0: Svigrúm til framfara.
1: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
2: Hvenær sem er og hvar sem er. iCamper. Topptjöld og vagnar.is.

0: Stútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
1: Kokkarnir veisluþjónusta, útskriftaveislur, farðin á kokkarnir.is.
2: Gaspumpur á lok og hlera, gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Pallaefni sér tilboð í júli. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júli. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
4: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
5: Þetta Bylgjan þín.
6: Björt og brosandi.

0: hérna húðfilma sem að verið að klessa ofan á í veginna og eins og þú segir, eitthvað slitlag sem að nú svo næfurþund að það má ekki einu sinni mælast 40 stiga hiti í því.
1: Að, þetta snertir allar fjölskyldur, mína fjölskyldu, sjálfsagt ykkar fjölskyldu.
2: Alla?
1: Allra, flest fyrirtæki á landinu.
3: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið. Þetta er Bylgjan.

0: er Bylgjan.
1: Vinsælasta útvarpsstöð landsins.
2: Eins og sólin, hún sest, mun ég kveðja fyrir rest. Með fólk sem ég

bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. 40% helgastemning á bylgjunni.

0: Þetta er helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
1: Helgin á bylgjunni.
0: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.

0: Bakaríið á Bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
1: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
2: Nei, ég held að þetta sé með oft erfitt, sko, að vera svona burtu frá fjölskylduvinum en á sama tíma fá góða veðrið. Þetta eru kostur og kallar, sko.
3: Kostur og kallar og ég á líka góða vinna á Tenerife.
2: Já, já,
3: einmitt. Það Íslendinga og útlendinga.
4: Já, akkurat. Erðu
5: þeir... Ég á enga vinni, sko.
4: Nei.
0: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Hagkaup og IKEA.
1: Björt og brosandi.
0: Bylgjan.

0: Já, góðan dag, velkomin á Fætur. Í dag 50 ári, í dag 23. júli Simmi og Ómar og heimi með ykkur í býtundu klukkan 10.
1: Heldur betur. Hvernig fór morgunin í ykkur drengir? Hvernig vöknuðu þið?
0: Bara vel.
1: Já, í hvað stellingu? Fórstu stellingunni bara? Svart svo vel bara.
0: Öruglega sömu stellingu þið sofnaði ekki.
1: Já. Sefur á hliðin í bakinu að maður?
0: Ég sef á maðan og konan minn. Nei, ég sef þetta. Ég sef á, ég einu meira svona hliðarmaður.
1: Aha.
0: Já.
1: Já. Alltaf sama hliðin?
0: Nei, nei.
1: Ég fór nefnilega í nutt daginn.
0: Ég var ekki í gær.
1: Já, var ekki í gær. Nei.
0: Með fyrir dag.
1: Þriðju daginn.
0: Já.
1: Og hérna, og það eitthvað sem maður ætti að gera oftar, sko, bara svo það sem sagt.
0: Þú varst alveg hálfan daginn úti.
1: Nei, nei, ég var það nú ekki.
0: Ég er hættur að fara, ég geta að fara inn úti, ég get ekki lengur að fara inn úti, ég hef gefnað þig.
1: Já.
0: Við rökum alltaf fermetra gæst.
1: Já.
0: Ok, já, já.
1: Nei, en ég finnst að fólk eigi ángrín sem bara hugsa þetta alvarlega.
0: Ég er sammálaður.
1: Af því að við förum með bílinn okkar í skoðun og allt þetta.
0: Algjörlega sammálaður.
1: En við vann ekki þetta. Og hún var hluta mig og ég sem svolítið mikið á hliðinni. Og bara hérna hliða lærin og hliðin á mér er bara öll í nútum.
0: Það þú sem svo mikið á hliðin?
1: Já, getur ímyndað.
0: Þetta er svona hörður úmið þá
1: það? Vatnið hóla steinin og dínon þéttir á því lærin.
0: Og býtu hvað? Hva?
1: Og þetta var svo sársökafullt.
0: Er það?
1: Að ég á aftur tími næstu ykkur. það er mikið að þetta upp, sko.
0: En býtu hvað þarf það að hætta svo hliðin?
1: Nei. En maður þarf mikið sér á milli. Fínt að rúla, veist, maður sér þetta í rekt en fólk er svona að rúla sér á einhverju kefli
0: já.
1: Það er víst mjög gott líka
0: já, já. Átti ekki svona rúlu?
1: Jú, svo bara nota maður hann ekki sko, svona...
0: Ég nota hann mikið
1: Er það?
0: Já,
1: ertu að rúla það svolítið á kvöldin?
0: Já. Ekki kannski á kvöldin
1: Það er voða gaman að sjá eitthvað svona life af þér eitthvað neginn fari í heitt bað með sápu
0: og rúla
1: það á kvöldin
0: Einmitt
1: Nei, þetta er nú svona, já, svovandi, hvernig sefur fólk, sko, þetta er...
0: Já, ég sef aldrei á maðanum.
1: Nei.
0: En ég... þið, sofið á maðanum?
2: Nei, ég sef ekki á maðanum, ég sef á bakinu held ég svona oftast, sko, stundum eitthvað á lið, sko. En hver er allir sér besta svefstællingi fyrir mann? Er það baki?
0: Er það ekki bara svona einstakling,
2: sko? Það geti verið, eins og margt.
0: Og
2: svo er annað. Þetta er rúllurnar og hlauparskona og eitthvað sem er á allt til, sko, en ég fer aldrei út að hlaupa.
1: Nei, en svo er annað, því að nú er ég með hund og maður er út að pæli og svo þegar maður, hérna, við erum að vakna fyrir að snemma, þannig að maður er svolítið að ræsa hundin, sko. Og hvað er það fyrst sem hundurinn gerir? Það er að tegja á sér, alveg gefa sér góðan tíma, og maður er svo bara á hvað það er notatætt. Okkur ekki tegja maður ekki sjálfur? Okkur tegjum við okkur ekki þegar?
0: Við gerðum að gerða þegar maður var yngri þegar maður vaknaði á móðana, en núna þegar klukka hringi þá bara...
1: Beint í kaffið.
0: Já.
1: En hérna, það er svona, maður getur svona horta þess og bara, það tegja sér, þú ert að... Þú veist, lögðu að draga sig saman, þú búið að vera slökur, þá á maður að tegja sig.
0: Og hérna,
1: og nú bara finnst mér ég þurfum að tegja mig.
0: Og svo er alltaf að vera að tala um þess að vefið, þá hefði fasía, held ég man ekki hvað, hvað er þetta að þróa?
1: Vefverslun.
0: Þetta eru vefir eða vefurinn sem umlikur allan líkamann, sko, þetta tegja svolítið á þessu, sko, öllu saman. Ég myndi nú bara einsetja með það að ég verið þú. Tegðu núna í viku og sagðu hvort þú lifir betra lífi.
1: Ég er þetta að tegja hverju degi, svo kallaðan sóaks.
0: Nei, ég meina, já, svo sem já. Ég meina á mótnana þú vaknar.
1: Já.
0: Tegðu þetta?
1: Já. Vist vel það.
0: Hvernig tegjur þú sóaks? Hann er alltaf þessi stóri veðu hérna langt
1: inn í. Hann er inn í nárunum. Ég skal sína það.
2: Já, ok.
0: Já, ok. Hérna framan á hérna.
2: Já. Þetta er heimisæfingin, hann er mikið verið að
1: íta þessa tegju heyrði ég af fyrir svona, hvað ég var að segja, 6 ára síðan.
0: Já.
1: Af því að ég var svona stífur í baki og alltaf að fá smá takk. Tegðu það svo ásnum, ég hefði, já, gerðu það aldrei. Svo byrjaði ég á þessi fyrir ári síðan. Ég lígði ekki, ég er hættur að fá takk í bakið og ég get legið á bakið, ég gat ekki legið á bakinu stundum upp í rúmið því að ég var svo vondur í bakinu. Þessa tegir, yfir fréttum á kvöldin, það tekur 20 sekundur á fót. Við lígði ekki.
0: Nei, ég er alveg
1: saman. Algjört magic.
0: Algjörlega. Og þessi vöðu held ég styttist við sitjum svo mikið. Ég held að hann minni það.
1: Sko. Og hann tógar í bakið og alltanslið.
0: Já.
1: Þannig að, þú veist, hann enn að gera þetta, það er ofta erfitt, en þetta tekur einhver stund en, og þetta breytir lífinu.
2: Þetta er eins og þú segir, sko, ef maður er að horfa á fréttir, maður er að horfa á fótboltaleika, hvað sem maður er að gera. Ég hef oft hugsað þetta, akkur ef maður er ekki að tegja oft á með, maður liggur bara eins og púði í staðan fyrir að nýta tíman og tegja því að þú getur að horfa á með.
0: Mér finnst eitt svindl í þessu sambandi við líkamann. Mér finnst það ætti ekki að vera svona vont að tegja.
1: Finnst þið vont að tegja?
0: Sko, ef þú stífur, það þú tegir verulega á stífum vöðva það ógeðislega sárt sko þú tegir mjög á stífum vöðva þetta ætti ekki að vera svona vó
1: bakgrunni minn og þinn er öðruvísi íþróttu þú varst í fótbolta, menn tegðu bara aldrei þar þá gáðu sér allt og lítinn
0: tíma heyrðu, það var bara aumingjaskapur að tegja það var bara aumingjaskapur að tegja
1: og við í frjálsum íþróttum voru, það var bara hálftíma ritual eftir aðeins að tegja og ég er nú frekar liðugur með 110 kíló
0: okay.
1: og hérna en sko fótboltastrákarnir allir sem okay. ég þekki bara hjólbeinóttur og stífir og
0: geta alltaf reynt skóna sína ég maður þetta því að Áskil Sigurðsson kom einhvern tímann heim í sumarfrí þegar hann var að spila þetta í Þýskalandi og fór á æfingu hjá Val og við, það var bara sko kjartasögur um það hann hefði teikt á undan á hann fór á æfingu við fórum bara út og spörg
1: þannig að hérna teigur eru alveg gríðarlega mikilvægt og það höfum við það bara
0: já, ég er alveg sammála því og ég er alveg tek undir þetta með þetta með svo og svoðan eða þessar teigur sem er kringum þetta bak sem að getur hjálpað er bara ekki spurning
2: en hvað sagði Kári Stefánsson, var það ekki líka bara að lifta og fá fáar endurtekningar
1: Kári kom er í sér tíminn að svíja og búin að hlaupa brettinni í 20 mínútur Þannig, þú átt að hætta þessum apalátum á þessu hlaupabrætti þú gerir ekki nokkuð skapaðan hlut þetta nema að brenna vöðva þú átt bara að koma hérna inn og þú átt að lifta þungu og gera það sjaldan og styrkja þig þannig hættu þessum skrýpalátum
0: veistu hvað Kári lengi, tekur hann margar æfingar eða þetta fáar æfingar
1: já, bara fáar og þungt og ég hugsaði með fyrsta Stofnandi erða, íslenskra erðagreiningar segir mér að æfa svona, þá kannski ætti ég að hlusta
0: Það er margt í þessu En svo er þetta nú svolítið einstaklingsbundið hvað menn þurfa í þessu
1: Já, við þurfum allavega að halda vöðunum við og, og hérna, við missum, ef við missum magavöðan þá fáum við svona verðum við hóknir og við fáum krippu og við hægt og rúlega svona skreppum saman en við þurfum að standa vörðum
0: magan
1: vöðabúskapin
0: Já, erum við allavega við höfum tí
1: Nei, ekki þetta sinn, við ætlum hvað sem er að hoppa inn í fréttir en það er, ég er spenntur fyrir deginum við erum að fá marga góða viðmælendur eins og venjulega svo sum
0: Við förum yfir það eftir sjö en hérna, svo er það Guðmundur Fertram hann, hérna, að vera að tala við hann eða segja frá hans fundi eða fundi sem hann var á Selfossíker varandi Evrópumálin og hann segja nú að og það er fyrir sögn, slegið upp fyrir, í fyrir sögn hérna á Morgunblaðinu, forstuðinni, smæð Íslands okkar mesti styrkur
1: Já.
0: Getið tíkjandi það?
1: Já, sko, kosturum við Íslandu þetta er það að þú bara þekkir einhvern sem á skiptileikil og hérna, það er bara þetta redda málunum og það er oft eitthvað sem að erfitt er að gera í stóru löndum sko. Það er oft lengri boðleðir þannig að vissulega stutta boðleðir gera okkur quick og snappy
0: það er aldrei slæmt að segja störu frá Íslandi það er alltaf kostur en við förum meira í þetta kannski á eftir
1: Já.
0: En ef ekki hleypa fréttuna og svo haldum við áfram með bítið til
1: Kera það, teima með hann
0: Teima með hann, já, góðum mitt
3: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4 Alltaf 70% afsláttur
4: Sumar útsala Lady Essence innimáling 30% afsláttur Því það má líka mála inni í sumar Húsasmiðjan
5: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
6: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Ert þú að ferðast Suðurland? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar, Sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.
9: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
10: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
11: Sumarhúsgögn á tilboði í Ylva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva.
12: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Stúlka sem björgunarsveitir og lögreglan á Norðurlandi eystra leituð að í gerkvöldi í grennd við Akureyri er komin í leitirnar en hún fannst heila á húfi. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Norðurlandi eystra sem barst í nótt. Þar þakka lögregla öllum þeir sem tóku þátt í leitinu og aðstóðu við hana en hún mun hafa verið nokkuð umfangsmikil. Ódýrari íbúðir eru nú mun hærra hlutfall af heildar fjölda seldra íbúða heldur en var áður. Á undanförnum 12 mánuðum hefur kaupverð verið undir 80% í að meðaltalum 60% kaupsamninga. Það var 46% árið 2022. Þetta er meðal þess sem segir í nýrri mánaðarskýrslu húsnæðis og mannvirkjastofnunar. Athygli vekur að hlutfall kaupsamninga það sem kaupverð var yfir 170 milljónum króna hefur haldist nokkuð stöðugt eða rúmlega 4%. Í skýrslunni segir að 29% fullorðinna einstaklinga séu á leigumarkaði ef marka má nýja búsetu mælingu. Hlutfallslega séu fleiri á leigumarkaði í Reykjavík samanborið við hinsveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni. 37% fullorðinna búa í leigu í Reykjavíkuborg á meðan hlutfallið 26% í nágrannasveitarfélögum borgarinnar og 21% á landsbyggðinni. Að samanskapi búa hlutfallslega fleiri í eigin húsnæði utan Reykjavíkur, 73% á landsbyggðinni og 61% í nágranna sveitarfélögum, samanborið við 52% í Reykjavík. Uppreisnarmenn Húta í Jemen sem ráða stórun hluta landsins segjast hafa ráðist á tvö olíuskip frá Sádi-Arabíu á Rauðahafi í nótt. Sádi-Arabísk skipuvöld hafa staðfest árás á annað skipana en ekki á hitt og enn er óljóst hvort Hútar hafi í raun verið þarna baki. Engan mun hafa sagað. Ef aðkoma Húta að málunu verðust að fest erum að ræða fyrstu árásu þeirra á skip Sáda síðan þeir lístu því yfir að öll skip konungsdæmisins væri nú réttmætt skotmörk árásetna gera Hútar til stuðnings Íranum og vegna árása bandaríkjamanna á Íran að sögn. Og bandaríkjamenn gerðu árásir á Íran 12. nóttina í röð. Íranski miðlar segja að tveir hafi látist í árásum gærdagsins auk þess að eldur hafi komið upp í olíuskipi á Hormúsundi. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur nú hótað því að árás verði gerð á íranska brú eða raforkuver fyrir hvert og eitt skipti sem ráðist að skipi á Hormúsundi. Þá lofaði hann því einnig að sjá Hútana eins og hann orðaði það í yfirlýsingu ef þeir myndu láta verða af hótunum sínum gagnvart sátum á Rauðahafi sem verið snúver orðin raunin. Og í dag voru dálítið væta framan að degi er svo fer að létta til nokkuð víða samhliða því að það dregur úr vindi sem staði verða minnstrengi þó við fjöld sem vegfarendur þurfa að gæta sinna á sérstaklega þeir sem eru á ökutækjum sem viðkvæm eru fyrir slíkum. Hiti yfirleitt 10-17 stig en austast á landinu getur hitinn skriðið yfir 20 stig. Góða líkus eru síðan á því að margir sjá eitthvað til sólar undir kvöld. Og fréttir vera næstaðar klukkan 8 en þangað til finniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
13: Þú eykur flæði og hraða umferðar til muna með lítilli einfaldri gjöf. Það gott að gefa stefnuljós. Bylgjulestin og samgöngustofa.
14: Bjartir og brosandi morgnar.
15: Bítið á bylgjunni.
1: Já, góðan og blessaðan daginn, kæru Íslendingar, velkomnir að viðtækjunum. Klukkan 4:00 gengin í 8 á 50. Það er Heimir Ómar og Sigmar sem að helsa ykkur hér í bítunum á bylgjunni.
16: Já, og það er nú svo sem ekki þetta að segja neitt sniðut eða nýtt veðrið, það er svona svipa eins og hefur verið, en það á að fara lagast hér.
1: Já.
16: Nú skiptir þetta aðeins svona, skiptir þetta jaft.
1: Það fer nú að verða veðrið.
16: Veðraferðið.
1: Þetta er tungubrjótu mikill.
16: Já, já.
1: Ég hef aldrei náð honum, en þú, Ómar.
17: Ekki reynt
1: það
17: einu sinni.
1: Það fer nú að verða verra veðrið.
16: Já,
1: akkurat. Þetta er svolítið tungubrjótu.
16: Já, já.
17: Er þetta að þetta er eitt sumarið enn, þar sem að sumarblómin út í garði hjá mér láta lífið sem
16: já,
17: er í kerri.
16: Já, það.
17: Það eru drukknuð.
16: Já, já. Gastu ekki kiptið minn?
2: Ég var bara ellendi sko.
0: Já, ég veit
2: að
0: það var það kannski það. Já, já, heyrðu, en hérna, hún kemur til okkur Sunna G. Sigurðardóttir, hún var að þingma að sjálfstæðsflóksins. Hún skrifaði á það að vera grein vangaveltur hámarkshraða.
2: Já.
0: Hún vill nú byrja á Reykjanesbrautinni sem hún segir að sé orðin ansi fín eftir allar breytingarnar og hún opnaði almennilega.
2: Malbyggð og fín.
0: Já, já.
2: Tvöföld.
0: Og tvær akreinar í hvora átt og hún vill, sko, hún keyrði nú þetta brautinni daginn og tók eftir því að menn voru nú yfirleitt að keyra vel yfir hámarkshraða sem 90. Mm. Og væri nú kannski bara eðlilegt að hjálpa mönnum að hætta að brjóta umferðarreglunar og hækka bara hámarkshraðan upp í 110.
2: Já, við getum rætt þetta, það er áhugavert. Við fáum síðan fjármálaráðherra, Daðamál Kristjánsson til okkar. Við vorum í gær hér með Pál Gunnar Pálsson frá Samkeppniseftirlitinu og margt sem kom fram í því samtali.
0: Já.
2: Margt mjög áhugavert og, hérna, og það er gaman að fylgja því að þess eftir og heyra í sjálfum fjármálaráðherra.
0: Já, einmitt.
2: Stöðu Samkeppniseftirlitsins um þáttöku lífeyrissjóða í viðskiptalífinu og það er að mörg að taka það.
0: Já, kom margt þar fram áhugavert í því spjalli og Guðrún Hafsteinsdóttir formaði sjálfstæðisflokksins verður hjá okkur. Sjálfstæðisflokkurinn mælist nú bara með 25% fylgi og er það ekki það mesta bara, í langan tíma
2: mjög
0: bara.
2: Mjög langan tíma og hérna hækkað úr 13,5 í janúar og áhugavert að heyra svona hennar sína á það, hvernig þetta, hvernig á þessu stendur, hvað hefur hún verið að gera og hvernig. Og svo erum við með mjög áhugaverða hérna, umræðu, Heimir, ég ætla að leifa þér að segja
0: hvað frá
2: þessu, þú svona komst að snóður mjúka heimsfræði fótbolta.
0: Þetta er virkilega áhugavert, hún Helena Jónsdóttir, hún klínísku sálfræðingur og vinnur hjá Mental Ráðgjöf og hún skrifaði mjög áhugaverðan stöðufærslu sérst inn á Facebookina stjörnurnar í HM í fótbolta, Jude Bellingham og Erling Haaland og fleiri. Hvað þeir voru nú svona indælir eftir hörku baráttu, eftir leiki og fjallust í faðma og voru að spjalla bara svo góði vinir. Sumir hlupu upp í stúku þegar þeir skoruðu og fögnuðu með konunum sínum.
2: Knúsuðu mömmu.
0: Já, og settu bara verðlina peningin utan hálsin á mömmu og svona og svo fara þeir að gráta því að þeir töpuðu eða því að þeir meittust og þá er mér nú eiginlega svolítið nú búið gamla fusknum hérna.
2: Nei, og svolítið hugsa til því, þú nefndir ekki að teyja, varst að gráta og hoppi fangja mömmu eftir leik. Nei,
0: það kom ekki til greina að fara að gráta þó maður tapa því.
2: En
0: hún hefur svona svolítið sérstaka sínað þetta og mér varst þetta mjög áhugavert og bara við sáum ástæði þess að bjóðin í heimsóknu. Já,
2: mjúkir heimsvæðir fótboltamenn, þetta verður skemmtilega. Svo er græju hotnið á sínu stað og við ætlum að kíkja þessi mat.
0: Og kannski opnað fyrir síman
2: Já, ekki spurning, við viljum heyra í ykkur

0: Við erum að tegja. Það er bara svo leis.
1: Já. Það var samt að passa á slagi ekki snart á því en maður getur skotust út úr glugganu
0: síðan. Já, maður þarf að minna sig á þetta sko. En hérna, já, ég ætla núna að nota bara hundin þegar hann tegir, þá tegir ég.
1: Nota hundin?
0: Já, ég á hund og þegar hann tegir á mótana, þá ætla ég að herði, sniðið til þér, vel gert, ég ætla að tegja líka.
1: Það sést áminning.
0: Áminning, mm-hmm. Já. Það var tegju enga þjálfarið minn.
1: Já.
0: Herðu, já, fréttirnar, fréttavefinni. Það er nú svona, þetta er bersinlega komið sumar þó að veðri sé ekki endilega að minna okkur á það að þá gera fréttamiðlega það. Það er svona þáttum fínadrætti, þannig
1: mm-hmm.
0: Hins vegar, fréttavísi fyrirsögn er leiðrétting fréttar það sem Þorgerður sagði í raun og þetta er nú svolítið áhugavert því að það eru allar annað verið rætt svona einhvern veginn
1: síðan þeirra
0: daga en það að hún áttu að hafa rætt þarna við hollenska fórsýstraðurann sem að hún gerði ekki sangað fréttinni
1: og sagði aldrei
0: og sagði það
1: hafa gert
0: einmitt, og hérna nú ef þetta er rétt ef þetta er ekki það sem sagt var þá eru fleiri fréttir með þeim sem þurfa að leiðir þetta marga fréttir þannig að þetta verður leiðritinga sumar í mínu
1: en það er allan að gott að leiðritingi kom fram þegar rétt skal vera rétt
0: já, en það, hún er ekki nógu spennandi sko, þetta er langt frá því að vera mestlesna frétti sko,
1: því
0: að
1: bara,
0: já, það er nú eitthvað sem maður hefur sé blöðin sem þú gera
1: leiðritingar eru ekki mikið lesna
0: nei og það fá ekki mikið plás sko. Menn eru ekki alltaf tilbúinir í að játa á sig mistök sko, í blaðamannastéttinni
1: mann sko. Vettir því gana þegar dagblöðin kom út að þegar menn voru að leiði eitthvað það var það bara myndust á hann hérna á, en hann Sigurjónsson sem stofnandi og forstjóri Kerecis hann segir að reynsla sín af uppbyggingu alþjóðlegs fyrirtæki sýni að aðild Íslands að Evrópusambandinu sé ekki nauðsynleg forsenda fyrir áframhaldandi árangri þjóðarinnar.
0: Hárrétt, já.
1: Og hann sagði þetta á fundi á Sviðinu og Selfossi gær, en fundurinn var á vegum áfram Ísland hreyfingarinnar og Stefán Pálsson sagfræðingur, hann stýrði þar umræðinni, en í ræðinni sinni sagði Guðmundur eða sagðist bera mikla virðingu fyrir Evrópu og þeim tækifærum sem þar er að finna en laði áherslu á að hann væri ekki komin til að tala gegn Evrópu heldur fyrir Íslandi
0: Já.
1: Og hann sagði sjálfstæði þjóðarinnar snúast jafnt efnahagslegt frelsi og stjórnmálalegt sjálfræði og svo sagði hann miklu meir en það en eða viljið vita þá, segja mokkan bara
0: Já, en þú sagði svona setninguna þetta er svona þessi pólitíski góðilegur, segi, það er ekki nauðsynlegt fyrir, það er bara hárrétt það er ekkert nauðsynlegt, við þurfum ekki að gera neitt frekar en við viljum, það er bara þannig en ef við förum vestur um haf að þá er þetta nú kannski stærri frétt en menn halda sko. Bandaríkin og Sáti Arabía voru undir þetta kjarnorkusamning og þarna er verið að veita Sáti Arabíu leyfi til þess að auðga úran og það er undir yfirskriftinni að þetta sé orkuöflun
1: ekki útilokað, kjarnorkuvopn er ekki útilokað
0: þau eru ekki útilokað en svona fókusin settur á að þetta sé orkuöflun og þetta er nú aðeins að hrista upp í Ísraelsmönnum sem að telja sér nú eiga stóran hlut í Bandaríkjunum er virðist og hérna, já
1: þetta er mjög umdeilt og ég heyrði einmitt menn mótmæla þessum samningi í Bandaríkjunum á BBC held ég
0: Já, hann þurfti meira hluta þingsins til að samþykkja þetta og svo svona víst ég ekkert svakalega sjokkir ef að tengdasonur hans tengdist þessum samningi einhvern veginn í eignarhaldi í gegnum einhvers konar sameiginlegan

0: þjóðarsjóð sko. Ég, hérna, þetta er miljardar á miljardar ofan í bandaríkjadölum talið. Og hérna stundum emma bara svona bara, svona, nánast trúir því ekki hvað þetta er orðið opinbert hvernig þessi ágæti fórseti búin að makka krókin.
1: Ég sko, já, sjálf,
0: bara, sjálf
1: hann er búin að græða miljara
0: og bara þetta er að gerast árið 2026 þegar maður held einhvern veginn að við værum einhvern veginn komin á annan stað sko, í
1: það verður nú seint sem er minn.
0: Ha, þetta er ótrúlegt, algjörlega ótrúlegt.
1: Meirðan, það verður að spjalla hérna við í morgunblöðinu, Þorvarð Gunnlaugsson, hann er atvinnur reikandi í Noregi og hann segir hérna, þetta gerist í fjallaferð á Hígravítendin í Lófótin 2009. maí 2021 og þar dó Kari, segir hann. En hann er sagt, í samtali við morgunblöði í dag, sem sagt, mannlátt eiginkonu sinnar í fjallaferð sem kostað hefur hann glímu við ósveigjanlegt og norskt réttarkerfi. Það sem krafa hans á hendur ferðafélagi í Lófótinn um 20 miljónum króna bætur fyrir makamissi skilaði honum 4,5 miljón króna málskostnaðarskuld við mót aðilan eftir allu við hérastóm og lögmannsrétt. En lögmaður Þorvarðar er sem metti Yvonne Larsen sem annálu er í Nori meðal annars sem réttargæslumaður fórnalamba Anders Behrings Breivik. En frestu til að áfrýja til hæstaréttar rennur sitt enda skeið um miðjan ágúst en mér skilst að Kari hafi hrapað þarna í fjallakleðri og hann vildi meina að fyrirtæki sem sá um þessa ferð hafi ekki alveg verið með öryggisatriðin að reyna.
0: Nei, þetta er vandmefarið. Við höfum verið að ræða svolítið fisk og fiskverð og áhuga íslendinga á fiski og þetta byrtist víða því að núna er verið að loka klausturbleikjuvinnslunni í Skaftárhreppi og í staðin er verið að innrétta þær brugghús þannig að sko áhugin virðist fyrir að meira á bjór en fiski allavega í Skaftárhreppi og hérna ekki það að bjórmenning er skemmtileg menning, ég hef nú átt brugghús og brugga bjór og þetta er mikið list, það er hérna virkilega gaman að að taka saman eitt stykki brugg
1: og hérna
0: en þetta er nú svona kannski í gríni sagt birtingamynd þess að meiri áhuga bjór en bleikju en klausturbleikjan var skulum við segja, frábær afurð því ég hérna, laðið mér stundum fram við að komast
1: í hún var búin að ná sér svona sessi ef ekki
0: smá söknuður í því
1: á 29. ágúst hann færist nær og nær og nær
0: 29. ágúst, veitú hvað gerist þetta þá
1: en hins vegar, á mánudaginn núna, þá hefst kostning utan kjörfundar hvort hef ég í aðeldar við röður erbúrsambandið en kjörskrá verður gefin út núna á morgun 2004. júli kjósið þið utan kjörstaðar í þessu eða verður ekki bara mættir á kjörstað?
0: Nei, nei, verður maður ekki. Mér finnst stemningi að fara á kjörstað á kjördag og hérna nú veist, maður hefur sér alveg maður setur alveg ölkeldu vatn og greiðið til hliðar og setur briljantinn og hefur sér til
2: Ég er ánægði með þennan kjörda nú kæst ég á rauðabílum sko.
0: Kostningabíl
1: Við ertum nú ekki viss, við veitum ekki hvernig veðrið verður sko.
2: Já, ég set bara keðir á Við erum snjóa eins og veðrið verður það gæti alveg komið snjókum í ákvöld
1: Erður Karl Guði Hjaldarsson, hann er þingmaður Miðflokksins og fyrirverandi lögreglustjóri í Vestmannaeyjum hann er andvígur áformum dómsmálaráðherra að fækka lögregluembættum úr 9 í 4 til 5 en það var fjallaðið mitt þetta mál í blaðinu í gær og hann segir hérna umboðsmönnum ríkisins í héraði hefur fækkað mjög mikið og öll stjórnun í héraði er orðin mjög miðstýrð og frekari fækkun gerir alla stjórn ríkisins og framkvæmdarvaldsins í héraði mjög fjarlæga og miðstýrða og þess vegna er ég á móti þessu segir hann hann vil ekki að þetta færist allt aldrei hérna yfir Reykjavíkur.
0: Það er nú við landsbyggðafólki höfum svolítið tilneyingu til þess að óttast það að þetta inn í kerfis hugsunarháttinn og svona hægagangin það er nú oft þannig, menn vilja bara geta
1: farið í næsta hús. En ekki sömur ökkum margir óttast í Evrópu, ingangu í Evrópusambandi
0: svo er það svo, hérna.
1: Erum við þá ekki bara landsbyggða tuttur hérna í því
0: Við erum aftala menn og stoltir af því En við viðskipta fréttum Guðmundur Martinsson, hann er stjórnamaður í Brim.
1: Nú
0: framkvæmdastjórinn Bónus sem að hérna heldur betur hefur nú verið svona hampað fyrir það að hafa stýrt Bónus í öll þessi ár með góðan ástýr að hann er komin í stjórn Brim og segi hér í tilkynningu að hann hafi til kaupallara, hann hafi stækkar hlut sín þar og það er bara vel það fer öflugum maður
1: maður sem veit hvað hann er að gera í business eins og maður segir er þú félagið Paradigm, það hyggst efna til rökræðina í hörpu meðan ágúst í tilefna fyrir hugari þjóðara hvað græslu maður að vera aður við SB en við byrjum fyrir fram í Silfurbergi sundaginn á 16. ágúst klukkan 20 yfirskrift fundarins verður já til að sjá en miðasala viðburðin hefst á morgun föstudag á tix.is og miðin kostar 5.900 krónur en þarna verða Guðlaugur Þór Þórðarson og Dilja Misteinarsdóttir þingmenn Sjálfstæðisflokksins sem erum tala fyrir hönd þeirra sem ætla að segja nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni en Jónas Hagan og Hjálmar Vilhjálmsson fyrir hönd þeirra sem ætla að segja já
0: Akkurat.
1: En þeir eru báðir í stjórn hreyfingarinnar já til að sjá
0: Þú getur ímyndað hvernig mitt heimilislíf er núna ættamótum helgina og Hjálmar bróður minn er þessi Hjálmar í já til að sjá og svo á ég aðra bræður sem að bara ég held að þeir getur ekki
1: sveigja
0: sama herbergi sko, því að maður eru á milli tveggja vita sko, það er alveg sko
1: og ert þú kannski þar líka í afstöðin ert þú svona kannski eitthvað
0: Ég er algjörlega mitt á milli bræðra mín í þessu eins og svo oft áður í mjög mörgum málum og eina sem ég vil er bara mér finnst skipta máli er bara að fá upplýsingar á öllum mátum.
1: Mér finnst bara skipta máli þjóðum fá ráða hvort sem er í þessu máli eða öðrum áriðandi málum.
0: Sammála því þannig að þessi kostning verið fín en það verður mjög áhugavert. Ég reyndi að laga það upp við fjölskylduna að það verður bannað að ræða Evrópusambandið á þessu ættamóti. Því að annars þurfum við að hafa öryggisverði sko.
1: Það
0: er allt reðmarsleir og tatni menn með sterkar skoðanir.
2: Ég myndi stinga upp á búninga þeimma, nú er hérna Ódysseus kviða hans Kristofur Nólas og Vinsa, það er bara allir í búningum og bara með plassverð og svo er bara skilmast.
0: Talandi það, ég hérna á miða í kvöld í bíó keifti fyrir nokkrum dögum
1: á þessa mynd.
0: Já,
1: vel gert.
0: Við ætlum að fara, feðgarnir, og við ætlum að skoða þetta.
1: Ok.
2: Laka til að heyra.
1: Er þetta bara svona lokum hérna hjá mér? Það er lítið sem ekkert hefur sést til moskítoflugnum í Íslandi, því segir morgunblæðið. Spjallar hérna við Gísla Má Gísla som prófessorin okkar emeritus í líffræði. Það er sem sagt búist við því að hún sjáist síðsumars.
0: Já. Ég það, við slefum ekki að segja sumars þá, bara ef það kemur sumar ég veit ekki hvort það sé eitthvað síðsumar hér þetta vonandi dettur inn í á lokasprettinum sko. Það er þá aldrei að maður er í fegin að sjá moskítoflugu bara svona sem fylgifiskur annars.
1: Ef hún kemur hingað og sérst að þér, þá er bara síðasta víð fallið.
0: Já, síðasta víð.
1: Já, ég ætla að segja það.
0: Já.
1: Ég ætla að segja það, vegna sem maður er að geta að monta sig að því út í heimi eða engin moskító á Íslandi.
0: Nei.
1: Það er bara fólk, hæ?
0: Já. Grimmasta dýrið okkar er minkur, sko, ég erum ekkert í slæmi á málum, held ég. Það eru snákar í Svíþjóð sem geta bitið í öklan, sko.
1: Já,
0: ég mitt. Sjáum til hvort það verði eitthvað síðsumar.
1: Segum
0: það
1: gott.
0: Kannski mun veðrið bara stúta moskítóflugunni.
3: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjulestin er á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður, Flúðir. Lestastjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7 Up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið nær stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn Grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 á laugardaginn í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7 Up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu. Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn. Appelsín kynir.

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
3: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
4: Ert þú að ferðast Suðurland? Komdu í sund. Sundlaug Hafnar, sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Loksins. Crispy rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
6: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
7: Grill. Grillað með Hagkaup.
8: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
9: Pallaefni, sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
10: Helvítis notar eingöngu íslenskan eldpipar. Helvítis eldpiparsulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina.
11: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og húsdýragarðinum.
13: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
14: Gefum rýminu karakter. Veggfóður í ótrúlegu úrvali. Allt á sérefni.is.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
15: Dragðu úr kláða og sásauka vegna skordýrabita með Heatit. Sjá nánar á heatit.is.
16: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
17: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
18: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
19: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
20: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.
21: Lengri pöntunarfrestir. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
22: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
23: Hamingjustund þjóðarinnar. Bylgjunni.
24: Laugardaga frá 4-7.
25: Og heilsan á bróðu þínum, svo við förum alla leið.
26: Já, hún bara fín.
25: Ég var að spila þig hann daginn, ég tók hann alveg og bara reykt
26: hann. Hann getur ekkit í bíl.
27: Ég segi svo normenni, sko, þið skal við hafa þessi einn örlega tre.
23: Hamingjustund þjóðarinnar.
24: Í samstarfi við World Class og Lotto.
25: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
28: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
24: Bylgjan. Í 40 ár.
7: Já, klukkan 27 minni gengin í 8 og sumur eru á því. Ná viðum aðeins hýrta svona, aðeins minnst á þetta, hvort það væri ástæða til að hækka hámarsraða hér og þar, en alls ekki allstaðar.
29: Nei, svona ljósið umræða gerðdagsins með bundið slítlag og malbygg, þá kannski er þetta ekkit margir spottar, en þó nokkri.
7: En sumstaðar, já, og svo erum sumir sem benda það að bílarnir eru svo miklu betri heldur en var og... svo ætlum við ekki að fara út í ökumennina, þeir kannski ekki
29: þeir eru ekkit endilega
7: betri en allavega, við sko ein brautin sem að sérstaklega mætti skoða þetta, það er Reykjanesbrautin og það segir nú Sunna G. Sigurðardóttir sem er var að þingmaður sjálfstæðisflokksins í suðvestu kjördæmi, velkomin til okkar
0: Takk hella, takk fyrir að bjóða mér
7: Varst nú að skrifa um þetta í ávísi og segðu okkur bara aðeins upplifuna þína
0: Hvað gerðist, já. Sko, maður skýst nú reglulega þarna út eftir í flug eða eitthvað skemmtilegt en Þetta var sem sagt núna áður en að hérna hausti brast á núna í júli. Þetta var í júni og ég var að keyra sem sagt í Reykjanesbæ, þrjá dagar í röð, var að fara á mjög skemmtilegt kvennakóramót sem var þar frábært með hérna mörg hundru konum.
7: Varst að horfa eða að syngja?
0: Ég var að syngja, sem sagt, já. Og hérna, og var þarna með sem sagt við náttúrulega fjölmennum í bíla eins og hérna skynsamt að gera. Þannig að ég var alltaf með konur í bílnum og þegar maður er með einhvern í bílnum með sér, kannski ekki bara sjálfur að keyra með hérna sína fjölskyldu, það maður svona svolítið að passa sig. Mm. Vill ekki vera að gera eitthvað sem á ekki að gera. Og þannig að ég var alltaf voða mikið að fylgjast með að vera ekki hátt yfir hámarsraðanum sem er náttúrulega 90, ég segi bara 90, en hann er 90 á þessari leið. Og ég tók eftir því að við ætlaði að vera að keyra 90, þá voru allir hinir að keyra miklu hraðar. Mm. Og einhvern veginn þú veist þegar maður er að keyra dag eftir dag og auðvitað fullt af fólki sem gerir þetta, að keyra dag eftir dag. Mm. Bæði fólk að fara til að frá vinnu og leigubílstjórar, rútubílstjórar, atvinnubílstjórar, allir að keyra. Mm-hmm. Og þau geta örgulega tekið undir þetta með mér að hérna, hraðin á brautinni, hann er kringum 110. Mm-hmm. Og þá náttúrulega bara svona það sem að ítti við þessum hugleðingum hjá mér og náttúrulega líka bara að hérna, þessi vegur og þessi leiðir hún frábær þetta er bara eins og að keyra í útlöndum
7: Já, þannig að þarna er vegurinn góður Já. Og við nefndum bílarnir eru góðir og það eru eins og segir allir að keyra á þessum hraða
0: Það er verið að gera það
7: Þannig að þið myndist eðlilegt að færa hámarsraðan upp í 110
0: Mér finnst það
7: Til þess að hann bara kannski ökumann líka að vera ekki brjóta sífælt
0: eins og ég sagði þá kannski á maður ekki að vera viðurkjöf eitthvað allir sér hægt að fá hérna ráðasagt eftir á þegar engin var vitni en hérna já, ég mögulega var að keyra þannig yfir 90 til þess að fylgja bara umferðinni þess að vera ekki hægari heldur en hinir og það er mjög bara slæmt að vera að með það hangandi yfir sér að vera að fá ráðasagt fyrir að keyra kannski á ráða umferðarinnar
7: sem væri kannski eðlilegu ráði í þessu samhengi, segir
0: á þessari leið, ég finnst mér þegar búið er að opna náttúrulega búið að opna þessa glæsilegu leið og hún er tvöföld báðar áttir og ný malbyggu mölgustöðum og fín, vel upplýst það er gott pláss á milli vegrið, sýnist mér allstaðar
7: ekki við neina kvarta, en sem bendir þú líka á hámarsraða á hinum Norrlöndunum?
0: Já, og það er sko, þú veist þannig oft gott að bera sig sama við aðra og í þessu tilfelli þá gerði ég svona mjög óformlega hérna, úttækt bara á netinu með gerðugrindinni og vinnum okkar að hérna, þetta er 110 til 130 það er hæst í Danmarku 130 en 110 í Norrlöndu Svíþjóð
7: Það er eitt hlutur í þessu
0: þarna.
7: Já, það er eitt hlutur í þessu að því hún nefndir vel upplýst Við erum með ljósastaura sem hún sér ekki í tvöföldum hraðbrautum Danmörku, Svíþjóður og einhver sagði mér að það væri að hluta til líka bara ekki endilega eins mikið öryggi og við viljum afláta það gefur okkur falskt öryggi skilriði og ef þú ferð utan vegar þá getur þú lent á staur sem er bara stór hættuleg
29: En byrja, eru þeir ekki orðnir öðruvísi í dag þessi staur svona eftirgefanlegri til þess að draga úr
7: Nú þekki ég það ekki alveg
29: Ég skilst en, það
7: Menn ef að tala það, þetta jafnvel bara gerir hlutina aðeins hættulegri sko að hafa alltaf þessi staur
0: Ég las mér nú svolítið til þetta að ég fór að skrifa og hérna ljósastaurarnir eru ein af ástæðan þess að það er ekki búið að gera nú þegar það er verið að skipta þeim út skilst mér og akkur til þess að þeir þá gefa eftir að kaupist þið sundur, ég veit ekki
7: hvað Verði eftir gefanlegri ljósastöður?
0: Já, við hérna árekstur hvort að það er búið, líklega ekki en vonandi hafa verið settir upp svona ljósastöður á nýjum stöðum en sko kannski punkturinn sem maður kemur alltaf tilbaka í er að fólk er að keyra á sem hraða og hérna í rauninni það sem gerist núna er bara að það er að með það yfir, hangandi yfir haustum að fá feita sekt ef að löggan er á svæðinu sko.
7: Svo fannst mér endar seinni hluti greinaðina líka mjög skemmtilegu, þú ræður það þegar við komum til Keflavíkur erlendis frá að og við löpum þannig gegn og eins og kannski margir hafa upplifað þú að koma til landsins og þá finnur SS pulsu lyktina í pulsuvagnarnum og manni langar eitthvað þetta með pulsur og pops og maður finnur lykt og herri, mér langar bara í pulsu en þá máttu ekki kaupa pulsuna
0: Nei, það er harbanna að kaupa hana heimleið
29: Það er bannað að kaupa pulsu á heimleiða því þú ert ekki með brottfararspjald.
0: Hversu svangur sem þú ert og hversu miklaðir sem þú kemur úr fluginu. Já. Mátt ekki heldur kaupa þér að drekka. Mátt ekki kaupa í kristall eða eitthvað hressandi.
29: Hvorki votni þurft.
0: Hvorki votni þurft á leiðin tilbaka fyrir en komið út í gegnum tollin.
29: Þannig að skattunum vill ekki að þú komir heim með tollfrjósam varning í maganum til landsins.
0: Það er víst banna.
29: Já.
0: Og mér finnst þetta svolítið, hérna, ég skil að það eru örugglega þetta hefur að gera með tollalögin, þetta er náttúrulega duty free, þetta er tollfrjáls svæði og það á við allar vörur og líka matvöru greinlega hér á Íslandi. Hins vegar, bara ef maður hugsar og þið örugglega líka, þið hugsa hvað er það farið síðustu ár á öðrum flugvöllum, hefur maður einhver tíma verið beðinum. Og þú veist, þú ferðu að kaupið þér eitthvað smá og snarl og þú sér bara fljú allar starfsmenn borða þarna hátægismattin sinna hvað sem er fullkomlega eðlægt, en hér á Íslandi má það ekki. Starfsmenn á flugvöllinum, aðrir sem eru innan öryggisvæðis, mega ekki kaupa sér neitt. Og maður ímynda sér líka að hérna, þeir sem eru að selja matvöru og hérna, veitingamenn og aðrir á vellinum myndur að gjarna vilja. Það er mörg hundru manns í vinnu þarna.
7: Hvað segir, grunnar þetta sé bara einhverju gamla reglur eða lög sem eru basins tíma, þurftum að breyta þessu?
0: Sko, basins tíma, ég held að þetta sé, þetta er náttúrulega bara tóll á lögin, þessi stuði fyrir lögin á þessum stað. Þetta hefur alltaf verið svona og það, þetta er allt í lagi, eða þú veist að matvara er vara eins og hver önnur og það eru afsláttur af tóllunum hana, það er engin tóllur. Þannig að það er þá sama á maturinni og þá er þetta bara sett undir sama hatt. Ég skil reynda, það alveg.
29: Já, ég held reynda líka að hluta til er þetta vegna byggingarinnar af því að þegar við komum erlendis þá lendum við á öðru svæði. Það er ekki duty free shop, heldur það er bara sjálfsalar. Ég held að það sé líka kannski hlutamálun, við erum með, þú ert að lendin og saman sæði, þú getur labbað inn í fríhöfnina þegar þú kemur heim sem þú getur venjulega ekki á neinum öðrum stöðum.
7: Sko. Nei, mér skilur, þú ferð ekki, far aldrei tækja fyrir til þess.
29: Nei. Þannig en kannski er eitthvað í bland við það.
0: Sko. En þú veist, ég var í Madrid bara núna fyrir tveim vikum. Það er höfuborg Spánar. Maður labbar í gegnum alla veitingastaðin og saman stað.
7: Og hvað með það? Er nú ekki svo ríki fara á hausin við þetta?
29: Nei.
0: Þetta er einn og einn að köpa sér pilsu. En hérna okkar besti maður, ég hvort ég tók eftir fyrir svona tveimur árum, hérna Óskar Magnússon, hérna að mokka og fræðu og frábær maður og rithöfundur. Hann braut kerfið, hann sem sagt keypti sér inneignsnota pilsu áður en að fór út. Eða hann rétt að sagt borgaði fyrir hann að fékk hann ekki. Þannig að hún fekk skrifað á verður sótt á fimmtudaginn. Þetta er leiðin, en ég veit ekki hvort þetta er hjálplegt. En það kannski sýnir svolítið fáralekan í þessu öllu saman.
7: Rótalega kjánalegt, ég er bara að segja eins og hérna. Þannig að þú vilt taka ámarsæðan Reykjavíkurspröndinni og fá að kaupa pilsu bara eins og þið listir til að kemur heim.
0: Og allt annað
7: leiðin tilbaka.
0: Það er sem matur, já.
29: Þú rammaðir inn hérna hvernig hérna, er búið að höggva að frelsu okkar, einstaknisfrelsinu.
0: Já,
7: við förum
0: í það.
7: Það er það
0: allar
7: hellir. Sunna G. Sigurðardóttir,
0: varaþingmann
2: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið Bylgjulestin farin af stað Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7 Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7 Pink, bylgjunni og N1 iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis leikir, stuð og stemming Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar milli 12 og 4 í samstarfi við 7 Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu
3: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli.

0: Sumar útsala. Lady Essence innimálning 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
1: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
2: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
6: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
7: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
8: Hvernig hljómar rafbíl?
9: BX
10: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
11: Forerunner snjallæfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
12: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
13: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst neðasala á miðix.is.
14: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
15: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
16: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
17: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
18: Súkkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett.
19: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
20: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
21: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
0: Sumar útsala. Pallaolí á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
6: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
22: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
23: Það fættu þessar hugmyndir að verkefnum og það sem að fjármagninu að við teljum sér vel veitt og það myndist á bara meiri slagkraftur og meiri geta hérna á Íslandi til þess að sinna þessum sjúkdómi.
24: Þessi svona almess er gallin við kerfin okkar eru þetta sá að það eru bara ákveðin skilir inn í kerfin eins og almannatryggingakerfið og prallokkar kerfi og þau eru mjög ófrávíkjanleg og ósveigjanleg þegar kemur að svona málum sem að eins og þessu.
25: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
26: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
1: Já, ef kíkjum aðeins út í umferðina þá sjáum við að það ekki mikil umferðið á höfuðborgarsvæðinu. Það það og það góða við sumarið áttatíðum. Það þetta komast að milli staða á innan við 15 mínútum sýnist mér, allstaðar. En annars er það svo að það eru viðgerðir víða á hringveginum og það ber að virða vel hraðatakmarkanir allstaðar þar sem framkvæmdir eiga sér stað og beðnir að sýna aðgátt því að það eru vinnandi fólk á ferð. Nú ef þið eruð á leið ykkurt í afdali þá var ágætt að hringja í þjónustu síma vegagerðarinnar í 1777 og kynna sér stöðuna.
27: Börum saman í frí
2: förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Vikurverk. Allt í ferðalagi.
3: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
4: Já, í gær þá áttu við tal við forstjóra samkeppniseftirlitsins á höfvert spjall og okkur þóttu nú kannski bara góð hugmynd að fá Daða Má Kristófursson, fjármálaráðherra, í beinu framhald að því til að gróa eins og alltaf, þá brást Daði vel við, velkomin.
5: Já, takk fyrir það.
1: Herði, það hérna var farið svo sem við víðan völl með honum Gunnari, eða Páli Gunnari segi ég, og með hann hans rætt samkeppni á Íslandi og þáttaka lífri sjóða í atvinnulífinu og hérna hvernig þetta er allt saman. Og svona kannski fyrsta spurning til þín, að normenn eiga olíusjóð sem við höfum oft borið saman við lífri sjóða kerfið okkar hér. Normenn eru með skýra reglur þar, þeir vilja ekki olíusjóðurinn taki þátt í atvinnulífinu til þess að mynda ekki hita og þenslu og hérna og svona getur skekkt í rauninni bara fjármála umhverfið þar í landi.
5: Já.
1: Er ekki það sama svolítið upp á teiningnum hér með þáttöku lífeyrissjóðana í íslensku atvinnulífi?
5: Jú, þetta var ennþá umræða þegar ég fór út til náms í Noregi rétt fyrir aldamótin og þetta er alveg rétt sem þú segir, það sem að normenn höfðu áhyggjur á ástæðan fyrir því að norski olíusjóðurinn fjárfestir ekkit í Noregi er að þeir voru búin að gera sér grein fyrir því að hann myndi leiða til verðbólgu einhver tíman og þeir gátu eiginlega valið hvernig verðbólgu og þeir mátu það þannig þá að það væri betra að bannunum að fjárfesta í norska hagkerfinu vegna þess að þeir óttuðust eignaverðbólgu þegar að hann kemur þar inn. Það er bara stöðu eftirspurn eftir norskum eignum, alveg óhá því hvort það skiluði einhverju eða ekki. Og völdu að fjárfesta alfarið erlendis, þetta snýrist líka einhverju leitu um það að dreifa áhættu, en fyrst og fremst var þetta ástæðan. Síðan er það auðvitað þannig að þegar að þú ferð að nota þessu sjóði, þegar þú ferð að greiða út úr þeim, að þá valda þeir eftirspurna þrýstingi og verðbólgu og þá bara svona mennjulegu verðbólgu.
4: Erum við, sko við erum kannski ekki nákvæmlega sem er stöð á normenn með lífri sjóðan okkar og við sinni olíusjóð, en er, sko, kannski væri líka ágætt að fá það á reynt frá þér, sko, hvernig þessar háttan með lífri sjóðana þetta, en það er alveg ljóst að það þyrfti eitthvað að lifta þessum reglum og leifa þeim að fara kannski frálsa með þetta.
5: Já, við vorum nú að því, sko, það var frumvarp sem ég fór í gegnum þingið í vor. Þannig að það er búið að liðka fyrir því sem kallað er fjárfestingar heimildi lífri sjóðana.
4: Hversu mikið?
5: Ekkit óskaplega mikið, en þetta var unnið mjög vandlega og í mjög góðri sátt við alla aðila og við viljum auðvitað að þetta er ákveðið fjöregg. Við erum átt okkur að því að þó við séum hérna ræða áhrif lífri sjóðan í íslenska hagkerfinu, þá er það hafið verið allan vafa að svo ákvörðun að fara þessa leið hefur verið mjög farsæl
4: þá meinar við að
5: vera með uppsöfnuna lífeyrissjóðakerfi frekar heldur en gegnustreymis lífeyrissjóðakerfi eins og eiginlega öll nákvæmlega löndin eru með og flestir að ef þau tækju lífeyrissjóðskuldbindingarnar inni eru í miklu, miklu verri stöðu heldur en Ísland. Ísland, Danmörk, Holland eru svona eins og sér í Evrópu, hvað var það að vera með full fjármagna lífeyrissjóðakerfi, það er rosalega gott.
4: Það er
5: góðu fréttina.
4: En hversu mikið er þessi lifting á reglunum?
5: Fyrst og fremst er...
4: Skiptur hún einhverju máli fyrir aðkerfi?
5: Já, hún gerir það sko og lífeyrissjóðunir voru mjög ánæðir með þessa breytingu en eins og ég segi þetta eru varfæri skref og þetta er ekki síðasta skrefið. Hitt sem að síðan hefur verið í gangi og ég vil kannski vekja sérstaklega aðtykla á er að þeir eru að auka fjárfestingar sínar erlendis. Þannig að það var mjög skynsælega ákvörðun. Það er eins og það mjög erfitt að hleypa þeim alfarið út. Áhrifin á íslenskar efnahag yrðu veruleg ef að lífeyrissjóðunir færu að fjárfesta í íslenskum eignum.
1: Hvað myndi gerast? Bara ef þú skýrir mannamáli bara. Hvað myndi gerast ef þeim myndi bara fara út úr íslensku efnaðarslífi?
5: Ef þú gerðir það bara í þriðudaginn?
1: Nei, þetta er þetta að gerist skrefum, en hvað áhrif hefði þetta?
5: Sko, þú veist, almennt síðan, þá er það bara þannig að ef að þeir fjárfesta minna, að þá einfaldlega dettur eftirspurnin eftir þessum eignum einhverju leiti niður. Eitthvað þyrft að koma í staðinn, einhverju eignum myndir lækki verði.
4: En það sem þú ert að segja er bara kaupöll Íslands, 58% verðbréfa er í eigu lífeyrissjóða. Er einhver kaupandi á þessi bréfi eða myndir vilja selja morgun?
5: Nei.
4: Nei. Og þá spyr maður sig, þegar við sjáum í bókaldi lífeyrissjóðana, skráða eignarhluti og eitthvað verðmæti í kaupöllinni, ef þú getur ekki selt það svona átt, hvers virði er það þá?
5: Já, lengur? Þeir ætlaðan alltaf ekki að selja þetta allt í einu, sko. Við verðum hægt og bítandi allir lífeyrisþegar einn af öðrum hér í þessu herbergi, ekki allir í einu og ekki öll íslenska þjóðin í einu.
4: Myndir það segja að kaupöllin og það að vera með hlutabréfamarkað á Íslandi sé kannski bara svolítið skrítið?
5: Nei, ég er nefnilega alls ekki sammála því og raunar er það þannig að við myndum gjarnan vilja sjá meiri almenna þáttöku í kaupöllinni.
4: Myndi það ekki lækka verð?
5: Ekki almenna þáttaka, nei.
4: Heldur ekki?
5: Nei, og ég held að það hefur tölvöld mikið verið rætt það að auka þáttöku almennings. Mm-hmm. Hann er auðvitað svolítið brendur eftir atburði síðustu ára tvega. Mm-hmm. En þáttaka almennings í kaupöllinu á Íslandi er óvanlega lág meða við nágrannalöndin og við myndum gjarnan vilja sjá að fleiri tæki þar þátt. Ég held samt að í grundvallar atriðum þurfum við átt okkur á því að fjárfestingar lífeyrissjóðana á Íslandi eru eins og allar fjárfestingar kröfur á framtíða tekjustrauma
4: og arðstreymi.
5: Já, einhver arðstreymi í framtíðinni. Og það er þess vegna alltaf svona pínu áhyggjuefni og þetta er ekki eitthvað sem ég er að benda á, margir hagfræðingar hafa benda á þetta og fólkinn í lífeyrissjóðakerfinu gerir sér grein fyrir því að það er ekki eins mikill munur á uppsöfnarkerfi og gegnumstreymiskerfi eins og kannski við látum vegna þess að þessi þyrða benda á hver ætlar að kaupa þessi bréf þegar þau verða seld. Það er spurning sem þarf að svara. En líka spurningin sem normenn eru að spyrja sig og spurðu sig vegna þess að óumflýjanlega þegar þú safnar upp svona stórum sjóðum þegar þú ferð að losa þá að þá verða þeir viðbótar þrýstingur á heimahagkerfið. Hver ætlar þegar að ég fer að eyða ellilífeyrinum mínum þá þarf að vera rými fyrir það í íslenska hagkerfinu ef það á ekki að leiða til verðbólgu.
4: En yfir í annað, ég er það bara yfir á samkynseftirlitið hérna sjálft, sko, hann talaði það fórstjórinn í gær að eftirlitið væri nú bara verulega undir mannað, væri 25 manns þyrft að vera bilnum 40-50 til þess að sinna starfinu almennlega og það skipti miklu máli að hér er ríkti eins mikil samkynni sem mögulegt væri, en hún gerði þann reymarilega kannski ekki í vegum þessa. Hvað segir það? Það er nú svolítið í ykkar höndum.
5: Já. Ég er alveg vissum að þetta samkynsi eftir liti geti gert meira með 40 en 25, en þið viti hvernig það er. Það væri líka hægt að gera meira á bráðamóttökunni ef það væri fleiri þar og
4: vegagerðin
5: geti gert meira ef það væri fleiri þar.
4: Það sem hann vildi meina er að ljósi smæðamarkaðarins.
5: Að það þyrfti að vera óvanlega sterkt. Og þetta er algjörlega sjónarmið.
4: Af því að það eru svo mikið af stórum fákeppnisfyrirtækjum hér sem að gera það verkum að eftirliti þarf að vera svolítið nákvæmt.
5: Já, ég er í grunninn sammálunum það að ef þú ert með hagkvæmni stærðar í rekstri fyrirtækja, það er því stærðar sem fyrirtækja verður því ódýrara reka, að þá er Ísland á mjög viðkvæmum stað vegna smæðar markaðarins. Að þá er það raunverulega þannig að þú ert svona næstu því á þeim stað að það myndi bara alls ekkit borga sig að vera með fleiri en eitt fyrirtæki á hverju sviði, sko. Það væri ódýrast, en svo vitum við hvernig einu konar fyrirtæki haga sér. Það er alls ekki hagkvæmt að vera bara með eitt fyrirtæki.
4: Hann vildi nú gefa því skóna í ljósi fákeppnarinnar, í ljósi ef við tökum dagvörumarkað, olíumarkað, tryggingamarkað, bankamarkað, að þetta er í sjálfum sengi samkeppni, þetta er bara ekki samkeppni.
5: Nei, Og þetta er alveg, það í sjálf sér er alveg rétt, það er hins vegar þannig að ef þú fer til nágrannalandanna að þá er ekkit fleiri aðilar á dagvörumarkaði, það er ekkit fleiri olíufélög.
4: En finnst þér ekki koma til greina að, ok, við skulum ekki segja það við stækkum eftirlitið upp í...
5: Jú, nei, ekki
4: mér skilum mig.
5: Já, þetta er áherslu mál hjá ríkisstjórninni að tryggja það að hér sé samkeppni. Þannig að það er kannski meira bara mænan í mér sem fjármálaráðherra alltaf þegar einhver kemur til mín og segir ég þarf meiri penning,
4: já,
5: þá fer ég að segja það er nú fleiri sem þurfa meiri penning, sko. En jú, samkeppni skiptir miklu máli og þetta eru þetta þið veitir, það stundur talað Íslands álagið að við erum svona, það er einhvern veginn allt dýrara hérna hjá okkur ég menna, þú veist, ein kenning væri að það væri vegna fákeppni
1: En svo tengist þetta líka saman að því að þegar við förum yfir sko, stöðu þessara stór fyrirtækja og hlutabréfa markaðsins og lífeyrissjóðana þá sjáum við að eigni lífeyrissjóðana ef við tökum þrjá stærstu lífeyrissjóðana lífeyrissjóðu verslunarmanna, Gildi og LSR að þá eiga þau eiginlega sömu hlutvöll í bæði högum og festi þegar eiga sömu hlutvöll í tryggingafélögunum eiga sömu hlutvöll í bönkunum og eiga sömu hlutvöll í fasteignafélögunum Og þá velti maður fyrir sér sko, þegar lífeyrissjóðir eru með svona stóra stöður í öllum fyrirtækjunum, hver er þá samkeppni þegar þú ert með sömu svipað eignarhald á þessu öllu?
5: Já, nú held ég að vísu að lífeyrissjóðirnir út af fyrir sig hafa ekki neikvæð áhrif á þennan hluta samkeppninar vegna þess að þeir eru yðurlega mjög passífir eigendur. Mm-hmm. Þeir skipta sér mjög lítið af rekstri þeirra fyrirtækja sem er eigi. Það er kannski meira það sem ég myndi af áhyggjur af að umfangsmikil eins passífs aðila á markanum gera það verkum að þú þarft ekkert óskaplega mikið fjármagn til þess að taka yfir fyrirtækja á Íslandi. En sko, erum aftur farin að ræðum lífeyrissjóðina þá myndi ég segja að það sem við þurfum að leggja megin áherslu á og er það sem skiptir lífeyrissjóðina og íslensku þjóðina mestu máli er að við getum staði við loforðin sem að eignir lífeyrissjóðina og verðlagning þeirra bendir til að sé til stað
1: Já, og það er ávöxtun
5: Já, og, já. Og þá endanum er þá hagvöxtur á Íslandi aðalatrið Það myndi tryggja það að tilværu kaupendur að þessum eignum þegar þarf að selja þeir Það myndi líka tryggja það að íslenska hagkerfið þyldi viðbótar fjármagnir sem kemur inn í kerfið þegar þessi eignir verða seldar til að fjármagna neyslu
1: En eitt sem í þessu er að því að það er lögbundin ávöxtun að krafa á lífeyrissjóðina að þá veltum að fyrir sér einmitt á litlu markaði, fáir aðilar, eina leiðin til þess að þessi félög, stóru félög, skili aukinni arðsemi er hækkað vöruverð sem er að bitna á yðingriðendur lífeyrissjóðum. Er það ekki svona einfalt mitt?
5: Eða hagræðing, sko.
1: Já, það er nú búið að skafa út úr hagræðingun ef við horfum á tryggingafélögin, horfum á hvernig sjálfsakurstennir orðin í bönkum, 90% af allir mögulegri hagræðingu þessara fyrirtæki hefur átt sér stað núna mun bara þá verði
5: það það er þín orð ekki mín ég held að sko mjög víða við verðum átt okkur á því að íslensku lífeyrissjóðirnir og eins og þeir hafa sér á íslensku markaði er í sjálfsir ekkert frábrugðið þeir þróun sem hefur verið að eiga sér stað á hérna, hlutabréfamörkuðum um allan heim og svo þróun er að það eru fyrst og fremst er svo kallar indexsjóðir sem að eiga stærsta hluta af þessum eignum. Indexsjóðir hafa sér nákvæmlega eins og lífeyrissjóðin gera á Íslandi. Og þetta er kannski meira áhyggjefn og þá erum við aftur konir í hring vegna þess að sko, almenn þáttaka á hlutabréfamarkaði myndi skipta meira máli
1: hendi. Hvernig örfum við almenning til að taka meiri þátt?
5: Kauphöllin vill meina að við þurfum að endurvekja skattaafslætti því getur rétt ímyndað ykkur hvað mér finnst það
1: en sko, þurfum við kannski eins og fræðslu
5: já, fræðsla er eitt nú vitum við það að Íslendingar eru nú var það þannig að við seldum hérna restin af Íslandsbanka og bóstarlega það sem við gerum ekki ráð fyrir að gerðist íslenska þjóðin keftan bara það er greinlegt að það er áhugi þarna úti á fjárfestingakostum kaupöllin og margir á markaði hafa talað það að fara svo kallega sænska leið, opna það sem að þetta fjárfestingareikningar og hérna ég held að það væri eitthvað til þess að skoða og við erum bara í aktífu samtali það en við þurfum að gera þetta þannig að já, að við fáum fleiri aktífa eigendur.
1: Við erum öruglega
5: Er það brenn út á tíma?
1: Já, við erum búinum í tíma en við erum tala með þetta aftur við þig ekki skoðan við þetta. Já, en bara kæra þakkir fyrir komuna Daði Már Kristoffersson, fjármálaráðherra.
5: Takk fyrir mig.
7: Stór útsala Allar útsölu vörur á hálverði hjá Hrafnildi 25-50% afsláttur af umgjörðum Linsan skólavörðustíg Hamborgara búllan Búllu borgari en ekki hvað
8: Hamborgarabúlla Tómasar. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Lúetti Orkubanki í ferðalagið, orkuland.is.
9: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
11: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, Skeifunni 17.
12: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
13: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
14: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
27: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
28: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
29: Þú fær Boss bremsuluti í Kemi Tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
30: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstak tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.is.
31: Ballerína dansar við bræðlaukana.
32: Ballerína.
33: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
34: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
35: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
36: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
37: Alvöru ferðagasgrill, frábær í útileguna. 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
38: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.
39: Gefðu vellíðan, endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
40: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármúla.
41: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
42: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
43: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
44: Klukkan átta, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Stúlka sem björgunarsveitir og lögreglan á Norðurlandi eystra leituð að í gærkvöldi í grennd við Akureyri er komin í leitirnar, hún fannst heila á húfi. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu sem barst í nótt. Þar þakkar lögregla þeir sem tóku þátt í aðgerðunum og aðstóðu við leitirna en hún mun hafi verið nokkuð umfangsmikil og stóði yfir í nokkra klukkustundir. Ódýrari íbúðir eru nú mun hærra hlutfall af heildar fjölda seldra íbúða heldur en áður. Á undanförnum 12 mánuðum hefur kaupverð verið undir 80 miljónum króna í að meðaltali 60% kaupsamninga. Hlutfallið var 46% árið 2022. Þetta er meðal þess sem segir í nýrri mánaðarskýrslu húsnæðis og mannvirkjastofnunar sem birtist í morgun. Athygli vekur að hlutfall kaupsamninga þar sem kaupverðið yfir 170 miljónum króna hefur eins og var haldist nokkuð stöðugt eða í rúmlega 4%. Í skýrslunni segir að 29% fullorðinna einstaklinga séu á leigumarkaði en marka má nýja búsetumælingu. Hlutfallslega fleiri séu síðan á leigumarkaði í Reykjavík samanborið við hinn sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni. 37% fullorðinna búa í leiguhúsnæði í Reykjavíkuborg og meðal hlutfallið 26 í nágranna sveitafélögunum. Og 21% á landsbyggðinni. Að samanskapi búa hlutfallslega fleiri í eigin húsnæði utan Reykjavíkur eða 73% á landsbyggðinni og 61% í nágranna sveitarfélögum borgarinnar samanborið við 52% í Reykjavík. Uppreisnarmenn Húta í Jemen sem ráða nú stórum hluta landsins segjast hafa ráðist að tveimur olíuskipum frá Sádi-Arabíu á Rauðahafinu í nótt. Sádi-Arabísk yfirvöld hafa staðfest árás á annað skipana en ekki á hitt og enn óljós hvort Hútar hafi raun verið þetta baki. Engan mun hafa sakað í árásunum. Ef aðkoma Húta að málunum verið staðfest erum að ræða fyrstu árási þeirra á skip Sáda á Rauðahafi síðan þeir lístu því yfir að öll skip Sáda væru réttmætt skotmörk. Árásirnar gera Hútar að sögn til stuðnings Írönum og vegna árása bandaríkjamanna á Íran. Og bandaríkjamenn gerðu árásir á Íran 12. nóttina í röð í nótt. Íranskir miðlar segja að tveir hafi látist í árásum gerðagsins auk þess sem eldur hafi komið upp í olíuskipi á Hormuzsundi. Donald Trump bandaríkjaforseti hefur nú hótað því að árás verði gerð á íranska brú eða raforkuver fyrir hvert og eitt skipti sem ráðist að skipi á Hormuzsundi. Þá lofaði hann einnig að sjá Hútana eins og norðaði það í yfirlýsingu ef þeir myndu láta verða af hótunum sínum gagnvart sátum á Rauðahafi sem virðist vera rætast. Og meira bandaríkjunum á Sádi-Arabíu því ríkin tvö hafa nú undirritað samning sín á milli rekstur bandarinska fyrirtækja á kjarnorkuverum í konungsríkinu. Ekkert í samningnum hindrar þó úran auðgun sáta sem þeir gætu svo nýtt meðal að næsti framleiðslu kjarnavopna að sög bandaríska miðla. Chris Wright, orkumálaráðherra bandaríkjana og Abdulaziz bin Salman, prins, sem orkumálaráðherra Sádi-Araba, undirrituðu það sem kallaðir friðsamlegan kjarnorkusamning á sem tvílhliða öryggisverndarsamningi í gærkvöld. Í umfjöllum breska ríkisútvarpsins segir að eitt lykil atriði samningsins sé að með honum verði Sádi-Arabíu mögulega heimilt að auka eigið úran í kjarnorkustöð bandaríkjana í landinu. Viðræðurnar kjarnorku áætlun landanna tveggja ná allt aftur til ársins 2008. Bandaríkjamenn gerðu einmitt kjarnorkusamning við Sameinuðu arabísku furstadæmi fyrir tæpum tveimur áratugum eða 2009. Í honum þeim síðarnefndu algjörlega óheimilt að framleiða sitt eigið kjarnorku eldsneyti. Og réttarhöldi við Nicolás Maduro, fyrrverandi forseta Venezuela og eiginkonu hans Silju Flores eiga hefjast þann 1. júní á næsta ári. Þetta var úrskurðað af dómara í New York í gær. Bandarískar hersveitir handtóku Maduro og Flores á heimili þeirra í Caracas, höfuðborg Venezuela, í janúar. Þau voru síðan í kjölfari flutt til New York borgar en hjónin eru ákærða bandarískum yfirvöldum fyrir vopna og fíkniefnalagabrot. Fyrir utan réttarsalinn þegar réttarhöldin voru ákveðin í gær fordæmdu mótmælendur hernaðaraðgerð bandaríkjanna sem leiddi til handtöku forsetans. Þeir héldu meðal annars á skiltum sem stóðu á að frelsa skildi Maduro og forseta og veifuðu þar þjóðfána landsins. Og í dag voru dálítið væta framan að degi en svo fer að létta til nokkuð víða samhliða því að það dregur úr vindi. Sumstaðar verða vindstrengir við fjöll sem vegfarendur þurfa að gæta sig á og sérstaklega þeir sem eru á ökutæki sem eru viðkvæm fyrir slíku. Hitinn yfirleitt 10-17 stig en á austasta landinu getur hitinn hins vegar skriðið yfir 20 stig og góða líkur á því að margir sjá eitthvað til sólar undir kvöld. Og fréttina vera næst sagðar klukkan 9 en þangað tilfinniði meira af þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
0: Nýtt frá Ali. Timmy Churri, tjattarpilsur. Ali.

0: Já, klukkan 6 minnti gengin í nýju. Við erum hér, Simmi og Ómar og Heimir með ykkur býtundu klukkan 10 sálsöðum.
1: Já.
0: Og ýmislegt framundan.
1: Heldur betur, við eigum eftir að fara hér í áhugavert umræðefni. Mjúkir heimsfrægir fótboltamenn.
0: Já.
1: Þá erum við ekki að tala vaxtalagið þeirra eða hversu gott að knúsa þá. Þeir eru orðnir, þetta eru mjúkir menn.
0: Já.
1: Grjótharðir.
0: Mjúkir persónuleikar. Grjótharðir kefnismenn.
1: Já.
0: Svo hlaupar upp í stúku og sitja verðlunarpeningin um hálsinn á mömmu og svo fara að gráta því tapa
1: já,
0: og... þá er manni nú eila nóbúði
1: Já, já, er það er það ekki bara gamla hugsunin?
0: Ég veit
1: það Við ætlum allavega að fá Helenu Jónsdóttir klíniska sjáða sálfræðing sjá mentar ráðgjöldur það fara þessi yfir hvað er að breytast
0: Hún var bara með mjög áhugaverða hugleðing þetta á Facebookinni og sjáum hvað hún hefur að segja þetta eftir Hefur nú vonað því að græjuhornið komi hérna askvaðandinn frá Alko?
1: Heldur betur og svo ætlum við að elda rétt og opna fyrir símann og heyra hvað fólki liggur á hjarta
0: Akkurat, en núna yfir í allt annað sumir getur nú bara sagt það að það sjálfstæðislokkunum væri bara að ná vopnum sínum aftur
1: Já, heldur betur, það var að koma ansi öflukönnun í hús fyrir sjálfstæðislokkin
0: Já, frá maskinu þekki
1: Jú, þeir voru að bæta heldur betur við sig áramótin var fylgið í kringum 13,5 komið upp í hvað, 25% fylgi og hérna mikill hamagangur og við erum hér með formann flokksins, Guðrún Hafsteinsdóttir, velkomin.
2: Takk fyrir og góðan dag.
0: Já, góðan dag og velkomin. Það er kannski svo sem með þessa tölur og þessum hinum og þessum skoðanarkonum alltaf deilum. Það er enn stærindi var svo að þið fengu 19,4% í kosningunum. En nú er þið komin upp í 25. Hún lítur nú að vera sátt við þetta.
2: Já, og ég er vitaskuld mjög sátt við þessa þróun. Vitaskuld er þetta skoðanarkonun. Ég er nú búin að segja það í marga mánuði. Við höfum líka fengið, eins og þið nefnduð, lélega könnun sem var hvað 13,5% í upphafi árs og þannig að þetta er skoðanakannanir er alltaf einhver punktstaða á hverjum tímapunkti en jú, hún segir okkur ýmislegt og þú getur alveg lesið í það þróun og þessi þróun erum við búin að vera að horfa á núna yfir nokkuð langan tíma má segja frá áramótum og þetta er jákvætt þetta er í anda þess sem að ég hef fundið á ferðum mínum um landi þegar ég bæðir að halda fundi og líka hitta grasrótina og þannig að þessi könnun kannski hún endurspeglar þennan mikla samtakamátt sem er í flokknum við sáum það líka í sveitarstjórnarkosningunum þar sem við sáum risastóra bláa bylgju færast yfir allt landið og þar náði við besta árangri flokksins í 20 ár og það er held ég líka að skila

0: kringu landið. Við eigum alveg gríðarlega öflugan mannauð í sjálfstæðisflokknum og ég ótrúlega stolt af því að fá að standa í stafni sjálfstæðismanna þessa stóra skips. Þetta að mínu mati lang stærsta og sterkasta pólitíska aflið á Íslandi hefur verið það í áratugi og þess vegna það mjög ánægilegt að sjá að við séum að ná betur vopnum okkar. En ég vil fyrst og síðast þakka þessu samtakamætti flokksmanna. Við gengum mjög saminu til kosninga í maí.
1: Þakkar ekkert sjálfur?
0: Jú, en sko ég bara hluta af þessu mengi, skilur við. Það auðvitað formansins að halda utanum hjörsýna og skerpa á stefnunni og vera leiðbænandi forystuafl sem ég reyna að vera alla daga. En við eigum líka óbáslega sterka leiðtoga eins og ég sagði þetta er breiður flokkur sem að jú, kannski ég get tekið það til mín að ég hef lagt mjög mikla áherslu á sameiningu, ég sagði það á landsfundi í fyrra, ég sagði það sömulega svo flokksfundi hjá okkur núna í mars að þegar að sjálfstæðismenn taka saman höndum, stilla saman strengi að þá eru við alveg gríðarlegt pólitískt afl og núna finnum maður við erum sterk og ég finn sem er svo jákvætt fyrir mig sem formann ég finn þegar ég að fara landið að sjálfstæðsflokkurinn svo spriklandi sprækur og það svo óðbóðslega mikil svona orka í grassrótinni, margir að koma tilbaka margir sem að voru kannski farnir annað og að finna sér aftur heimili innan okkar raða og það ég auðvitað afskaplega ána með.
2: Ég get nú sagt þegar að hérna, ég átti nú samtöl við nokkra því að hérna, ég á það til að vilja undurbúum aðeins og hérna, ég heyrði nokkra rótgróna sjálfstæðismönnum sumir sem að höfðu yfirgefiflokkin og menn að því að mér finnst þú svona nokkuð hófar að mér finnst að mörguleiti mitt þetta vera svolítið stemningin innan raða flokksins að mönnum finnst flokkur að vera komið nær uppruna sínum undir þinni stjórn að það sé svona einhvern veginn meiri áhersla lögð á gömlu hugsjónina frekar en kannski það sem að margir hafa talað að hafa verið yfirgefið. Þetta tengja við þessa greiningu?
0: Ég auðvitað bauð mig fram á landsfundi á síðast ári og þar sem ég lagði á borð þar sem ég vil gera þar sem ég lagði mjög miklu áherslu á að við myndum sameinast sjálfstæðismenn, sameinast grunn gild okkar grunn stefn okkar og á það hef ég lagt mjög miklu áherslu að við förum aftur í ræturnar og jú, þú segir að við séum kannski að fara í fyrri tíma pólitíka einhver, ég get alveg viðkjönt það, ég á margan hátt svolítið svona gamalda sjálfstæðismæður að ég auðvitað bara orðið það gömul að ég man blómaskeið flokksins þegar að Davíð Oddsson var formaður flokksins og ég leit mjög upp til hans á sínu tíma en ég vil líka bara leggja áherslu á það að sjálfstæðsflokkurinn hann tæpla 100 ára gamalt flokkur 100 ára gamalt pólitískt afl á Íslandi sem hefur skipt óbóðslega miklu máli í uppbyggingu landsins og sjálfstæðsflokkurinn hefur í gegnum áratugina lifað alls konar svona ups and downs ef ég má hérna sletta og ég ætla innilega að vona að við séum núna svona í þessu rísandi ferli og þess að teki því bara af mikilli auðmygt, reyna að gera betur okkur einasta degi heldur en ekki er.
2: En er það ekki samt rétt, þú varst að taka við búi þar sem flokkurinn hefur aldrei verið minni? Í sögu, 100 ára sögu flokksins, hann er aldrei mælst minni.
0: Jú, það er alveg rétt.
2: Og síðustu kostningar. Flokksins, bara ef við fyrir mér, rekstur flokksins, hann er aldrei verið verri. Ég meni að það margt í þessu sem að maður heyrir innan úr flokknum sem að menn bara segja, heyrðu, það var, þú veist, það bjarti við mönnu núna sem að kannski voru orðin að sitja ekki.
0: Já, sko, það eru eitthvað ekki hægt að líta fram hjá því að niðurstaða kostninga 2024 í nóvember urðu okkur sjálfstæðismönnum mikil vonbrigði það var versta staða niðurstaða flokksins held ég sögans
1: komið það nokkuð óvart það er niðurstaður í raun þegar þú skoðar þetta alveg krítist sko. miða við stjórnarsamstæðu undan gengi?
0: Í sjálfu sér ekki. Ég held að þjóðin hafi aðeins verið að svona raskill okkur. Það var líka komin ákveðin valdþreita. Við vorum búin að vera mjög

0: engi inn í stjórnaráðinu og ég er rosalega jákvæð mannskja og ég ákvað bara að líta svo á að sjálfstæðarsflokkurinn hafi bara gott að því að fara í stjórnarandstöðu mér finnst gaman að vera í stjórnarandstöðu það allt öðruvísi hlutverk og
1: þú vilt nú örugglega ekki vera lengi þar
0: nei, alls ekki, vegna þess að Íslandi farnast alltaf best þegar sjálfstæðarsflokkurinn er að stýra landi
1: já, það má nú deilu það til
0: nei, dæmis eins og
1: sjö árun og undan síðustu ríkisstjórn já, þess vegna kannski fjallún en þú talar það að þú væri gamaldags stjórn, sjálfstæðismaður Hvað það? Hvaða gild ertu þá svona ríðhalda í?
0: Ég bara þessi svona gamaldags sjálfstæðismaður sem vill fara í þessu grunngildi, lyfta einstaklis frelsinu, framtakinu og ábyrðinni, stíga mjög svona þétti jarðar að við viljum lyfta einstaklingnum til athafna
1: orðs
0: og æðis með því einmitt þegar við erum að stýra landinu að þá það hlutverk okkar stjórnmálamanna að það að skapa þannig jarðveg að menni svo sem mig og þú og við öll að það sé jarðvegur hér til þess að láta framtak hvers einstakling snjóta sín að hver maður fái í sínu frelsi að skapa sér sína framtíð meðan þú ert ekki að skaða aðra en á sama tíma að þá má það aldrei yfirgefa okkur sjálfstæðismenn að það líka að taka utan að þá sem minna mega sín að sína umhyggju fyrir þeim sem að höllu fæti standa og það það sem að ég vil standa frammi fyrir Það er stjætt með stjætt það er að eiga öflugt velferðarkerfi og ég trúi svo einlæglega á það við getum ekki átt öflugt velferðarkerfi á Íslandi þar sem við getum einmitt tekið utan að þá sem minna mega sín öðruvísi en að eiga hér öflugt atvinnulíf. Ég búin að vera út í atvinnulífinu alla ævi og ég skynja svo sterkt og finn svo sterkt að þegar að atvinnulífinu okkar gengur vel, þá gengur öllum vel, þá gengur Íslandi vel og við getum byggt undir velferðkerfi, menntakerfi, heilbrigðiskerfi, samgöngurnar okkar og svo framvegis. En að því sem þú varst að tala um svona stöðu flokksins, að þá það heldur ekkit leyndamál og ég held að öll þjóðin hefur tekið eftir að ég hef þetta varið mjög mikillega orku og tíma í að endurskipulegja líka reksturflokksins, starfsemiflokksins og þetta stærsta breytan þar er að taka ákvörunum það að selja Valhöll.
2: Er það ekki bara hluti af, þurftu ekki bara reynlega að selja Valhöll? Ég meina var ekki rekstur flokksins á þeim stað að þið bara neittust til að selja Valhöll?
0: Nei, við neittust ekki til neins. Það var bara tekin rekstrarlega ákvörðinu það að þetta er 50 ára gamalt hús rúmlega sem að er gríðarlega fallegt, ofsalega fallegt hús sem þarnast endurbóta, þarnast aukins viðhalds og annað og þá þarmaður og ég sem formaður í þessum flokki að spyrja með því vil ég verja 20 miljóna í endurbætur og orku okkar sjálfstæðismanna sjálfbúðarlega nokkar annað í það eða viljum við eða orkunni að byggja upp innra starfsflokksins og það var bara það sem ég ákvað
2: Var innviða skuld í Valhöll?
0: Þetta er 2000, rúmlega 2800 fermetra hús þetta er eina húsið á Íslandi sem hefur verið byggt algjörlega utanum rekstur og þarfi stjórnmálaflokks það var gert fyrir 50 árum það var tekin ákvörun að byggja þetta hús 1973 og tekin notkun 1975 það var byggt af sjálfboðaliðum fólk gaf vinnu sína efni og svo annað sem er alveg einstatt og þess vegna skil ég mjög vel að fyrir marga sjálfstæðismenn að þá stendur þetta hús þeim mjög hjartanu nærri en í dag að þá í af þessum 2800 fermetrum þá voru við á svona daglegum basa að nota kannski 150 fermetra þannig að tímarnir hafa bara breyst, starfsemi hefur breyst, allur rekstur hefur breyst og við sjálfstæðismenn þurfum líka að gangi takt við þann nútíma.
1: En aftur í kannski landsmálin auðvitað, og spurningin er til þín vantalega, tíminn er fljótur að líða, það er að segja 4 ára er fljótur að líða, kjörtjumbilið af hverju ætti til dæmis fólk að íhuga það núna að kjósa sjálfstæðisflokkin aftur en það gerði það einhvern tíðan vegna þess að það má nú kannski ekki hérna gleyma því að hann á nú sína sök á því hvernig komið er fyrir okkur til dæmis sem ég var nú að tala um innviðaskuld í húsin ykkar, en innviðaskuldir eru hér og þar í samfélaginu okkar og það alveg svo sannarlega ábyrð sjálfstæðarflokksins eins og annara sem hafa setið í ríkisstjórnunda færna ár. Hvernig ætla þú að laga til dæmis það allt saman?
0: Sko, fyrst vil ég nú fá að segja það að árangur sjálfstæðarflokksins við stjórnun landsins er algjörlega stórkostleg þó horfir yfir söguna. Mm. Svo hafa komið, eins og ég sagði, það koma ups and downs bæði hjá okkur sjálfstæðismönnum sem og líka í efnaðarslífi þjóðarinnar. Þannig að við sjálfstæðismönn erum mjög stolt af verkum okkar, við erum stolt af því framlagi sem við höfum átt til uppbyggingar Íslands, hvort sem að það í landsmálum eða sveitastjórnastíðinu. Og við sáum það og ég tel að það var líka verið að það var viðurkenning á starfi okkar flokksmanna í sveitastjórnarkostningunum, hringinni kringum landi, þar sem að fólk bara finnur þá eigin skinni í sveitastjórnum að þar sem sjálfstæðismenn er að reka sveitafélögin að þar er bara reksturinn betri, niðurstæðin betri, að fólk hefur það betra. Og það einlæg trú mín sömuleiðis að þegar að sjálfstæðsflokkurinn er að stýra þessu landi að þá finnur fólk fyrir því. Þess vegna hef ég gagnrýnt það mjög, hjá þessari ríkisstjórn sem að lofaði þjóðinni því í aðdraganda kostninga 2024 að þau ætliðu ekki að lækka skatta á venjulegt fólk á Íslandi. Hvað höfum við séð þetta einu og hálfa ár sem þessi ríkisstjórn...
1: Þú meina hækka skatta.
0: Þau ætluðu ekki að hérna, hækka skatta á almennilegt fólk. Við höfum ekki séð neitt annað en skattahækkanir, ofan á skattahækkanir, ofan á skattahækkanir og við erum enn að sjá og heyra forystu með þessar ríkisstjórnar. Þau hafa ráðist einhvern veginn á allar atvinnugreinar okkar Íslendinga með aukinni skattheimtu sem mun ekki gera neitt annað en að draga þróttinu
1: fyrir atvinnugreinar. Ég verði að fá að spyrja því framhald af þessu. Sko. Er hún ekki bara nöðbeg til þess vegna þess að hún segist að tekið fyrir það slæmi búi og við nefnum aftur inn við að skuldir. Það eru skuldir, við erum í skuld í heilbrigðiskerfinu, í menntakerfinu, í samgöngukerfinu og svo framvegis.
0: Heimir Karlsson, það hefur engri þjóð hefur tekist að skattleggja sig út um vanda. Engri. Mm. Þetta algjörlega vita gagnlaus leið vinstri manna. Við erum að sjá sama gamla stef vinstri manna alveg frá tíð ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur.
1: En hvað er nú peningunum að koma? Sem ríkisjóð þarf?
0: Aftur, þú þarft að byggja upp í arveg til þess aftur, að einstaklingsfrændi...
1: Aftur, af hverju gerði sjálfstæðarslokkunum það ekki undanfærin ár? Fyrst hann var í ríkisjóð skipti eftir skipti?
0: Sjálfstæðarsflokkurinn hefur gert
1: það. Er það vegna sem týndir sér og þú ert að finna náttur eða eitthvað?
0: Já, vissanhátt. Ég er mjög meðvituð það og ég hef gagnrýnt það. Ég hef gagnrýnt félaga mína og sjálfstæðarsflokki fyrir það þegar ég var að stíga inn í pólitík núna í fyrsta sinn fyrir 5 áru síðan að ég hef haft verulegar áhyggjur og útþenslu hins opinbera kerfis að störfum fjölga hraðar hjá hinu opinbera heldurinn og einkamarkaði. Það er hættulegt þróun, það er hættuleg þróun í hverju samfélagi og það gerist á okkar og það bara hef ég sagt og ég viðurkenni
2: opinbera starfsmanna
0: gerist á okkar
2: vakt almenna markan í 2019
0: aftur hef ég líka sagt og ég hef verið mjög ég var mjög djörf á flokksráðsfundi okkar sjálfstæðismanna núna í mars, þar sem ég sagði það mun ekki gerast á minnivakt að við förum í ríkisstjórnarsamstarf með vinstri flokkum eins og við gerðum, þar sem að mála miðlandar þurft að vera með þeim hætti að við þurftum að gefa eftir það sem við stöndum fyrir. Það mun ég ekki gera.
2: Ein spurninga hvort atvinnulífinu, stenduminari myndirðu segja kannski að stefna sjálfstæðisflokksins hafi verið meira í átt að fjármálamörkuðum heldur en grunn atvinnulífi landsins síðastliðin 10-15 ár?
0: Ég held að getur ekki alveg slitið eitt í sundur.
2: Nei, en svona bara ef ég ætta að gefa fókusin meiri minni, auðvitað er hann aldrei afneinu, en svona tilfinningin að fókusin hafi kannski meira hallast sér að meira fjármálamörkuðunum og stærri einingunum heldur en krikjastykkinu sem er lítil og meðasta fyrirtæki.
0: Nei, en ég aftur á móti er bara fætt uppalinn og hef starfað allæfi í litlu fyrirtæki á Íslandi. Þannig að ég eins og svo margir minni atvinnurekendur hef bara fundið á eigin skinni hvað hefur verið erfiðara og þyngra og þyngra og þyngra að reka fyrirtæki á Íslandi.
2: Er það ekki svarið já við spurningunni?
0: Jú, þú getur ekki slitað þetta í sundur. Að hérna minni fyrirtæki þurfa á hinu stóru að halda, við þurfum líka á öflugu hérna fjármálakerfi á að halda til þess að minni fyrirtækin hafi líka aðgengi að fé og svo framvegis. Þannig að þetta samspil þarf að vera gott og það þarf að vera heilbrigt. Þú máttu heldur aldrei einhvern veginn lyfta öðru á upp á kostna hins eða lyfta öðru óeðlega vegna þess að þú þarft að finna balansin.
2: Það er spurningin, er búið að vera balans?
0: Ég ætla að svara sér þannig að ég er að horfa í það að fara aftur í grunngildi flokksins. Leggja áherslu á flokk sem að stendur stétt með stétt að hver einasti Íslendingur sem er borgarlega þenkjandi að hann eigi að finna sér heimili í sjálfstæðsflokk. Það er mín daglega vinna.
1: Þannig að þú ætlar svona einfalda lífið fyrir hinn almenna borgara
0: og lækka álögur
1: og fyrirtæki kannski.
0: Og fyrirtæki.
1: Og það því reglugerðaverkið er það að bakka með það saman og svo framvegis.
0: Við þurfum, og það eru vonbrigði okkar sem hefur verið með atvinnulífinu, að þetta svona eftirlits og reglugerða fargan er að drepa allan hvað? Venjulega rekstur Gullhúr. Og fyrir minni fyrirtæki, Já. Þá er þetta ekki hægt.
1: En veistu hvað, Gullhúðun hefur hvergi verið meira og aldrei verið meira heldur en með nákvæmlega tíð sjálfstæðisflokksins í ríkisstjórn.
0: Já, þess að það segja það.
2: Nýr tímar.
0: Það er
1: nýr flokkur kannski bara.
0: Sjálfstæðisflokkurinn er gamall og rótgróðum flokkur okay. sem stendur traustum fótum og við þurfum, eins og ég sagði á þann, við þurfum líka endurskipulega okkur eftir tíðarandunum, eftir breytingum, við erum að því, það er hlut af því að selja
1: valhöld. Þannig að flokkurinn staðnaði aðeins kannski, múttu að segja það?
0: Já,
1: og þess að eftir.
0: Já, ég eins og bara margir sögðu við mig þegar ég var í framboði til formans fyrir ári, að þá sagði, og mér er sérstaklega minnist þetta sem einn maður sagði við mig, fyrirtækjandi, hann sagði, veistu það, Guðrún, ég yfirgaf aldrei sjálfstæðsflokkin, en sjálfstæðsflokkurinn yfirgaf mig.
2: Já, það er svolítið það sem maður er heyrt.
0: Og það þykir mér óðbóðslega erfitt að heyra, og þess vegna er það mitt daglega verkefni núna, að það er að sjálfstæðsflokkurinn eigi tilgang og samhljóm með þjóðinni eins og hann hefur átt í gegnum áratugina.
2: Já. Mér sýnist í síðustu könnun að þið eru allavega á þeirri vegferð Já. Og þó að það sé bara könnun þá er það allavega vegvísir. Ég er bara þakkaði kjærlega fyrir komunagurinn og gangið þér sem best.
0: Takk fyrir og mér langar bara að segja að ég finn alveg gríðalan kraft hjá fólki í hringinni í kringu landið og nú er það okkar að beisla kraftin og ég ætla að vona að þessi skoðan og könnu sé vísbendingu að það eru bjartari tímar framundan fyrir sjálfstæðismenn.
1: Kæra þakir.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Ert þú á leiðin í sumabústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem er fullkomið í útileguna.
4: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: Kynntu þér málið á subway.is.
1: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
2: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
3: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
4: Sæktu appið og vertu með.
5: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
6: Einn vinsalesti skrifbóstóll landsins. Enjoy Ultra. Nú á 30% afslætti á aðeins 125.000 krónur. Hýslan skeifinu 8 og hýslan.is.
7: Ert þú í rótfróarhugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótfró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
8: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
9: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
10: Þú getur grillað eins og gengur. Þú getur grillað hvað sem er.
11: SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
12: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is.
13: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
14: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
15: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
16: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
17: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
18: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
19: Fánavefur, blómakransar og margt fleira fyrir sumarpartíið. Partíland Holtagörðum og partíland.is.
20: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
21: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
22: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
23: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
24: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
25: Útsalan er í fullum gangi. Biko.

0: Já, heyrðu, nú klukkan, hana vantar 25 mínútur í níu og við ætlum að ræða svolítið áhugaverðan hlut og þegar ég las nú þessa færslu sem við ætlum að tala hérna við höfund þá áttaði ég mig á því að kannski þyrfti ég aðeins að breyta mínum hugsunarhætti frá því sem var.
1: Þú allavega brást ekki grátt við að lesa þetta.
0: Nei, og þetta kannski snýra þessum fótboltamönnum sem er mjög áberandi í dag á heimssviðinu og ekki síst eftir að heimsmeistara keppna.
1: Stórar og mikla fyrirmyndir.
0: Já, já, eru það og mikli keppnismenn að sjálfsögðu metnaða fullir en brest á svolítið grátt auðvitað. Er hlaup upp í stúku og
1: framakonuna
0: sína eða skora og svona. En hún Helena Jónsdóttir sem er klínisku sálfræðingur og vinnur hjá Mentaráðgjöf, hún skrifaði þennan skemmtilega pistil og var að velta vöngum yfir þessu. Hún er komin ykkur, velkomin.
2: Takk fyrir, kærlega.
1: Herri, já, þú ert búin að vera, hérna, þú ert að þurft að sitja undir HM eins og aðri landsmenn og með þína mentuna bakinu, kannski verið að greina stöðuna eða servicin bara kerfislega, fótboltalega.
2: Já, sko, ég ætla bara að byrja að taka það fram, ég eiginlega null áhuga mannskja fótbolta, var svo sem alveg, hérna, en hef bara einhvern veginn kosið að verja mínum tíma öruvísi, fekk þessu bara heilan, núna okay. rétt fyrir HM og í HM, ég varð vitnað að ég satt á leik í Egyptalandi, þar sem ég hérna, var tíma og var að horfa á Belgíu og hérna og Egyptaland keppa og það er einhvern veginn skein bara úr hverju andliti alltaf þegar Mohamed Salah birtist á vellinu með að snerti boltan eða lyfti lyklafingri og ég er svona eitthvað hvað, bara vissi alltaf hver þessi típa var sko. Ég fekk bara heilan og síðan þá, já, ég verð að vekina ég er búin að horfa á fótbolta, daldi mikið kannski svona eins og aðrar eldri eða miðaldra konur þegar Bellingham er að spila, ég verða vikli, ég horfa
1: þá týstir í ykkur,
2: týstir aðeins í ykkur. En ég ætla nú ekki að setja, þú veist, að setja þann stimpil á þetta,
1: nei.
2: En já, ég verða vikina, það er eitthvað svona, minnst eitthvað alveg ótrúlega áhugavert að gerast og þegar maður fara að grafa þeins svona dýmbra ofan í þetta, að þá er þetta ekki bara einhverja fótboltahetjur, þannig eru bara einhverja svona nýjar fyrirmyndir í kallmennsku að birtast sem ég er bara, já, þú veist, ég með að segja grætt yfir því, sko. Þetta, já, það er eitthvað fallegt við
1: hvað er nýtt í þessari kallmenn, sko?
2: Sko, ég veit ekki, ég horfði á viðtal daginn, af því að nú er ég, þú veist, ég ger ekkert annað en að horfa á, þú veist, YouTube og TikTok og eitthvað þetta allt saman og datnir á viðtal sem að Liverpool birti með, sko, Steven
1: Gerrard,
2: hann ekki svo byrta fram og Mohamed Salah og þannig byrtist bara tveir svo gríðarlega ólíkir menn þú veist, annar rosa töff og bara, þú veist, og skýtur bara risaskotum og einhvern veginn svona maskulan alveg fram í fingurgóma og svo Mohamed Salah bara svona frekar einhvern veginn óörugur með sig og algjört grútt og ofsa opið fyrir að læra nýja hluti þegar við tala einn af topp skorurum þú veit, og bara tekja hæstu fótboltamönnum samtímans og hann eitthvað svona bara, já, og þetta var, já, það er eitthvað svona það er eitthvað nýr blær það er eitthvað dýnamík og svo horfum maður á HM og sérir sig og ég ætla að segja krútt þú veist, hlaupandi eins og því voru að segja upp í stúku og þú veist, sitta gullmedaljuna hérna hálsinn á mömmu sinni og kyssandi jörðina og leikandi við 4 ára bræður sína í kjálfarið og knúsa hvern annan og kyssa ekki á þessan kallmennskulega hátt það sem er verið að fagna mörgum heldur með einhverjum svona innileika sem að ég verð að segja að, þú veist, ég sá þetta ekki því ég var að fylgjast með Manchester United í kringum aldamóti.
0: Þetta varð ekki svona
1: Ég sé sko fyrir eitthvað sem er að horfa á vísibúturis hérna Heimir, hann engist hann er með svona einhvern veginn kjánalegan svona kjánarrótt.
0: Ég veit ekki hvað ég á að vera.
2: Nei, sko, markmið mitt með þessu viðtali er að græta Heimi. Það er hérna stóra markmið.
0: Já, en ég meina auðvitað hefur þetta snar breyst, sko, þegar menn meiddust í gamla daga og þurftu kannski að fara út af í mikilvægum leik sem kom fyrir mann sjálfan. Það hefur nú bara aldrei hverla aðmanni að fella tár, sko.
1: Menn bara skölluðu veng.
0: Nú gráta menn, sko, og ekki bara það, þeir vita það líka sjálfur að myndavélarnar eru alveg á þeim.
2: Já.
0: Ef maður hefði vita það, það er nú ennþá síður grátið, sko.
2: Já, sko, og það er ekki bara það að þeir séu að sína þetta viljútt innavellinum, heldur, sko, gera þetta mjög meðvitað utanvallar. Þú veist, ég er bara aftur á því að ég er að kafa, þú veist, ég rakst að viðtal, eða og horfði okkur viðtal, sem Holland var að tala leik Englands og Jude Bellingham eftir leik Noregs og Englands. Og í staðinn fyrir að vera brjálaður yfir að hafa tapað og kvarti við dómurunum og eitthvað, nei þá eittan mestu tíma viðtelin ég rósa Jude Bellingham og segja hvað hann ætti þetta skilið og hvað hann ætti ekki gaggrínir, þú veist þannig er maður sem á sko hvað segir maður svona world stage eða media stage í smá tíma og hann eyðir því ekki að tala sjálfan sig, heldur besta vinsinn frá Dortmund eða
1: hvað er þetta, sko, það má ekki gleyma því líka sko, að þessir atvinnumenn í dag þeir hafa heilmikla tekjur utan vallar og klart. Það er ákveði brand í gangi ákveðin ímynd, menn eru líka að reyna að selja ölkeldu vatn og sótavatn og orkudrykki utan vinnu. Er það ekki líka kannski hluta þessu leikriti og samfélagsmiðlarnir, ég minna við vitum það öll að þú ert ekkert að sýna þegar þú ert pyrr í pú, þú ert bara að sýna þegar þú ert á bleiku skýi.
0: Ert að meina sig með að pressan komið frá stóru fyrirtækjunum að þeir hægi sér ánvegilega á
2: Já, eða einhvern veginn að þeir séu svona viljandi að búa til einhver eina.
1: Sumir eru bara feikagrátt.
2: Já, klárt. Og ég held að, sko, ok, ég ætla að taka þetta út fyrir tveimur ólíkum sjónarhornum, því þú minnst á þetta áðan, ég svona aðeins verið að hugsa þetta. Alveg klárt, ég held að einhverjir aðilar og ég veit ekki, veist, ég tók aðeins bara og tók hérna Ronaldo fyrir og bara skoðaði hann alveg aftur í tíman og hann var ímynd þessara svona gömlu kallmennsku en allt í núna farin að sýna af sér myndir á, þú veist, Instagram og eitthvað sem er að knúsa börnin sín og gráta og eitthvað. Ég veit ekki, ég ætla ekki að gefa honum það að þessi tilbúin ímynd, kannski hefur hann bara breyst og þroskast að, eða því að þroskast, sorry, ég ætla ekki að
1: taka
2: það á því, já, eða þú veist, já, linast eitthvað aðeins, það mikst. En ég held og eftir því sem að ég gref dýpra þá finnst mér þetta að vera ekta mér finnst þetta, þetta eru bara strákar sem eru að koma úr einhverju öðru svona mentalitet þetta eru aldrei upp að sterkum mæðurum þú veist, með fjölskyldur sem að fórnar og sem miklu fyrir þá, þú veist, þeir eru sterkar tengingar inni og mjög svona, já, sterk fjölskyldubönd
0: En hefur ekki líka, hafa ekki samfélagsmiðlunir eitthvað með þetta að gera, eins og TikTok þess að sko maður heyrt svo sem að það fara svona trend í gang eins og til dæmis bara aukin trú og svo framvegis og framvegis unga fólksins þannig að þetta verður svona kannski umveldar að hleypa til við
2: já, og það eitthvað trend í gangi ég held að það sé engin spurning en sko hinn angin á þessu er að ég held að bara, þú veist, ef við sjáum sko, hverjir eru stærstu neytendur fótbalta efnis í heiminum það eru kallminn að borða ykkur þú veist Þeir eru ekki að búa til ímynd grenjandi mannsins til þess að selja ykkur sem þólið það ekki. Æ, skilji.
1: Þannig að ég reyndar við skjótina því að við vorum nú að taka saman áhorstölu fyrir enska boltan hér síðasta vetur. 54% hvenna er að horfa fótboltan með háa tíðni þannig að það kom nú eiginlega bara svolítið markaðsfólki óvart.
2: Ég held að Jude Bellingham hafi að gert mér mikið.
1: Eða sala.
2: Já, eða sala.
1: En svo finnum maður líka, nú er ég alveg þrjá drengi, yngsti sonur minn er að vera 17 og elsti 23 ára, maður er svolítið að uppgöta líka að bara drengir eru tilbúnir í að ræða tilfinninga
0: meira miklu meira en
1: áður það er jákvæð þróun
2: ég held að, sko, ekki það, ég fæ reglulega svona hlut á heilan og bara einhvern veginn kafa bara, veist, stórstjörnur og bátu Chris Martin og einhver svona típu sem er svona skara fram á einhvern óvinnlegan máta en þetta er eitthvað annað, þetta er eitthvað annað trend og ég held að þetta sé ekki eitthvað sem að ég bara hætti að hérna pæli í, ástæðan er svo, ok, nú er ég klínisk sálfræðingur og 80% þeirra sem taka eigilíf í heiminum eru kallmenn bara, þú veist, tökum bara þá staðreynd kallmennum hefur ekki genginni sérstaklega vel að fóta sig svona tilfinningalega í þessari svona orrahríð sama feminismi og þessu pæling þetta og ég held að við höfum kannski bæði skilið á eftir aðeins bara svona hvað hefur segja, identity eða svona, já, þeir vantar eitthvað svona kennileiti fyrir sig og ég held að kannski sprettur öll þessi pæling sem afsprengja af því eða þess að sportna við því eða, veist, ég veit ekki hvort kemur undan ekki að hæna
0: þú mátt halda áfram að skoða þetta kannski.
2: Sko bara þetta er svo áhugaverð pæling fyrir bara kallmenn sem er að alast upp í dag að hafa annars konar fyrirmyndir sko veltum því að þess fyrir okkur veist, ef við bælum tilfinningar á vondum augnablikum og einhvern veginn svona þá brista út í reiði og ábeldi og gremju og drykju og fíknefnaneyslu og bara strákar í dag er í vanda veist, það er engin spurning
1: En sko, talandi um þetta því að það má vel að segja að það sé 2.0 ef við mást þetta eða 3.0 útgáfana mjúkamanninu fyrsta útgáfana mjúkamanninu var svolítið svona svíin í bleikurskýrtunni og ljósbláu peysunni neft yfir axlirnar að vaska upp
2: Klart.
1: Og einhvern veginn svona, nei þetta var nú
2: pínur í prest eitthvað
1: og svo einhvern veginn hefur þetta þróast í það jú herðu, þú getur alveg verið hérna afreks íróttamaður tutti og harður í horna taka og sínt síðan tilfinninga Það er kannski svona auðvitað fyrir kallmenn að tengja við það frekar en sænska uppvaskar.
2: Já, og sko, sjáum hérna Erling Haaland sem er sko einhvern veginn ímynd kallmennskunar að öllu leiti. Þú veist, hann er ofsa stór og mikill og svona, þú veist, allt sem við viljum sjá í heilbrigðum kallmanni. Og svo bara, þú veist, leipar hann eftir leik og kyssir Jude Bellingham á kinnina. Þessu fallegt stráka.
1: En það er ekki, eitt er ekki breyst í fótboltanum. Að kallmenn geta klappa korðurum á rassinu og það er allt í góðu. Það var líka á þínum tíma.
0: Ég man ekki
1: þú varst að klappa mönnum á rassinu.
2: Nei, jú, mátti jú, það bara
0: sko. Já, ég reynlega ekki sko.
3: Ég man þá tíð þegar maður faðmað ekki vini sinni þegar maður hitti þá.
0: Já,
3: nú gerir maður það.
0: Já,
3: og ég held að það sé ekkert rosalega margir áratugir síðan að kalla fór að segja krakkana sinni ég elska.
0: En mitt.
2: Nei.
0: Sumt er að batna ég er, gert, ég er nú kannski eldri kynslóðin hérna Ég er nú gert það allan tíð
3: Já, sko, þú
2: er líka svo elskuleg
3: Þú er svo elskuleg
0: Nei, ég held að það er svona upp úr 1960-70 þá byrjaði þetta aðeins að breyta Það var ekki hippa tímabili kannski aðeins
2: sko, losaðum þetta
3: Það er elskuleg menn all
2: Ég er fætt 72 Ég man ekki eftir því að pappar hafi verið mjög elskuleg Nei, pappi minn var alveg afskaplega elskulegu maður en ég man ekki eftir því að það hafi verið mikið knús og kossa og pappar eitthvað sem ég elska nei.
0: Mamma kyssti alla og það var oft þannig, ég nenni ekki að koma inn því, mamma er alltaf að kyssa mig
3: það mamma er alltaf að kyssa mig
0: Já, en þetta hefur breyst, það er alveg rétt og þetta er áhugavert Helena sem út að benda og er gaman að sjá hvað hérna verður úr þessu og heldur áfram að fylgjast með þessu
3: Herri, takk fyrir þetta, við að ljósta við erum komið með hérna mjúki maðurinn 3.0, hann er litinn dagsinsljós Helena Jónsdóttir, klínískur sjálfræðingur hjá Mentalráðgjöf, takk fyrir komuna
2: Takk fyrir mig
4: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10 Pítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og slittfélagið Góðan daginn, það er tvennt sem skiptir þig máli Svefn og heilsa
5: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
4: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þart í þakið. Húsasmiðjan. Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Kjúp Ráðhjól.

0: Efnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matseðill. Kringlukráin á góðri stund.
1: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
2: Lengra bragð. Meira prótín. Kea Skýr. Nýr Honki EHS 5. Fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröfða.
3: Meistarar í kökuskreitingum, grasplagi og pílusnellingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðakróki Vestlunarmannahelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
4: Nú er tækifæri að skipta yfir í Mac. MacBook Neo frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, þegar ég 182, Smáralind, epli.is.
5: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
6: Gluggar og hurðir. Ítex. Helvítis notar eingöngu. Íslensk jarðaber. Helvítis jarðaberasultan er mætt í Netto og kjörbúðina.
7: Núna er 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
8: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
9: Það er bóng og blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
10: Dúnsængur og koddar frá Lindesign. Betri svefn nú á útsölu.
11: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
12: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
13: Útsala, útsala. Tilboð í verslunum fjörðar. Í hjarta Hafnarfjörðar.
14: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
15: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
16: Sumar útsala. Öll smá raftæki í eldhúsið á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
17: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
18: En eins og staðan er í kerfinu núna þegar hátt í 50%, 40 held ég, 7, 8% drengja er að útskrifast eftir 10 ára grunnskólagöngu með svo slæma leskilning að stór hlut er að sko áenga framtíðamöguleika inn í menntakerfinu. Þetta er í rauninni algjörlega óboðlegt.
17: Sprengisandur á bylgjunni.
19: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.
20: Förum saman í frí.
21: Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
22: Já, við skulum kíkja hans á umferðina og við þurfum lítið að gefa umferðinni gaum á höfuðborgarsvæðinu. Það virðist nú bara allt vera með slett og feldu. Einhverjar viðgerðir hér og þar en heilt yfir gengur umferð vel. Nú, fimmtudaginn er tilkynning hér að það er unnið að malbyggun á Grindavíkur vegi á hringtorginu við Reykjanesbraut og Grindavíkur vegi verður lokað á milli Reykjanesbrautar og Bláa lónsins en það er hjáleið Hafnarveg og Nesveg og vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og aka varlega. Þetta við hringveginn allan, það eru víða framkvæmdir og endilega virðið hraða takmarkanir. Þið getið alltaf hringt í þjónustusíma vegagerðarinnar 1777.
23: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
24: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
22: Það er aðeins að verðinu, það er suðvestan og vestan 5 til 15 metrar á sekundu, hvassast norðvestan til fram eftir degi í dag en á suðausturlandi undir kvöld. Yfirleitt þurrt suðaustanlands og á austfjörðum en dálítil súld í öðrum landslundum að léttir allvíða til í kvöld og hiti verður á bylnu 10-20 stig og það verður hlýjast austast en svo snýsir hann sér í norðlega átt á morgun 3-10 metrar á sekundu og yfirleitt bjart sunnan og vestan til. En skýja fyrir norðan og austan með dálítildi vætu af og til. Hitin verður þá 8-19 stig og það er þá svalast við norðurströndina og passar það þegar ekki hitast hér. Það er þetta að gera það.
0: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is.

0: Bylgjulestin er á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður Flúðir. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli Bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7 Up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið nær stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn Grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 á laugardaginn í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7 Up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
1: Kominn tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
2: Allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
3: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Renault Master, sendibíl ársins 2025, sjálfskiptur, beinskiptur, dísil eða 100% rafmagn. BL, Sæfröða.
5: Förum saman í frí.
6: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðinu. Það er engu líkt. Víkurverk, allt í ferðalagið.
7: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
8: Pepsi sumari mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
9: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
10: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
11: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptuð þér notaðan bíl hjá Brimborg.
12: Þú og KitKat. Betri dagur.
13: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
14: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
15: Kanilsnóðtoppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
16: Bótarréttur. Bót og betrun. Bótarréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
17: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
18: Ferðalangar, takið Frón keks með í bílinn. Keksversmiðan Frón, 100 ára.

0: rétt til hádegis á fimmtudag. Eldum rétt. Kröftugur pallarhreinsir á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Caprisun, svalandi ferðafélagi. Hver þinn uppáhalds?
2: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
3: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtría Vírnet.
4: Á að lyfta sér upp helgina? Topptjöld.is
5: Glaðileg sumarblóm. Gróðrastöðin mörk.
6: Rennurhreinsun. Glersýn.
7: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
8: Klukkan nýju, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Ódýrari íbúður eru nú mun hærra hlutfall af heildar fjölda seldra íbúða heldur en var áður. Á undanförnum 12 mánuðum hefur kaupverð verið undir 80 miljónum í að meðaltali 60% af kaupsamninga. Hlutfalli var 46% 2022. Þetta meðal þess sem segir frá í nýrri mánaðarskýrslu húsnæðis og mannvirkjastofnunar sem birtist í morgun. Athygli vekur að hlutfall kaupsamninga þar sem kaupverð var yfir 170 miljónum króna hefur haldist nokkuð stöðugt eða rúmlega 4%. Í skýrslunni segir að 29% fullorðinna einstaklinga séu nú á leigumarkaði en marka má nýja búsetumælingu. Hlutfallslega fleiri séu á leigumarkaði í Reykjavík samanborið við hinn sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni en 37% fullorðinna búa í leiguhúsnæði Reykjavíkurborgar meðan hlutfallið 26% í nágranna sveitafélögum Reykjavíkur og 21% á landsbyggðinni. Og að sama skapi eins og gefur að skilja búa hlutfallslega fleiri í eigin húsnæði utan Reykjavíkur, 73% á landsbyggðinni og 61% í nágranna sveitafélögum borgarinnar samanborið við 52% í Reykjavík. Stúlka sem björgunarsveitir og lögreglan á Norðurlandi eystra leituð að í gærkvöldi í grennd við Akureyri en nú komin í leitirnar en hún fannst heila á húfi. Þetta kom fram í tilkynningu frá lögreglunni sem barst í nótt. Lögregla þakkaði þeim sem tóku þátt og aðstöðu við leitina sem var nokkuð umfangsmikil að sögn. Og vefsíða austfiska fjölmiðilsins austurfréttar liggur nú niður eftir netárás. Engin gagna leki virðist þó hafa orðið. Þetta kemur fram í færslu á Facebook síðu miðilsins. En austurfréttir halda bæði út vefmiðlinum austurfréttir.is og gefa einnig út blaðið austurgluggan. Vegna þessa eru líkur á því að vefsíðan verði ekki uppfærð í dag að því ég segir ennfremur en unnið er að því að koma vefþjónustunni aftur í gang byggðist velvirðingar á þessum óþægindum. Og uppreisnarmenn Húta í Jemen sem ráða stórum hluta landsins segjast að var ráðust á tvö olíuskip frá Saudi-Arabíu á Rauðahafinu í nótt. Saudi-Arabíski yfirvöld hafa staðfest árás á annað skipana en ekki á hitt og enn er því óljós hvort Hútar hafi í raun verið þarna baki. Enga mun hafa sagt ef aðkoma Húta að málunum verður staðfest erum að ræða fyrstu árási þeirra á skip Sáta frá því þeir lístu því yfir á dögunum að öll skip Saudi-Arabíu væri réttmætt skotmörk. Árásirnar gera Hútara sögn til stuðnings Írönum og vegna árásar bandaríkjamanna á Íran. Og frétti vera næstaðar klukkan 10 en þangað til finniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
9: Sól eða úrhelli, preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
10: Bjartir og brosandi morgnar.
11: Bítið á bylgjunni.
12: Ég er hrættur það að klukkan er fjórumyndu gengin í tíu á fimmtudags morgni. Það er Ómar Heimir Sigmar sem heilsi ykkur hér í bítinu á bylgjunni. Og við erum búin að fara við víðan völl, það er margt búið að gerast. Búin að fá fjármálaráður og búin að fá
13: formann sjálfstæðisflokksins
12: og þetta er hvort ekki að efnisrík við.
13: Varaþingmann sem vill hækka hámarsræðin upp í 110 km.
12: Akkurat, þið getur fundið þetta allt inn á vísir.is og hlustað. Síðan eigum við nú eftir að fara í tækni hotn.
13: Já. og kannski hefum, já, akkurat að hefum tímað og kannski opnuð fyrir síman, heyra hlustendum, en svo er það græjóðni eins og segir hérna eftir, eftir skammastund.
6: En svo sko kom ýmislegt, það gerist ýmislegt á baku tjöldin. Ég byrjuði daginn að tala teygjur.
12: Já.
6: Ég hef verið að teygja á hérna. Hvað heitir þetta?
13: Sóas vöðin
6: hérna, eins og ég sagði. Hérna, svo í miðju viðtal áðan þá var ég að tegja og fekk agalegan krampa alveg mér hérna niður bara emjandi
13: eftir tegjuna
6: já. Já, ég var eitthvað já,
13: hvað þýðir þetta? Krampin?
6: Í læri, aftan að læri
13: aftan þess
6: hvað þýðir þetta?
12: Ég sá að þú stóðst upp og bara fórst að tegja en ég sagði, æja,
6: æja
12: það með ýmislegt sem gerist bakur
13: tjöldi tökum bara eina góða tegja þér þetta aftan í læri
6: vondi ef að magnaröðurum fyrir að hljóða yfir sí með viðtali
12: það getur orðið nýtt hugt
13: tegjuðu bara einu sinni, sko að því að mér er svo leiðalt að tegja og hann að því einhvern tímann tegju vel
12: já það er nú þú ert eiginlega komin á topp letinar ef að þú
13: já, er
12: komin
13: að
12: vél sem tegir á
13: já, og svona hjálpar svona styrpur sem að tegja betur
12: já, ég ætti ekki annað eftir en að leggja sig tegju vel
13: en ég fór ekki mikið lengra en heldur en þetta með hugmyndina þannig að hún er svo takmörguð
12: já, já, það er það margar hugmyndir eru góðar, já, það er ekki
13: en þú annar sem ekki heyrt tákliparan
6: okkar okkar, já. Hann er bara þinn
13: það er klipa táneglur það er bara svo, þú stingur bara tánum inn í box, er til ég að köpa svona?
12: Já, ef það væri svona fótsnefn, ég veist, vóa gott að væri fótsnefn það er nú eitthvað sem að því fótboltanum í gamla daga gerðu ekki mikið af
13: nei, já, rétt nei.
6: Ætla þú að treysta einhverju Wi-Fi skjákjaftaði fyrir því að
12: nei,
6: sko, nei.
13: Ég það elko myndi mók selja þetta
12: Já, ég Læta ekki gerfi greitir að snýrta um þetta Það er nokkuð ljóst En græju hóðni hér eftir skammastund

0: inngangurinn hér bak við tjöldin að græjuhotninu var uppfinningahotnið og það kennir ýmsa græsa þar sem við ætlum kannski ekki útvarpa.
1: Gaman að uppfinningum og svona uppfinningamönnum.
0: Já, ég held að þú þurfir alveg ekstra mikla leti til þess að finna upp algjörða snilt.
1: Já, eða bara sjástundu svona tækifæri. Vegna sem mannskepnan er bara þannig og garðgerð, hún er alltaf að reyna einfalda líf sitt.
0: Já.
1: Við erum þannig.
0: Jú, jú.
1: Skepna.
0: Já, jú. Og nú erum þetta að hugsa.
1: Já, þú getur bara að fara inn í Elko og þú ert ekki að hugsa neitt. Nei. Fyrsta hlutu sem einfalda lífið.
0: Já, jú.
1: Þú eru prófaða.
0: Ég hef, sko, það eru sumabúðir sem maður fer inn í og maður ætlar að kaupa USB-lykil og svo kemur við með hálfa körfu full af einhverju dóti sem þú hélst að þú þyrtir ekki en þyrtir þegar þú fórst í gegn.
1: Já.
0: Það er bara þannig.
1: Sannig skemming frá Elko komin til okkar, velkomin.
2: Blessa sæl.
1: Hvað segir þú?
2: Ég er bara í rosla kostu.

0: með hérna nýjustu kynslóðin af samlóku símanum sínum þeir hafa bara verið að slá í gegn.
1: Er það
0: já? Já, já, já, já.
2: Er það þessi fólt átta hérna, forsala í gangi hjá okkur?
0: Já, já, þeir voru að kynna þessi síma í gær á, á svona stóru kynningu og hérna það eru sem sagt þetta hefur verið alltaf þessi tveir, fólt og flip.
1: Já, já.
0: Annar opnast lóðrétt og hinn opnast lóðrétt eins og bók. En þeir kynntu í gær Ultra, það er, hann er stærri.
1: Wow.
0: Mér finnst, ég ætlaði að spyrja ykkur, mér finnst alltaf umræðan vera að svo að fólk vilja minni síma. Eru þið með ekki álita á þessu?
2: Ég vil ekki minni síma, ég vil hafa góðan skjá sko.
1: Já sko, minni sími er eiginlega sko, nei, mér finnst menn alltaf vera að stækka þetta sko. Maður er ekki maður með mönnun nema að vera með 80 tómur á vegnum.
0: Já.
1: Og einhverja 20 tómur í hendin, sko, þetta er svona
0: þessi fólt átt að Ultra nýja...
2: Og það er að tala um símar andra.
1: Já, ég er að tala um, já, hina 20 tómur <tómur. laughs>
0: Þetta er 8 tómur trillitæki.
2: Já.
0: Já, þetta er rísa stór farsými sem á að passa í vasna.
2: Þetta er 8 tómur, þetta er bara í 20 cm.
0: Já, nákvæmlega, þetta er rísa stórt. Þannig að þegar hann opnar sérst og opnar hann síman, þá er hann 8 tómur. En á framhliðinni þá er þetta líka mannanskjá sem er bara ávennilega stærð.
1: Okay.
0: En það er, einmitt þessi fossalega er hafin hjá okkur og er alveg út í ágúst og þetta fyrsta endingin eru, við erum væntarlega einhvern tímann í lok júli.
2: En má ég spyrja þig, sko, því að nú er ég iPhone kall og sumir sem eru einmitt með eins og Samsung eru mjög ánægðir eftir að hafa farið yfir. Er mikið mál að skipta? Er mikið mál að fara úr iPhone? Ef hann var með iPhone, þú ert með iMac, jafnvel, og svo með iPad... Verður þið þá ekki að hafa iPhone?
0: Ég er á því máli, ég er sálfur í iPhone-unum og Mac og Apple líka sko. En ég held sko, þetta er eiginlega bara spurning um hversu vanafasta maður er. Ég var í Android, ég var bara í öllu, ég var með Samsung síma og var með Lenovo 12 og bara allt PC og svo fæði ég mig yfir. Og jú, maður var alveg aðalega að sig í smá stund
2: En þú tökum bara síman, ef maður myndir til dæmis bara skipta, bara þú átt iPhone síma og ekkert annað, neitt annað.
0: Ég held að segja margir sem gera það sko.
2: Nú er það, ertu svolítið lengi, er þetta allt öðruvísi umhverfi í Samsung?
0: Svona já og nei, það er alveg
1: þetta er alltaf að færast nær samt.
0: Já, þetta er alltaf að koma saman, já. Þetta er, hérna, það er alltaf, þetta er rosa oft svona með tækni sem að svona, allt einhvern veginn svona rennur saman í svona fullkomna pakkan en Samsung síman eru og aðrir símaframlendur eru byrjaðar að mitt að láta allt renna svona saman í eitt, just, meiri sé að þessi svona off-brand kímersku símar eru farnar að lukka meira og meira svo iPhone-ar. Þannig að, hérna, jú, það er rétt að þetta er alltaf verið meira og meira svipa. Þannig ég held að stökki sé ekkert rosalega mikið yfir úr iPhone, yfir í Samsung.
2: En eru verðin á þessu svipuð með að við svipuð tæki, sko?
0: Samsung og iPhone, já. Þau eru líku við alveg eins. Eða út með sama klassa, þetta er alltaf like, til Pro og Ultra og Ultra Pro og Pro Max.
1: Og svo er það minnið
0: og minni það
1: veist, terabætin.
2: Má ég rifja upp hérna bara, af því að það munaði ekki miklu að Samsung, hérna, verkafólkið eða þeir sem vinna á gólfinu ekki sérst síst þeir sem eru sko svolítið ofalið í tækni eins og hérna gerfugrendinni og símónum og svona voru í verkfalls sérst, aðgerðum núna í vetur munið einhvað að þau færu í verkfall sko.
0: Já.
2: En endaði með því að það var samið og þau fá einhvern $500,000 bónus á ári sko, bara ofan á launin það er sérst partur af hagnaði Samsung sem þau fá.
1: Já.
2: Og mér finnst það bara eðlilegt, en ástæðan fyrir því að, er svo að það var smá pressa frá ríkisstjórninu vegna að ef að Samsung hefði stoppað framleiðslu það hafði bara haft meiri háttar afleiðingar fyrir efnahaginn í Suður Kóri.
0: Já, einmitt, Samsung áhela bara risastóna þátt í þennan efnahag, þannig að já. Má ekki missa neitt úr þessum bransa sko. Nei, þeir eru náttúrulega framlega ekki bara síma, þeir eru líka að gera þvottavélar, sjónvörp, þetta er huge,
2: rosa stórt,
0: risastórt.
2: Ertu með eitthvað meira heldur en símana?
0: Heru, sko,
1: það eru útilegur, ég sá hérna Ninja Frostwald Kylibox.
0: Nákvæmlega.
1: Og það er með rakaskúfu, nákvæmlega. Það er nýtt.
0: Þetta er, mér finnst þetta, ég er ógst að heita fyrir þessu. Þetta er Frostwald, það eru tvær stærðir, stærðu minni. Hann er 28 litra og 47 litra og þeir eru sérst með tveim hólfum, þannig að efra hólfið sem er bara eins og venjulegu kælifoksi, þar getur sett bara klaka á drikki og það er allt í góðu. Og þú getur líka bara sett drikki, við getur líka sett drikki í þetta þurrhólf. Og það held ég að minni getur geimt alltaf 48 dósir og stærri 80 dósir, þannig að þetta eru fjóra rútur í minni.
1: Þetta er bara löng helgi, ekkert mál. En það sem ég fannst flott við skúffuna líka er það að þú getur verið með ferska samlangur að þetta heldur rakast í lagi, það þóttn ekki í kælinum. Og það er nú kostur fyrir þá sem er að smyrja nesti sko.
0: Nákvæmlega, þetta er held ég eitthvað sem að, ég veit ekki neina aðra, einu kælibók sem hafa

0: þetta þurft svæði sem að heldur köldu og fersku, þetta eru hvað, 6 eða 8 samlokur þarna.
1: Já, já, já. En svolítið má ég spyrja, ég er líka hérna augun í að fórstíðin hjá okkur sko orkustöð.
0: Já.
1: Anker Solix F1500 orkustöð.
0: Já.
1: Af hverju ætti ég að koma svona?
0: Herru, þetta er einmitt, kannski svona, einmitt fyrir þá sem að fara mikið á einmitt að tjálda eða í einhverju svona langar ferðir og þeim vantar aðgang bara að miklu rafmagni. Þetta er sko, veistu, þú hefur séð svona ferðahleðslur, ferðarafleðslur sem þú hlaða símaði með, þú ert að fljúga eða eitthvað svoleiðis. Þetta er það bara á sterum.
1: Já,
0: í rauninni.
1: Hvað er hún stór?
0: Þetta er alveg stór græja, sko. Þetta er svona eins og
1: eins og jukebox.
0: Já, nákvæmlega, þetta er alveg frekar stór. Það er alveg til alveg fullt af stærðum.
1: Okay.
0: Og stærri típunar eru með meira rafmagni. Og þú getur, já, þetta er hlaði hvað sem er með þessu, ég hef meira þess að heyrt einhver að tala um að geta hérna, hlaði bíla með þessu, ja. Úr með nógu stóran græja og réttu tengingarnar
2: ja. Og þetta er náttúrulega orðin eiginlega nöðsinn að fara í útileguna því að ef að þú ert batteríslaus og sími virkar ekki, þá varstu bara ekki í útilegu því að það tekur ekki myndaði ef þú tókst ekki myndaði, þá gerist það ekki
0: og ég meina svo kannski þarft að hlaða kannski tekur með þér hátalarkerfi og þa eða vantar ljós eitthvað svo leis, þannig að þetta er svona þægindi í útilegunni og áferðinni, þetta er góða græði fyrir það sko.
2: Þetta er vinsæðasta hérna fortjaldi, það er sá sem er með orkustöð.
1: Já, sko trúið því. Ekki má ég fá að hlaða í hóðir og taka þetta eitt glas úr beljunni.
0: Við vorum verið séða líka með sko, við erum að selja, og erum held ég að selja sólasellur sem að fylgja með þessu, við vorum að tala um sólasellur, hann er einhver sjúkrabíll í Hollandi.
1: Já, þau voru að finna sólæðis bíl,
0: já. Já, þeir eru með, hérna, við erum að líka selja sólasellur sem tengja spennt í þessa græjur og hleðið á með sólni.
2: Okay. Þú getur verið upp á jökli í dágóðan tíma.
0: Nákvæmlega.
2: Með þurra samlóku í þurrboksinu og sólasellu á rafstöðinni. Mm-hmm.
0: Og glænýjan fólk tíma.
2: Og hérna bara getur sleppt því að verið samskipt við fólk. Sveið hvað það er einfalt líf.
1: Já, en þeir þarf að koma í bæinn reglulega til þess að versli elgur.
0: Já, má ekki glema því.
1: Nei. Eitthvað meira á þeir sleppu þér?
0: Nei, ég var einmitt, mér ákkaði kannski að benda ykkur á, ég veit ekki hvort að þið vitið af þessu trikki. Ég sest, þetta er ekki það sem ég gerir dagstæla, að vera í hérna, útvarpiða í TikToki. Ég er að vinna í hugbúnaði, venjulega, og það er trikk sem að ég held að fólk hafi gaman af, sem að eða eru með elgubundris opið.
1: Já.
0: Og þið kunni að gera svona stjörnumerki, eins og þið eru að leiðrétta eitthvað.
1: Já.
0: Þið getið notað þetta í leitavélum til þess að leita einhverju sem að inniheldur orðið. Þannig að þú gerir til þess ferða og svo stjarna.
1: Ferða,
0: já, bara,
1: og svo stjarna.
0: Og þá og leitar því, þá færðu upp allt sem að inniheldur ferða grill.
2: Okay. Ég er svo barnalegur að ég skrifa þetta tippi.
0: Og þá koma bara
2: í skrifatipi og þá kom bara fullt af unnastækjum af því að þið eru að selja það, þannig að þessi stjarna virkar virkilega vel.
0: Nákvæmlega.
2: Það kemur bara þessi teik.
0: Þetta er hugbúnaðar brella dagsins. Nota stjarnu í leitavélum.
1: Ef ég gerir grill og stjarna.
0: Já.
1: Já, já.
0: Þá færi grilltangir, grill.
1: Allt í sambandi grill.
0: Já, grill, hérna, steinn. Grill,
2: stjarna og líkilorð og þá bara einhvers konar stikkorð.
0: Já, ef að strengurinn inniheldur það.
1: Varstu að fatta það núna?
0: Nei, ég hef reynda að vita þetta lengi.
1: Ertu búin að glemma þessi ef ykkur?
0: En ég hef alltaf, ég veit að við fólk sem vinnur í hugbúnaði, við vitum þetta alltaf, þetta er svona eitthvað, en kannski meðalmaður þekkir þetta ekki.
1: Þú manst ekki eftir þér að segja frá þessu. En hérna, getum að nota þetta á öllum leitarvílum?
0: Ég, sko, ég held að lang flestar að þetta virkar á Google. Þetta virkar, ég veit ekki hvort það virkar á Vísi. Eitthvað því, og hérna, en þetta virkar allavega í leitavélum Melko, þannig að ef þið er einmitt ferða stjarna eða tippi stjarna maður veit aldrei
2: hvað. Ég ætla bara að benda það sem kom upp því að þetta er tippi með uppsir og negin, notabene. Það kemur Bissell Wash Refresh hreinsiefni fyrir teppi og áklæði, þannig að þetta er alveg, þetta er góð leitavél, þetta er gott,
1: kannski ástæður að hreinsa teppi.
2: Og svo vil ég benda á að platan Typical of Me með Laufey kom upp í leitinu líka, þannig að ég mæli bara með.
1: Ég fór inn á Amazon og gerði massage, það er þú alltaf nuti. Það bara kemur hérna, sérðu? Hvað er flott? Allt bara nuddótið með. Þetta virkar á
0: allt. Þetta er trikkið fyrir hlustendur.
1: Og þetta fenguðu frítt?
0: Já, þetta fenguðu frítt. Við rukum ekki fyrir þetta.
2: Stjarna hvað sem er og þá vikar leitina og þrengir hana á sama tíma.
0: Gerðu svo vel.
2: Herði, þetta er geggjað. Þetta er virkilega geggjað. Sölvi Skýring, takk kærlega fyrir komuna.
0: Takk sem við leðis.
2: Og bara áfram gakk.
0: Já.
3: Bylgjulestin er farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfið við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfið við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn. Appelsín kynir, ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslun á einni með öllu.
4: Eils Appelsín, þetta eina sanna.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
7: Flott föt fyrir flottar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
8: Óli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
9: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyravöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
10: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillrökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
11: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
13: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
14: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
15: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
16: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
17: Bylgjan.
18: Björt og brosandi í fjör.

0: Hvað á að vera í matinn er spurning sem að flestir spurja sig að nokkur sinnum í viku.
1: Oft leiðilegsta spurningin að svara.
0: Já, finnst þið það?
1: Já. En,
0: þegar þú spurðir að þessu, farðu valkvið í haustnum bara, veist ekki að
1: ég bara, veist? Ég fæ ekki neinar hugmyndir ofta til þeim, bara ekkert.
0: Veist ekkert hvað þú átt að elda?
1: Nei.
0: Nei, þá er svo gott að vera með eldum.
1: Ég veit það.
2: Ég veit að, sko, miðjubarnar heimilinu, þetta er sönsaga. Það er ekki svona að skalda þetta. Við mataborði í gær, þá andvarpaði hún hátt og sagði, getur ekki fara að fá eldum rétt aftur?
0: Eða?
2: Já, já. Eftir fríir, þá var ekki að nenni þessu.
1: En hérna, eldum rétt, ég var að velta það fyrir mér, sko, ég veit að maður þarf að opna á réttin og skoða þá, en stundum langar mig að taka nokkra daga í léttfæði.
0: Já, já.
1: Ekkert endilega bara gras eða þú veist, græmiti, heldur bara hvað létt fæði.
0: Það var að virkja botlanga niður.
1: Stundins með bara maður er búin að borða mikið og bara aðeins að létt
0: fæði. Hvað gerur þú ferði í létt fæði? Hvað er létt fæði?
1: Ég veit það ekki, þess vegna vil ég eldum rétt.
2: Já, komið
1: með eldum létt.
0: Bara eldum létt.
1: Já.
0: Já. Það er nú hérna kryddu bleikja með
1: perlubyggi. Ég vissi það, þú verði í þetta, ég veit ekki um það. Ég vil bara
0: kryddu bleikja með perlubyggi létt fæða.
1: Nei, ég veit ekki um það.
0: Fiskur er bara léttur í maga, heilt yfir og fyrir fisk og
1: alltaf léttur. Ég veit ekkert. Þú er að beða að ganga út frá því, ég veit ekki neitt. Okay. Heldur að þessi ég bara hnappur út á síðan sem þetta er eldum létt.
0: Léttir réttir.
1: Já, ok, það var smánað.
0: Það er náttúrulega svolítið slæmt, sko, ef að menn bara, sko, grunn forsenda þess að þú lifir er að þú nærið þig og þú bara kannt það ekki.
1: Nei.
0: Það er náttúrulega svolítið föllun.
1: Ég bara kannt
0: það
1: ekki.
0: Það er pínu.
1: Þetta er ekki eina föllun.
2: Þú veist að eldum létt, sko, ég til í svona eldum rétt fusion. Þegar ég margur tala skálarna sem ég elska eins og þess að tvípótli hérna kjúklingaskál sem ég verið alveg til í. Ég verið svo til í að taka þetta japanska majónu sem þú voru að
0: segja. Og kolkrabba blek og
1: er ég ætla nú samt að panta mér núna?
0: Já,
2: og
0: hvað ætlar að panta þér? Hvað er í matinn hjá heimikalsinni?
1: Sko, mér líst nú strax vel á ýmislegt hérna sem ég sé.
0: Mundu að þú vilt létt einhvern tímann í næstu viku?
1: Nei, það er ekki næstu viku. Rjómalagað kjúklingu, sko, það er það.
0: Rjómalagað kjúklinga orekjetti. Mér finnst mjög skemmtilegt samt með kokka og svona hvernig þú skýrir rétti. Ég var einu svona í veislustjóri fyrir mörgum ára síðan út á landi og þar var sko kapslokk rækjur og nömlokk kryddað marinir að lambakjöt og ég spurði kokki hvað er þessi kapslokk rækjur? Ég veit það ekki, ég var reyna að skýra þetta eitthvað og ég leit á lyklaborðið og svo bara kapslokk og það hljómaði vel, kapslokk rækjur og nömlokk marinir lambakjöt. Ég er að segja það.
1: Þetta er rosa flott nöfn, það er það orð, sko.
0: Kapslokk rækjur þar hafa að sitja hjá mér síðan og ég er oft með kapslokk rækjur heima. Mjög skemmtilegt. En já, hérna er grilluð kjúklingaspjót með mæs, alveg eðalegi sumarlínuna.
1: Veistu, yfir þessi spjót væri gott að nota japanska majónesið.
0: Já.
1: Ég er alveg vissum það.
0: Og hvað viltu fá í pítuna þína?
1: Pítuna?
0: Já.
1: Ó, ég elska pítur.
0: Sérstaklega. Toro píta með brettum osti og chipotle sósum.
1: Þar vil ég bara hafa pítuna grænmetispítur.
0: Já.
1: Mér veist bara bestar.
0: Græmmetispítur, þú
2: þó græmmetispítur þeirra? Framsetningin skiptir máli, það er hérna mynd af nautalund með Bennes og það er svona, það hefur sett smá, sko, Bennes ofan á steikina á myndinni, svo svona fossnið hliðin, sem er alveg að selja með þetta, sko.
0: Já.
2: Alveg.
0: Ég trúi því, veistu það, ég er svo skrýtin, ég hef alveg stundum svolítið asnalega mikið fyrir því að láta matinn heima hjá mér líta út. Betur, kannski gilur það, veist, það er engi vandi bara að byrja fram, en ég svona hef alveg fyrir því stundum að saksa granslök og skreita kartöflurnar bara, þú veist, til þess að borða með augunum, sko.
1: Já,
0: tekur þú að skamma stund, en breytir aðeins, við borðum líka með augunum.
2: Ég er bara guðslefandi.
0: Hvað er það, Emil?
1: Já, algjörlega.
2: Ég sjálfur er bara guðslefandi fegin ef að spagetti til á sama tíma og haki, sko.
1: En má ég spyrja ykkur, það er butter chicken hérna.
0: Já.
1: Er hann góð?
0: Já. Butter chicken ekki ekki. Butter chicken ekki ekki. Og þú, nú veit ég ekki hversu sterkur hann er hjá þeim, en það er þú alltaf að bæta í aðeins.
1: Svo er hérna ljúft rjómalega trófí bolognese með bökuðu hvítlöks ostabrauði.
0: Þannig kemur sko að trófi, hvaðan kemur trófi orðið sko, þú veist, þarna er hluti af listkokkana er að gefa þessu rétta nafnið.
2: Já.
0: Ég minn á kapslokkrækirnar, en trófi bolognese, já, ekki ekki. Og svo stendur líka ljúft rjómalagað, þetta er ekki bara rjómalagað bolognese, þetta er ljúft rjómalagað trófi bolognese. Þannig að þetta er hluti af því að elda þetta, þú getur lyft þér að.
2: En stráka minni, þið hafið til hátægis til að panta ef þá yfirlýsingar að opna fyrir síma.
1: Ég bara klára það núna.
0: Ekki spurning. Herðu, ítt á kapslokk rækjurnar og setjum lag.
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið Góðan daginn, svafstu vel í nótt Svefn og heilsa skiptir þig máli Svefn og heilsa
4: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar Öll þjónusta innanhús Nútímalegt bókasafn Heilsugæsla Veitingastaðir og mannlíf Næg bílastæði Strandgata 26.is Leikofurinn áttar sinni Litaland á Austurlandi alla næstu viku.
5: Fáskrúsfjörður, Djúpivogur, Egilstaðir, Neskupstaðir, Vopnafjörður, Seyðisfjörður, Borgarfjörður, Eystri og svo Húsavík á mærudögum. Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá tvo miða á verði eins.
4: Litaland. Fylgist með á leikofurinnlotta.is
3: Útsalanir byrjuð í TRE Verslun, Djúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á venglegum afslætti. TRE.is og Drop.
6: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Sumarið komið í fjölskylda hústýragarðin. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskylda hústýragarðin.
8: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
9: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
10: Pása. Fáðu þér KitKat.
11: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
12: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson. Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
13: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
14: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
15: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum ánæðarins hjá okkur. Verslanir Sindra landallt og sindri.is.
3: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
16: Laugardaga frá 4 til 7.
17: Og heilsan á bróðu þínum, svo við förum alla leið.
18: Já, hún bara fín.
17: Ég var að spila þig honum daginn, ég tók hann alveg og bara reykt
18: hann. Hann getur ekki til pínu.
19: Ég segi svo normenni, sko, við skal við hafa þessi enn örlele tre.
3: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
4: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Bylgjan. Björt og brosandi.

0: Keppni var þetta lag aftur frumflutt eða ekki landslagi eða
1: eitthvað? Ég man nú ekki hvað þetta var, þetta er 40 ára afmælis útgáfa bylgjunar.
2: En þetta er sko eiginlega hálfgert messofortið lag.
1: Já, þetta var hljómsætti módel, marstu getur Eddu Borg með kítarinn.
2: Já, já, Gulli Brím, Friðrik Karls.
1: Eiki Hauksson maður.
2: Eiki Hauksson.
1: Ædoli mitt, það var svo gaman, það stundur sagt að maður eigi ekki að hitta hetjurnar sinni. Og ég dýrkaði Eirík Hauksson og dýrkaði enn. Svo hekki hann í viðtal til mín á exið fyrir nokkrum árum. Já, og ég hérna, ég var svo stressaði fyrir þess að, ó, ef hann er svo leiðilegur og mikill skítalla og eitthvað. Það var ekki, Nei. Ég fór meiri sér með honum út í smók og ég hef ekki reykt aldrei
0: Og hún byrjar að reykja
2: Eiríkur Hauksson er indalismar Það er engin spurning
0: Herðu, síminni 5, 6, 7, 11, 11 Nú er bara gaman að heyra opna konfettkassan
2: Við ætlum að opna síma, bara hvað liggur ykkur á hjarta Endilega ringin 5, 6, 7, 11, 11 hérna tíma
0: Við erum opnið fyrir alls konar samtölum Bundið slítlag eða óbundið slítlag eða Veður eða ekki veður eða... Já, hvað liggur okkur hérta? Þegar ég var að taka síman, Bylgjan, góðan dag
3: Góðan daginn
0: Góðan daginn,
2: hver er þar?
3: Sigur Rós ekki ég
0: Sigur Rós, sæl
3: Já
2: Hvað segir Sigur Rós, hvað liggur þér á hérta?
3: Ég held að það var að gefa hérna
0: Pop
3: Heldur rétt
0: Já Njá.
2: Nei Við erum ekki menið svoleiðis
0: Nei Það, það liggur þér á hérta?
2: Hefur nýtt er það eitthvað?
3: Nei, því miður, mér langar að prófa þetta
2: Já, þetta er rosalega snitt
0: Hvað er uppáðs maturinn þinn heilt yfir samt?
3: Fiskur
0: Fiskur, já, einhver sérstakur fiskur?
3: Bara þorskur og ísa
0: Já, svo hann í potti eða steikt á pönnu eða oppöku?
3: Steikt á pönnu
0: Steikt á pönnu, já, það er klassík með lauksmjöri og svona
2: Sítrónupipar, ég bara elska hann á fisk
0: Sítrónupipar Ég ætla að fá mig fisk með lauksmjöri í kvöld Þú þakkaði fyrir þetta Þú bjargaði kvöldmatnum mínum Þetta er frágengið
2: er En takk er að ringja Þá næsta, góðan dag
0: Halló
4: Halló
0: Góðan daginn
2: Hver er þar?
4: Ég ætla nú bara að hæla þessi mig
0: Hæla mér, já
2: Steinn
4: fyrir það að þú kemur vel undirbúið Þú varst að tala við formann sjálfstæðisflokksins morgun
0: Já
4: Og þeir kom að geta tómu kofanu hjá þér
0: Nei.
4: Ekki fyrsta skipti
2: Maður kemur aldrei að tómu kofanu hjá Simma Aldrei
4: Þetta er ekki nóg að skammi Það eru að hæla ykkur líka
0: Já, það gæði verið
4: Heimir er góður undan fyrðarinn líka
0: Þetta er ekki fallega satt Nei, ég segi oft sko að það er oft öll ljós kveikt en það er stundum engin heima hjá mig líka sko
4: Nei, það hefur ekki verið Þú hefur verið með menn og þú veist með Þorkið í kallum daginn og hún fór ekki langt með þig
0: Nei, Jæja, það er gaman að heyra. Við reynum að vanda okkur hér í aflýsingum, enda stóri fætur.
4: Það verður bjargað þegar þú neyðilegja hlustunum.
0: Já, ég eiginlega bylgjuna, ég náði því að einni líku.
4: Eitt með ég gera, hún kemur til ekki á Þorgeir Katrín. Ekki láta hann að tala svona mikið að hún svari ekki neinu. Það er svo mikil undirbungur öllu og ein spurning fyrir hana. Hvernig verður, hvað lækka laun mikið hjá okkur þegar við fyrir við ESB?
0: Já, hvað lækka laun mikið?
2: Þá er þú raunverulega að gefa þér það að launin lækki.
4: Ég lít að gera það, það lækka vextir, það lækka mata og allt lækkar, fylg ekki launum ekki.
0: Já, það er...
2: En þetta er alltaf spurning alltaf eins og menn benda og þegar við tala launabaratuna, þetta er spurning kaupmáttinn, sko, hvort að hann lækki.
0: Launir tala og svo er það líka þetta að við erum á litlu markasvæði og frambúð og eftirspurn er óbrigðult lögmál þannig að ef það er lítið frambúð af vinnuafli þá hækkar einingaverð vinnandi handa þannig að þetta er svona, já, þetta er sem góð spurning engi spurning
2: En býtu, sagðist þú heita Steinn?
4: Þorsteinn
2: Já, þú veit þorst og ringir oft inn maður Já Þú verður jákvæður í dag
0: Já, já, það má Það má
2: Takk að ringja, Steini
4: Heyrðustu síðar
2: Bara næsti, góðan dag Hver er það?
4: Já, góðan dag, Árni heiti ég
2: Árni, Árni
4: Herum við nokkar að tala hérna þessi nýju lög fyrir leigubílstjóra
0: Já
4: Þetta hérna, það er ekkit eftirlit fyrir stjóra með þessu eða það er ekki hérna allavega sjálma að þá bílana marga hverja
5: ekki mestar stöðvum eða, eða hérna ekki yfirleitt og svo ekki með merki sem leigubíl.
6: Veitu, var ekki samgöngur á það að breyta þessum lögum? Er það ekki farið í gegn? Eða hvað?
5: Jú, það er allt sem að farið í gegn en hérna...
6: Er ekki það að fylgja það eftir?
5: Hversu vel virkar og hversu vel já, farið eftir þessu.
6: Já, þannig að þú ert eiginlega kallað hérna, eftir meiri eftirfylgni, kannski lögreglunar á þessu?
5: Ég er það lögregluna því að það er samgöngustofa sem á að hafa eftir þitt með þessu held ég.
6: Já, ef þetta er lög, þá voru það lögreglun.
5: Þetta er lög, náttúrulega, leigubílstjóra.
6: Já, ef þetta er bara ef menn er að svindla í atvinnu, starfseminni, þá á löggan.
5: Já, það til dæmis að það var sagt að þetta mætti ekki einn vera á stöð og að við skoðið inn á samgöngustofu með leyfishafa, þá sjáum við hvað eru margir einir ennþá.
7: Já, ég ætla nú að fá að segja líka bara sem landsbyggða maður að þetta er þessi lög voru eiginlega ólög fyrir litla stað út á landi, þar sem er kannski einn til tveir leigubílstjórn.
6: Er það meina núna nefnir, þessi breyttulög eða lögin sem voru sett á fyrir 3-4 árum?
7: Því að sko það er engin leið fyrir staðin svo Egilsstaði að vera með leigubílastöð.
6: Nei, það er ekki hægt. Nei. En getur ekki gert einhver undantekningu þá?
7: Jú, það er nú það sem að ég veit að leigubílstjórar eins og einn á Egilsstöðum ágættur var að ræða við mögum að hann þarf bara að leggja niður starfsemi sína því að hann þarf að vera skráður á einhverja stöð sem nei, er engin forsenda fyrir á litlum stöðum.
6: Kemur ekki til greina að gera það, við bara breytum þessu.
7: En þetta er fín ábending að
5: Það þarf að aðlaga náttúrulega að landsbyrðinni líka, sko, þetta er svona, manni finnst þetta sé svona jafnmiklu flýti og þegar að hérna, Sigur Ringi setti hinlögin, sko.
7: Já, stundum er líka bara kerfi þannig að það býr bara til eina reglu fyrir alla og áttar sig ekki á því að það þarf að hugsa út fyrir höfbókarsvæði. Í þessum reglugerðum oft á tíðum.
5: Og er það ekki gott að tala við það í samgöngustofu og spyrja hvernig er ætla að framfylgja þessu?
6: Jó, vissulega. Þarna kemur með þessi samgöngustofa sem á fylgja þessu eftir. Já,
7: þetta er fín ábending.
6: Það er svona rétt. Eruð þið flott efni? Takk fyrir að ringja.
7: Takk fyrir þetta. Ábending.
6: Márum næsti. Halló.
8: Já, góðan daginn.
6: Góðan dag. Hver er þar?
8: Ég heiti Hafdís.
7: Sælhafdís.
8: Já, herði, það sem sagt lögin tóku gildi þarna á einhverjum tímapunkti það var leigubílstjóri sem að sagði okkur það að þú getur ekki tekið leyfið af einiskjónum sem að voru búnir að fá leyfið fyrir gildissetningu laganna.
6: Hvað gera með þá?
8: Já, það er góð spurning, býða þangað til leyfið rennur út og gefa það ekki út aftur.
7: Eða selur það öðrum og byrði í nýtt kvótakerfi í leigubílabristendum.
6: Já,
7: veðsettur leyfið og...
6: Hann hefur ekki sagt hversu lengi leyfið var, er það?
8: Nei, ég nefnilega veit það ekki, en hann talaði þetta því ég var eitthvað að röflum þetta, mér reyndist þetta svo kjánalegt að því að nýju lögin væru komin, en þú getur ekki tekið leyfi af þeim sem eru þegar komni með það.
7: Nei, þetta er áhugavert. Þannig
8: að
7: þetta
8: er mikið að einerskjum.
7: Já,
8: heldur.
7: Takk kjærlega fyrir þetta,
8: Hafdís. Hefur okkar, gott að heyri ykkur.
6: Takk svolítið, ég er að gera til þess að spyrja Gjörgundurna, hvað var leyfi fyrir leigubílastur lengi? Ég
7: veit ekki hvað þín gerurinn segir við því segir mín það sama nú veit maður það ekki
6: Það slóðu að spyrja líka?
7: Nei, ég ætla ekki að spyrja líka ég ætla bara ekki fá... samgöngustofu bara með þetta
6: En ekki fá eitt listandi viðbóta
7: þá núma? Jú, endilega
6: Halló
9: Já, halló
6: Góðan dag,
7: Góðan dag.
6: Hver er þar?
9: Góðan dag, Þröstur heit ég
6: Sælþröstur
9: Sælþröstur
6: Þekki þig
9: Þetta er með langar til Já, ég þekkjumst Þú bóst með rátt málum daginn.
6: Já.
9: Mér langar til að leiðrétta það, þetta er svolítið alveg.
6: Já, takk fyrir það. Hvaða málið það?
9: Þið voru að ræða þú og Lilja og voru að ræða aðdelega fæðubótefni.
6: Já.
9: Mest að því, já.
6: Já.
9: Og umræðan fór út í það að fæðubótefni væru mögulega ekki öll að því besta. Og þú sagði þar að eitthvað er nú við að gera rétt vegna þess að lífaldur okkar og er ég sem stu erum alltaf verið eldri og eldri og við værum alltaf við værum heilbreiðar og heilbreiðari en það er ekki rétt
6: ok
9: staðrindin er svo og það er staðrind að við erum að tapa Aldrei, við erum, lífaldur okkar er að styttast.
6: Ok,
7: já, okay.
6: Það eru nýjar upplýsingar fyrir mig. Ég er alveg tilbúin, ég er alltaf tilbúin og áskil mér rétt í að skipta skoðun.
9: Já, ég er ekki að sagði, ennöfnilega ég held þú sért lögulega afsakað.
7: Já, hakað
9: þér. Að því ástæðan er svo að já. Mögulega telur þú þetta vegna þess að það er stunduð grimm þöggun ástandi í heilbrigðiskerfinu.
7: Sko, það er þröstur, tíminn Ómar er alveg að vera vitlega sem þókur, hann er að finnst að fara þetta sem þú ert að þá vantala að tala þöggunni kringum COVID og sprautunar og það.
9: Já, við erum að tapa staðreynd, við erum að tapa árum og við erum aldrei veikari þannig að þegar þessi umræði hefði farið allt öðru sig á okkur ef að það hefði komið fram
7: Þar stuðum, kæra það hjá að ringin
2: Takk fyrir þetta
9: Okay.
7: Takk.

0: Jæja, þá ferðum þessu nú senn að ljúka hérna hjá okkur.
1: Þennan daginn?
0: Já, við skulum sjá hvort að ég sé ekki hér með niðurstöður og spurningur ekki eitthvað síðtis.
1: Eitthvað er skjótt inn fyrir ekki að mann er bara leið við leigubilstjóra. Þau eru gefin út til 45 ára senn og renna þar að leiðin þú. Bara svona.
0: Það verður sennilega ekki endur nýð eftir þetta skeið núna.
1: Líklega ekki.
0: Nei. Hérðu, hvað stefnir í að þú farir oft til útlanda á þessu ári var spurt?
1: Einmitt, og ég myndi að segja tvisvar að segja stærsta kakan.
0: Nei, aldrei.
1: Nú?
0: Já, það er 25,8%.
1: Já.
0: Einu sinni 24,8% munum nú ekki miklu. Tvisvar 21,2%.
1: Já, já.
0: Þrisvar 13 og fimm sinnum eða oftar 7,6. Fjórum sinnum, og það er þannig að finna þannig á, 7%.
1: Já.
0: Fólk er á ferð og flýi.
1: Já, já, það er greinlegt. Reykjavík síðdegi spyr í dag, hversu hlint eða hlintur ertu yfirbyggðum vatnsleikjagarði við lögvatarslug, það er þessi vatnaveröld sem við verið að ræða og valmöguleikarnir eru nokkrir, mjög lindur, nokkur lindur, hlutlaus, nokkuð andvígur eða mjög andvígur og hvað segir þið?
0: Ég er persónulega, mér finnst þetta
1: nokkur lindur eða mjög?
0: Mjög lindur, en ég finnst að skipta máli hvernig þetta lítur út og svona.
1: Já, Ómar.
2: Á hann að vera yfirbyggður.
0: Að hluta til,
2: já. Ég er asnalega gaman af rennibrautakorðum.
0: Mjög hlittur. Ég held líka bara sko að fá eitthvað svona í Reykjavík að bara þörf fyrir einhverja svona góða aðferðingu.
1: Já, já, samanlega því.
0: Ég held
1: það. Þetta getur orðið eitthvað.
0: En það er náttúrulega há því að þetta kosti ekki borgin að formu alltaf dót, sko. Er það ekki?
1: Jú, það er nú reglan, en
2: það má ekki gleyma
0: þessari... Stundu kostar að græða, sagði einhver, sko.
2: Já, en það má ekki gleyma þessari perlu sem hústýragarðinu sannarlega er í Reykjavík. Það er alveg geggjað að fara með krakka þarna.
0: Samanlega.
2: Í öllum veðrum.
0: Samanlega.
1: Algjörlega.
2: Busla og í sangasannum og skoða dýrin, það er bara geggjað.
1: Og prófa gröfunna, maður gerir það bara sjálfur. Það var í skvítið samt núna að ég mætti þarna, því að nú er minn yngsti bara 17, sko. En það var í skrítið að maður mætti einna bara til að komast í gröfuna.
2: Ég er með 1-4 ára sem
0: máttu að lána. Ég segi, getur fengið lána. Ekki spurning. Hefðan Guðmundur Hafliði Guðmundsson, hann er 72 ára dag og gestur Breiðfjörð Gesson, hann er 51 og svo er ég meðan Kristján Arason sem afmæli dag.
1: Já, stórskita.
0: Já, til lökum með daginn, Stjáni.
1: Já. Herðu Birna Rún Eiríksdóttir leikona, hún er 33 ára komin í dag og Davíð Kristinsson, líka sagt að frumöður, hann er búsettur núna held í Tenerife, hann er 45 ára gamall í dag.
0: Er það Davíð Kristinsson?
1: Já.
0: Ingi Rafn Bragason, hann er 61 árs og Erlingur Örn Arnarsson afmæli dag. Ertu með fyrir?
1: Ég er með Hönnur Friðriksdóttir sem gefur ekki Baldur og Óskar Klásen sem á afmæli dag líka.
0: Valdís Albertsdóttir vill heldur ekki segja hvað hann er gömul og ekki Hjörtur Hjartarson sem leiðis og Björn Kristjánsson Kolbrúnarsson afmæli dag til að hundaði við sig.
1: Maríanna Hansen, frjálsíðasta vinkona mín, hún var búin saman á Ólympíu liði í Íslands seinni 2000-stofnum, hún er 51 á síðan. Okay,
0: frábært. Óskar Klásen afmæli dag til að hundaði daginn og Árni Árnason, hann er 51, til hann ekki með það og þar með er það búið hjá mér.
1: Já.
2: Júlía Margrét Einarsdóttir, starfsgráðgerða kona og rithöfundur, hún er 39 og Elvar Geir Magnússon, sögðu frá honum, 41. Fótbolta frumöður, spekingur.
0: Þetta komið þau til líka?
1: Já.
0: Engir fræir svona?
1: Engir fræir, jú, ég var með Birnir og Neyri.
0: Nei, ég meina út í heimi, sko.
1: Já, út í heimi, ég fann nú að fletta.
0: Vilja þeir stundum í einhverja svona ægilega fræja, sko.
1: Já.
0: Talar það eins og hún þekkja.
1: Já, já, ég náttúrulega get alveg nefnt einhvern upp þar, sko. Það er svona fyrir þá sem vilja hafa áhuga. Ég er að fletta þessu upp. Þetta er að koma
2: Martin Gór úr Deepest Mode ámæli dag. Ég legg nú ekki meira á ykkur.
0: Okay.
2: Slass, gítarleikarinn Knái með hattinn. Alison Krauss, frábær sönguna.
0: Alison Krauss, já, það er mjög góð.
2: Gekkið. Þá er hann komið í tónlistin hjá mér allavega.
1: Já, Woody Harrelson ámæli dag. 65 ára.
0: Okay.
1: Og Philip Seymour Hoffman heitin hefði átt ámæli dag.
0: Já.
1: Það er gegn
0: frábæleikar
1: mikil synd að hann skildi kveðja á snemma, en það er nú eins og það er þannig að já, og Daniel Radcliffe ungi leikarinn Harry Potter, hann er 37 ára
0: ok, hann á málið
1: auðvitað heldist vel drengurinn, hann geti sennilega leikið í Harry Potter 7, eða hvað þetta er orðið
0: en veist það sem minnum komst ekki lengra
1: nei, gaman að þessu, sjáumst aftur í fyrra málið á slæginu 6.50
0: selvless.
3: Er þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
4: Hamborgarabúllan, sumarið bjart og fallegt. Hamborgarabúlla Tómasar. Lúett í Orkubankar fyrir rafmagns hitara. Orkuland.is
5: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.is
6: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
7: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
8: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagn, skötu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
9: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.

0: Lengri pöntunarfrestur. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
1: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
3: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
4: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
5: Karglas repair, Karglas replace.
6: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Vísitala neysluverðs hækkaði 0,36% á milli mánaða samkvæmt nýjustu tölum hagstofunar og stendur nú í 693,2 stigum. Ársverðbólgan mælist nú 5,3% og eykst 0,1% stig frá síðustu mælingu. Greiningar aðilar höfðu flestir spáð 5,1% að verðbólgan yrði 5,1% til 5,4%. Stóru viðskiptabankandi þrír höfðu allir spáð því að verðbólgan myndi standa í stað í 5,2%. Ódýrari íbúðir eru nú mun hærra hlutfall af heildar fjölda seldra íbúða en áður. Á undanförnum 12 mánuðum hefur kaupverð verið undir 80 milljónum í að meðaltali 60% kaupsamninga. Hlutfalli var 46% árið 2022. Þetta er meðal þess sem segir í nýrri mánaðarskýrslu húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. Athygli vekur að hlutfall kaupsamninga þar sem kaupverð var yfir 170 milljónum hefur þó haldist nokkuð stöðugt í rúmlega 4%. Í skýrslunni segir einnig að 29% fullorðinna einstaklinga séu nú á leigumarkaði en marka má nýja búsetumælingu. Hlutfallslega fleiri eru á leigumarkaði í Reykjavík samanborið við hin sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni. 37% fullorðinna búa í leiguhúsnæði í Reykjavík á meðan hlutfallið 26% í sveitarfélögunum í kringum borgina og 21% á landsbyggðinni. Að sama skapi eins og gefur að skilja búa hlutaslega fleiri í eigin húsnæði utan Reykjavíkur, 73% á landsbyggðinni og 61% í nágranna sveitarfélögunum, samanborið við 52% í Reykjavík að því að segir í samantekt. Vefsíða austfiska fjölmiðilsins austurfréttar liggur niðri eftir netárás. Engin gagnaleki virðist þó á orðið en þetta kemur fram í færslu á Facebook síðu austurfrétta sem halda bæði út veðmiðlunum austurfrétti.is og gefa út blaðið austurgluggan. Þá segir að unni sé að því að koma vefþjónustun aftur í ganga en að viðbúið sé að það muni taka allan daginn í dag. Vegna þessa eru líkur á því að vefsíðan verði ekki uppfærð. Og uppreisnarmenn Húta í Jemen sem ráða nú stórun hluta landsins segjast að var ráðist að tveimur olíuskipum frá Saudi Arabia á Rauðahafinu í nótt. Saudi Arabia skipuvöld hafa staðfest árás á annað skipana en ekki á hitt og enn er óljóst hvort Hútar hafi í raun verið þarna baki. Enga mun hafa sakað þó en að ef aðkoma Húta að málunum verður staðfest erum að ræða fyrstu árási þeirra á skip Sáta frá því þeir lístu því yfir að öll skip Saudi Arabia væri réttmætt skotmörk. Árásirnar gera Hútar að sög til stuðnings Írönum og vegna árása bandaríkjamanna á Íran. Og fréttir verða næstaðar klukkan 11 en þangað til finniði meira um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
7: Látum það ekki vera á seint aðri sjáu hvert þú ert að fara. Það gott að gefa stefnuljós, bylgjulestin og samgöngustofa.
8: Þetta voru fréttirnar okkar klukkan 10 en ég heiti Þórunn Erna Klásen og verð með ykkur hér til klukkan 1. Já, það annar dagur hér í gráum himni á Reykjavíkursvæðinu en það sól annar staðar og ég segi bara gleðilegan, já hvað dagur í dag? Fimmtudagur, gleðilegan fimmtudag, það 23. júli. Á já, fyrir að verða lítið eftir á júli og það fyrir að dimma svolítið á kvöldin sem þýðir það að það einhverjir farnir að kveikja á kertum og hafa svolítið notalegt. Það komið svona smá haustfílingur í loftið en við skulum ekki fagna hausti og snemma því að það sól í vændum á höfuborgarsvæðinu? Já, já, já, já. Er það ekki? Ég geymdi sólarkjólin eða svona svimakjólin þangað til á morgun. Ég ætla að spara hann. En ég ætla að byrja á þessu lagi. Þetta Peter Gabriel og Sledgehammer.

George Michael hér og Mary J. Blige sætir þetta lag en ég haka augun í frétt hérna frá Þýskalandi það sem að það gerðist að já, það var maður sem að stökk inn í blómabúð til þess að kaupa blóm og skildi bílinn sinn eftir já, fyrir utan og í gangi og það var auðvitað þjófur á svæðinu þarna sem að ákvaða grípa tækifærið og hoppa inn í bílinn og stela þessum bíl en ekki hvað, svona eins og gerist og hann áttaði sér samt ekki á því fyrir en svolítið löngu eftir hann keyrði af stað að í aftursætinu satt pappi þess sem átti bílinn já, þannig að hann var bara með

0: með einn gamlan í aftursætinu, já, mér þess að afinn já, já, já, einn gamallinn satt í aftursætinu og lét ekkert vita af sér og hann var alveg grandalaus þarna, en já, hann verður ákærður bæði fyrir bíla, já, fyrir að stela bíl og fyrir að stela einu stykki afa, já, við skulum kíkja á veðrið hér eftir smá stund, en fyrst fá við stuttar auglýsingar
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði
1: Bylgjulestin á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður, Flúðir Lestastjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags Lukkuhjóli bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria Á laugardagskvöldið næst stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn Grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 á laugardaginn í beinni útsending á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu. Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
4: Loksins, krispí rískúlur, mættar í næstu búð. Freyja.
5: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is. Gull, appelsinu gull eða rauð viðurinn. Þá eins gott að vera með útihúsgögn sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is Úti allt árið.
7: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is
8: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluaktu. X-Peng.
10: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
11: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
12: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
13: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
14: Verið velkomin í nýja verslun okkar í Vík í Mýrdal. Penninn Eymundsson.
15: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
16: Það fættist þessar hugmyndir að verkefnum og það sem að fjármagninu að við teljum sér vel veitt og það myndist á bara meiri slagkraftur og meiri geta hérna á Íslandi til að sinna þessum sjúkdómi.
17: Það sem svona almenn sé gallin við kerfin okkar eru þetta sá að það eru bara ákveðin skilirði inn í kerfin eins og almannatryggingakerfið og prallokkar kerfi og þau eru mjög ófrávíkjanleg og ósveigjanleg þegar kemur að svona málum sem að eins og þessu
18: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan Húsgögn
19: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolja App lykillinn að lægra verði.
0: Þá skulum við kíkja aðeins á veðrið. Suðvestan og vestan 5-15 metrar á sekundu hvassast norðvestan til fram eftir degi. En á suðausturlandi undir kvöld. Yfirleitt þurrt suðaustanlands og austfjörðum en dálítil súld í öðrum landshlutum. Léttir allvíða til í kvöld. Hiti 10 til 20 stig, hlýjast austast. En næstu daga og morgun norðlæg átt 3 til 10 metrar á morgun yfirleitt bjart, sunnan og vestan til en skýjað fyrir norðan og austan með dálítilli vætu af og til. Hiti á bylinu 8 til 19 stig og það verður svalast við norðurströndina. Kíkjum aðeins hérna á höfuðborgarsvæðið. Suðvestan 3 til 10 metrar á sekund og súld með köflum. Léttir til undir kvöld. Hæg breytileg átt og bjart með köflum á morgun. Hiti 10 til 15 stig, norðan 3 til 8, annað kvöld.
20: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is. Hey, yeah.

veðrið eftir þetta en já, já, já, þið heyrðu það, það léttir víða til í kvöld Já, það léttir til í, á höfuborgarsvæðinu í kvöld Það segir, sagan segir það Já, já, við erum annars búin að vera að syngja þetta lag aðeins og mikið held ég hér á höfuborgarsvæðinu What Have I Done To Deserve This? Þetta eru Pet Shop Boys og Dusty Springfield En ég held við munum draga fram sumarkjólan á morgun Það bara þannig

Hann er æði þessi, þetta er Robbie Williams að sjálfsögðu sem að ég heldur áfram að gefa út hvern hittar hann á fætur öðrum, það er bara þannig, hann er óstöðvandi og þetta lag heitir All My Life en ég verð að tala eitt sem að, já, það eru örugglega flestir sem eru að hlusta sem að hafa nú tekið eftir þessu átaki og vita að þessu átaki, en það eru kannski einhverjir sem að eru ennþá ekki búin að heyra af þessu og það er svolítið síðan var talað þetta, en það er átakið skjól sem að kvenna athvarfið hefur staðið fyrir eða rjúfum minnstrið en þetta er átak sem felst í því að þetta er sér hönnuð íslensk prjóna uppskrift af peysu sem að gegnir þreföldu hlutverki, það er fjáröflun, fræðsla og samstaða og með hverri lykkju sem er prjónuð styrkiru starfsemi kvenna athvarfsins eða með því að kaupa uppskriftina og sendir skilaboðum að engin kona eigi að standa ein og mér finnst þetta bara svo fallegt hvað er búið að gerast í kjölfarið af því að þessi uppskrift kom út að mér langaði bara að tala það já, það eru margir sem hafa lent í ofbeldis samböndum og það eru ákveðin minnstur í þessum samböndum það er, þau sjást kannski ekki en ofbeldið þetta er sjaldnast einangrað tilvik heldur þetta endurtekið minnstur og þetta getur einkennst af einangrun og stjórnun og ótta kemur hérna frammin á síðu hvernig athvarfsins andlegt, líkamlegt, fjárhagslegt, stafrænt og kynferðislegt ofbeldi Og oftast þá tvinna gerundur saman fleirin eina tegund af ofbeldi af tvinna einni tegund og já, þetta er gríðarlega erfitt að takast á við og getur verið alveg gríðarlega erfitt að koma sér út úr svona samböndum og það sést svo sannarlega ekki utan á fólki hverjir það eru sem að búa við slíkt, það er ekkert þetta að sjá það það er, maður hefur oft heyrt fólk segja frá því að Já, ég held að ég væri sterk manneskja og þetta myndi aldrei koma fyrir mig og þetta er eitthvað sem að, en þetta kemur ekkert, þetta er ekki fólki sjálfu að kenna, þetta er gerendunum að kenna, við skulum bara hafa það alveg á hreinu, en aftur að þessu átaki, þetta er svo fallegt, það sem hefur gerst að það eru sko ekki bara einn og tveir sem hafa keypt sér þessa uppskrift og eru byrjaðar að prjóna, heldur er hópur á Facebook sem inniheldur 10.100 meðlimi, 10.100 sem eru sko, ég held að flestir þarna sé búnir að prjóna peysuna því þarna eru endalaust af myndum af gullfallegum peysum í alls konar litasamsetningum og þetta er svo fallegt að það er bara fólk sem hefur aldrei prjónað sem eru byrjar að prjóna og prjóna og prjóna og takast að komast í gegnum þetta og þetta er svona samfélag sem stuðningur við hvor aðra eða hvort annað að prjóna þetta og þetta sýnir þessa samstöð og mér finnst þetta bara dásamlegt og fallegt og geggjað ég kefti mér að sjálfsögðu þessa uppskrift og er að prjónana ég ennþá í hálsmálinu Já, það vantar stundum aðeins upp á það að ég klári hluti, nei við skulum ekki segja neinum frá því en stundum, ég hef nú alveg prjóna mikið gegnum tíðina en ég hef ekki alveg komið mér áfram í þessu og ég ætla að nýta þessar 10.000 myndir af fullkláruðum peysum ekki á þann hátt að ég fá einhverju svona minni mátt að kenda ég klári ekki neitt heldur allir að nýta þessum hvatningu og mikið verið gaman að sjá allar þessar konur í þessum peysum Eða, og kallmenn líka, þetta er ekki bara kvenna peysur og ég segi bara áfram þið og áfram við öll og þetta er orðið væmið en það er skemmtilegt, það má Ég er

Já, ég var að tala um þessa herferð kvenna athvarfsins skjól, prjóna uppskriftina og ég ætla að benda ykkur líka bara á þessa síðu kvennaathvarf.is og þar farið inn á rjúfum minnstrið og þar alls konar fræðsla um ofbeldi í samböndum og hvað þetta að gera til þess að leita sér hjálpar og ef að þið, já, ykkur þið upplifið þetta þá hægt að fá hjálp en... Hér sagt einmitt að það tekur oft 6-7 tilraunir að meðaltali að fyrir þolendur ofbeldis að yfirgefa ofbeldissambund fyrir fullt og allt. Þannig að ég hveti ykkur til þess að fara inn á síðuna, lesa ykkur til, leita ykkur hjálpar ef að þið eru búið við slíkt.

0: vinsalasta útvarpstöð landsins.
1: Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
2: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
3: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
4: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
5: Ekki eins og mjólk er flest. Láttu þér líða vel. Arna.
6: Tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee. Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
7: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
8: Er logn á Stórhöfða? Tjekka það á því. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
9: Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður.
10: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
11: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Þú treður meiru í töskurnar frá okkur. Ferðatöskur í úrvali. Penninn Eymundsson.
13: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
14: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
15: Fréttir þjóðmál og pólitík, Sprengisandur, alla sunnudaga á Bylgjunni.
16: En eins og staðan í kerfinu núna þegar hátt í 50%, 40 held ég, 7-8% drengja er að útskrifast eftir 10 ára grunnskólagöngu með svo slæma leskilning að stór hlut er að sko áenga framtíðamöguleika inn í menntakerfinu. Þetta er í rauninni algjörlega óboðlegt.
15: Sprengisandur á Bylgjunni.
17: Í samstarfi við Arion Banka og Lím 3 Virnet.

Þetta er Alex Warren hér á bylgjunni og Fever Dream. En það nú aldeilis mikið að vera í tjaldinu í hjarta Hafnarfjarðar í kvöld og alla helgina. Það svakalegt line-up eins og sagt Já, í kvöld það hvorki meira nýja minna en Herra Hnetusmjör, Kristmundur Axel og XXX Rottweiler hundar. Já, ég legg ekki meira á ykkur þetta bara allt saman í bóði í kvöld. Þetta rosalegt. Svo reymur með popquiz og ég veit ekki hvað og hvað. En ég verða þessu tilefni að fá hann erp hingað til mín í heimsókn. Hann ætlar að kíkja hérna til mín á eftir klukkan 11, eftir fréttirnar og við ætlum að spjalla aðeins þetta og já, heyra svona hvernig stemningin hjá honum. En þá færum við okkur yfir í eitt danst lag. Já, þessi sló svo sannarlega í gegn með þessu lagi. Þetta Lucas Graham og fallegt lag Seven Years.

is old. Þetta er Lucas Graham hér, þeir dönsku, Seven Years heitir þetta lag. En með því skemmtilegra sem að hægt er að gera, svona, ef að þeir fyrir þá sem elska spurningakeppni, þá er það að fara á popquiz með Hreimi og það er í hjarta Hafnarfjarðar í tjaldinu í kvöld. En hér er hann með frábært lag, get ekki hægt að hugsa þig.

0: þetta í þessu lægjan hreymur þegar maður bara getur ekki hægt að hugsa eitthvað eins og skotin í einhverjum. En við skulum skella okkur í stuttar auglýsingar og svo skulum við fá hér fréttir á slæginu klukkan 11.
1: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík og byrð alla daga frá 10 til 7. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Lengra bragð. Meira prótín. Gea skyr.
3: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
5: Takk fyrir að flokka plast. Sorpa.
6: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Ísland, gleraugnaverslun.
7: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
8: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
9: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
10: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
11: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
12: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.

0: Klukkan er 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Vísitala neysluverðs hækkaðu 0,36% stig á milli mánaða og stendur nú í 693,2 stigum. Ársverðbólgan mælist nú 5,3% og eykst hún 0,1% stig frá síðustu mælingu. Greiningadeildir höfðu spáð verðbólgunni frá 5,1% og til 5,4%. Stóru viðskiptabankarnir þrír höfðu hins vegar allir spáð í að verðbólgan myndi standa í stað. Í staðinn eykst hún lítillega að þessu sinni og en við rýnum nánar í þessar tölur í hádegis fréttum okkar klukkan 12. Ólögleg peptíð sem tollgæslan gerði upp tækur póstsendingum á dögunu reyndust innihalda lítið af virkum lyfjaefnum. Mikil óhreinindi fundust hins vegar í peptíðunum myntu. Í tengslu við stórfelldan innflutning ólöglegra peptíða hingað til lands sendi tollgæslan til greiningar tugi sýnishorna sem gerð voru upptækur póst- og hraðsendingum að því segir í tilkynningu frá Lyfjastofnun. Notkun peptíða var vinsal eftir að áhrifavaldar hófu að sprauta sig með efninu í fegrunarskyni. Nokkri hér á landi hafa leitað til eitrunarmiðstöðvar eftir að hafa sprautað sig með ólöglegu peptíði. Tekið fram enn fremur að notkun á slíkum lyfjum geti haft í för með sér margvísleg heilsufarsleg vandamál, sér í lagi þegar þeim sprautað í líkamann. Mennta- og barnamálaráðherra hyggst lengja útivista tíma 10 til 12 ára gamalla barna eina klukkustund yfir vetratíman. Þá verður útivista tíminn á sumrin í gildi í skemmri tíma. Ráðuneytið hefur birt í samráðsgátt stjórnvalda drög að frumvarpi breytingu á barnaverndarlögum. Varða útivista tíma barna. Breytingarnar sem lagðar eru til eru meðal annars að börn á aldrinum 10 til 12 ára fái að vera á almannafæri til klukkan 21 yfir vetratíman í stað til klukkan 20 líkt og lögin segja til núna. Börn á aldrinum 13 til 16 ára fá áfram að vera úti án fylgdar til klukkan 10 að kvöldi en eftir þann tíma þurfa þau að vera í fylgd með fullorðnum eða á leið heim úr skóla, íþrótta eða frístundastarfi. Einnig hyggst ráðherrann með frumvarpinu samræma útivistatíman yfir sumartíman betur að skólaárinu. Útivistatímin yfir sumartíman verði þessi stað frá 1. júni til 1. september í stað þess að þessi gildi frá 1. maí til 1. september. Breytingar hafa ekki verið gerðar á reglum útivistatíma barna frá árinu 1992, segir ennfremur í tilkynningu frá ráðuneytinu. Og í dag verður dálítið væta framan að degi en svo fer að létta nokkuð víða til samhliða því að það dregur og vindi. Sumst að verða vindstrengi við fjöll þó sem vegfarendur þurfa að gæta sín á. Sérstaklega þeir sem eru á ökutækjum sem eru viðkvæm fyrir slíku. Hittin yfirleitt á bilinu 10 til 17 stig en austast getur hittin skriðið yfir 20 stigin. Og frétti verða næstsagðar klukkan 12. Þangað til finnið meira af þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
1: Með því að gefa stefnuljós skaparðu öryggi og auðveldar öðrum vegfarendum að taka ákvarðanir. Það gott að gefa stefnuljós. Bylgjulestin og samgöngustofa.
2: Já, þetta voru 11 fréttirnar okkar hér á Bylgjunni. En ég heiti Þórunn Erna Klásen og verð með ykkur hér til klukkan 1. Heldum áfram með frábæra bylgjutónlist hér, Raven Lenny. Ég veit ekki alveg hvernig ég á að segja þetta einu sinni, ég þarf að

náin vinsinn David Miles sem að lést úr ofneyslu eiturlyfja árið 1986 en það ef að þið næstir í hlusta á þetta lag, ef þið hafið ekki hlustað á textan í þessu lagi, þá skulið þið hlusta eftir þessu, en þetta það einhvern veginn alveg magnað að hlusta á hann texta ef maður að upplifa mikla sorg og erfileika, en hann nær mjög vel utanum þetta, það þrá einhvern veginn allir bara venjulegt líf og skilja ekki hvernig allt hefur breyst og þessi þrá eftir bara venjulegum heimi og venjulegu lífi áður en að þetta erfiða gerðist, já það eru margir sem að kannast við það en hér fyrir við töffaran að lönum Miles á, það gerist ekki mikið meira töffið þetta Black Velvet

0: Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinum. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það er frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, Skútuvogi 2.
2: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
3: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
4: Sumar tilboð á N1. Krakkaboks með glaðningi á aðeins 899 krónur. N1.

0: Hefur þig dreymt um að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
1: Bylgjan kynnir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn, hreimur með popquiz frá klukkan 5. Herra Hnetusmjör, Krismundur Axel og XXX Rottalurhundar í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Púlutrukkurinn, Brikk, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svangagesti og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mættu snemma áður en allt fyllist.
2: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
3: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
4: Þegar þið vantar eitthvað sætt. Ballerina.
5: Körfubílalega. Glersín.
6: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
7: Nú er hægt að panta eldum rétt til hádegis á 50. Eldum rétt.
8: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
9: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
10: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
11: Þá skulum við kíkja aðeins á veðrið. Já, ég ætla að byrja hérna á höfuðborgarsvæðinu. Suðvestan 3-10 metra á sekundu og súld með köflum. Það léttir til undir kvöld. Hæg breytileg átt og bjart með köflum á morgun. Hiti 10-15 stig, norðan 3-8 metrar á sekundu, annað kvöld. En annars staðar á landinu þá er suðvestan og vestan 5-15 metrar á sekundu. Það er hvassast norðvestan til fram eftir degi. En á suðausturlandi verður hvassara undir kvöld. En það er yfirleitt þurrt suðaustanlands og austfjörðum, en það er dálítil súld í öðrum landshlutum. Það léttir síðan allvíða til í kvöld, hiti er á bilinu 10-20 stig, hlýjast austast.
12: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
11: Já, þá erum við komin hérna aftur og ég er búin að fá til minn góðan gest.
13: Já, það er skemmtilegt í framhaldi að veðurfréttunum að Erpur Eyvindsson, einnig þetta sem Blashrocka úr XSX Rottvölu, sem mættir hérna með góðu fréttinnar.
11: Já.
13: Því að við erum náttúrulega búin að vera með, í raun og veru bara Transylvaníu veðurfar hérna í júlí.
11: Þetta er rosalegt.
13: Já, þetta er ógeðslegt og hérna, en það eru breytingar. Það eru breytingar í kortunum.
11: Það eru breytingar og þær eru, ert þú ekki bara að kalla þér fram?
13: Jú, jú, það Siggeir Stormur hringdi mig og tilkynnti mér að það verði gríðalega gott veður í kvöld.
11: Já, í Hafnarfirði.
13: Og í dag í Hafnarfirði.
11: Já, bara þar.
13: Já, raun og veru bara í þetta byrjar í Hafnarfirði og hérna eins og fólk náttúrulega hefur tekið eftir þá eru svona sín okkar á heiminn í júli verið svona í tvívídd. Þú sérðir hérna og eru bara svona metið framfyrði svo bara restin er súld, sko.
11: Það er svolítið þannig.
13: Já, það er menn eru búin að fara lítið í Parísarhjólið, sko.
11: Já, það er opið, það er hægt að fara í það.
13: Þú sérð ekki, þú sérð bara inn í klefanum, restin bara fyrir utan er bara eins og sérð í Tjernóbíl, bara kortir eftir slys og hérna, en núna horfðu til betri vega.
11: Já.
13: Og hérna, og af því tilefni alltaf XSX Rottvala er að stíga á stokk í, já, það sem að ég verð nú að vera hreinskilin með það. Mér finnst nú eins og Hafnarfjörður sé, þetta er mitt uppáhalds bæjarfélag þessa dagana.
11: Já, ég er svolítið sammála líka í kringum jólin og svona.
13: Já, þeir eru bara alveg búin að sigra þetta, sko.
11: Já.
13: Það er alveg, hérna, auðvitað Reykjavík alltaf öflugur, en síðan alltaf kóp og, sko, við erum 200 kóp.
11: Já.
13: Og við ráðum einhvern einu, það er alltaf aðflutt einhverjir, dúttar einhver, fólk bara úr Garðabæja eitthvað sem stýri bænum og það er alltaf vont veður og það er enga bæjarháttíðir og það er bara að vera að byggja einhverja lúxusíbúi með einhver bílastæði, bara sama stíllinn og allstað, nema í Hafnarfirði.
11: Nema í Hafnarfirði.
13: Já, það er bara bæjarháttíðir. það er víkingahátíðin, það er hérna, heimatónleikarnir, það er hjarta Hafnarfjarðar sem við erum einmitt að fara fýra upp í kvöld og hérna, það er hérna, Jólaþorpið, það fara allir í Hafnarfjörð.
11: Ég veit það, þetta er rosalegt.
13: Sko, ef þú ferð til Reykjavíkur, þá eru bara einhverjir kanar og kínverjar með einhverjum lundakasketti að ráfum og vita ekkit og bara labba á veggi og keira á og svona eins og túristar gera en í Hafnarfirði þá er bara gamli að þegar sko Hafnarfirðin er líka með sko nýbyggingar
11: já,
13: og vellina og svona
11: já,
13: en þeir eru ekki vellinir sem ráða Hafnarfirði það eru gamla, það eru gablarar sem eru í brunni og þannig að þeir halda bæjastoltinu og svona gera allt og þeir heiðra listamennina sína þú lappar þetta bara Hollywood Boulevard þá ertu með Guðrúnu Helgadóttur og Latta og Bó og blessa sig minning hans og, þannig að það er alltaf rosa gaman að að djöflast í Hafnarfirði.
11: Ertu á sérstökum launum hjá Hafnarfirðabær?
13: Nei, það er nú eitthvað að fara að leggja inn á mig. Nei, þetta er nú bara ég hef alveg átt reglulega sko, kærasta minnur Hafnarfirði og fyrirvinandi eru Hafnarfirði og fyrirvinandi ja, þetta er sko, já, það er alveg ástæð fyrir því.
11: Þú sótt í Hafnarfirði.
13: Já, Hafnarfirði hefur sótt í mig og svona í setni tíð er ég að fatta, djöfull er þetta ótrúlega gott bæjarfélag. Og líka bara, þú veist, það er rosa góð veitingastaðar
11: hérna.
13: Ég var bara að geta ykkur gróðurhús um daginn hérna, út á kæjanum hana, út á tangarum hana. Og þetta bara kemur alltaf sífjöld óvart og svo er þetta bara, þú veist, þetta er bara svona hérna, lið sem kanna glussa og hafa gaman
11: Já, og svo, hérna, svo eru bara raðir og raðir, það er allir að reyna að koma að stað þarna og taka þátt í þessir gleði
13: Já, algjörlega
11: Það er fólk að mæta bara klungan fjögur og býði rauð
13: Já, fólk eru að tala um það, fólk þarf einlega að fara, ég er að stýra rauðunum Ég fer bara núna eftir þetta viðtal og fer ég bara Já, fer ég í svona, hérna síslumanns embættisbúningin og stýri rauðum Því að það er, hérna, og fólk á að leggja stað, já, í tíma
11: Já,
13: og, hérna,
11: Sef, það er nefnilega bara takmörku plás, sko
13: Það eru takmörku plás, og ég ætla að setja bara með sólgleru Ég sé að sólin er að nálgast þetta Og, já
11: Já, ég geymdi samt sumarkjólinni, sagði frá því að náðan fangu til á morgun, ég ætlaði ég honum í morgun
13: bara Þú veist með hann til tax, ég sé hann er þetta á kantinum og ég er búin að rífa múr Gaman að segja frá því, fyrir hlustandi vita það, ég siti hérna kviknakin Með sólgleru, bara eins og ég sé bara leiðinni bara í kakokastalan, allt klart
11: sem að verður í tjaldinu þetta er ekki svona, er þetta svona svetttjald bara
13: þetta er vist, það er svona konceptið, þetta er svona svett þetta verður svona kakakastali hjá okkur Rottvaler, nú eru svo margir áttunir etru í Rottvaler þannig að hérna, þetta er svolítið eins og kakakastali og það eru svona frálsarostir og þvílíku fílingur og hérna, já
11: þeir eru ekki einir þarna í kvöld
13: nei, það er halaróa fínir í
11: já, það er, ég sagði frá því hérna áðan herra netusmjör
13: ennir Kópavogsbúinn sem að bara sækir atkvarf í Hafnarfjörð
11: það er allir að fara
13: og þangað. Kristmundur Axel, hann sækir, hann er Grafarvogsköttur, en hann er mættur í Hafnarfjörðin
11: og Reimur með popquiz
13: og Reimur kemur allalega kvolsvelli alveg langalegir hann er með popquiz Er það ekki pub quiz?
11: Já, nei, þetta er svona pop
13: Þetta er pop Tónlist. Og Hafnarfjörðurinn, hann veit nú sitt hvað popið
11: Já.
13: Átt alveg þvíleika kanonur hérna, sko Magnús Kjartansson og Fínari
11: Og Björgvin
13: Já, eins og ég segi, ég glimti hann bara minnast á Magnús Kjartans áðan sko.
11: Já, við erum farin að tvítóka
13: Já, en pældi hvað, Guðrún Helgadóttir Sú kona, maður Nú á ég Guðsson og ég stundum að reyna að leiðrétta barnaefni Það er kvolpa sveitin Hvernig í alveg kennur krakka þessi geggja verið einkennisbúningu og lappi takt Þú veist, skátar, allt skátar og lögg og eitthvað sko, nei þá þú átti að vera Emil í Kattvaldi sko þú veist aðstöld lengrinn, eða Jón Oddur og Jón Bjarni, eins og Guðrún Helgadóttir tjöld saknaði þess bara þegar ég fór gluggaði bara í bækurnar hennar bara en daginn fyrir krakkaskrattan sko
11: frábærar og þríleikurinn hérna sitja ykkur senglar og eitthvað, ég fekk að leika sko í þjóðleikhúsinu, fekk ég að leika í því
13: það er þannig, hvað leikst þú?
11: Ég leik mömmu Guðrúnar Helgadóttir Þú veist, ég leik bara mömmuna, fjölskyldu mömmun hún átti ykkur tíu börn eða eitthvað og Já,
13: ég helvítið að missa þessu
11: Þetta var neina ekki nýlega, 2005 og Brynhildur Guðjóns leik hérna Guðrún Helgadóttur sjálfa þegar þetta er í raun hennar uppvaxta saga sko,
13: Einmitt.
11: Og gerist þarna á stríðsárunum í Hafnarfirði og magna lesa þessar bækur og það var svo gaman að, smá stressandi hún kom nefnilega á samlesturinn í þjóðleikhúsinu og ég var einhvern veginn þarna að fara að lesa hlutverk mömmunar
13: hún var svo glæsileg, alltaf með svona snið og slæður og
11: Já, frábær, frábær. Já, hvetjum alla til að fara að lesa
13: Hún þetta. Hún svífi við vötnumann í kvöld, en síðan náttúrulega eins og ég segi, sko, þetta er upphafi, þetta er ekki bara, það verður ekki bara gott veður í kvöld, sko,
11: hjá
13: okkur. Heldur verður líka náttúrulega rosa gott veður á Hvammstanga, Rottvæli verða á eldur í Húna, sem Já. Er bara ein besta bæjarháttið sem til er. Og síðan næsta helgi, þá er náttúrulega bara þjóðháttið, sko.
11: Já, þú ert að fara á þjóðháttið.
13: Og Siggi Stormi segir, suðvestanlands verður gott veður núna, það byrja núna, svo verður þetta bara meira að minna bara fínir í suðvestur.
11: Já, við erum næst, það er að koma okkar til
13: Já, veistu, það er búið að vera, ég er búin að vera meira að minna fyrir vestan eða austan og hvað svona En núna það snúast við, það verður við stannir næstu svona tíu dagana Sko, ég man ekki hvað, mér minnir að Siggi Stormur hafa sagt að það yrðirinn að vera bara algjör veður kveisa Annars þar en á suðvesturhorninu, svona næstu tíu dagana, sko, eða tvær vikurnar
11: Við sjáum
13: það verði vist mennir að tala bara að verði bara, veist, bara hefna, snjóstormur hefna, fyrir norðan sko, og mennir að tala jafnvel verra sko, mennir að tala bara eldgos og bara kjarnorku slys þannig að það er allir að vera í raun og veru á hjarta hafnafjörða eldur í húna og þjóðháttíð
11: sko. Já, þetta eru staðirnir
13: Þetta eru staðirnir.
11: Það sem að vill svo til að þú verður
13: já. Og ég verð þarna á draslinu og með shades, ég verð með sólgleru og á draslinu á öllum sem hátu ég verð á draslinu raun og næstu tvær vikundar Siggi sagði mig þetta
11: þetta er bara
13: já, og þetta er sólin sko, því ég var ættamóti á ströndum þetta senastvelgi og ég brann, sérðu hvað ég tanaðar tvær vikur, bara sko tvær vikur í syklingu í meðarhafinu í mæ, gáði mér ekki tanið sem ég fekk sko eftir bara tvo tíma í krossneslaug senastvelgi þetta er sama sólin sko Siggi var að segja með, þetta er sama sólin sem er að koma til okkar sko
11: Ég ætlaði með þetta að fara að hringja eitthvað svona vítamín sérfræðing og fá svona ráðleggingar hvernig við eigum eiginlega ná að taka vítamín í gegnum þetta því við erum klálega ekki að fá D-vítamín skamtinn okkar hérna á suðvesturhorninu en þú veist það á morgun og í kvöld þá byrjar þetta
13: Já þannig að fólk hérna það er allir bænahópar Kópavogs og bænahópar höfuðborgar svona þessi smá að liggja á bæn alls konar trúarhópar maður og núna er þetta skila sér Halleluja, alhamdulillah, inshallah
11: Þannig að ég hvet ykkur til að fara í tjaldið í, já tjaldið hvernig við þetta bara tjaldið
13: Já, þetta er sko, þetta er opið í rými bara, það er bara, þetta er mjög og það er ókeypis
11: Það er ókeypis Og það er fullt af matarvögnum hann á svæðinu
13: Já, þetta er fínur í nú, sko, ég verð að endurtaka þetta Það kostar ekkit inn
11: Nei Og hægt að sjá ykkur, herra Netusmjör og Kristmund Axel og Hreim og það kostar ekki inn og það er happy hour milli 5 og 7 sem heitir hamingjustund það sem að, þú veist, þannig að það er dýl fyrir þá sem að eru ekki bara í vatninu
13: Já, og ég, hérna líka, veist, happy hour á vatni
11: Já,
13: það er vist að vera mokaleg vatni í fólk hérna alveg
11: sko. Er happy hour á sótavatnina því ég drakk bara vatn og sótavatn sko.
13: Já, sko, ég nú hringi ég bara í
11: græja það.
13: Í mannskapi, mér finnst alveg tilvalið að núna, sko, að því að fólk má ekki ofþorna í hita bylgjunni sem að er að fara að vera þarna.
11: Nákvæmlega. Þetta verður geggjað og ég ætla, viljum að spila eitt lag, svona, ég hita okkur upp fyrir kvöldi.
13: Akkurat.
11: Og ég velja eitthvað, vilt þú velja?
13: Sko, þetta er leifum bara almættun að velja.
11: Já, það er ég búin að velja eitt hérna.
13: Já, já. Þú varst vissulega almættið hérna í dag, hérna í stúdíu Bylgjunar.
11: Já, við erum að spá í sko út af veðrinu og við erum hérna, við erum búin að vera veltaði fyrir okkur, hvort þetta sé, við hefum gert eitthvað að okkur hérna á suðvesturhorninu.
13: Sem við efndar hefum gert, sko, ég tek alveg helmingina því á mig.
11: Já, þú bara einn og sér.
13: Já, vissulega.
11: En þú erum búin að gera eitthvað gott, greinilega. Að við erum að Já, það gengur samt eitthvað tæknilega erfilega hjá mér að setja það á Þannig að við, þetta átti að vera svo fullkomin tímasetning
13: Já
11: Fáum hérna karma
13: Já
11: Svo kom það ekkert sko, en nú gerist þið það
13: Já
14: Jói

0: Í guðanabænum Bendir í bænum Blastokka bendur er lendir í bænum Rottalu hundam og nætur nætur Jesú Kristur er svo þyrstur
1: Jesú Kristur er svo þyrstur
0: Eins og eina sem að skiptir máli í þessu lífi

0: Ívar Guðmunds á Bylgjunni.
1: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
0: Bylgjulestin á fullri ferð alla laugardagi allt sumar og næsti viðkomustaður Flúðir. Lestastjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið nær stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastað Grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 á laugardaginn í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
4: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
5: Eils Appelsín. Þetta eina sanna.
6: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
7: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Alvöru pallaolía fyrir fallega palla. 15 til 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
11: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
12: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
13: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
14: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
15: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
16: Kominn tími á nýtt baðherbergi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
17: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarð 3.
18: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegu vörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
19: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
20: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinni júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
21: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat með þér í ferðalagið.
22: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
23: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland Glerugna Verslun.
24: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Yuzu Jalapeno Mango Pilsur frá Ali.
25: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
26: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsjóða 16, bílasmiðurinn.is.
27: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
5: Útsalan í fullum gangi. Biko.
0: Bakaríð á Bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
28: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
1: Nei, ég held að þetta sé með oft erfitt, sko, að vera svona burtu frá fjölskyld og vinum, en á sama tíma fá góða veðrið. Þeir eru kostur og kallar, sko.
2: Kostur og kallar og ég á líka góða vinn á Tenerife.
1: Já, já,
2: einmitt. Bæði Íslendinga og útlendinga.
3: Já, akkurat. Herðu,
4: þegar ég á enga vinni, sko.
3: Nei.
6: Bakaríð á Bylgjunni. Í samstarfi við Eirberg og Flugger. Bylgja
7: Björt og brosandi í 40 ár
6: Bylgjan
8: Já, höldum áfram með tónlistina hér Hér eitt gamalt og gott klassíst sem alltaf gaman að rifja upp en ég finnst það Þetta hljómsveitin Queen að sjálfsögðu og Radio Gaga Já, síðan fáum við fréttir hér á slæinu klukkan 12 en þangað til að hljóta og hlusta á frábæra bylgjutónlist Bylgjan

0: Klausen á Bylgjunni.
1: Já, það styttist í að við skiptum yfir á fréttastofu en við skulum fá þetta Charles and Eddie hér og Would I Lie to You?

0: í bili, komið að því að skipta yfir á hádegis fréttir bylgjunar, fáum hér örstutt skilaboð fyrst.
1: Stór útsala, allar útsölu vörur á hálfverði, hjá Hrafnildi. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan skólavörðustíg. Hamborgarabúllan, krummi svaf í klettagjá, hamborgarabúlla Tómasar. Bluett í orkubankar fyrir tjaldferðalagið, orkuland.is.
2: Loka dagar útsölunar, sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
3: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
4: Allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
5: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
6: Er þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund, sundlaugin í Vestmannaeyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
8: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
9: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Þú færi hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
11: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
12: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
13: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
14: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
15: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla. Alltaf.
16: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
17: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
18: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
19: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
6: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
0: Komdu við hjá okkur fyrir útilegunum. Jusk. Góð tilboð.
5: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónir. Taktu stökkið. Ísband, Mosfellsbæ.

0: Fjármálaráðherra segir góðu fréttinnar þær að innlend verðbólga virðist á undanhaldi, slæmu fréttinnar eru að hún aukist á heildina litið. Vel hefur tekist að bregðast við fjölda innbrota í miðborg Reykjavíkur í þessum mánuði að sögn lögreglu, borgarstjóri boðar aðgerðir. Þinglistir kaupsamningar íbúðarhúsnæði voru 782 í maí síðastliðnum og hafa ekki verið færri áratug. Druslugangan verður gengin í 14. Sinn helgina og skipuleggjendur segja sjaldan hafa verið eins mikla þörf á göngu og nú. Þrjú íslensk lið verða í eldlínunni í sambandsdeildinni í fótbolta í dag, Stjarnan og Valur eiga leiki hér heima en vestri í Lettlandi. Yfirleitt þurrt suðaustanlands og á austfjörðum en dálítil súld í öðrum landshlutum og léttir allvíða til í kvöld. Komið sæl, það komið hátíðisréttum á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Fjármálaráðherra segir það góðar fréttir að innlend verðbólga sé á undanhaldi þó að séu slæmar fréttir að verðbólga aukist í heildina. Forseti AS í segir það svo gott sem klárt mál að verðbólgu við með kjarasamningana náist ekki haust. Agnar Már Másson.
1: Árs verðbólga jókst 0,1% í júlí og stendur nú í 5,3%. Að óbreyttu verður verðbólga yfir 4,95% viðmiði kjarasamninga í september og þá heimilt að endurskoða þá. Finnbjörn Hermannsson, forseti ASÍ, segir verðbólgaaukninguna viðbúna en engu að síður vonbrigði.
2: Þetta þýðir að það eru eiginlega orðið klárt að verðbólgumarkmiðin nást ekki sem að voru viðmið kjarasamninga.
1: Segir Finnbjörn hjá ASÍ. Mæling Hagstofunar birtist í dag og svo næst síðasta fyrir skoðunarpunkt kjarasamninga. Þrátt fyrir að sumar útsölur á fatnaði og verðlækkanir á orkugjöfum hafi haft lækkandi áhrif á verðbólgu, hækkaði kostnaður vegna búsetu 0,6% og flugfargjöld 15% sem hafði tilheyrandi áhrif á vísitölu neysluverðs. Finnbjörn segir að til að ná niður verðbólgu verði fyrirtæki að láta af verðhækkunum.
2: Það verða allir að taka þátt í því að reyna að ná niður verðbólgu. Það ekki bara verkefni í verkalýðshreyfingarinnar og almennings í landinu. Að fyrirtækin í landinu verða náttúrulega að horfa í eigin barm og þau verða að taka á líka.
1: Segir Finnbjörn Hermannsson hjá ASÍ. Daði Már Kristoffersson, fjármálaráðherra, segir að góðu fréttinnar séu þær að innlend verðbólga séu á undanhaldi. Hann vill meina að til þess að ná niður verðbólgu þurfa að draga úr innlendum verðbólguþrýstingi.
3: Það sem við sjáum að drífa verðbólguna áfram núna er það sama og hefur verið að gera það á undanförnum í undanförnum mælingum, þar að segja olíuverð og afleitir þættir af því, meðan að tölurnar sína þó þrátt fyrir allt eins og í síðasta mánuði að undirliggjandi innlend verðbólga á undanhaldi og það í sjálfu sér góða fréttir þó að þetta séu auðvitað ekki góða fréttir.
1: Segir Daði Már, fjármálaráðherra.
0: Uppreisnarmenn Húta í Jemen sem ráða stórum hluta landsins segjast hafa ráðist að tveimur olíuskipum frá Saudi-Arabíu á Rauðahafinu í nótt. Saudi-Arabísk yfirvöld hafa staðfest árás á annað skipana. Ekki hitt og enn óljóst hvort Hútar hafi í raun verið þarna baki. Enga mun hafa sakað í árásunum. Ef aðkoma Húta að málunum verður staðfestir að ræða fyrstu árásu þeirra á skip Sáta frá því þeir lístu því yfir að öll skip konungsríkisins væru réttmætt skotmörk. Árásirnar gera Hútar til stuðnings írönum að sögn og vegna árása bandarækjamanna á það landin. Bandarækjamenn gerðu árásir á Íran í nótt 12. Nóttina í röð. Vel þykir hafa tekist að bregðast við fjölda innbrota í miðborg Reykjavíkur í þessum mánuði að sögn lögreglu. Þrír hafa þó verið handtekni vegna innbrotana. Borgarstjóri fundaði gær með lögreglu vegna málsins auk íbúasamtaka. Oddur Ævar.
4: Greintar frá því í síðustu viku að lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafi fengið tugi tilkynninga innbrot á heimili og í fyrirtæki í miðborg Reykjavíkur frá mánaðamótum júní-júlí. Samkvæmt upplýsingu frá lögreglu hafa nú þrír verið handteknir í tengslum við innbrotin, en ekki skipulega glæpasta sem að ræða heldur tilviljunarkennt innbrot á heimili. Tveir af þremur sitja nú í fangelsi vegna eldri dóma, en þriðji maðurinn enn í gæsluvarðhaldi vegna aðildar að stórum hluta innbrotanna. Lögregla segir nú 60 innbrot skráð hjá stöð 1 sem sinnir Vesturbæ, Miðborg, Hlíðum, Laugardal, Háaleiti og Seltjarnarnesi, en þau voru 48 í síðustu viku og telur lögregla því vel hafa tekist að stemma stigu við fjölda innbrota. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri boðaði til samráðsfundar í vikunni vegna innbrotanna með lögreglus, íbúasamtökum og fyrirtækjaeigendum í miðbænum.
5: og við ræddum svolítið stöðuna og svona vorum að meta framhaldið og hvaða aðgerða Reykjavíkuborg getur gripið til og hvað það sem lögreglan getur gert og við munum kynna aðgerðið núna bara næstu dögum sem snúa svona aðal að því að styðja við íbúa og fyrirtæki með fræðslu og aðgerðum til þess að tryggja öryggi.
4: Meðal annars hafi verið rætt að auka myndavila eftirlit í miðborginni.
5: Þegar við viljum auðvitað búa hér í öruggri borg en mér finnst þó mikilvægt að taka fram að það er ekkert í gögnum lögreglunar sem bendir til þess að fólk þurfi að vera hrætt eða að hér sé eitthvað hættulegt fólk á ferli. Þetta er meira í flestum tilfellum einstaklingar sem hafa kannski villst af leið í lífinu og eru í svona tækifæris innbrotum frekar en einhverri skipulagðri brotastarfsemi. Það er svona meiri hluti þessara innbrota sem eru skráð.
4: Mikil umræðu möguleg innbrot og ábendingar á íbúhópum á samfélagsmiðlum séu af hinu góða.
5: Það er bara gott að hafa vakandi augu fyrir þessu og að þeir sem að reka fyrirtæki svona hugi að sínum öryggisatriðum og við sem að eigum heimili hugum líka því hvernig fyrirbyggjum við innbrot heim hjá okkur og það eru slíkar aðgerðir sem við ætlum okkur að fara í til að styðja við íbúa og fyrirtækja rekendur hér í Reykjavík.
4: Segir Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri Reykjavíkur.
0: Þinglistir kaupsamningar íbúðarhúsnæði voru 782 í maímánuði síðastliðnum og það eru færri samningar en í sama mánuði undanfærin 10 árin ef aðeins er frá talið árið 2023 þegar samningar voru 731. Þetta er meðal þess sem framkemur í nýrri mánuðaskýrslu húsnæðis og mannvirkjastofnunar. Ódýrari íbúðir eru nú mun hærra hlutfall af heildarfjölda seldra íbúða en áður. Á undanförnum 12 mánuðum hefur kaupverð verið undir 80 milljónum í að meðaltali 60% kaupsamninga. Hlutfallið var 46% 2022. Þá vekur athygli að hlutfall kaupsamninga þar sem kaupverð fyrir yfir 170 milljónir hefur haldist nokkuð stöðugt allan tíman eða rúmlega 4%. Einnig segir í skýrslunni að 29% fullorðina einstaklinga sé á leigumarkaði ef marka má nýja búsetumælingu HMS. Hlutfallslega fleiri sé á leigumarkaði í Reykjavík samanborið við hinn sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni. 37% fullorðina búa í leiguhúsnaði í Reykjavíkuborg á meðan hlutfallið 26% í nágranna sveitafélögum borgarinnar og 21% á landsbyggðinni. Og að samaskapi eins og gefur að skilja búa hlutfallslega fleiri í eigin húsnæði utan Reykjavíkur, 73% á landsbyggðinni og 61% í nágranna sveitarfélögunum samanborið við 52% í Reykjavík að því segir í samantekt. Og Íslendinga ganga kjörborðinu þann 29. ágúst næstkomandi til að taka afstöðu til þess hvort stjórnvöld eiga að halda áfram aðildarviðræðum við Evrópusambandið eður ei. Ljóst er að málið afar umdeilt og umræður oft verið hatramar síðustu daga. Sumir vilja fá að kíkja í pakkann á meðan aðrir segja deginu ljósara hvað hann hafi að geyma. Pallborð dagsins verður í höndum Hólfræði Gísladóttur og hófið þú allar að fjalla þessi mál ekki satt og fá til þín góða gesti.
6: Já, ég ætla að gera það. Eins og sagðir, þá er þetta, mann finnst eitthvað en umræðan vera, fara að vera harðari og harðari.
0: Hver enda einum?
6: Enda stittst í það, utan kjörfundar atkvæðagreiðsla hefst á mánudaginn. Þannig að, já, þau ætla að koma til mín Sigurður Kári Kristjánsson, Hjörtur Jóð Guðmundsson, Greta María Gretastóttir og Gauti B. Eggjesson. Og við ætlum að ræða þetta, svona, kannski, já, útgangspunkturinn pistil Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra sem svona ítrekaði morgun að þessa atkvæðagreiðsla snerist fyrst og fremst um það hvort við ættum að fara í viðræður eða ekki.
0: Akkurat.
6: Og ekki neitt annað.
0: Það var svona við því að umræða sig svona tínast í einhverju smáatriðum.
6: Já, bara í einhverju rugli sko. Að þetta sé mergurinn málsins við erum bara að greiða atkvæðum það hvort við ætlum að setjast að samningaborðinu eða ekki en það er náttúrulega ekki allir sammálum við það
0: Akkurat. Þú leiðir þetta allir ljós í pallborðinu eftir og fær vantanlega og vonandi neðan tíma
6: Já, við tökum okkur góðan tíma en byrjum á slæginu 1, klukkan 1
0: Spennandi, takk fyrir þetta Hólmfríður Við fyrir mig annað en á laugardaginn kemur verður drusluggangan svo kallaða gengin í 14. sinn en eitt skipuleggenda segir sjaldan hafi verið eins mikla þörfa á kröfugöngu sem þessari og nú bakslag með að lengri hópa í samfélaginu sé greinilegt Freyja Þórisdóttir.
7: Undanfarna daga hefur teimi á baku gönguna staða svo kölluðum götukynningum.
8: Þá tala maður kannski við unga stráka sem hafa aldrei heyrst þetta eða gamalt fólk sem svona er mjög stuðað af nafninu druslugangan. Það hafa allir tekið bara ótrúlega vel í þetta og fullt af fólki sem vissi ekki hvað druslugangan var sem ætlar að mæta.
7: Segir Lísa Margrét Gunnarsdóttir, ein skipuleggjenda. Hún tók fyrst þátt í göngunni árið 2022.
8: þá var bara bjartsýni. Þá fannst mér allir vera á sömblasiðu og bara valla þörf á því að ganga lengur.
7: Þá segir hún sjaldan hafi verið meiri þörf á að ganga en nú.
8: Við erum aftur að sjá ungu fólki vera kennt í hverju það var, ef það verður fyrir kynferðisofbeldi, við erum að sjá einhverju svona skömm, við erum að sjá smá svona afturför í því hvernig við hugsum kynferðisofbeldi. Þess vegna göngum við ennþá.
7: Hún segist finna mótbyr frá ungu fólki en það sé einmitt sá hópur sem þurfi hvað mest á göngunni að halda.
8: Þannig að okkur finnst rosa mikil ástæða til þess að halda áfram að ganga og sérstaklega höfða til þess hóps af fólki.
7: Gangan hefst klukkan 2 á laugardaginn við Hallgrímskirkju og hvetur Lísa sem flesta til að mæta.
8: Ekki bara þolendur kynferðisofbeldis, þú veist, þú mátt líka mæta ef þú vilt stuðja eitthvað sem þekkir sem er orðið fyrir kynferðisofbeldi eða einfaldlega þið langar til þess að sýna stuðningum í verki. Þannig að allir með að koma, allur aldurs, öll kyn, bara allir eru velkomnis hjartanlega í dreislugenguna.
7: Klukkan 4 á laugardaginn hefst svo dagskrá Austurvelli og þar verður frumflutt nýtt lag sem var sérstaklega samið fyrir gönguna af Álfgrími og Blæ.
8: Þetta er ekki bara kröfuganga með öskrum og grátum og allt það en þetta er líka skemmtilegt og við hvetjum alla til þess að kíkja á okkur á Austurvelli því að þetta er líka samstöðufundur og skemmtun.
0: Þá snúum okkur í íþróttunum og hingaði Valur Páll mættur og alveg við skulum byrja vestanhans. Þar eru CrossFit leikandi konur að stað og okkar fulltrúi kost nokkuð vel frá fyrsta keppnisdegi.
9: Já, Bergrós Björnsdóttir fyrst til að keppa í 3 ár fyrir Íslandshöndi í kvennaflokki.

0: að vera reynskilinn, Valur, Stjarnan og Vestri sem eru fulltrúar okkar og allt svona lið sem að hafa verið á betri stað en þau eru á akkurat í dag. Vestri er fyrstur með leik, keppa við sterklið frá Lettlandi ytra, sá leikur klukkan 4:30, hann er í betni hjá okkur eins og hinni tveir líka, tveir heimaleikir hjá Val og Stjörnunni. Við byrjum á Valsmönnum, þeir náttúrulega tapa fyrstu þremur leikjunum eftir að Chris Brassell tók hérna við, búið að vera daldið Brass, Hermann Hreiðarsson var náttúrulega var sagt upp þegar Chris tók við, en svona vonandi lítið til betri vegar. Patrick Pedersen spilaði fyrsta leikum helgin eftir meiðsli og Jónatan Ingi Jónsson líka komin inn eftir að hafa verið meiddur í upphafi móts, en hann segir vissulega að hann gæti verið að koma inn í við svona betri kringumstæðum en akkurat núna.
1: Það er ekki tækt að fylla sér bak við það. Það er búið að vera bara sambland örgulega svona 10 þátta kannski sem að hefur áhrif á það og það sem við leikmenn getum gert er bara að líti ein barm og við þurfum allir að stíga upp. Svo erum við búin að vera að opna við meðsli og sum voru vituð og sum kannski svona eins og mín var ekki búist við og ekki hægt að reikna með, en nú þurfum við bara allir að snúa böku saman og því er ekkit að vorkina sjálfum okkur.
0: Núna er bara að koma Evrópuleikur, er fínt að geta aðeins breytt fókus og farið í nýja keppni?
1: Já, ég held að klálega. Það er alltaf bara burt sér frá því hvar við erum í deildinu, það er alltaf gaman að spila þessi Evrópuleiki og förum alltaf út saman í næstu viku og það þétti líka hópinn og hérna fáum viku á milli sem er mjög gott. Þannig að já, ég held að sé bara engin spurning að það sé mjög gott að taka smá breyk frá deildinni og fókus á þetta núna.
0: Þetta sagði Jónatan Ingi er að mæta sveinski móstar frá Bosníu klukkan kortir yfir 7 á Hlíðarenda í kvöld og svo er klukkan 7 er Stjarnan að mæta liði Ilves frá Finnlandi. Stjarnan alltaf tappaði 5-0 fyrir KR helgina, en vonandi líka lítur til svona bjartari vegar og ekki bara inn á vellinum, það er alltaf búið að vera þessi grámigla yfir hérna. Jón Þór Hauksson var blautur í gegn þegar ég hitt hann eftir æfingu í gær, en það án og að vera komin sól þegar leikunum fer fram í kvöld. Heyrum aðeins hvað hann hafði að segja.
2: Við erum mjög spenntir og hérna, vel undirbúnir, hann að okkur laga bara til að takast á þetta verkefni og hérna, bara mjög spennandi.
0: Hann til að skipta líka máli að fá fólk á völlin. Hún loksin sólarspá, ég séð þú kemur hann alveg gegn sósa að æfingu dagsins, það var hann til hjálpa til.
2: Já, það er að létta til í Garðabænum og ég bara hvet alla til þess að mæta og hérna og silfur skeiðina, bæði unga og gamla, að flykjast á völlin á morgun, að það er Evrópu leikur og Evrópu verkefni og það er einstakt hérna á Samsung völlinum og hérna bara hvet alla til að hérna flykjast á völlin og hérna og hjálpa okkur að takast á við þetta verkefni sem eru finnarnir.
3: Takk fyrir þetta, Valur, og við fyrum aðeins í veðrið. Byrjum á, við horfum á landinu suðvestan og vestanátt, 5-15 metrar á sekundu, hvassast norðvestan til framtíð degi, en á suðausturlandi undir kvöld. Yfirleitt þurrt suðaustanlands og austfjörðum, en þó dálítil súld í öðrum landshlutum, léttir síðan allvíða til í kvöld, hiti 10-20 stig, hlýjast austast. Norðlæg átt á morgun, yfirleitt bjart sunnan og vestan til, en skýja fyrir norðan og austan með dálítilli vætu af og til, hiti 8-19, svalast við norður ströndina. Á höfuðborgarsvæðinu suðvestan á 3-10, súld með köflum, léttir til undir kvöld, hægbreytileg átt og bjart með köflum á morgun og hiti 10-15, norðan 3-8 metrar annað kvöld. Og veður horfur á landinu næstu daga, það verður norðlæg átt, skýja eða mestu fyrir norðan og austan og sumstaða dálítil væta, bjart með köflum hins vegar og lengst af þurft sunnan heiða, hiti yfirleitt 8-18 stig, svalast við norður og austur ströndina. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Fjármálaráðherra segir góðu fréttina þær að innlend verðbólga virðist á undanhaldi, slæmu fréttinar eru þær að hún aukist á heildina litið. Vel hefur tekist að bregðast við fjölda innbrota í miðborg Reykjavíkur í þessum mánuði að sögn lögreglu, borgarstjóri boðar aðgerðir. Þinglisti kaupsamningar íbúðarhúsnæði voru 782 í maí, þeir hafa ekki verið færi í áratug. Druslugangan verður gengin í 14. sinn helgina, skipuleggjendur segja sjaldan að verði eins mikla þörf á göngunni og nú. Þrjú íslensk lið verði eldlínun í sambandsdeildinni í fótbolta í dag, Stjarnan og Valur eiga leiki hér heima, vestramennir í Lettlandi. Þetta voru hádegis fréttina hér á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Gunnar Einir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2, en þangað til verið sæl.

Þetta voru hádegisfréttirnar hér á Bylgjunni. Við höldum áfram með Bylgjutónlist hér. Og hér er topplag Bylgjunnar. Já, þetta er topplagi hjá okkur þessa vikuna. Þetta er að sjálfsögðan Daði Freyr. Og lag sem heitir I'm out and I wanna go home.

0: Þetta er Don Henley hér á bylgjunni sem að er þekktur fyrir að hafa verið í The Eagles auðvitað en þegar þeir hættu 1980 þá voru þeir nú nokkrir meðal annars þessi Don Henley og Joe Walsh og Glenn Frey sem að fóru og byrjuðu sinn solo feril. Þeim gekk svona misvel allir þessum hafi nú ekki gengið best en svo komu Eagles saman aftur árið 1994 þegar þeir fóru á ferðalag með Hell Freezes Over plötuna. Já, en þetta lag heitir The End of Innocence. En við skulum fara í stuttar auglýsingar og svo höldum við áfram hér á eftir með bylgjutónlist. Og, já, ég var svona að hugsa fyrst að það svona gott veður framundan. Verðum við þá ekki að fara að kíkja þess á hvað að vera á grillinu hjá okkur? Þetta er
1: bylgjan. Ívar Guðmunds á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
3: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Víkraðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem að í kringum kannski víkraðingir. Lyng og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virki hýslur sem betur fer.
7: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
8: Hyundai Inster. Nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
9: Pepsi sumarið mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
10: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.

0: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
1: Sæktu appið og vertu með!
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: Leggðu þér smá lúu í dag. Alltaf í leiðinni.
1: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
2: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
3: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
4: Sumar útsala. Öll smá raftæki í eldhúsið á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
5: Útsalan er hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
6: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
7: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
8: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
9: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
10: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana. Bræðlaukina!
12: Sumarið er komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýrakarðunum.
13: Björt og brosandi í 40 ár.
14: Já, ég lofaði því ég myndi ekki tala meir veðrið en ég laug. Það bara þannig. Af því að við erum svo spennt. Við erum alls svo spennt hérna á höfuðborgarsvæðinu, viti. Ég að horfa hérna út gluggann á Suðurlandsbrautinni og ég get svo svarið það. Sólin að brjótast út, það einhvern veginn að létta til. Ég trúi við fréttunum núna vegna þess að það bjartara heldur en áðan. Það líka vissulega hádegi og það á þetta að vera bjartast í tími dagsins. En þið vitið hvað ég meina. Þetta er að gerast, þetta er að gerast. Við erum að undirbúa okkur og já, ég meina við vitum öll að það fyrsta sem við gerum þegar kemur gott veður það að grípa kjötið og grillið og drífa okkur á stað út í garða grillaði út á svalir. Þannig ég búin að grípa hann, Jón Örn Stefánsson hérna. Ég kom með hann hérna á línuna. Hann í kjötkompaní. Hæ. Jæja, eru komna raðir?
15: Sko, já, það verða öðruglega nóg að gera, sko.
14: Já.
15: Og hérna, já, gaman að, það verður gaman að sé sóluna.
14: Já. Er fólk búið að vera að grilla minna? Hefur þetta áhrif?
15: Já, já, þetta hefur áhrif og hérna, maður finnur það alveg sko, það er bæði það náttúrulega, minni áhugi fyrir því að grilla fyrir þeirra hérna í svona rigningu og leiðindum sko og svo náttúrulega bara, fólki náttúrulega bara, minna fólki á svæðinu
14: já,
15: og það eru eftir blíðuna sko.
14: Já, já, ég hef séð myndir núna frá Kirkjubæðaklaustri til dæmis, fossum og ám, þar sem er bara krökt af fólki, svona eins og maður sé bara að horfa myndir frá Siam Park eða eitthvað, þar sem er endalaust af fólki í sundbólu, maður skella sér on í einhverja heili og hérna, segir maður það ekki, heili, jú.
15: Jú,
14: hérna, út allt, þannig að þetta er bara mjög áhugavert og ég hef ekki séð þetta áður, þannig að það er einmitt, það eru allir búin að vera út á landi, en nú eru allir á leiðin í bæinn, í sólina hér.
15: Já, já,
14: og þá
15: eru við bara klár.
14: Það eru þið klár. Hvað er fólk svona helst að grilla á þessum tíma? Hvað er við að grilla helgina? Segðu okkur það, Jón Hörn.
15: Já, það er svo mörgu að taka, flott og skemmtilega sko, það er bara... Nautin er náttúrulega alltaf nautalundin deluxe í truflu, seppa, kryllinu, alltaf hríkalega vinsar og svo náttúrulega er komum við með nýja steik á markaðinn síðasta sumar, hérna flat iron sem við kallum straujart steikina og svo steik er gjössanlega búin að slá í gegn hjá okkur sko og rosa einföld í grillun og hérna bara þrjár mínútur og hvori lið og láta að standa í tímutur og bara, já, eins og við segjum, englandi syngja bara.
14: Já, ég veit að þú veitir og þið veitir aðstoð og hjálpið og leiðbeiningar þegar maður mætir og kann ekki neitt, að því ég er svona, ég kann ekki droslega vel að grilla, ég á það til að kveiki kjötun og svona.
15: Já.
14: Já, þannig að þið hjálpið manni, ef það ekki.
15: Já, já, já, já. Já, algjörlega sko.
14: Segðu hvernig á stilla þetta og svona
15: já. Og sko, ef fólk er að grilla lambasteikur, kannski það sem er kannski smá, það er smá fita oft á lambinu, lambafillet með fitu og lambakonfekt og svona þá, þú veist, bara þegar maður gera fyrir fólk að hérna, gefa sér tíma og hérna, vera ekkert mjög heitt á hérna kólanum, eða þú veist ekki á heitt grillið ekki á heitt og bara svona gefið sér bara meiri tíma, leifa hlutunum að gerast bara.
14: Já, ég kveiki alltaf bara að hæsta öll og alltaf að klára þetta. Það er ekki, ekki máli.
15: Já, þetta
14: er
15: í bótt.
14: Já.
15: það er ekki máli. Það er gott að gefa sér tíma og svona bara hérna, leifa sér að gera þetta í róli heitum, sko.
14: Já.
15: Þetta er glemmið lampi, sko. En nautakjöt er oft gott að taka svona góðu trykki til að byrja með og lækka frekar aðeins hittar.
14: Herðu, þetta er frábær ráð. Ég segi takk fyrir þetta, Jón Örn hjá Kjöt Company og ég myndi drefa með að ná í kjöt einhver staðar og hvort sem það er hjá þér eða annar staðar, svo það verði ekki uppselt. Ég hef alveg lent í því, ég ætla að fara að grilla og það er bara, kjöt er búið.
15: Já. Það getur gerst, en ég Það eru, við erum alveg bara hérna, það eru góðar byrðir
14: já, hjá okkur. Svona, ég er óþarfa stressuð.
15: Já, við erum klári í slaginn.
14: Ok, þið eru klári í þetta, við erum klár, ég er tilbúið með sumakjólun á kantinum og þetta er alltaf gerast. Við erum í jákvæðinni hérna. Takk fyrir spjallið.
15: Takk
14: fyrir leys. Já, við erum að undirbúið okkur. Það er svo leys, kæru leysstendur. Við erum að vera tilbúin í sólina. Við erum

0: Árna Klásen
1: á Bylgjunni.
2: Þetta er Bylgja.
1: Ívar Guðmunds á Bylgjunni.
3: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
1: Bylgjulestin er farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
4: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
5: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilboði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is.
6: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
7: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
8: Ólíkt. RVF Pro Líf brýtur hana niður. Náttúrulegt og áhrifaríkt. Rekstrarvörur vinna með þér.
9: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðinu. Það er engu líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
10: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinn í ísu, með opnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
11: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
12: Sjáumst aftur.
13: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
14: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin er ævintýrlega flott. Grjóthart GPS-úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurhvarfi, garmin.is.
15: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
16: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
17: Kanilsnóðtoppur frá Emesis. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
18: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
19: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
5: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
7: Eldvarnarhurðir. Ídex.
0: Áleggið frá Kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
6: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur, Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
8: Golf í paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
14: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
10: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
11: Ekki bara fallegt í sumar. Líka næsta sumar. Flugger litir.
4: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
16: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
1: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
19: Það fættist þessar hugmyndir að verkefnum og það sem að fjármagninu að við teljum sér vel veitt og það myndist á bara meiri slagkraftur og meiri geta
20: hérna á Íslandi til þess að sinna þessum sjúkdómi.
21: Það sem almennt sé gallin við kerfin okkar eru þetta sá að það eru bara ákveðin skilir inn í kerfin eins og almannatryggingakerfið og prallokkar kerfi og þau eru mjög ófrávíkjanleg og ósveigjanleg þegar kemur að svona málum sem að eins og þessu.

0: Björt og brosandi í 40 ár.
1: Allir að heyra næst í þessum snillingi Charlie Puth sem að er með fullkomið tóneyra Changes.

bylgjunni og syngur að love is a battlefield að ástin sé vígvöllur já, ég segi nú samt ef að það þannig þá nú eitthvað að og þá ætti maður nú kannski aðeins að hugsa sig hvort maður á réttum stað og í réttu sambandi ég segi nú bara svona

0: Líkin sem Bruno Mars færir okkur í þessu lagi hljóma nú aðeins betur heldur en Love is a Battlefield en það nú bara ég en það búið verið yndislegt að vera með ykkur í dag kæru hlustendur, það styttist í að hann Svali taki við hérna hann mættur á svæðu, ætlar að vera með ykkur hérna í eftirmiðdaginn en já, af því að ég ekkert búin að tala fótbolta í dag búin ég gera það já, það eru Evrópuleikir framundan sem að verða í beinni á sín sport Ísland 2 klukkan 16.30 RFS vestri og svo það klukkan 7 kvöld stjarnan mætir Ylves finnska liðinu sín sport Ísland 2 líka og svo það Valur á móti Srinski Mostar held ég sé að fara rétt með þetta en það verður á sín sport Ísland 19.15 spennandi fótbolta kvöld framundan ef þið voruð farin að sakna fótbolta já, einhverjir eru allavega farin að gera það en fyrir einhver hein sem að þolið ekki fótbolta þá segi ég bara njótið dagsins undirbúið okkur undir hitabylgjuna sem eru á leiðinni skellið ykkur til dæmis í Hjarta Hafnarfjarðar í kvöld þar sem er glæsileg dagskrá meðal annars XXX Rottweiler hundjar en hann Erpur komið mitt í heimsóktímin hérna áðan og sagði okkur allt það hann verður popquiz með Reimi og þarna verður Kristmundur Axel líka og ég veit ekki hvað og hvað, herra netusmjör þetta rosalegt, en ég segi takk fyrir mig ég verð hér aftur í fyrramálið Þetta
1: Bylgjulestin á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður Flúðir. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli Bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldinu er stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 á laugardaginn í beinni útsending á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: Glæsilegasta nýbygging höfuðborgarsvæðisins 2025 í hjarta Hafnarfjarðar komin í sölu, næg bílastæði strandgata 26.3
3: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á venglugum afslætti. TRI.is og drop.
4: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
5: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
6: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Fullt box af fjöri. Ljúfengur biti fyrir börnin og sumarglaðningur á aðeins 899 krónur. En nei. Veldu þínar fjórar vikur með 26 krona afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
8: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
9: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
10: Nýr Honki EHS5, glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfaröfða.
11: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi á hambúrgaran. Helvítis sulturnar, bás núna í Netto og kjörbúðinni.
12: Bylgjan kynnir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn, hreimur með popquiz frá klukkan 5. Herra Hnetusmjör, Kristmundur Axel og XXX Rottalurhundar í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Búlutrukkurinn, Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svangagesti og hamingjustund og risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
13: Gluggaþvottur. Glersýn.
14: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur. Partíland Holtagörðum og partiland.is.
15: Sígræn ást. Gróðrastöði merk.
16: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
17: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
18: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
19: Kjörværi, íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
20: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
21: Þjóta eða njóta, hjólafestingar í bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
22: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
23: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
24: Sumar útsala. Baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunartæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
25: Jú, jæja, komið heil og sæl, sæli heilsar ykkur hérna á bylgjunni. Og ég ætlum að hefa hér samlega í dag framið í degi til klukkan fjögur þá reykja ekki síðdeis og svona heldur þetta allt saman áfram á góðum degi. Við förum bara beint í tjútið, lóðbeint.

Þarna Sabrina Carpenter og lag sem að hittir einfallega Tears. Fyndu dagur í dag og ég veit að það eru fjölmargir komnir austur á land. Ekki bara alltaf góða veðrið, heldur sömuleiðis að smalla sér á bræðsluna sem verður haldin hátíli núna í, maður rétt í 20. skipti. Á Borgarfirði Eystri og búin að sjá fullt af, skemmtilegu myndum frá fólki sem ég þekki sem að er að skemmta sér þar enda ótrúlega skemmtilega hátíð ef þið hafið ekki farið þá mæli ég með, ég búin að fara þarna með börnin og vera þarna sjálfur bara í góðum feeling, bæði geggjað mæli með

0: Þetta er Maroon 5 og lag sem heitir Memories. Þetta er minningar 23. júli í dag. Já, já. Sumari æðir áfram og menn svona hér og þar að undirbúa sig fyrir náttúrulega komandi frí og eitthvað svona og náttúrulega reisa helgin framöndan sem er þar næsta helgi og verslunum mannar helgin ímist menn alltaf annarkvort að halda sig bara í bænum og vera á einum púkanum og já, það bara heima á sér allan að þeir sem eru að suðvesturhóttunum geta þá loksis verið heima til þess að slá en það eru að fara þjóðtíð og svona alltaf Akureyri ein með öllum sem verður þar og mikið að vera og bylgjum verður þar í beinu útsendingu á laugardeginum frá klukkan 12 til 4 það verður eitthvað
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, omega 3 liðamín, krakka omega, þorskalýsisperlur omega 3 plus D, derhúfu frá Lísi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í

Sumarleikur ársins vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú fær meira á Ólís.

0: troðu disk og þvotti. Löður.
1: Grill, gasgrill, kolagrill, samlokugrill, ferðagrill, grill, bara grill. Grillað með Hagkaup.
2: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í Sund, Sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.

0: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Ballerína dansar við bræðlaugana. Ballerína.
2: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
3: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
5: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Bylgjan.
7: Björt og brosandi í 40 ár.

prins Harry sagði þá dögunum að frægasti Harry í heiminum væri trúlega Harry Styles og ég var að þá tala þennan Harry Styles vinsinn lagið Sign of the Times sem hljómar hérna hjá okkur á bylgjunni í íslensku músíkina Bubi Mortens og Dillio hérna saman kom inn við verum svo með Justin Timberlake hérna innan skittíðar

0: Já, þetta er eitt af þessum lögum sem að sitja alltaf jafn vel og koma mann í góðan feeling. Ég fæ til dæmis alltaf svona útilegu stemningu fyrir hirðalag. Svona dilla sér á góðum degi.
1: Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Versló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Útsalan hafin. 30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
5: Sæktu appið og vertu með.
6: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng, Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum popfiss og partybingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldin. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.com. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Gull áfengislaus.
9: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
10: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
11: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
12: Karglas repair, Karglas replace.
13: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

Já, svo fáum við smá fréttir af Adele eftir skammastund, já, ekki músiktengdar fréttir og svona lítið farið fyrir henni upp á síkastæðinu, segja ykkur frá allan einu merkefni sem í gangi með henni

Frábært lag, þetta Kevin Powers og Shabu Zay og lagið Move On. Nefndi hérna Adel rétt án og ekki mikið svona spurstinnar upp á síkastið. Hún búin að hafa hægt sig í tónlistinni og tónleikaferðum og svo leiðis en hún búin að slaka núna upp á síkastið á Ítalju og sást þar vera að njóta lífsins ásamt fjölskyldu og vinum en þannig hefur nú heyrst að það sé búið að staðvista hana í kvipmynd sem að Tom Ford tísku hönnur og ég bara fata hönnur, skulum orða það þannig og kvikmynda gerðamaður, hann að fara að setja á stað kvikmynd sem að hann búin að ráða hana í hlutverki já og þessi mynd var uppræðanlega ætlu að koma út á þessu ári en það verður hún ekki alveg en hún heitir Cry to Heaven og þar kemur Adele til að vera með eitt að hlutverkunum og stóra rullu Þannig að hún að fara kannski aðeins nýja slóður, það ekki bara músíkin, hún var ekki að sjá músíkin þessari mynd, hún bara að vera

0: Þetta er Justin Bieber og Ed Sheeran sem að eiga hérna nokkuð gott mót saman lag sem heitir I Don't Care Það finnum að líða því að við ætlum að fara að snúa okkur að fréttum frá fréttastofu sínar hlum að stuðum auðlýsingum og svo að fréttinnar
1: Hamborgarabúllan, Tomma Borgari, Tomma Borgari, Hamborgarabúlla Tómasar. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is
2: Sumar útsalan hafin, alltaf 50% afsláttur, líka í vefverslun, sendum líka með dropp land allt, húsasmiðan á Blómavall.
3: Loksins, krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
4: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
5: Langar því göngu ósnorta náttúru. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
6: Veiðisettin færðu í Vesturöst Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett Vesturöst, laugavegi 178
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn
8: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
9: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
10: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
11: Fallegir borðbekkir og ringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is Úti allt árið.
12: Klukkan tvö. Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins, segir að það sé orðið endanlega ljóst að forsendu ákvæði síðustu kjarasamninga muni ekki halda. Samkvæmt verðbólgumælingu Hagstofunar hækkaði ársverðbólga 0,1% stig á milli mánaða og stendur því í 5,3% í júlí. En það ekki eina áhyggjuefnið í þessari mælingu að mati Bjarna.
13: Heldur er það bara ekki gott að verðbólga sé enn að þróast með þessum hætti, það mun seinka því að Við erum myndist til vaxtalækkana og að því erum við nú að róa öllum árum að tryggja það að vextir geti lækkað.
12: Vísir rætti við Finnbjörn Hermannsson forseta ASI fyrir í dag sem sagði að til þess að ná verðbólgu niður þyrtu fyrirtæki að láta af verðhækkunum. Bjarni segir sjálfsagt að ræða hvað byrji mesta ábyrð á verðbólgunni eru en nefnir að hið opinbera hafi staðið fyrir gjaldhækkunum.
13: Það sem við höfum séð á þessu ári, núna síðast með gjaldskrár hækkunum heilsugæslunar, að hið opinbera hefur verið að taka til sín gjaldahækkanir sem að hafa farið út í verðlag.
12: Bjarni Benediktsson bendir á að nýjasta mælingin bendi ekki til þess að fyrirtæki séu sérstaklega leiða verðbólguþróunina. Þótt fyrir liggi að flugfargjöld myndu hækka yfir háannatíman, en þau hækkuðu 15%. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segir að ef Hútar haldi áfram árásum á olíuflutningaskip á Rauðahafi, mun hann draga bæði Írani og Húta til ábyrðar. Árásir verði gerðar á bæði ríki. Forsetin bandaríski segist verulega vonsvikin með leiðtoga Húta sem hafi hagað sér skynsamlega hingað til vegna stríðs bandaríkjamanna gegn Íran. Í færslu sem hann skrifaði á Truth Social rifjar Trump upp að í fyrra hafi bandaríkjamenn gert umfangsmiklar árásir gegn hútum vegna ítrekkaðara árása þeirra á skip á Rauðahafi. Síðan þá hafi leiðtogar húta sýnt mikla ábyrgð. Nú séu þeir hins vegar aftur byrjaðir að haga sér illa með því að skjóta á tvö skip frá Saudi-Arabíu síðast í gær. Þeir hæfðu minnst eitt þeirra en sátar hafa reynt að koma olíu þeirra til kaupenda í gegnum Rauðahaf eftir að Íranir hófu árásir á skip á Hormúsundi. Forsetinn sagði að færsluna ætti að líta á sem yfirlýsingu þess efnis að ef Hútar geri aftur sambærilegar árásir muni Bandaríkin líta svo á að Íranir beri ábyrðina enda séu Hútar skósvina þeirra. báðum aðilum verði refsað með umfangsmiklum árásum. Beint flug Air China til Peking, höfuðborgar Kína, komið í sölu. Jómfrúarflugið tekur á loft 27. október næstkomandi. Air China eitt stærsta flugfélag heims og ríkisflugfélag Kína. Það sendiráð Kína á Íslandi sem staðfestir fréttirnar í tilkynningu. Sendiráði segir að mikið afrek sé að ræða og að flugið verði svokallaður leikbreytir bæði í samskiptum ríkjana tveggja og í samskiptum Íslands við Asíu. Fréttir verða næst sagðar klukkan 3 en þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vef okkar vísi.
14: Með því að gefa stefnuljós skaparðu öryggi og auðveldar öðrum vegfarendum að taka ákvarðanir. Það gott að gefa stefnuljós. Bylgjulestin og samgöngustofa.
0: Já, þökkum fréttastofu fyrir lestur og söng höldum áfram hér með skemmtileg hitinn á Bylgjunni. Svalið með þér hér til klukkan 4 í dag. Við horfum hér til veður svo eftir að býða á mörgum stöðum á landinu og yfir 20 gráður á nokkrum stöðum og með þessu lagi á ég að senda kæra hver norður á í Mývasveitina, þar eru menna

0: Stefán Hilmarsson gaf nýverið nýja plötu og það nú einhverjir sem gáttu nú nálgast plötuna á afmælistónleikunum sem var núna daginn en gáttu margir hver ekki sóttan á tónleikana. Þannig að Stefán Hilmarsson, hann verður á veitingasvæðinu á Smáratorgi í Kópavogi núna milli klukkan 5 og 7 og verður með nokkuð skona svona pop-up verslun þannig að fyrir þá sem að langar til að eignast nýju plötuna svo jafnvel áritaði með kappanum og hitta Stefán heim persónu að þá verður hann náttúrulega á Smáratorgi í Kópavoginu milli klukkan 5 og 7 núna í kvöld og að gera nota tækifæri
1: Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Cube ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
5: Grænt, gott, holt og ódýrt. Ávextir og grænmeti, ferskt og frosið. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
6: Tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee. Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
7: Who do you believe is a traitor?
8: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
7: Welcome to the game.
8: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
9: Já, það ekki eins mikið mál að komast þangað núna eins og var. Já, byrjum með ísbrúti og svo þetta vélsleðar en hundasleðarnir alltaf skemmtilegri. Ok, byrjum á norðurpólnum og tökum svo suður bara í framhaldinu. Hvað þið mörg?
10: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ísgerðarmeistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ísgerð, Laugarásvegi 1.
12: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
13: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
14: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
15: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
16: Þú fer túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
17: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Hörðu já, þetta svona svipað og búið að vera suðvestan 8 og vestan 5-15 metrar á sekundu og það verður hvassast norðvestan til fram eftir degi en á suðvestalandi undir kvöld það verður yfirleitt þurrt suðvestaland svo á austfjörðum en dálítið súld í öðrum landshlutum það léttir allvíða til í kvöld og hiti verður bilinn 10-20 stig og hlýjast á austurlandinu á morgun verður norðlæg 8 3-10 metrar á sekundu yfirleitt bjart sunnan og vestan til en skýja fyrir norðan og austan með dálítið vætu af og til og hita bilinn 18-19 stig og svalast við norðurströndina. Á laugardag segir síðan að verði 3-10 metrar á sekundu og norðvestan 8-15 á austurhlutan landsins. Það verður síðan skýjað að norðaustanlands og sumstaðar dálítið rigning eða súld en yfirleitt bjart í öðrum landshlutum og hitabilna 8-20 stig og hlýjast syðst á landinu. Á sunnudag sömuleiðis norðlega 3-8 metrar á sekundu bjart með köflum en skýjað á norðvestan verður landinu og hitabilna 8-18 stig og svalast norðaustan til á landinu.
18: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Eru með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
19: Þetta Bylgjan þín, björt og brosandi.

Nikkison, kúrikinn ég trúi á líina. Það er núna í dag að hefjast fymta helgi hjarta Hafnarfjarðar. Það er hörku dagskrá. Já, það er núna þessa helgina rétt eins og allar aðrar helgar. Það er náttúrulega eins og vera ber, það er náttúrulega frítinn og 20 ára aldurstamark. Það er síðan hamingistund núna frá klukkan 5 til 7 og hætta næli sér í festivalöl, skoti eða kvítrutt og freyðvín og svo framvegis og það er úrval matarvagnar sem eru á svæðinu, það er búlutrukkurinn og tilveran með humarsúpu, brikk og fengi bangara sem eru á svæðinu. Og núna í dag í hamingjusnöðinu hreymur með pokkvís sem að framfyrir bjórtaldinu núna með klukkan 5 og 7 og svo bylgir tjaldið frá klukkan kortri í 8 í kvöld að herra hnetusmjör, Krismundur Axel og Rottvælur hundarnir þannig að það verður hörkuprógram ég veit að MC Gauti á morgun á svona fleiri góðum og við ætlum með þetta að fá MC Gauta í heimsók til okkar á morgun ég ætla að hann á línuna

0: Þetta er Miley Cyrus og Wrecking Ball Nánu þar sem glitla sem var gert mikið svona, hvað þessi, open green að minnbandinu þar sem hún hekk hann utan á húsbrjóknum og sveiflaði sér eins og Tarzan á lendarskýlunni Það nú annað mál, heyrðu það eru fjölmargi sem að halda hátíðlega bæta einn dag, afmæli staður margra og við erum með nokkur afmælspöld sem að vildu kasta á kveðju hér í dag, Davíð Kristjason Tenerife búi og Akkur einhver, það var reikinu svona öllu en tengdur á Akkur líka, hann heldur upp á 45 ára afmæli í dag til hammingi með daginn gamli, Malin Branda afmæli sem helst í dag Húskum henni til að mikið, Sindri Freysson Hann að halda hátíðlega vonandi upp á daginn Arnór Atlason, handbolta kappi Hann á afmæli í dag Ólafur Tórsson og svo Bergþór Hafsteinsdóttir Árni Árnason og svo Hannar Friðriksdóttir Þetta eru svona þessi afmælisbörn sem ég sé hér og við sendum að sjálfsögðu kæri kvöðu til allra hinna sem að eiga afmæli í dag og við höfum bara ekki nöfnin á hér í augnablikinu En að þið vorum að ræða hér áðan vorum að tala fyndu helgina sem er núna í Hjarta Hafnarfjarðar og fórum hér aðeins í gegnum dagskrána sem er í kvöld mikið að vera á morgun í bylgiteltinu það Aron Khan, Birnir og MC Gauti Já, við fáum MC Gauta í spjall á morgun og ræðum aðeins við kappa nú að vera hjá honum eins og alltaf brjálað að gera að vera tónlistamaður minns allt tónlistamaður og svo bylgiteltinu núna á laugardagskvöld að það Jóel P. og Króli Jónsson Kljónsveit, Sprite Zero Clan og svo það Pretty Boy Tjókó sem allra vera skemmta í bylgiteltinu á laugardaginn
1: Bylgjulestin á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður Flúðir. Lestastjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið nær stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 á laugardaginn í beinni útsending á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík vestunumannahelgina. Gulléttöl og innipúkin bara gaman.
3: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn
4: Sumarið komið í fjölskylda hústýragarðin Stórlækka verð á áskortum Lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör Sjáumst í fjölskylda hústýragarðin
5: Mania the Abba Tribute snýr aftur Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr en vinsalasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september Treyðu þér meða á harpa.is eða tix.is
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Útsalan í fullum gangi. Biko.
8: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
9: Opið í dag frá 15 til 18 að Hjallarhrauni 9, topchöld.is.
10: X-Bang, allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröð hleðsla. Komdu og reynslu öktu. X-Bang.
11: Sjónvarsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
12: Fréttir þjóðmál og pólitík, sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
13: En eins og staðan í kerfinu núna þegar hátt í 50%, 40% held ég, 7-8% drengja á útskrifast eftir 10 ára grunnskólagöngu með svo slæma leskilning að stór hlut sko áenga framtíðamöguleika inn í menntakerfinu. Þetta í rauninni algjörlega óboðlegt.
12: Sprengisandur á bylgjunni.
14: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.

Michael Jackson og lagið hans Heal the World. Þetta allt ægilega mikið, ægilega dramatík á bakvið allt saman. Hjá þessum ágæta manni. Herðu, heitnum sko. En það nú annað. Við verðum á fleifer núna helgina og nú tökum við fulla helgi á flúðum. Bylgjulestinni beinni frá 12 til 4 núna á laugardaginn. Og við komum til með að hafa þar góða stund og svo laugardaginn verður mikið að vera á grund sem kaffi, bar og grill. En þetta sérst veitingahús á flúðum sem býr upp á heita og kalda drikki, kökur, ís og komstönda mat og allt það og allir eru bylgjulest, allir sem að vera þar og þessari bylgjulestar helgir að sjálfsögðu hjartanlega velkomnar á það svæði. Að lótuskvöldinu munu Karl Hallgrímsson slá á frábæran brekkusöng fyrir utan grundina. Og strax að brekkusöngunum loknum þá færa hans inn og þá það Gilsi eða Þorgils Bergvísson úr sniglabandinu sem að bætist í hópinn og halda þeir upp í stuði á grund geggjana, allir á grund og hafa gaman það eins gott að verði bar á grund eða það kannski bar, var það ekki svo leið minni það, sko grundinni, orginal Þetta Klara Einars

0: Já, þurfum við mér að draga niður í Pál Óskari og Benna Hem Hem, eitt af blómunum. Það ætlum að fara að hleypa fréttum frá fréttastofu.
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsu tvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Fjórhjóladrifin Kia EV3 lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
3: Einn vinsalesti skrifbústótt landsins. Enjoy Ultra. Nú á 30% afslætti á aðeins 125.000 krónur. Hýslan skeifinu 8 og hýslan.is.
4: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir
5: Felix tómatsósa með steiktum fiski með kjötbollum með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum Já, okkur ekki Felix með öllu
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
7: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Back to the Future, Lion King, Hamilton, sko, það allavega 20 svona sjó í gangi á Broadway í New York. Rosa erfitt að velja, Moulin Rouge til dæmis, geggjaðu musical. Fimmiða, já, ég græja. Ha, á þá alla.
7: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
10: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
11: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
12: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
13: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
14: Klukkan þrjú, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Formaður starfsgreinasambandsins segir baráttuna við verðbólguna vera á kolrangri leið, enda haldi verðbólga áfram að aukast. 100% líkur séu á að forsendur kjarasamninga muni bresta í ágústmælingu verðbólgu. Vilhjálmur Birgisson formaður starfsgreinasambandsins segir að svo gott sem örugt sé að verðbólga verði yfir þeim 4,7% sem mælt fyrir í forsendu ákvæði kjarasamninga. Það þýðir þó ekki að kjarasamninga muni sjálfkrafa slitna. Til þess þurfa verkalýsfélögin að virkja ákvæðið. Vilhjálmur segir alla verða að líti í ein barm og spyrja sjálfan sig að því hvernig það megi vera að farið hafi sem fór. Karlmaður hefur verið úrskurðaður í 4 vikna síbrotagæslu vegna brotahrinu síðan í febrúar þegar honum var sleppt úr fangelsi eftir afplánun. Daginn áður en úrskurður var kveðinu upp var honum sleppt úr haldi lögreglu en gripinn á vettvangi innbrots með þýfi í fórum sínum skömmu seinna. Í úrskurði Héraðsdóms Reykjavíkur sem kveðin var upp þann 14. júli og staðfestur í landsrétti þann 17. segir að lögreglustjórinn á höfuborgarsvæðinu hafi nú til rannsóknar fjölda mörg ætluð brot mannsins. Þar á meðal þjófnað, hilmingarbrot, húsbrot, eignaspjöll, brot gegn lögum fíknefni, vopnalagabrot og minniháttar líkamsárásir. Maðurinn sætir gæsluvarðhaldi til þriðjudagsins 11. ágúst. Og áfram innbrot. Vel hefur tekist að bregðast við fjölda innbrota í miðborg Reykjavíkur í þessum mánuði að sögn lögreglu en þrír hafa verið handteknir vegna innbrotana. Borgarstjóri fundaði í gær með lögreglu vegna málsins auk íbúasamtökum. Greint var frá því síðustu viku að lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefði fengið tugi tilkynninga innbrot á heimili og í fyrirtæki í miðborg Reykjavíkur frá mánaðamótum júní og júlí. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu hafa nú þrír verið handteknir í tengslum við innbrotin en ekki skipulega glæpastarfsemi að ræða, heldur tilviljunarkennd innbrot á heimili. Tveir af þremur sitja nú í fangelsi vegna eldri dóma, en þriðji maðurinn er enn í gæsluvarðhaldi vegna aðildar að stórum hluta innbrotanna. Lögregla segir nú 60 innbrot skráð á stöð 1 sem sinnir verkefnum í Vesturbæ, Miðborg, Hlíðum, Laugardal, Háaleiti og Seldjarnarnesi, en þau voru 48 í síðustu viku og telur lögregla vel hafa tekist að stemma stigu við fjölda þeirra. Hagstofan birti ekki aðeins verðbólgumælingar heldur uppfarða launavísitölu einnig sem hækkaði 0,2% frá fyrri mánuði. Hækkun launavísitölu síðustu 12 mánuði 5,8% og halda laun því kaupmætti sínum þrátt fyrir ástreymi verðbólgunar. Vísitala byggingakostnaðar helst óbreytt milli mánaða en greint hefur verið frá kólnandi byggingamarkaði nokkurt skeið. Vísitala framleiðsluverðs í júní hækkaði 1,6% frá fyrri mánuði, framleiðsluverð sjávarafurða hækkaði 2,5% og framleiðsluverð stóriðju hækkaði 3,4%. Framleiðsluverð á matvælum lækkaði eins vegar 0,3%. Fréttir verða næst sagðar klukkan 4, en þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vef okkar Vísi.
15: Af hverju sleppur því, eigum að segja stundum, að gefa það sem þú vilt svo gjarnan að aðrir gefi þér. Það er gott að gefa stefnuljós, bylgjulestin og samgöngustofa.
0: Já, bylgjan með þér í þráð beinni frá Suðurlandsbrautinni á þessum annan stásendar fimmtudegi. Klukkan er rétt 4 mínútur gengin í fjögur sal með þér á bylgjum til fjögur í dag. Þá Reykjavík síðdegis og allt þetta helsta sem skiptir máli.

Þetta er jákvæmt og skemmtilegt með Jason and Raz á bylgjunni Amalisbönn í dag, Woody Harrelson heldur upp amalið, ótrúlega skemmtileg leikari, flott tegund og svo það engin annar en haldið ykkur Saul Hudson sem fættist í Stoke á Englandi hann betur þekktur sem Slash geta leikur Guns N' Roses en hann fættist á Englandi en hann nóðs náttúrulega upp í LA og ekta svona LA rockari

0: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
1: Við hjá Bauhaus könnum reglulega sölu og einingaverð sömu vara á markaðnum til að þú getur verið viss að þú sért að greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: KitKat, þú átt að skili. KitKat með þér í sumar. Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
3: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
4: Rennur hreinsun. Glersýn.
5: Sígræn ást. Gróðrastöði mörg. Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Píkó.
6: iCamper Topjöld. Eigum iCamper Topjöld fyrir allar tegundir af bílum. Topjöld og vagnar.is.
7: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
8: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
9: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
10: Laugardaga frá 4 til 7.
11: Og heilsan á bróðu þínum, svo við förum alla leið.
12: Já, hún bara fín.
11: Ég var að spila þig honum daginn, ég tók hann alveg og bara reykt
12: hann. Hann getur ekkit í bílu.
13: Ég segi svo normenni, sko, við skal við hafa sig einn örlega tre.
9: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
14: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class, bætt heilsa, betra líf.
15: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
16: Já, maður er nú heldur betur búin að heyra í fólki héðan og þaðan um landið. Bongo blíða fyrir norðan á Akureyri 19 gráður og Egilsstöðum 18 stiga hiti og léttskýja 21 gráða við Kirkjubæjarklaustur og því svæði 13 í Reykjavík og 15 stig í Bolungarvík. Þannig að ljómandi gott, við erum mjög víða. Og spáum fyrir morgundaginn er þannig að það verið suðvestan að vestan 5 til 15 metrar á sekundu í dag en sums staðar heldur hvassar á suðaustanlandi, yfirleitt þurrt suðaustanlands og austfjörðum en dálítið súld í öðrum landshlutum en það léttir allvíða til í kvöld. Á morgun verður svo snýst vindáttin í norðan átt og verður þá 3 til 10 metrar á sekundu yfir daginn, yfirleitt bjart sunnan og vestan til en skýjað fyrir norðan og austan með dálítilli vætu af og til. Og hiti verður bilinn 8 til 19 stig, svalast fyrir norðaustanströndinni og einna hlýjast á suðurlandi.
17: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
9: Bylgjan
10: í 40 ár.

Malbík sem er náttúrulega eitt af hans allra bestu að mínum mati hann með svo óbóðslega svona breiðan tónlistar stíl það verður ekki sagt, hann getur verið sko hardcore hiphopar yfir í bara þetta typiska pop og gerir það alveg snildarlega vel og talandi um eitthvað sem er snildarflott þetta er Bríet og KK Ég hef sem

0: Þetta er One Direction og lagið er History Já, það er nú akkurat þannig að núna helgina verður mikið að vera margir fyrir austan og alltaf smalla sér á bræðsluna og njóta sér vera þar það eru mærudagur á Húsavík og svo bylgjulistin á flúðum og það svona útilega flúða útilega, við ætlum að vera þetta með Tjaldborg og hafa tóldi gaman saman föstudag og laugardag verðum í beinni útsendingu á laugardaginn frá 12 til 4 Nú, svo það grund kaffi, bar og grill það veit ekki að staður nýtt veit ekki hús á flúðum sem að býður upp að heita og kalda drikki, kökur, ís og gómsanda mat og allt þetta helsta sem þarna á flúðum náttúrulega og þar fyrir framann að lóta sköldinu, þá ætlum við að vera með brekkusöng já, og Karl Hallgríms hann mun slá á létta strengi þar og svo þegar brekkusöngum að lokja þá að færa sig inn á grund og þar kemur hann til með að fá aðstoð, þar sem Karl frá honum Gilsa, Þór Gils úr Sniglavandinum þeir ætla að síðan að taka sjó, þetta slagar eitthvað fram eftir kvöldi og hafa þetta aldrei gaman í þessari útilegu stemningu sem að verður á flúðum núna koma til helgi Þetta Bylgja
1: Bylgjulestin farin af stað Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1 iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis leikir, stuð og stemming Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar milli 12 og 4 í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró. Útsalanir byrjuð í TRE Veslun, Cube Ráðhjól, Castelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRE.is og drop. Fenix Hurðir, Fenix Borðblötur, Fenix Sólbekkir, Fenix Vegklæningar. Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
2: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
3: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
2: Nú flott þessi. Þetta alvöru guggamaður.
3: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
1: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma. Láttu drauminn rætast. Bylgjan kynnir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn, hreimur með popquiz frá klukkan 5. Herran hnetusmjör, Kristmundur Axel og XXX rottalurhundar í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Búlutrukkurinn, Brick, humarsúpa tilverunar og fönki bangra fyrir svanga gesti og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
4: Optical Studio Pop-up markaður, hæða smára fjögur. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
5: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
6: Hvernig hljómar nýtt spil í bústaðinn? Penninn Eymundsson.
7: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
8: Klæjar þig eftir flugubind. Stingdu hítið í símann og segðu bless við kláðan. Hafðu hítið með þér í sumar. Hítið.is
9: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is
11: Hítið býrur góðan dag.
12: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
13: Þetta eru bara strákar sem eru að koma úr einhverju öðru svona mentalitet. Þeir eru aldrei upp á sterkum mæðrum, veist með fjölskyldu sem að fórnar og svo miklu fyrir þá.
14: Ég svo barnalegur að ég skrifaði tippi og þá koma bara hérna. Ég skrifaði tippi.
12: Vaknaðu með okkur.
15: Virka morgna frá 6.50 til 10.
12: Bítið á bylgjunni.
1: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
15: Björt og brosandi í 40 ár.

allir hinir í Retro Stefson Ógóðslega skemmtilegt band Miklu uppáldi á mér Verða við hérna Lag sem alltaf langt sér ég heyrði síðast Og heitir Glow Áfram í smerið, þetta Ella Lang lengst Þetta nú alltaf ekki ekki síðdegis Og brettirna frá fréttast og svona Þetta allt sinni vanagang Og fara að róa til í Reykjavík

0: Conversation kom út með JXL og Elvis Presley náttúrulega og það allt saman að vera á reynu Hefðu, ég heiti Svalið og ætlaðu að þakka kjærlega fyrir mig í dag fyrir mér aftur samferða á morgun á sama tíma en þangað til hafa það sem best
1: Bylgjulestin á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður Flúðir. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli Bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið næst stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn Grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 á laugardaginn í beinni útsendingu á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: Lúetti Orkubankar örugt rammagn í ferðalagið orkuland.is Hamingjan heima sinnum heimaþjónusta 25-50% afsláttur af umgjörðum Linsan skólavörðustíg Stór útsala. Allar útsöluvörur á hálfvirði. Hjá Hrafnildi.
3: Vantar þið tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk. Góð tilboð.
4: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
5: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
6: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
7: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
8: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
9: Það bóngó blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
10: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plús. Það gerist ekki betra.
11: Sko, annarkvort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert læriður, sko.
10: Sín plús. Kemur með sumarið til þín.
12: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
13: Körfubílaleiga. Glersín.
14: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.

0: Okkar þjóðhátíð klár Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis Farð á dalurinn.is Lengra bragð Meira prótín Kea skýr
1: Loka dagar útsölunar Sparið alltaf 50% Jusk, góð tilboð
2: Klukkan fjögur, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Tveir breskir ríkisborgarar hafa verið dæmdir í 6 ára fangelsi fyrir umfangsmikinn innflutning á amfetamíni. Bæði voru burðadýr sem gerð voru út af örkinni af óþekktum aðila sem kallaði sig Stuart Litla, eftir þekktri teiknimyndapersonu. Dómurinn var kveðin upp í dag í Héraðsdómi Reykjaness. Þau Angela Louise Darbyshire og Darren Christopher Rolleson hafa sætt gæsluvarðaldi frá því þau voru handtekin á Keflavíkurflugvelli við komuna til landsins með flugi frá Manchester sunnudaginn 12. apríl. Í tveimur ferðatöskum þeirra, vínröðri og svartri, fundust við gegnumlýsingu og nánari skoðun samanlagt tæplega 32 kíló af amfetamíni sem reyndust af styrkleika á bilinu 35-50%. Meðal gagna málsins voru WhatsApp-samskipti milli Angela og Darrens, en líka samskipti þess síðarnefnda á WhatsApp við mann undir dulnefninu Stuart Little. Er að ræða teiknimyndapersonu, nánar tiltekið mús sem getur talað og lendir í ýmsum ævintýrum. Flest bendir til þess að þessi Stuart Little hafi verið allt annað en mús, heldur sá sem fekk fólkið til að flytja efnin til Íslands. Darren sagðist hafa vegna fjárhagserfiðleika og hótana að börn hans yrðu meitt tekið að sér að flytja fíkniefni til landsins. Hann hefði talið að gras væri að ræða eða önnur veikari fíkniefni. Samkvæmt málsgögnum mun Angela eftir að hafa heyrt hvert förinni væri heitið lýst áhyggjum sínum af köldu loftslagi Íslands. Meira má lesa málið á Vísi. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segir að samkomulag sem skrifað var undir í gær milli Bandaríkjanna og Sádi Arabíu að koma upp kjarnorku í síðanefnda ríkinu feli í sér að Sádar verði að viðkenna tilvist Ísraelsríkis. Þar að auki verði þeir að opna formlega á pólitísk samskipti ríkjanna á milli með því að verða aðilar að Abraham-sáttmálunum svokölluðu. Þetta kemur fram í færslu sem hann birti á Truth Social en hafði ekki komið fram í tilkynningum samkomulagið. Trump sagðist sannfærður að þetta myndu sáttar samþykkja. Bahrein, Sameinuðu arabísku furstadæmin og önnur ríki hafa orðið aðilar að Abrahams sáttmálunum, en sáttar hafa hingað til ekki vilja gera það án þess að fyrirliki greina góð áætlun sem leiði til palestínsk ríkis við botn Miðjarðarhafs. Það hafa Ísraelar þvertekið fyrir. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, hefur tekið yfirlýsingu Trumps fagnandi og sagt að viðurkenning Sáda og tilvist Ísrael yrði stærðarinn að skref játt að friði í Miðausturlöndum. Sádar hafa enn ekki tjáð sig opinberlega málið. Arnór Smárason kominn í ótímabundið leyfi frá störfum hjá sænska knattspyrnufélaginu Hammarby af persónulegum ástæðum. Arnór tók við starfi yfirmanns knattspyrnumála hjá kvennaliði Hammarby fyrir ári síðan eftir að hafa gegnt stöðu yfirmanns knattspyrnumála hjá Val á Íslandi skamman tíma áður. Arnór á sænska eiginkonu og spilaði í Svíþjóðum árabil með liði Hammarby frá árinu 2016 til ársins 2018. Fréttir verða næst sagðar klukkan 5 en þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vef okkar Vísi.
3: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
4: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
5: Komið í sæl, Reykjavík síðdegis leggur að stað. Í dag fimmtudagurinn 23. júli.
6: Já, dásamdar dagur og eins og allir dagar og við verðum með stútfullan þátt hér í Reykjavík síðdegis til klukkan 6:30 í dag.
5: Já, við ætlum að heyri Höllu Gunnarsdóttur formanni var fer hér á eftir en verðbólgan mælist í dag 5,3% og hún hækkaði
6: aðeins.
5: Lítilega 0,1% stig. Og það þykir ljóst að forsendur kjarasamninga eru brostnar.
6: Já, það þykir bara örugt.
5: En hvernig bregðast menn við?
6: Já, við verum með símatíma rétt fyrir klukkan 5, svona 10-15 minntu fyrir klukkan 5 í dag.
5: Og svo heyrðum við í Rúnu Hauksdóttur Kvamberg, hún forstjóri Lyfjastofnunar, en hún skrifaði pistil á samt heilbrigðisráðherra, þar sem að þær eru að tala peptíð
6: Já.
5: Og ólöglegan innflutning á lyfjum.
6: Já, alvarlegt mál. og þær vilja herða lögin og reglurnar í kringum þetta.
5: Já, talandi verðbólgu, Ellir Vignisson, bæjarstjóri Ölfuss, hann er að velta fyrir sér í nýjum pistli sem hann skrifaði inn á vísi.is og ákveðna á að benda, hverjum er það að kenna að, að verðbólgan er það sem hún er?
6: Já, og fer inn á gróða verðbólguna í, í leiðinni í þessum pistli sínum.
5: Já.
6: Og margt leira.
5: Nú svo kemur til okkar Jean-Rémy Charrier, hann er franskur maður, búsettur á Íslandi. Hann fór í heimsókn til Frakklands í sumar og erfaðist nú reyndar eitthvað hann um Evrópu, en hann fann á eigin skinni þessa hitabylgju sem að reyði við Evrópu.
6: Já.
5: Og hann ætlar að fara hans yfir sko áhrifin sem að svona miklir hitar hafa bara á daglegt líf.
6: Já. Þetta er miklu meira heldur en að okkur grunar.
5: Já. Valdimar Óskarsson, eigandi eða framkvæmdastjóri og eitt stofnenda Keystrike netöryggis fyrirtækisins, hann kemur til okkar, en það er þessi frétt sem að birtist hann á vísi.is í gær um gervigreindina sem að slapp út í rauninu og réðist á, á vefsíðu fyrirtækis nokkur.
6: Mjög alvarlegt mál. Og svo Björgvin Þór Rúnarsson, hann er foreldri landsliðsmanns í körfubolta. Það er mikill kostnaður að eiga ungviði í landsliði, að minnsta kosti í handbolta og körfubolta.
5: Já, og þessi misskipta milli íþróttagreina.
6: Já.
5: Og fótboltinn er svona kannski best settur af þessum íþróttagreinum, en körfuboltinn og ekki handboltinn líka.
6: Jú.
5: Sem að setja svolítið eftir.
6: Já.
5: Við minnum líka á að það er ennþá hægt að kjósa í viðhorfskönnunum okkar. Það sem við spyrjum að þessu sinni, hversu hlint það er hlintur eða andvígur og andvígertu yfirbyggðum vatnsleikjagarði við Laugardalsvöll.
6: Já.
5: Förum að loka fyrir kosninguna og tilkynum úrslitin hér áður en langt og líður.
6: Um að gera vera með. En Björn Berg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi hjá björnberg.is, tekur hér við eftir nokkrar mínútur.
5: Já, nú hann er fann að huga jólunum.
6: Já.
5: Og segir ekki seinna vegna, það eru 5 útborgunardagar til jóla og er fólk almennt tilbúið fyrir þennan útgjaldamánuð?

0: Það er ekki setna vetna en í dag að fara að huga jólunum eða hvað?
1: Ég nú ekki alveg byrjaður en þó ég byrja nú snemma að huga jólagjöfum mm-hmm. Það er ekki alveg byrjaður
0: En það er sumir sem þurfa kannski að hugsa fram í tíman þegar það kemur að fjármálunum sem að tengjast jólunum
1: Já
0: Björn Berg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi frá björnberg.is hann setti færslu á Instagram í morgun þar sem hann einmitt að svona fari við þessi mál með sínum fylgjendum. Velkomin Björn.
2: Takk fyrir kærlega.
0: Já, stutti jóla eða hvað?
2: Já, það eru 5 útborgunar þar.
0: Já.
1: Það er ekki meira? Ekki lengur,
2: nei, nefnilega. Og ég hef svona undanförnum árum reynt aðeins að vekja fólk til umhugsunar akkurat á þeim tíma sem fæstir eru að huga jólunum. Mm-hmm. Það eru kannski einhverju hérna í höfuborginni að huga jólunum í þessu veðri, en kannski fáir á trjálstaðanum fyrir austan. Það er ennætlega því miður þannig að þetta virðist koma okkur óvart. Jólin eru á 12 mánaða fresti mm-hmm. og það vill oft verða þannig að útgjöldin sem fylgja jólunum eiga kannski ekki stað í skipulagi heimilisfjármáluna. Við höfum ekki
0: tekið frá fyrir
2: þessu. Það fer bara á raðgreiðslur eða einhverjar öðruvísi greiðsludreifingar og það er bara rándýrt.
0: En hvað þurfum við að hafa í huga?
2: Við þurfum að hafa það í huga að jólin kosta meira en aðrir mánuðir og við kannski fáum einhverjar auka launagreiðslur í desember mánuði vegna þeirra til að mæta þeim en, mm-hmm. en alls ekki nóg. Og þetta hefur nú verið að verið skotið á þetta og íslenski fjölumil er svona í getnum tíðina gert smá svona samantektir á þessu. Ég rak augun í gamla og mjög vanda og fína samantekt sem hafði verið gerð að defa af þar sem var verið að skoða svona hver er þessi ef að segja vísitölu kostnaður 4 manna fjölskyldu á Íslandi við jólin og þau komist að þeirri niðurstöðu að á verðlagi dagsins í dag og ég er þá búinn að spóla fram til 2026 sé þetta svona í kringum 260.000 krónur
0: sem jólin kosta
2: til viðbótar við þennan hefðbundna rekstur á mánuði og það er heil mikið og það þarf einhvern veginn að vera til fyrir þessu ef við ætlum að geta notið jólana og þá er það í rauninni bara gert með því að stilla upp einhvers konar reglu sparnaði sem þarf að vera meira eftir því sem síðar er farað af stað þess vegna er svo gott að þetta sé alltaf í gangi allan ásins hring
1: mm-hmm. Þú voru að tala þá 260.000 á heimilið
2: Já.
1: Sem slíkt þetta er 4 manna fjölskyldu en ef að hérna það er 130.000 á foreldri þá
2: Já.
1: Þá eru gjafir inn í þessu
2: Það eru gjafir inn í þessu og þessi sérstaki að það þarf að smakka auðvitað alla típunar af jólabjór og það þarf að gera hitt og þetta og fóra jólatónleika mm-hmm. og hlaðbóra mm-hmm. en þetta er svona, það er ekki verið að gera ráð fyrir einhverjum í óvenjulegu í þessu, heldur þessu hefðbundna íslenska jólahaldi, auðvitað er það miklu ódýrara hjá mörgum og dýrara hjá öðrum.
0: En þetta meðaltal?
2: Þetta er, já, sko ef við lítum á hrágögn mm-hmm. að þá er það þannig að enga neysla ef hún er mæld út frá bara kreditkortanotkun þá er hún 20% meiri í desember en aðra mánuði ársins mm-hmm. vegna jóla. Þetta verður aðeins fyrir að skólast til núna undanförnum vegna þess að við erum farin að færa svo stóran hluta jólainnkaupana inn í november mánuð þegar við erum að kaupa gjafirnar á þessum stóru útsöludögum. En getum við reiknað með 20% aukningu í enga neyslu á kreditkortinu. Mm-hmm. Þetta þýðir fyrir þetta 4 manna heimili að ef þarna eru 2 foreldrar með 2 börn að þá getur hvort sig kannski settu reglulegan sparna með 10.000 kalli á mánuði mm-hmm.

0: tengjast jólunum mm-hmm. og bara saman við nóvember í fyrra. Ef við ætlum til dæmis að kaupa skartgripi eða úr fyrir makan okkar, þá hefur sá útgjaldilegur hækkað 7% frá síðustu jólum. Það er 7% dýrara að versla til líkar gjafir. Mm-hmm. Það er 5% dýrara að kaupa lambarhíkin og lærið. Það er 6% dýrara að kaupa hérna svínakjötið í hamburgarhíkin. Leikföng eru 2% dýrara en þau voru desember á síðast árið og kostar 2% meira að fara út að borða. Mm-hmm. Og þannig að við getum ekki reiknað með að þetta kosti það nákvæmlega sama og í fyrra ef við ætlum að leifa okkur það sama.
1: Ertu að miða við þá daginn í dag eða um jólin?
0: Þá er ég að miða við sko frá síðustu jólum og til dagsins í dag.
1: Já,
0: þá er þetta verðhækkun.
1: Já, vel hækkað núna á næstu 5 útborgunum og dögum.
0: Já, það er bara alls ekkert ólíklegt. Mm-hmm. Og þetta er auðvitað ekki, þetta er ekki svona það skemmtilegasta sem fólk gerir að skipuleggja svona, en ég held að þetta sé öllu skárra en að neyðast til þess að dreifa reikningum og, mm-hmm. og takast síðan á við það allt saman á nýju ári, sem nú akkurat ekki það sem við viljum.
2: Hvað sparast mikið á því að eiga fyrir jólunum, svona samanborið við að skulda?
0: Það er nefnilega mjög mikið, vegna þess að auðvitað eru einhverju vextir sem telja á bankabókinni þegar við leggjum fyrir, en aðalega eru það þessar dreifingar sem eru bara svo dýrar og við getum stilt upp greiðsludreifingum og neyslulánum svona ákveðin skala. Það er engin sérstakur lántöku kostnaður en eitt slíkt sem fylgir til þeim yfirdrætti. Yfirdráttur er þetta sem að flestir svona grípa í ef það er verið að redda sér í mjög skamman tíma mm-hmm. og hann er þá svona bærilegur ef að hann er bara gerður upp mjög fljótt, en það getur auðvitað verið erfitt, og þessi svipaður kostnaður á því yfirleitt að dreifa kreditkortinu sínu. En svo geta verið greiðsludreifingar í bóði í verslunum eða með öppum með öðrum forritum eða lausnum, og þær geta verið frá því að kosta kannski svona, ef að litið er á árlega hlutfallstölu kostnaðar sem er þessi tala sem dregur allt saman, mm-hmm. þá er þetta kannski svona frá 10-15% upp í 40-45%. Og það sem er algengt að verið er að dreifa greiðslum á 12, 18, 24 mánuði, sem oft er gert ef fólk er að kaupa kannski dýrari hluti. Við erum að kaupa leikjatölvu fyrir krakkana og 100 á skall og síma og skartgripi fyrir makan, og það er verið að dreifa svo 2 ár. Þá er þessi árlega hlutfallstala kostnaður að slaga eitthvað hátt í 40%. Mm-hmm. Og það er ekki hægt að réttlæta það fyrir heimilsbókhaldinu sínu. En ég skil það þegar að því kemur að við höfum ekki skipulagt okkur og það þarf að kaupa gjafir og það þarf að halda jól og það þarf að ráðast í þennan kostnað mm-hmm. að þá bara neyðist fólk til þess að dreifa greiðslum, en þá eigum við að segja ekki aftur.
1: Já.
0: Núna ætla ég að byrja að safna fyrir næstu jól.
2: Já. Þannig að líkillinn að lausninni meðal annars er að búa til reikning. Það er nú orðið mjög einfalt að búa til nýja reikning, bankareikning í þessum öppum.
0: Já, og nefnan meira segja.
2: Nefnan jól.
0: Já.
2: Já. Jól. Björn Berg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi, kæra þakki fyrir komuna.
0: Takk fyrir. Reykjavík síðdegis.
3: Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó. Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu og reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
4: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Cube Ráðhjól, Castelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðundum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
5: Já, það er ekki eins mikið mál að komast þangað núna eins og var. Já, byrjum að ísbrjóti og svo er þetta vélsleðar, en hundasleðarnir er alltaf skemmtilegri. Ok, byrjum á Norðurpólnum og tökum svo suður bara í framhaldinu. Hvað er þið mörg?
6: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
8: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15 til 30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Vandaði sveppsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
10: Kanilsnóðtoppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
11: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? með áskriftar

0: pökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
3: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
4: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hússtýragarðinum.
7: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Kauptuð þér notaðan bíl hjá Brimborg.
8: Send okkur tölvupóst. Reykjavík@bylgjan.is

0: Það raungerðist sem að margir óttuðust, verðbólgan hækkaði í staðin fyrir að standi í staðið að lækka.
1: Já.
0: Hækkaði 0,1% og stendur núna í 5,3%.
1: Já. Þetta stór mál, náttúrulega, og hérna reynda Daði Már Kristofarsson kemur inn á það í dag í viðtali og vísi að hérna að innlend verðbólga, hann sér jákvæða hluti, að hún lækki.
0: Já. Og Bjarni Benediktsson, frangatastjóri samtaka atvinnulífsins, það haft eftir honum inn á vísi.is að nú sé endalega ljóst að forsendu ákvæðið haldi ekki þegar ekki maður að kjara samningum. Á línunni Halla Gunnarsdóttir, formaður var ferr, kom til sæl.
2: Já, kom til sæl.
0: Já, hvernig slá þessi nýju tíðindi þig?
2: Það ég slá mig náttúrulega ekki vel, þóttu komið sjálf og sér ekki mikið óvart. Við erum svo sem verið að horfa fram á þetta núna síðustu vikur og mánuði að þetta væri fara að raungerast að forsendi kjarasamninga myndi bresta núna í ágúst.
0: Og hvað þýðir þetta?
2: Já, það svona tæknilega það þýðir þetta það að aðilar geta tekið ákvörðun fyrir 8. oktober næstkomandi um að slíta kjarasamningum en í grunninn það sem þetta þýðir eru þetta það að það launahækkanir sem hér var sami það hafa ekki haldið í við verðbólgu og það náttúrulega mjög alvarleg staða
0: Finnst þér líklegt að niðurstaðan verði að kjara samningu verði sagt upp?
2: Sko okkar lína í Vaffer við hefum sagt það og verið mjög skýra því að hinir aðilarnir sem við borðið þurfi að sýna fram og þeir ættir að axla ábyrða á sér stöðu með launafólki Og við höfum kallað eftir því að við höfum eitthvað í hendi hvað það varðar. Því að þeir lofor sem voru gefin í tengslu við gildandi kjarasamninga, þau hafa verið svikin.
0: Hvaða lofor voru það?
2: Og við getum upp með það, þá erum við að tala um það að stjórnvöld ætluðu sér að halda aftur af gjaldskrárhækkunum og atvinnurekendur ætluðu sér að halda aftur af verðhækkunum. Og þetta hefur ekki raungerst og það er ástæðan fyrir því að við erum í þessari stöðu sem við erum í. Það eina sem við gert yfir sumar er bara gjaldskrárhækkanir í heilsugæslunni sko. Það er svona eina sem hefur verið gert þannig að þetta eru auðvitað mjög alvarleg staða við höfum kallað eftir því lengi að þessir aðilar sýni fram á að þau ætla að vera með í þessu verkefni en það hefur lítið þokast áfram í því og við standum þá fram í fyrir því að hafa í raunin ekkert sem við getum farið með í okkar bakland til þess að leggja til við fólk að kjarasamningar haldi og það er bara þungu erfið staða.
0: Já, en erum við að tala um það að það blossi upp deilur á vinnumarkaði þá núna í haust og vetur?
2: Forsendur kjarasamninga er að bresta, það þýðir auðvitað bara deilur á vinnumarkaði.
1: Já, en nú eru sko varðandi þessa kjarasamninga sem eru þá í farvatninu. Hvenær þurfið þið að, og hvenær allir sem vaffer að ákveða sínmál hvort að veru farið í þetta eða ekki?
2: Ég við erum framtíð 8. oktober en ég gerir að fyrir því að strax upp úr verslunamanna helgi þá munum við skipa okkar viðræðanefnd, við munum kalla saman okkar trúnaðaráð, við erum með svona haustferð eða sumarferð, síðsumarsferð með trúnaðarfólki vaffer núna í lok ágúst og þá munum við líka svolítið svona skerpa okkur í því sem framöndan er þannig að við erum bara í starttólanum við erum náttúrulega svo sem vel undibúin þegar ég tók vissan formað að ferð það einsetti mér að vinna vel undibúningi kjarasamninga og við hófum það strax að vísu átti ég ekki von á að til þess kæmi fyrir að tveimur árum liðnum en við erum allavega tilbúin hvað okkar hlut varðar en auðvitað þætti við okkur best ef að það næðist eitthvað samkomulag Og það væri hægt að finna leiðir til að draga úr verðbólgunni frekar en að ráðast í almenna launahækkanir. En það er eina tæki sem við höfum. Og við getum ekki tórst upp á það að vinnandi fólki sem að skapa verðmættin í samfélaginu, það sitja eftir og fá ekki hérna, og í rauninni að fá ekki laun sem að halda í við verðbólguna.
0: En hvað vilt þú að verði gert? Hvernig geta aðilar vinnumarkaðinni spurðist við þessu?
2: Já, ég meina það eru auðvitað fleiri en einn aðili með stýritækin og það flækir auðvitað daldi málið. Við höfum auðvitað verið að reyna að setja svolítið hita á fyrirtækin í landinu og sérstaklega þessi stóru fyrirtæki sem að stýra verðlagningu miklu leiti. Og þá erum við að horfa á fyrirtæki á sviði matvöru og bæði þá held og smásölu og síðan hérna olíufyrirtækin. Að þessir aðilar haldi aftur af verðhækkunum og núna hefur aðeins hægst á verðhækkunum en það breytir því ekki sko að það hækkanir sem hafa átt sér stað hafa verið mjög miklar. Síðan höfum við þetta verið svolítið með spjótin og stjórnvöldum, þau hafa stýritækin þegar kemur að húsnæðismálum sem eru ennþá þetta einna stærstu drifkröftum verðbólkunar og síðan þetta með gjaldskrárnar, þær hafa bara gríðarlega áhrif. Og nú hefur til dæmis hérna, heita vatnið á höfuborgarsvæðinu og víðar hækkaði sko ekki einu sinni fyrra haldið þrisvarsinum. Og allt þetta hefur áhrif á verðbólguna og það eru þessi margir ólíku þættir sem koma saman og búa til hennar stóra vanda. Á sama tíma við líka að hafa upp á auki atvinnuleysi og þá erum við náttúrulega komin í stöðu sem að getur orðið mjög alvarleg. Nú sko tvær efstu frétturinn á hagstofan.is er annars vegar hækkandi verðbólga og hins vegar auki atvinnuleysi og þetta svona það sem hefur kallað kreppuverðbólga, það sem að hvorsveggja fyrir upp og það oft erfitt að vinna bug og slíka vanda þegar hann látinn óáreittur svona lengi.
0: Já, heitur blanda.
2: Þetta það.
1: Já, hérna, hvað ertu að tala með húsnæðismálin, svona nánari útskýring á því?
2: Já, það náttúrulega erum við þetta stöndum við frammi fyrir mjög mikla langvarandi vanda og hérna sem að Við höfum kallað eftir þetta bæði skammtíma aðgerðum og síðan aðgerðum til langstíma og þetta þarf að koma okkur upp úr þessum farvegi að húsnæðismál séu alltaf einhver svona, eitthvað svona kveikiefni í, á verðbólgubáli á Íslandi.
0: Sónu við annað fyrir ekki hefur talað leigu þak?
2: Já, við í Vaffur höfum bara stutt þá kröfu og teljum að leigu það geti, eða einhvers konar leigu bremsa geti verið mjög gagleg. Hún bregur líka beint úr verðbólgu, síðan þarf þetta bara að tryggja að þessi byggt húsnæði takti þarfir. Það þarf lóðir, sveitafélagi núna, við hefum ekki verið að sjá að þau sé að standa undir því verkefni. Það þarf að tryggja að við séum að byggja upp það sem að húsnæði sem að fólk þarf. Og að það sé hluta því sé þessi óhagnaði drifni félög vegna þess að þau í rauninu eru búa til grunninn og tryggja grunninn á húsnæðismarkaði og dempan en allt og lítið af þessu að gerast og auðvitað liggur mikil ábyrgð hjá sveitafélögunum en við höfum líka talið og höfum kallað eftir því í samvinnu við samtöku innar eins að ríkistjórn tækir sér svona pínu boðvald í þessu og reyni að beita einhverjum úrræðum til þess að tryggja frambúðið sé nægt og Já. Það sé hérna komið á réttum tíma. Þannig að við, og svo náttúrulega stöðu núna það sem við erum komið svona gríðarlega háa stýrivexti sem hafa auðvitað bæði áhrif á getu fólk til þess að koma sér það ekki við höfuðið núna en líka áhrif á getu þeirra sem byggja til þess að byggja sko. Þannig að annarkort að halda þeirra sér höndum sem var veldur þá verðbólgu setna út að fara um bóskorti eða þá að þeir velta öll út í verðið sem að veldur verðbólgu núna. Þannig að þetta er orðin svona vítahringur. Og við hefum svona aðeins verið að kynna okkur líka bara það sem fjallar erlendis verðbólgu og það alveg ljóst að, sko að það að nota bara stýrivexti til þess að bregðast til verðbólgu sem flókin og markþætt og ekki síst þeirri sem á rætur í húsnæðisvanda eða húsnæðismálum, það er bara tæki sem virkar ekki sérstaklega vel og nú er búið að reyna það í meiri 4 ár, keira að háa stýrivexti og árangurinn ekki meira en þetta, þannig að ég hef bara miklar efasemdir að svona þessi svona handbók sem við verið að stíðast við virki fyrir veruleikan sem við stöndum fram með fyrir.
0: Já, hvaða meðal önnur ætti að nota?
2: Já, sælabankanum það er einhvern veginn að gera það það er ekki hægt að vonast til þess að þetta reddist bara og svo eru þeir háu stýrivextir eru náttúrulega farnir að verða að sjálfstæði vandamáli líka og þá þarf við þetta staldra við og hugsa að byrja væri hægt að fara einhverja aðra leiðir. Og það held ég að það finnst mér ætti að vera verkefni og mér finnst að við ættum að vera bara að lóka inn í einhverju herbyggi núna að finna útrússu sko.
1: En þú nefnir ekki verðtryggingu?
2: Verðtryggingu, hún getur haft mjög slæm áhrif á miklum verðbólgu tímum og það verðast í einhver skref til að draga úr vægi hennars en hún er kannski ekki stækta áhyggjarni í þessari stöðu akkur núna þó að við förum að stíða einhver skref í að ná henni svona, vind ofan henni núna þá er það ekki að fara að hjálpa okkur í svona bráðavanda sem að blasi við
0: Nei.
1: En kannski til framtíðar
2: og það þarf við þetta núna að horfa á sko, bráðavandan og svo framtíðar
0: en tekur undir það
2: það er svona þetta tvönt
0: en fyrir ekki, tekur undir það að að ríkið og hefðið opinbera hefur gengið fram með slæmu fordæmi, þeir hafa svona ítt þessu svolítið að staðið sem hækkunum?
2: Ég finnst að það er að því sem að hafa geta hækkað eitthvað, hvort sem að það eru gjöldið að verð, hafi gert það og það hugsaði bara sig. Það eina sem að hefur ekki hækkað, það verðmiðin sem að við setjum okkar vinnuframlega í gegnum kjarasamninga og kjarasamningsbundir laun mm-hmm. og hérna, þeir sem hafa getað sótt sér hækkanir hérna, með öðrum hætti var kannski gert það en þetta vandinn sá að, hérna, að það er fólk ekki gangi takt og hinn rólega aðilar ekki gangi takt mm-hmm. og fyrirtækin og stjórnvöld eru ekki að standa við það sem að þau sögðust ætla að gera.
0: Nei. En þú segir að það þýrst að loka ykkur bara inni þangar til að finna lausn á þessari stöðu?
2: En þú veist að þetta þarf að vera þannig að þetta þarf Seðlabankin með einhverjum hætt að koma að þessu líka og þá fela mennst alltaf baku það að hann sé svo ægilega sjálfstæður og þá maður ég held enginn af að skoðan á því sem hann gerir en það sem hann gerir hefur bara gríðarlega áhrif á okkur öll og það hefur rosalega áhrif á vinnumarka, það hefur áhrif á getu fyrirtækinni í landinu til þess að hérna, sækja fram og áhrif á efnahagslífið í heildsinni, þannig einhvern veginn hljóta allir þessir aðalur og þau eru að koma að með einhverjum mati ef að það á að ná einhverjum böndum á þetta það, ég held að gangi ekki bara að Seðlabankin heldur bara áfram að hækka stýrivexti og svo finnstu bara til þess allt verið í lagi
0: Einmitt Við skulum vona að þið náuð saman og náuð að finna lausn á þessu Samtalið er númer 1, 2 og 3 Er samtal í gangi?
2: Já Sko það var, núna alltaf eins og þeir þekki sem að, og kannski mest þið sem að vinna á fjölmiðlum og þurfa að halda út þetta askargerð þegar Ísland fyrir frí
0: Já,
2: þá er náttúrulega ekki mikið í gangi akkur núna en það hérna það var aðeins í gangi áður en að allt fór á pásu og ég bara vona það haldi áfram að fullin þunga en ég viðurkenni það alveg ég hef orðið fyrir vonbrigðum eitthvað svo hægt hefur gengið að ná fram einhver svona merkingabæru samtali.
0: Vist,
2: þetta er alveg að þungstaða en það er líka mjög margt hægt að gera í henni og við höfum verið tilbúin til að samtals allan tíman og höfum kallað eftir því að aðri sína spilin og hérna og auðvitað hafa verðbólg og væntingar á svo verðbólguna líka og það er einhver ábyrgsko sem að hvílir á margra herðum mm-hmm. þannig að það er margt sem að er hægt að gera og hefði verið hægt að gera mér finnst þið svolítið vera brenna tíma, af því að þessi auðvitað er það algjörlega ljóst núna, við verðum ekki innan marka í, núna í lok ágúst en síðan er þessi dagsetning 8. oktober þegar við þurfum öll að vera búin að ákveða hvort að verðum að segja upp samningum eða ekki, að hún er föst sko, það eru endamörk á þessari hérna, vegferð
0: Já, vonum að laust verði fundin fyrir þann tíma, Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer, kæra þakki fyrir spjallið
2: Takk fyrir.
3: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn Appelsín kynir

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Þú getur grillað með eitt kaldan, þú getur grillað hvar sem er. SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
3: Eitt mesta úrva landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.
4: Loksins Crispy Rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.

0: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
1: Sæktu appið og vertu með.
2: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Bylgjan kynnir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn, hreimur með popquiz frá klukkan 5. Herran Hnetusmjör, Krismundur Axel og XXX Rottalirhundar í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Búlutrukkurinn, Brick, humarsúpa tilverunar og fönki bangra fyrir svangagesti og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Rýmingar sala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
5: Okkar meyjar, okkar peyjar. Okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
6: Helvítis beikon og brenni minn kryddsultan, ómissandi í bústaðin. Helvítis sultunar fást núna líka í Netto og kjörbúðinni.
7: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
9: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
10: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
11: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
12: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
13: Nei, ég held að þetta sé með oft erfitt sko að vera svona burtu frá fjölskyldovinum en á sama tíma fá góða veðrið. Þetta eru kostur og gallar sko.
14: Kostur og gallar en ég á líka góða vinna á þennan reyfa.
13: Já, já,
14: emma. Það er Íslendinga og útlendinga.
15: Já, akkurat. Erðu
16: þeir... Ég á enga vinni sko.
15: Nei.
17: Bakaríið á bylgjunni í samstarfi við Eirberg og Flugger.
18: Bylgjan, bjart og brosandi.

0: Það mætti alltaf þessi hljónsættu rættu hérna á suðusturhorninu.
1: Já.
0: Wet, wet, wet.
1: Akkurat, blautur, blautari, blautastur.
0: Það er mitt. Hérna, en við vorum með spurningum síðasta sólarhringinn inn á vísi.is. Við vorum að velta fyrir okkur yfirbyggðum vatnsleitjagarði við Laugardalslaugina. Og það hefur mörgum fyrir skrítið að sér ekki til svona vatnsleitjagarður á Íslandi, það sem við höfum nú nóg af heitu vatni.
1: Já, það er nefnilega, þetta er bara, mér finnst þetta brásnir og hugmynd, sko.
0: En spurningin var, hversu hlindur eða andvígur ertu yfirbyggðum vatnsleitjagarði við Laugardalslaug? Og þetta var alveg frá því að vera mjög hlindur og yfir að vera mjög andvígur.
1: Já.
2: Já.
0: Stærsta kakan, vil ég diska hver hún er?
1: Frekar hlind eða hlindur.
2: Já, ég sammála alla í því.
0: 35,1% eru hlutlaus.
1: Eru hlutlaus?
0: Af ekki skoðun.
1: Og er hún stæðist þá?
0: Hún er stæðist. Næst stærsta kakan eru þeir sem eru mjög hlindir. 28,5%.
1: Já.
0: Mjög andvígir, 16,3%. Nokkuð hlindir, 14,4 og nokkuð andvígir 5,7.
2: Já.
0: Og ef við tökum bara og leggjum saman þá sem eru nokkuð eða mjög hlindir,
1: já,
0: þá er það 42,9% en þeir sem eru mjög eða nokkuð andvígir 22%.
1: Já, þannig að meir hlutin vill þetta.
0: Það er stuðningur.
1: Já, það er stuðningur í þessum máli. Það er bara flott mál.
2: En, ljóst.
0: Já, eigum að stjalla okkur í símann.
3: Hvað viltu ræða? Síminn er opinn 567-1111 Reykjavík síðdegis á bylginni.
0: Já, hvað vil ég ræða við okkur á þessari stundu? Við erum síminn opinn 567-1111 eins og maðurinn sagði. Og hér glóð allir línur.
1: Já, ég get ekki sagt það.
0: Er það ekki?
1: Það er rólegt. Það er bara rólegt í okkur bylginu, en hér er komin fyrsti hlustandi. Bylgjan, góðan dag.
4: Góðan dag, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
4: Komið sælupróver, ég heiti Tappi.
0: Sæll Tappi, Davíð Bergmann.
4: Já, það er enginn annars.
0: Já, sæll. Hvað viltu ræða?
4: Ég vil ræða við ykkur meðvirkni og bómullar og auðmyggjagang í íslensk samfélagi.
0: Og hvernig lýsir það sér?
4: Það lýsir sér þannig að í síðustu ykkur var maður dæmdur í 18 mánuða skilagsbundi fangelsi sem að starf 29 miljónum og á fórsögum að vera kynferðisbrotamaður og stórglæpamaður til að mynda. Það er eitt auðmyggjagangurinn, en þess að ég hef einhvern veginn sterkar grunum að dómstólarnir séu bara einhverju meðvirkni hvernig við því að við höfum ekki fangelsispláss.
0: Já.
4: Hinn meðvirknin er og sem endurspeglast eins og þegar borgarstjóri kemur fram í fjölmjölum og segir við okkur almenning að við sjáum ekki það sem við sjáum og heyrum ekki það sem við heyrum og eins og til að mynda í þessari innbrotahrinu að þetta sé nú ekki hættulegt og eitthvað svona staðreyndin er bara þessi að fíknefni hafa verið að styrkjast og meira ávanabindandi hættulegri og fólk gerir ansi mikið til þess að ná í þessu efni og það er óútreknilegt undir svona kringustafum og það er síðustu þess með alveg með hreinum ólíkindum að við skulum kynja því bara að það sem komið aldur statmörk fyrir börn að fara í útiklefa í sundlug á Ísland.
0: Hvar eru þau aldur statmörk komin?
4: Það stendur til að gera það í Laugardalnum en þess að það tekir á hættulegt að börn séu í útiklefum.
0: Já, hvaða rök liggja þar að baki? Hefur þetta farið
4: fram? Það er nefnilega að þetta er svart. Hver er rökin? Akkur erum við konan á þann stað að það er að setja aldur statmörk fyrir börn til að fara í útiklefa í sundlug.
2: Hljóti ekki að vera einhver ástæðu fyrir því?
4: Já, ég velti því fyrir mér. Má tala um það, fjallar það kannski um að það er konan ákveðu menningaströma til landsins sem að kannski gera það verkum að við getum ekki varð í börnin. Ég veit það ekki.
0: Nei.
4: Ég bara svona velti þessu fyrir mér, sko. Hvert eru við komin þegar að skrifstofublækurnar eru farin að segja við okkur að það sem við heyrum og sjáum sé ekki raunveruleikin og menn eru að ganga frjálsum í götunar að stela 29 miljónum af fyrirtækjum með langa afbrotasögu og síðan að hérna að við skulum bara kynja
0: það,
4: ég er bara trúis ekki.
0: Herru Davíð, þú ert búin að koma þess á framfæri, kæra þakki fyrir að hringja. Og þá er að næsta lína, góðan dag.
2: Halló.
0: Bóm. Þetta er svo út.
2: Þetta var ekki gott ljós.
1: Nei.
2: Nei.
1: Það er spurning, Síminn Robin, 567-11, hvað er fólk að ræða?
0: Er það nú að verið að hækka komugjöld á helsugæsluna?
1: Já.
0: Þetta er bara 100% hækkun.
1: Það er svakalegt.
0: Þetta er 500,000.
2: Já, það er mjög mikið.
0: Já, en vil ég ræða það? Hver er hér? Góðan dag.
5: Já, góðan daginn. Sigrún heit ég.
0: Sæl Sigrún.
5: Ég vil nú bara taka undir með mannins að vera hringja að náðan í sambandi eitthvað borgarstöru ég var að segja það er nú ekki hættilegt.
0: Já, þessi innbrot.
5: Þegar fólk lendir í svona innbrot um annað fyrst að segja hvað er hættilegt og hvað fólk getur bara farið í mikla hræðslu og óöryggi óta.
2: Já, já.
0: En svona ástand ánáttúrulega ekki að líða.
2: Það hefur náttúrulega Nei. Andlegar afleiðinga fyrir þann sem að, verður fyrir innbrotinu.
5: Er það ekki bara vissi áhætta, er það ekki bara vissi lífs, hérna, hvað ég segja, sko, það verið að skerða lífsgæði fólks.
2: Já, já.
0: Já.
5: Með því að bjóða upp á þetta og þeir segja þessi hýna eftir að vera stóri júli.
0: Já.
5: Afbrota sína.
0: Já, það, við verðum að geta treyst yfirvöldum að venda borgarana.
5: Nú, hversu mikið eigum að treysta? Ég held að maður hljóta nú að sjá það bara hvernig... Þetta gengur ári. Hér ganga glæpamennir inn í landi aftur þá sé búið að gera þá brottrakna þá koma þær hérna inn. Eins og bara að tala að nú með að bönn ekki fara lengur í hérna útiklefana, í sundlögun. Og það bara út af einhverju hættu.
0: Já.
5: Það eru náttúrulega ábyggilega varnarlaus í þessum klefum. Og svo eitt að hérna öryggisverði í stræt og eru komin í stunguvest, ég meina hvert eru við komin?
0: Já, það eru slæma fréttir og ekki til þess að kannski auka áhuga fólks á að nýta strætó.
5: Nei, og ég bara ágjur að sko, við erum að fara eitthvað að skoða þetta sko, hvernig samfélagi viljum við búi? Viljum við búi svona samfélagi?
0: Nei, ég varst að nokkur vilji það.
5: Nei, við viljum þetta ekki nefnilega.
0: Nei.
5: Við þurfum líka bara að fara ákveða hversu langt ég viljum ganga.
0: Mm-hmm. Já.
5: Við að flytja hérna í glæpalíð og það er ekki bara að flytja henni, hér er líka bara að koma fólk, skiluru.
0: Já.
5: Gegnum landamæri sem er, bara kemur hérna inn, bara gegnum það alla fara að ræna og rufla. Mm-hmm.
0: Já, já.
5: Við getum kannski, það er mjög að hérna stjórn á þín áttuna.
0: Já, já. Herri Sigrún, kæra þakki fyrir þetta.
5: Ok,
2: takk, takk.
5: Góðan dag.
0: Sem leiðis, bless. Og næsta lína, góðan dag.
6: Og góðan dag, Rafn heit ég.
0: Sæll Rafn.
6: Sæll, ég hérna var að veltaði fyrir mér af hverju getum við ekki hérna stoppa meira af fólki við landamæri við komum til landsins. Nú er búið að setja upp einhverjar sem er skilst borgunarfagrar hérna einhverjar vélar sem fólk á að sína vegabréfi við sem komast inn í landið. En það er bara ekki virkar ekkert.
0: Nei, er ekki búið að herða þeins á því að skikka flugfélögin til þess að afhenda farþegarlista?
6: Ekki hefur heyrt meir um það, en sko, þetta er, sko, það er einhver, þessi þýsku félög, þau neita að afhenda hann af einhverjum orsökum sem ég man ekki hvað, það er einhver sem við þurfum að, sem ráðuneytin þurfum að samþykja einhver lög Evrópusambandsins, eða ég fer rétt með það.
0: Já,
6: og það hefur verið eitthvað svona
2: einhver personuvendar dæmi.
6: Nei, það er ekki það. Þetta er bara einhver lög sem Evrópusambandi eigi mannendar ég sem við þurfum að setja lög hérna svo að þau geti svo við getum sýtra í þau Evrópulög og þá verð neyðast þetta sem gera það.
0: Já.
6: Við gerum þetta ekki, þá geta bara hundsa okkur.
0: Úlfar Lúðvíksson, hann er mitt kallað eftir þessu að stjórnvöld svona tækju harðar á þessu þegar hann var lögreglustjóri á Suðurnesjum.
6: Það var flottu kall.
0: Eða mitt.
6: En svo var annars sem ég var að spá í það sundlaugin Reykjavík.
0: Er það talað lögatarsleginu?
6: Í lögatarsleginu fyrirgjöðum.
0: Já.
6: Mér finnst, sko, það er ekkert vandamál að laga þetta hús og gera það svolítið garfi að það verður fyrir ekkert að hugsa mikið þetta næstu 20 ári.
0: Er það talað þá stúkuna?
6: Stúkuna sig fyrirgjöðum, ég er stúkuna sig slíka, sko.
0: Já.
6: Að þetta er svona viss svona perla þarna á svæðinu og ég bara trúið ég ekki þeir fara að brjóta húsi niður fyrir einhverja halvgerða glimskratta hana sem á að búa til í staðin.
2: Er ekki stúkan ónýtt?
0: Og batsins tíma?
6: Nei, já sko, það erum við alls sem eldust bara, við verðum bara batsins tíma.
0: En þessi stúka er náttúrulega var ætlu til þess að fylgjast með sundkeppnum og slíkt.
6: Já, ég veit, en þetta er nú rosalega fallilt mannvirki, ef við skoðum það, slíkt, sko.
2: Já.
6: Og það hefur ekkert viðhald verið á þessu mannvirki undanfarin 10-15 ár.
0: Nei. En svo eru þeir sem að segja að það með nýta þetta pláss betur, heldur hún að hafa þarna stúku sem er að hlunni komin.
6: Eða búa til hótel.
0: Til dæmis.
6: Já, ég bara, sko, er ekki komin nóga sem hótelum minn á Íslandi. Mm.
0: Ég það fyrir eftir, hvernig spyrð.
6: Já, ég, sko, vatnagarð er að búa til hvað sem er, eins og þau voru tala um áðan.
0: Mm-hmm.
6: Og ég sé, mér finnst einhvern veginn, ég er kannski svo gamall eins og grunum á sjá, þeir eru á að sjá þar hundar ekki. en mér finnst einhvern veginn að eigi að halda upp á eitthvað. Það hefur verið tendens í Íslandi að rífa allt niður sem gamalt er og byggja nýtt.
0: Mm,
6: og hvað í hverju lendum við verum að byggja svo þröngt og hátt að fólk sér ekki lengur sóluna. Það, skúst, við verðum aðeins að stíga niður fæti og hérna, og að íhuga og hlusta á þá sem tala aðeins meira en bara að byggja nýtt og gera græða teninga.
0: Brafn, við komist ekki lengra. Þú ert búin að koma þessu punkt á framfæri. Kæra þakki fyrir að ringja. Fréttir eftir smástund.
3: Reykjavík síðdegis. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem innihaldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem er fullkomið í útileguna. Gamla Bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Upplifðu þriggja rétta galamatsiðir og heimsklassa tónleika ásamt stór skotaliði söngvara. Hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles. Don Randy og Þórir Baldursson. Takmarkaðir miðar á miðix.is. Barnamáltíð á Grill 66 á aðeins 899 krónur. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís. Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
7: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
8: Who do you believe is a traitor?
9: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
8: Welcome to the game.
9: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
10: Sumir vel eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
11: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr en vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér meða á harpa.is eða tix.is.
12: Núna er 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
13: GetGat. Brjóttu ferðalagið með GetGat.
14: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
15: Gríftu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
16: Það er bongo blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
17: Hvaða bækur ætlar þú að lesa í sumarfríinu? Penninn Eymundsson.
18: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
19: Klukkan 5, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á Bylgjunni. Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra segir að þrátt fyrir að verðbólga hafi aukist 0,1% stig milli mánaða sýni mælingar að undirliggjandi innlend verðbólga sé á undanhaldi. Olíuverð og afleitir þættir vegi þar þyngst.
20: Það sem verið að gera eru auðvitað það sem þarf að gera þar. Þegar ríkið þarf áfram að styðja Seðlabankan í þeirri vegferð að draga úr innlendu verðbólgu þrýstingi og það gerum við og munum gera í haust með hallalausum fjárlögum.
19: Sagði Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra. Samkvæmt verðbólgumælingu Hagstofuna sem birt var í morgun hækkaði ársverðbólga 0,1% stigum milli mánaða og stendur því í 5,3% í júlí. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segir að samkomulag sem skrifa var undir í gær milli Bandaríkjana og Sádi-Arabíu að koma upp kjarnorku í síðarnefnda ríkinu feli í sér að Sádar verði að viðkenna tilvist Ísraelsríkis. Þar að auki verði þeir að opna formlega á pólitísk samskipti ríkjana á milli með því að verða aðilar að Abraham-sáttmálunum svo kölluðu. Þetta kemur fram í færslu sem hann skrifaði á samfélagsmiðilsinn Truth Social en hafði ekki komið fram í tilkynningum samkomulagið. Trump sagðist sannfærður að þetta myndu Sádar samþykkja. Bahrein, Sameinuðu arabísku furstadæmin og önnur ríki hafa öll orðið aðilar að sáttmálunum en Sádar hafa hingað til ekki vilja gera það án þess að fyrir lagi greina góð áætlun sem leiði til palestínsk ríkis við botn Miðjarðarhafs. Það hafa Ísraelar þvertekið fyrir. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísrael, hefur tekið yfirlýsingu Trumps fagnandi og sagt að viðurkenning Sáda á tilvist Ísrael yrði stærðarinnar skref í átt að friði í Miðausturlöndum. Sádar hafa enn ekki tjáð sig opinberlega málið. Arnór Smárason kominn í ótímabundið leyfi frá störfum hjá sænska knattspyrnufélaginu Hammarby af persónulegum ástæðum. Arnór tók við starfi yfirmanns knattspyrnumála hjá kvennaliði Hammarby fyrir ári síðan eftir að hafa gegnt stöðu yfirmanns knattspyrnumála hjá Val á Íslandi skamman tíma áður. Arnór á sænska eiginkonu og spilaði í Svíþjóðum árabil með liði Hammarby frá 2016 til 18. Karlmaður hefur verið úrskurðaður í fjögurra vikna síbrotagæslu vegna innbrotahrinu síðan í febrúar þegar honum var sleppt úr fangelsi eftir afplánun. Daginn áður en úrskurður var kveðin upp var honum sleppt úr haldi lögreglu en gripinn á vettvangi innbrots með þýfi í fórum sínum skömmu seinna. Í úrskurði Héraðsdóms Reykjavíkur sem kveðin var upp þann 14. júlí og staðfestur í landsrétti þann 17. segir að lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu hafi nú til rannsóknar fjöldamörg ætluð brot mannsins, þar á meðan þjófnað, hilmingarbrot, húsbrot, eignaspjöll, brot gegn lögum fíknefni, vopnalagabrot og minniháttar líkamsárásir. Maðurinn sætir gæsluvarðhaldi til þriðjudagsins 11. ágúst. Fréttir verða næst sagðar klukkan 6 en þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vef okkar vísi.
21: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms með þér í liði.
22: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristófer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
0: Sæl aftur, þakkum fréttastóni fyrir en áfram heldum við þegar klukkan er fann að ganga 6 og nóg framöndan.
2: Já, Elli Vignesson, bæjarstjóri Ölfus ætlar að vera á línunni hjá okkur og tala tíðindi dagsins varandi verðbólguna og fleira til.
0: Já, á hvern á að benda á hvern er rétt að benda þegar að verðbólgun er annars vegar.
2: Ekki benda á mig.
0: Hver er aðal sökudólkunum?
2: Svo segir í textanum, ekki benda á mig.
0: Við heyrðum einmitt í höllu Gunnarsdóttur formanni var ferr þessar verðbólgu tölur hér á fyrir klukktímanum.
2: Já. Svo heyrðum við í góðum manni sem ætlar að ræða með ykkur hita bylgjuna í Evrópu, Jean-Rémy Jarrère. Ég vona að ég berið þetta ágæta og fallega nafn rétt fram.
0: Já, já, háréttin slóðum.
2: Og náttúrulega þessi hita bylgja í Frakklandi er hérna miklu meira heldur bara að við þurfum að kæla okkur mannfólkið.
0: Já. Rémi ætlar að fara hans yfir svona hvaða áhrif svona miklir hitar hafa bara almennt á gangverkið í samfélaginu.
2: Já, þetta er miklu meira mál heldur en að mann grunar.
0: Já, við ætlum að fá til okkar Valdimar Róskarsson, hann er framkvæmdastjóri Keystrike, netöryggisfyrirtækis. En það er vöktu óhug þessa fréttir af gervigreindinni sem að OpenAI var að prófa.
2: Já.
0: Hún má í rauninni segja slapp út og tók sjálfstæðar ákvarðanum að ráðast á eitthvað netfyrirtæki. Hún alltaf aðeins að fara við þetta og reyna að svara spurningun, erum við að missa tökin á gerfgrindinni?
2: Já, það er stórt að spurt. Björgur Þór Rúnarsson, hann er foreldri landsliðsmanns í körfubolta og skrifaði áhugaverðan pistil á fjesbókina í dag.
0: Já, hann er að tala þar mikinn kostnað við það að eiga landsliðsbarn í yngri landsliðunum.
2: En við ætlum að hefja leik með Rúnu Hauksdóttur Kvannberg, hún er forstjóri Liv.

0: Það er eftir hverjum degi sem að ráðherra og fórstjóri ríkistofnunar leiða saman hesta sína og skrifa pistil.
1: Nei.
0: Skoðana pistil, en það gerist í dag þegar að heilbrigðisráðherra Alma Möller og fórstjóri Lyfja stofnunar, hún Rúna Hauksdóttir Kvamberg, skrifa pistil.
1: Já.
0: Og þar eru þau að tala um ólögleg lyf.
1: Dauðans alvara, fölsuð lyf og ólögleg lyfsala er fyrirsögnin.
0: Og Rún er á línunni, kom til sæl.
2: Já, komið sælur að blessa.
0: Ja, hvað rekur ykkur til þess að skrifa þennan pistil núna?
2: Já, við höfum náttúrulega vitað þessu lengi og verið að velta þessu fyrir okkur og þetta nú kannski einnig helst þessi peptíð sem hafa verið selt hér á samfélagsmiðlum en einnig sem sagt önnur líf sem við erum að komist í ólögulega sölu með því að fólk er að selja lífsveðskilt líf. En kannski kveikjan af þessu var það að tollurinn handlagði eins og kom fram í frétt hjá okkur töluvert magn í sendingu sem síðan var átt að fara hér greinlega í sölu og var átt að vera peptíð og reyndist vera lítið peptíð og mikil óhrinindi sem geta náttúrulega bara valdið heilsutjóni sko.
0: Já, en hvernig tekið á svona innflutningi?
2: Já, ég meina hann náttúrulega handlaður hjá lögreglunni eða hjá tollinum og því ég vísa til lögreglu og það náttúrulega bara á forsvari tollsins og lögreglu. En við erum náttúrulega bara að benda á það að þess að verslun eða sala með lyf fara bara fram í apótekum og eftir ávísunum lækna eftir lyfsveðskilt lyf eða þá á sem sagt netsíðan sem eru viðurkennd í Evrópu og erum við líka benda það er viðist vera mikil ásókn í þessu svo kvöldu peptíð og það tengist einhverju svona útlits atriðum húð og líkamstingt og einhverju slíku að þetta er bara döðans alvar að þú veist ekki hvað þú ert að kaupa þú veist ekki hvað þú ert að framleitt þú ert að sprauta þess inn í líkamann hjá þér og það er kannski mest og alveg veist að það er ungt fólk sem er að gera þetta að kaupa þetta eitthvað og við erum svona vekja athygli líka á því að allir séu bara vakandi fyrir því þetta er ólöglegt og getur líka valdið bara heilsutjóni.
0: Já, í þessari stóru sendingu sem að tollgæslan gerði upptaka það voru tekin sýnishorn þetta og efnin voru könnuð.
2: Jú, það voru sendið ellendis í rannsóknastofu sem Europol hefur aðgang að og voru greintis að við okkur erum nú lengi gruna að þetta væri nú ekki það sem það er sagt og þá því sko það var það náttúrulega líka ólöglegt en það kom í ljós að það var ekki mikið samsvaramillir sem það sagt að innihaldi væri og það sem væri kannski uggvænlega var að það var mikil óhreinindi sem því að það var bara eitthvað annað þarna, niðurbrotsefni sem geta valdi bara þarna lifrar og nýrnarskemmdum og einhverju slíku þegar fólk sprautar í sísi.
1: Já, þessi lif sem að mest eru fölsu, þetta eru náttúrulega ávan og fíknilif og það eru hérna stinningalif, þyngdastjórnunalif og krabbameinslif, þetta er svona helstu. Ertu með fleiri lyf sem eru svona óvanlega listar og þú nefnir ekki?
2: Nei, sko, þetta er náttúrulega sko, það sem er einna helst er verið að fara í sölu og það eru ávan og fíkni lyf, það eru mögulega einhver lyf sem fólk er að selja annarkort frá sér sjálfum hér innan hús. Við hefum ekki séð mikið innflutning þannig séð á því. Það er samkvæmt því sem tollunum lætur okkur vita stinningalyf er svona það sem er mest selt í allri Evrópu eitthvað krabbameinslyfum og svo verður þessi peptíð sem þeir að falla undir að vera þyngdastjórnuna lyf, þetta er bara svona flokkur lyfja vera mikill spenningu fyrir því og þau eru í nánast í undartekninga tilfellum ekki það sem er sagt að sé og mögulega bara hættulega en það og líka og þeim er oftast sprauta og það er bara miklu, miklu starra mál sko.
0: Já, Rúna, er þetta að fá þessi peptíð löglega hér á landi?
2: Sko peptíð geta, er bara flokkur lyfja. Svo veist, þessi þyngdastjórnunarlyf sem eru lyfseðskild núna, eins og Ozempic og Wegovy og ég meina, þetta er alltaf maður peptíð.
0: Já.
2: En Retatudit sem er peptíð sem er talað mikið og er verið að tala að, og er verið að segja að þessi að selja, það er ekki orðið skráðlif og er í klínískum fasa og það er ekki til sölu neinstaðar nema framleitt undir einhverjum mjög slæmum aðstæðum eða bara ekki er bara eitthvað allt annað.
0: Já. Er tollurinn meira á varðbergi núna gagnvart þessum innflutningi?
2: Ég get nú ekki svara því en við, ég meina við vinnum tölvöld þétt með þeim þeir bara í síðustu viku sko handlöður í DHL sendingu sko umbúðir og merkingar einhverjar ríflega 3000 sko umbúðir og merkingar sem greinlega voru þá að koma hér eitthvað til takkunar.
0: Já.
2: Svoleiðis að það er alls konar í boði sem þeir eru að fást við en það er nú kannski ekki alveg nákvæmlega okkar borð og þeir myndu vita eitthvað meira það heldur en við.
0: Já.
1: Er mikið þetta? Það er að segja sem að þið haldið og verðið kannski vör við án þess að það kannski komist upp um slíkt aðtafi?
2: Sko við erum nú kannski ekki alveg rétt í mælikvarðin á þetta af því að þetta kemur einna helst til okkar þegar við erum í samvinni við tögg eða lögreglu um að skoða

0: í pislinum þú og heilbrigðisráðherra að það sé rík ástæði fyrir strangari löggjöf, að löggjöfum verði hert?
1: Já, við þetta er, já, ég held að sko, það bara mjög mikilvægt að lífja löggjöfum sé hert að þessu leiti og af því að við erum að fást við bara og ekkert bara við heldur allir heimurinn að mikið að fölsuðum lífjum sem eru áhugi fyrir því, það er mikil tækni orðin og líka allir þessi samfélagsmeila það eru mjög auðvelt að miðla allir upplýsingum nákvæmlega með hvem þeim hættið að verður og það nú að koma ný evrósk lyfjalöggjöf og svo náttúrulega bara að ef fólk sér einhverja svona síður og eitthvað slíkt það eru ólöglegar sölu síður á Íslandi og þá bara kæra þetta í lögreglu.
0: Já. Kansi rétt árið missið þig úr símanum, Rúna, ég sá daginn að Amazon að fara að blanda sér í lyfjamarkaðinn. Það er vantalega ekki löglegt að fá send lyf með Amazon?
1: Nei, Amazon hefur ekki hér á Íslandi, ég veit náttúrulega ekki hvernig það eru ellendis, en þú verður að hafa leyfi til lyfja sölu og afhendinga, eða samning við einhvern sem hefur þá hann ber þá ábyrgð á því.
0: Já. Rúna Hauksdóttir Kvamberg, forstjóri Lyfjastofnunar, kæra þakki fyrir spjallið.
1: Já, takk fyrir. Bless, bless.
2: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðundum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
3: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbræð ískerðameistarans skapar alvöru bræð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
7: Hellu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
8: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
9: Alvöru útsala hjá Lindesign. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.
10: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur, því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
11: Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
12: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Auð.
13: Nú eru allar ferðartöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
14: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaugana. Bræðlaugina!
15: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
16: Við tökum fyrir málefni líðandi stundar. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: komin í verðbólgumæling og hún hækkar verðbólgan 0,1% stig.
1: Já, og komin í 5,3%.
0: Já, og það hefur náttúrulega verið kallað eftir því að fólk sýnir stillingu þegar kemur að hækkunum.
1: Já, já.
0: Þannig að hvort það á vöruverði eða gjaldahækkunum hjá hinn opinbera.
1: Já.
0: En Elliði Vignisson, bæjarstjóri Ölfusi, skrifar pistil inn á Vísi.
1: Það sem gögnin fundu ekki.
0: Já, yfirskriftin.
1: Já.
0: Og Ellið á línunum, kom til sæl.
2: Komið sælið frá hver.
1: Það sagður.
0: Ný verðbólgumæling kynnt í dag, en þú nefnir nú aðeins verðbólgu, nóg gróða verðbólgu í pislinum.
2: Já, ég geri það. Það hefur svona verið að valda mér hugar angri að sjá þingmenn vera að tala einhverja gróða verðbólgu og gera því þá skóna að verðbólgun á Íslandi sé drifin áfram af einhverju græðgi og verðlagshækkunum á einkamarkaði þegar fyrir liggur að það fyrst og fremst opinbera sem að að hækka á okkur gjöldin og hækka á okkur skattana og gera okkur á þeim tíma sem að gera sjóklart að þá þau að auka mótvindin fyrir okkur og mér finnst þetta sérstaklega hreinlega óheiðalegt í ljósi þess að þingmenn eru nýbúnir að láta vinna sér þessi skýrslu sem fjármálaráðherra skilaði og þar kom glögglega í ljós að allt þetta tal gróðaverðbólgu ekki staðfest þvert á móti að þær litlu vísbendingar tengsl sem eru það að það sé frekar haldið aftur að verðlagshækkunum á einkamarkaði þegar að harnar í ári og ég finnst einhvern veginn að þingmennirnir eiga að líta sér nær og horfa í það að draga á ríkisútgjöldum og taka þannig á við þessa verðbólgu sem við erum að glíma við.
0: En ekki flesti sammálið það að verðlag hefur hækkað töluvert að undanförnu? Ég meðan fólk finnur það bara á verskinu sinni þegar það að versli matinn.
2: Það hafið yfir allan vafa að verðlag hefur hækkað og skattar hafa hækkað og gjöld hins opinbera hafa hækkað gríðarlega á skömmum tíma. Núna seinast í komið til á heilbrigðisstofnanir, komið til sýslumanna, heimil til þess að vera með auper og það eiginlega sama hvað þú grípur niður að þá hefur ríki verið að hækka sína gjaldskrár, bæta ofan á okkur kílómetra gjaldi og allslags fiffiríi og þess vegna finnst mér finnst ekki heiðarlegt af þeim að vera síðan á sama tíma að skammast út í atvinnulífið og einkageirann fyrir einhverja meinta græðgi. Mm-hmm. Svo ég segi það aftur, sérstaklega ekki þegar þau eru sjálf nýbúin að láta vinna skýrslu sem sýnir þetta bara svart á hvítu. Mm-hmm. Og þetta held ég að sé meðan annars gert úr þess að selja Íslendingum einhverja sögu það að við þurfum að ganga í Evrópusambandi til að takast á við einhverja fákeppni og græðgisvæðing á Íslandi. Þetta ekki svona og það ekki vel með farið að segja ekki satt.
0: En hvernig hefur haft þetta í þínu sveitafélagi með gjaldahækkanir og slíkt?
2: Við höfum reynt að vera innan verðbólgu viðmiða.
0: Hefur það tekist?
2: 3,5%. Já, það hefur tekist og erum til dæmis búin að lækka fasteignaskatta 50% á 8 árum, komin niður úr 0,38 niður 0,19. Við höfum líka fært niður öll gjöld á leikskóla. Það eru gjaldfrjálsir leikskólar hjá okkur og ekkert auka gjald á viðbótartíma. Þannig að við erum akkurat að reyna að styðja okkar íbúa í gegnum þetta tímabil af því að vandinn líka innfluttur og þess vegna viljum við að þið opinbera standi við bakið á fólki en sé ekki hindrun á við þessu. Mm-hmm.
1: En nú segir Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra í dag að hérna góðu fréttirnar við þessa verðbólguspá núna að innlegt verðbólga sé á undanhaldi.
2: Já, það alveg rétt.
1: Nú verið að tala verðbólgan orðin að búið kvíslgrein þetta. Það innlend og útlend.
0: Innflutt.
2: Já, en takiði eftir þessu og hvað þetta verður holur hljómur þegar að yfirvöld benda alltaf frá sér. Það alltaf í staðinn fyrir að líta í eigin barm og hugsa hvernig getum við hjálpað fólkinu í landinu þá alltaf reynt að finna einhverja sökudólga annar staðar. Annarkvort þetta innflutt eða græðgisi verðbólga eða gróða verðbólga eða hvaða nöfnun þau með eiga það að þau eru mjög svona skapandi í að finna nöfnu verðmættasköpunar haustið og allt þetta en og allt og sjaldan líta þau í eigin barm og hugsa hvernig getum við staðið við baki á fólkinu, hvernig getum við hagrætt í ríkisrekstri, hvernig getum við stuðlaða meiri verðmætasköpun og mann finnst svolítið eins og þið opinbera sé alltaf fyrst að krásunum á borðinu borðið sér sött og ef það verður eitthvað eftir þá mögulega getum við hinn fengið að komast að því.
0: Já.
2: Til þess að þurfum ekki að takast á við þetta, þá bara hækkaðu skattan og hækka gjöldin.
0: En ætli, verðbólgan hækkar, hver er leiðin út?
2: Það er engin, það er ekkert kvikk fix í þessu. Við þurfum, og það er rétt, að núna er að auka til innflutta verðbólga og þá þurfum við að ganga ennþá fastar fram í að gæta að hagræði í ríkisrekstri. Við megum ekki endalaust raða á þennan garð. Við þurfum að draga á ríkisskuldum. Við þurfum skuldlaus ríkisútgjöld og hið opinbera, sveitafélögin líka, þurfa að lækka kostnað fólks við hið daglega líf. Það þarf að draga á húsnæðiskostnað á Íslandi og lengum áfram telja og svo að það veit sá sem allt veit að innganga í Evrópusambandið er ekki leiðin að því. Stjórnvöld þurfa að axla ábyrgð.
1: En nú hefur það verið sagan undanfarin áramót og ég tala í fleirtölu þá að þið opinbera og sveitafélög hafa alltaf farið á og ávallt farið undan áramót hver einustu áramót með hækkunum.
2: Já.
1: Og það hefur svona gefið tónin fyrir árið, fyrir næstu 365 daga.
2: Já.
1: Og sko þetta er náttúrulega, þetta er bara svona hálgir hringa vitleysa ef þannig má það komast. Þetta er sammála með því?
2: Ég alveg sammála því og þetta verður til þess að það alveg svo skakkt gefið við opinbera, það líður ekki neitt skort af því að þau hækka skattana og geta þetta er sjálftaka hjá hinn opinbera og þetta bitnar á útgjöldum heimilana skattur á fyrirtæki gerir ekkit annað heldur að koma einhverstaðin í heimilisbókaldinu að þér það er, og þetta er dæmt til að gerast og nú þurfum við að fara að hugsa þetta upp á nýtt við þurfum stjórnvöld sem að draga úr kostnaði við opinbera en raðar ekki sjálfur sér alltaf fremst í rauðinu.
0: Já, þannig að stílabóðin frá þér er að hefur opinbera á hægt að benda á einkaðila og hugsa einn á við.
2: Stílabóð mín til stjórnvöld er svo axliði ábyrgð á ríkisfjármálunum og þegar við stöndum frammið fyrir mælingum sem núna ekki benda á einkaðila og búa til ykkur að sögu ykkur að gróða verðbólgu sem ekki til staðar og ekki heldur benda til útlanda af því að við getum ekki tekist á við það.
0: Nei.
2: Guð gefi okkur æðruleysi til að takast á og breyta því sem við getum breytt.
0: Já, látum þetta vera loka orðin. Elliði Vignesson, bæjarstjóri Ölfusi. Kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk sem leiði strákar, bless.
3: Við tökum fyrir málefni líðandi stundar. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Reykjavík City sendur áfram. Við nú fengið fréttir af hitabildju í Evrópu á undanförnu.
1: Heldur betur og
0: mjög háar tölur.
1: Já, og fólk hefur verið að deyja í tuga í þúsundatali.
0: Já, í það minnst
1: að 100.000.
0: Já, það við heyrðum í hjartalækni hér í gær sem að fóra hans yfir hvernig fólk var bregðast við í svona miklum hita.
1: Já.
0: En þetta hefur áhrif víða í samfélögum. Sean Remy, Sjarir, er komin til okkar frakki, búsettur á Íslandi. Velkomin, Remy.
2: Já, takk fyrir.
0: Þið fóruð, þú og konaðinn fóruð til Frakklands fyrir sumar, þannig að já. Þið upplýðuðu svolítið þessa hitabildi á eigin skinni.
2: Já, já, við vorum reyndar í Hollandi þegar hitabildjan var akkurat í lok júní, en vorum í Frakklandi þar á undan og hérna var alveg sæmilega heitt á, en það var mest í Hollandi sem að við tókum eftir því að við tölum við fólk þar, að það hafði aldrei upplifað svona mikinn heita. Það var 37 í Amsterdam
0: þá,
2: og 37 er kannski eðlilegt í Suður-Frakklandi en ekki í Amsterdam, þannig að fólk á staðnum var já, frekar hissa á þessu.
0: Er algengt á þessum slóðum að fólk sé með svona loftkælingu í íbúðunum sín?
2: Ekki svo mikið í Frakklandi, það er kannski meira á Spánia sem er ennþá heitara, en í Frakklandi erum við ekki vön að vera með loftkælingu, þannig að það er ekki margir nema kannski verslanir helst, en svona heima hjá fólki er yfirleitt ekki, þannig að það er mikil umræða núna í Frakklandi hjá mörgum hvort að því komin tími á endur skoða þetta og setja upp kælikerfi, og það er ein lausn, en það er kannski getur líka verið galli að herna, í stórum borgum sérstaklega kælikerfi virka svolítið eins og öfugur ískápur. Ískápurinn hann kælir það sem er inn í honum en heitar í búðina þína, og kælikerfi gerir það sama, hann kælir í búðina þína en heitar upp götuna, þannig að í stórum borgum það sem allir eru allt í einu komnir með loftkælingu, þá verður ennþá heitar á, úti á götunni, sem er svolítið vandamál.
0: Remi, þú ert aðeins búin að kynna þér svona áhrifin hitabildjunar á bara svona daglegt líf.
2: Já.
0: Hvað er þetta víðtækt?
2: Já, það sem að kannski málið er að þegar við tölum þetta þá hugsum við kannski fyrst og fremst og þægindin sem þetta veldur. Það er heitt ef maður fer út og jafnvel inn í heima ef maður er ekki loftkælingu. Og svo eru þessi umfram dauðsföll sem er getan talað það voru 20.000 umfram dauðsföll í Evrópu núna í síðustu hitabylgju.
0: Það er svakalegt.
1: Svakalegt tala.
2: Já, það er mikið, en það má kannski ekki glima því að í mörgum tilfellum eða kannski fólk sem er komið á háan aldur og hefði kannski eitthvað sem er farið mjög fljótlega kannski nokkur mánuðum setna og ég er ekki að reyna að gera lítið úr því, en þetta er kannski ekki fólk sem er í blóma lífsins sem er að deyja úr þessu. En hins vegar eru önnur áhrif sem að kannski við hugsum minna og tölum minna sem eru ekki síður alveg og kannski verða kannski alvarlegri með tímanum. Ég hef bent á til dæmis að í París þá hafa verið bilanir í raforkukerfinu. Þannig að þess að hittin, neðan ég hittin sem sagt, sem lagnirnar eru, raflagnir sem eru í jörðu, þegar það verður mjög heitt svona mjög lengi þá safnast heitin upp í jarðveginum og verður alltaf 80 gráðum og þá koma fram bílarnir í rafvörkukerfinu í París voru einhver 6.000 heimili rafmagnslaus um daginn út af þessu og það er gríðarlega mikið kostnaðu fyrir fyrirtæki sem að reka rafvörkukerfið að koma í veg fyrir þetta og endur nýja kerfið þannig að þetta gerist ekki aftur. Það eru vandamál með lestir líka, þegar járnbrautirnar hitna mikið þá þenst járnið út og þá getur valdið slysum að þá þarf að aflýsa lestarferði, þannig að það voru held ég ein af hverjum fjórum lestarferðum sem voru aflýstar núna nýlega í Frakklandi út af þessum hita. Það er líka línur í loftinu sem hanga fyrir ofan lestirnar. Það þenst út líka og þá lava línurnar niður og það skapar vandamál líka. Þannig að það er alls konar vandræði
1: í samtungum. Raforkukerfið í Frakklandi fór dálítið illa út úr þessu.
2: Já, allavega sumstaðar og það þarf að gera ýmsar ráðstafnir til að koma í veg fyrir að það versni bara því það var bara eftir að aukast já. Þessi hiti.
1: Já.
2: Síðan er annað í þessu er hérna sem kannski hefur meiri áhrif á okkur hér á Íslandi að því heitin á okkur kannski ekki mikið vandamál eins og er.
1: Nei.
2: Það er kannski meira rigningin sem að drupla okkur. Ég var að tala við mömmu mína út í Frakklandi fyrir nokkrum dögum og ég sagði við erum búin að fá tvær vikur af rigningu hérna, stanslaust. Og hún svaraði bara heppin þið.
0: Já, akkurat.
2: Að því að það er bara búið að vera heitt og þurrt.
1: Já.
2: Og
0: vaskortur lagi,
2: já, vaskortur og það er kannski allt í lagi fyrir fólk sem vinnur á skrifstofu það sem er loftkæld. En þetta er mikið vandamál fyrir bændur sem eru að reyna að rækta mat ofan í okkur. Það eru ýmis græmiti sem að kornvörur og græmiti sem að geta ekki vaxið í svona miklum hita og þurrkum og þannig að það er mikil umræða í gangi núna um hvernig verður landbúnaðurinn í framtíðinni í Frakklandi og víðar vegna þess að til dæmis mæs, mikið rækt af mæs í Frakklandi í suðvestur Frakklandi en það talaðum að kannski eftir 20-30 ár þá verður ekki lengur hægt að rækta mæs þar það verður heitt. Það sem gerist að þegar hitin fer yfir 35 gráður og mæs er í blóma þá grillast hérna frjókornið og þá kemur ekki engin mæstungull og þá verður engin uppskera. Þannig að það er svona alls konar áhrif á landbúnaði.
0: Og dýrin líka, ef við tölum um landbúnaði.
2: Já, dýrin líka. Það hafa verið, minni mig, 2 milljónir kjúklinga sem að dúu í hitabylgjunni núna, af því að kjúklingar þola ekki svona mikinn hita. Þannig að þetta er mikið áfall fyrir húsdýr. Kýr líka, það er ég held að, já, þegar maður er komin yfir 30 gráður, þá minkar framleiðslan hjá kúm framleiða 30% minna af mjólk og svo hefur ákveðun mörg, þá hætta það er alveg að framleiða.
0: Þannig að þetta hefur mjög víðtæk áhrif. Þetta er ekki bara það að fólki sé heitt og þarf að koma sér í skugga, þetta hefur svona
1: svona keðjuverkandi
2: og þetta sem við tölum oft það er svolítið doppurinn á ísjakanum hvað það er óþægilegt. Og ég hef stundum líka gert athugasemdir við fréttamenn þegar þeirra fjalla hitabylgjur og byrta kannski mynd af fólki að busla, leika sér í að stenga sér til sunds eða leika sér í gosbrunni. Það er eins og þetta sé bara hinn mesta skemmtun nánast, það er hitabylgjur.
0: Svona í auðvum okkar Íslendinga er þetta mjög átjósanlegt.
2: Já, emmitt. En þetta mun valda miklum vandræðum og að því að við höfum til dæmis miklar áhyggjur af verðbólgu hér á Íslandi, erum alltaf að berjast við hana, að það verið gerðar ýmsar rannsóknir á áhrif þessara breytinga á verðbólgu. Til dæmis í Bretlandi hafa þeir gert svona rannsókn, þeir töldu að fram að 2050 sem sagt, að þessar loftslagsbreytingar myndu valda 30% aukna verðbólgu.
0: Já.
2: Og var ná alltaf aðra verðbólgu sem sagt, bara út af hitanum.
1: Já.
2: Og það var ekki talin með áhrif af flóðum til dæmis, ef það var að vera flóð og öðru svona loftlagstengdu. Þannig að þetta geti valdið til að vera verðbólgu hjá okkur líka, því við flytjum mikið inn af bæði landbúna matvörum og líka fóðri á dýrin okkar sem er flutt inn frá útlöndum.
0: Já.
1: Þetta er stóra með
0: svört framtíðarmynd sem er dreifin þarna.
1: Svört skýrsla.
2: Ef við viljum snúa þessu við og vera jákvæð þá getum við líka sagt að það er ýmislegt sem við getum gert til þess að undirbúa okkur og koma í veg fyrir vestu áhrifin. Í fyrsta lagi við erum alltaf tala bæði um hérna forvatnir og svo aðlögun annars vegar, þannig að við getum aðlagast ýmsu með því til dæmis að reyna að framleiða meira sjálf af okkar matvælum, þar sem það er hægt, reyða okkur kannski minna á innflutu matvælum og innflutu fóðri, framleiða meira sjálf og svo í öðru lagi gera allt sem við getum til að koma í veg fyrir að þessi hlýnun haldi áfram að versna, af því að nú verður þetta ekki tekið tilbaka, þessi hlýnun er komin til að vera, jafnvel þó við myndum hætta alveg strax ferramálið, alla losun gróðurhúsalofttegunda, þá er þessi hlýnun komin til að vera. Hins vegar er hægt að kannski koma í veg fyrir að hún versni sífell meira og þar getum við gert eitthvað. En hérna eins og stendur í, núna, þá voru vísindamenn að spá að í París til dæmis, höfuborg Frakklands, að það geti orðið mest 50 gráður fyrir árið 2050.
0: Já.
2: Þannig að núna metið í dag er 42 gráður.
0: Það er næstum
2: ekki stökk. Það er bara eftir að vesna ef að geta gerist.
0: Já. Við margt að hugsa, Sján Remi Sjarér, kæra þakki fyrir komin og farið við þetta með okkur.
2: Já, takk fyrir að bjóða mér. Reykjavík síðdegis.
3: Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjulestin á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður Flúðir. Lestastjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli Bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið nær stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn Grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 á laugardaginn í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
4: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
5: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
6: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
7: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu miða á eclipse.is.
8: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund, sundlaugin Stöðvafirði og sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.

0: Útsalan er í fullum gangi, í Firði, alltaf helsta á einum stað, í hjarta Hafnarfjarðar.
1: Ertu á ferð Suðurlandið? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
0: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
2: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan Frón, 100 ára.
3: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupallum. Vaffpallar.is
5: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
6: Björtu brosandi helgastemning á bílunni.

0: Þetta er helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með Hvata.
1: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Björt og brosandi.
1: Bylgjan.
3: Bylgjan.
4: Áfram heldur við í Reykjavík síðdegis. Það var frétt í gær inn á vísi.ri sem að vakti aðtekli okkar. En það segir að nýtt og háþróað gervigreinda líkan OpenAI, gervigreinda fyrirtækisins sem að á ChatGPT meðal annars, framkvæmdi netárás gegn sprota fyrirtæki eftir að starfsmenn OpenAI misstu stjórn á líkaninu í öryggisbúnað.
5: Já.
4: Þetta hljómar ekki vel.
5: Nei, og sko þeir hafa verið inn að afsaka sig að þetta verið svona tilraun. En hérna
4: sem hefur það farið úr böndunum, eða hvað?
5: Það farið úr böndunum, en þeir viðkenna það ekki að farið úr böndunum. En maður spyr sig sko, erum við að missa tökin?
4: Já, Valdimar Óskarsson, framkvæmdastjóri og einn stofnenda Keystrike, öryggis, netöryggis fyrirtækisins sem komið til okkar, velkomin.
6: Takk fyrir.
4: Ja, hvað gerðist þarna?
6: Þetta er svolítið sérstætt sko og kannski er undanfarið því sem að gæti komið í framtíðinni.
4: Mm-hmm.
6: En þannig fyrirtæki að þróa öryggislíkan og er að gera prófanir í umhverfi sem er með aðgang á interneti.
4: Mm-hmm.
6: Og þegar að svona líkön sem eru byggðu þannig að þau eiga að brjótast inn á fyrirtæki þeim er gefin kannski já, þeim eru gefin ákveði fyrirmæli sem þeir bara fylgja blind og að því að líkani hefði aðganga internetinu þá leitar það uppi einhver ákveðin fórnulömb sem að ég hefði geta hjálpaði mér leysa það verkefni sem það sett fyrir og það er ekki að spurja má ég fara þanga, það bara gerir það sem að er lagt fyrir þannig að þeir mistu í raun böndin, þeir voru með að gera prófanir í umhverfi sem ekki var lokað og það bitna á þessu Hugging Face fyrirtæki sem er líka að vinna í gervigreind
4: sem allir, er alls ótengt
6: alls OpenAI. Ótengt og var ekki verkefni var ekki brotist inn hjá þeim.
4: Nei.
6: En verkefni leitist út á því út á það að það var brotist inn hjá þeim.
5: Mm-hmm.
6: Þannig að þetta var mjög áhugavert og sýni bara að þetta er náttúrulega tvíþætt fyrirtæki sem er að gera prófanir og svona líkunum á að sjálfsögðu að vera með í lokuð umhverfi eða þá mjög vel skilgreint umhverfi og það er bara mikilvægt í allri gervigreinda notkun að gervigreindinni séu settar einhver ákveðna skorður.
4: Mm-hmm.
6: Þú mátt fara þangað, þú mátt ekki gera eitthvað annað. Og svo snýr þetta líka að fyrirtækinu sem var fyrir barðina og svona að voru allar öryggisráðstafnir í lei.
5: Mm-hmm.
6: Þannig þetta er svona tvíþætt en manni finnst það sem maður er hræddur þegar maður sér aflið í þessum líkönnum til að brjótast inn á fyrirtæki þegar þau komast í hendurnar á óbrotnum aðilum,
4: mm-hmm.
6: hvað þú eftir að gerast.
5: Já. Er það næsta stig sem við kannski getum séð? Nú er þetta til staðar að ljóst að þetta getur gerst.
6: Hikstalaust er það næsta stig. Minna, það er bara það sem fólk þarf að búa sig undir að það er engin óhultur. Við getum náttúrulega og ekki nokkurn hátt sett upp eitthvað umhverfi sem að getur varist öllum mögulegum og ómögulegum árásum.
5: Mm.
6: Þetta mun, já ástandið er bara ekki gott. Mm. Það verður bara að segja sem svo er.
4: En hvað gerði gervigreindin í innbrotinu?
6: Ég heldur ekki valdinn einu miklum skaðan. Þeir komust, þetta fyrirtæki sem var fyrir barðin á þessu, sem heitir Hugging Face, er með svona open source hugbúnað og gervigreindin eða líkanin náði tökum og náði í þessa hluti sem er átt ekki að geta náði í.
4: Mm-hmm. Engin skaði
6: sem slíkur og þeir brugðust náttúrulega tiltölulega fljótt við og ég veist að þessi 12 öryggis eða þessi hérna gervigreindar fyrirtæki í Bandaríkjunum eru nokkuð vel í stakk búin en enga síður þau réðu ekki við þetta.
5: Mm-hmm.
6: Það er þetta að gera ymsa hluti, það er þetta að vera með margar öryggisráðstafanir því að það er ekki víst að hérna, gervigreindin hefði farið gegnum öll lögin í einu, tekið lengri tíma, kveikt á einhverjum við vorum að bjöllum sem hægt að bregðast við.
4: Mm-hmm.
6: En þetta er ég er pínur hrættur sko.
5: Já.
4: En erum við fannar að nota gervigreindina til þess að verjast á þess?
6: Lítið, hún er ekki kannski ekki hérna eins öflug í að verjast eins og að búa til árásir.
4: Mm-hmm.
6: Því að það sem er með gervigreindina þegar að menn er að nota hana til að verjast þá eru byggið þá ákveðnum algoritmum sem að segja til átti þetta að gerast, átti þetta ekki að gerast hverja á líkurnar á ég að stoppa eitthvað sem að hefði kannski ekki átt að stoppa.
5: Mm-hmm.
6: Þannig að þetta er að hún er erfiðar í þarna.
5: Þetta er svona tækifæri fyrir net þrjóta.
6: Já, og náttúrulega við erum að sjá það að gera
5: það. Aukið tækifæri fyrir þá. Þeir sjá nýja mynd þarna. Ok, við getum farið þarna og nota þetta.
6: þessi tól eru orðin svo öflug og það er að nálgast þau á tiltölu auðveldan hátt.
5: Já.
6: Þannig að við sjáum fyrir okkur að við eftir að í nánustu framtíð að sjá fleiri tölvu árásir heppnast.
5: Já.
6: Ekki bara þessa tæknilega árásir eins og þessi árás átti sér stað heldur líka það að gervigreindin er fann að búa til mjög öfluga svikapósta, vel skrifaða, vel ígrundaða, það vil segja að afla sér upplýsingar fórnarlömbin og annað.
5: Mm-hmm.
6: Þannig við komum til að sjá meira innbrotum bara gegnum starfsfólk, það því að í dag þá er árásaraðalinn oft ekki að brjóta sinn, hann er bara að logga inn, hann er bara að tengjast, því hann er þegar búin að fá aðgangi gegnum starfsmenn.
4: Mm-hmm. Getur almenningur notað eins og ChatGPT til þess að brjótast inn á netsvæði?
6: Það á náttúrulega að vera þannig að þau líkon sem eru opin almenningi eiga ekki að hafa þessa eiginleika.
4: Nei.
6: En þegar þessi líkon verða sem sagt í höndum þess að við munum hvernig þetta var með þetta svo kallega mythos líkan sem mm-hmm. var bara stærstu aðila fengu til þess að verja sínar eins og Microsoft og Amazon og önnur fyrirtæki sem fengu til að verja sína lausnir.
4: Mm-hmm.
6: Þannig var að finna veikleika sem voru tuga ára gamlir og búin að liggja þarna úti. Því að gervigreindin er svo öflu að geta fundið 3, 4, 5 veikleika stiftin saman í eitt veikleika sem fer þá fram hjá mörgum
5: mm-hmm.
6: lausnum.
4: Er það þannig ennþá, Valdimar, að þeir sem að eru að vinna mest með gervigreindina, þeir skilja ekki ennþá fullkomlega hvernig hún virkar?
6: Ég held að sé alveg að segja það þannig, já. Mm-hmm. Ég held að viti það enginn.
4: Nei.
6: Það er ekki best að spyrja gervigreindin að því bara.
4: Já. Hvernig hún virkar?
6: Já.
4: Er þetta bara verða eins og lifandi vera?
6: Ég hef séð samskipti við gervigreindina það sem að í raun gervigreindin slæður einhverju fram og við komum til skrifar á móti að þetta er nú bara ekki svona, þetta er bara ekki rétt hjá þér og þá segir gervigreindin, ég byrst afsökunar.
4: Já.
6: Þannig að þetta er að verða eins og lifandi vera, já.
4: Mm.
5: Þetta er dálítið svona óhugnalegt ef þannig má orðið komast að margu leiti.
6: Já, og fyrirtækið náttúrulega er á fullu að reyna að verja þessu, það er mikill uppgangur í vörnum gagnvart gervigreindinni og það sem að við sjáum fyrir okkur í nánustu framtíð að við þurfum að setja inn þetta sem við kallum human in the loop eða fá viðkomandi aðild að staðfesta einhverja aðgerir. Ef að gervigreindin þín sem þú átt að nota, sem allir eru að nota á hvað er að senda alla þín tölvupóst til Rússlands, á hún að gera það? Þurfum við ekki að fá þá staðfestingu á því að viðkomandi aðili hann samþykir að það sé gert, heldur hann gervigreindin gerir bara nákvæmlega það sem henni sagt.
4: Já, mm-hmm. Er gervigreindin að gera starfsemi ykkar hjá netöryggisfyrirtækjum erfiðari?
6: Við náttúrulega augljóslega notum gervigreind við þróun og við sjáum allavega ef við tala fyrir Keystrike að gervigreindin er gríðarlega mikið tækifæri fyrir okkur af því að við erum að koma með lausnir til þess að verjast hegðun gervigreindar innan fyrirtækja því að það sem er einn stærst og ógn í fyrirtækjum í dag er það sem er kallast Shadow AI, það er að segja starfsmenn innan fyrirtækja sem eru að nota gervigreindina á sínum persónulegum e-mailum en ekki á vegum fyrirtækisins
4: mm-hmm.
6: og er að vinna þetta í góðri trú, það er ekki að þeir alltaf misnota eitthvað en við sjáum bara hvað gervigreindin getur gert, það þið getur valdið fyrirtækinu skaða, það er verið menn gera sig kannski heldur ekki grein fyrir því sem er að nota klót frá Anthropic. Mm-hmm. Það hefur verið að setja upp þarna skjöl með alls konar persónu upplýsingum í góðri trú, en þá eru þau automatist flutt út úr Evrópu og þá eru orðið brot á persónu endalögum. Þetta er kannski fólk ekki meðvitað og ef að fyrirtæki er að leifa notkun gervigreindar á persónulegum notendareikningum, þá er eiginlega bara góður íslensku fjandi laus.
5: Já,
4: já. Setja punktin hér, Valdimar Óskarsson, framkvæmdastjóri og einn stofnenda Keystrike, netöryggisfyrirtækisins, kæra þakki fyrir komuna.
6: Takk fyrir mig.
0: Reykjavík síðdegis. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Pepsi sumarið mikla er hafið. Risastórir vinningar í boði. Miðar á bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í Eyjum. Götubitahátíðin. Kótilettan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
2: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast. Láttu þig líða vel.
7: Létti spori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
8: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
9: Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar er opið. Hvar ert þú? Komdu að skemmta þér. Búlutrukkurinn, Brikk, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti og hamingjustund og risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma, áður en allt fyllist.
10: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
11: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
13: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
14: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
15: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
16: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
17: Klukkan 6, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Í tengslum við stórfelldan innflutning ólöglegra peptíða hinga til lands sendi tollgæslan til greiningar tugi sýnishorna sem gerð voru upptæk úr póst og hraðsendingum. Í stórum hluta sýnishornana reyndist við efnagreiningu ekki unnt að staðfesta þau virku lyfjaefni sem sagt var að varan innihjaldi. Hins vegar kom í ljós að mikil óhreinindi voru í sýnishornanum en slíkt algengt þegar framleiðsla á sér stað við slæm skilyrði. Europol hafði milligöngu greininguna og fórum fram á rannsóknastofu á vegum Evrópusambandsins. Úrtak til greiningar var valið með þeim hætti að tekið var eitt sýnishorn úr sendingum frá mörgum mismunandi seljendum í Kína. Lyfjastofnun segir notkun á slíkum lyfjum geta haft í för með sér margvísleg heilsufarsleg vandamál, sérstaklega þegar að ræða efni sem sprautað inn fyrir fyrstu varnir líkamans. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, segir að þrátt fyrir að verðbólga hafi aukist 0,1% stig milli mánaða, sýni mælingar að undirliggjandi innlend verðbólga sé á undanhaldi. Olíuverð og afleitir þættir vegi þyngst í aukningunni. Þrátt fyrir að verðbólgu viðmiðin haldi ekki í haust, telur hann þó forsendur kjarasamningana ekki vera brostnar í raun. Á sama tíma hafi laun hækkað meira en samningar gerðu ráð fyrir og kaupmáttur aukist þrátt fyrir meiri verðbólgu. Þegar allt kemur til alls hafi markmið ákveðisins verið að standa vörð kaupmátt launafólks. Vilhjálmur Birgisson, formaður starfsgreinasambandsins og Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins, sammælast það að engar líkur séu á að forsendu ákveði samningana haldi. Hverjar afleiðingarna verði haust er enn óljóst en yfir hefur staðið þríhliða samtal milli ríkisstjórnarinnar Alþýðusambandsins og samtaka atvinnulífsins frá því í maí. Þá lítum við á kvöldfréttirnar. Kolbeinn Tumi Daðason fréttaþulur er komin í hljóðir. Hvað helst í fréttum í kvöld?
18: Ja, við ætlum að koma við að í kvöld, Rafn Ágúst, við ræðum til dæmis við Þorgeiri Katrínu, utanríkisráðherra, hvers vegna hún, hvorki hún né aðstoðmenn hennar né ráðuneytið gerðu fyrr athugasemd við frétt þar sem sagt var að hún hefði rætt við Rob Jetten, forsætisráðherra Hollands. Við ætlum að fjallum miklar hækkanir á olíuverði og hættun á enn frekari hækkunum vegna stríðs Bandaríkjana gegn Íran. Samúl Kardallar færir það allsama með okkur. Þú veist að tala verðbólguna hérna áðan og aðalhagfræðingur Íslandsbanka segir að aðilar vinnumarkaðsins þurfa að hætta benda hver á annan og heldur taka höndu saman til að ná henni niður. Svo kíkti Oddur Ævar aðeins hérna í Kópavog held ég, í Breiðholti þar sem að kona slasaðist alvarlega á rafhlaupahjóli vegna sandgrifju við gangbraut og hún segir ótrúlegt að ekki verið brugðist við ábendingum lélegan frágang sem hefist verið ábendingar alveg frá því í febrúar. Hún stórslösuð og Oddur Ævar kíkti með henni sóttana mér sagði hún erfitt með gang og þau fóru og skoðu vettvangslýsins í Breiðholti. Svo það skemmtilega frétt, við segjum frá fyrsta íslenska liðinu sem tekur þátt í Genuine Cup. Þú þekkir þetta, þú fórst á vettvangi gær, spjallar við algjöra knassbyrnu snillinga. Þetta mót fyrir fólk með þroska hamlanir og þau ætla að gera okkur íslendinga stolta. Þetta og margt fleira í fréttum okkar á eftir á slæginu hálsjó og samtundur ásum sínar, bylgjunar og vísis.
19: Þú eykur flæði og hraða umferðar til muna með lítilli einfaldri gjöf. Það gott að gefa stefnuljós, bylgjulestin og samgöngustofa.
4: Dreittir að baki, þakkum fréttastofunni fyrir, en klukkan fann að ganga sjö og framöndan í okkur.
5: Já, framöndan í okkur, Björgvin Þór Rúnarsson, fóretir landsliðsmanns í körfubolta. Hann ætlar að ræða við okkur kostnað leikmanna í yngri landsliðum, til dæmis í körfuknarleik.

0: Áframhaldið við Reykjavík síðdeis, þeir kannast það foreldrar sem eiga börn í íþróttum að þetta getur stundum verið mjög kostnaðarsamt.
1: Já, og þá erum við kannski að undanskilja þá sem eiga, eða þau sem eiga börn í knattspyrnunni, því að knattspyrnusambandi Evrópu, knattspyrnusambandi Evrópu Jó og alltaf knattspyrnusambandi koma með mikla peninga inn í KSÍ og hérna þeir borga fyrir yngri landsliðin.
0: Já.
1: En það önnur saga hjá Körfuknattleikssambandinu og handknattleikssambandinu til dæmis.
0: Einmitt. Björgvin Þór Rúnarsson sem faðir drengs í unglingalandsliði í körfubolta.
2: Já, U20.
0: Komið til okkar velkominn.
2: Takk fyrir það.
0: Þú skrifar færsluðin á Facebookinu þar sem þú ert í raun að segja upp á það sem þú hefur hugsað lengi.
2: Já, ég ákvað að setja þetta út í morgun ég búin að hugsa með þetta í nokkur ár og svona að maður er alltaf, þið viti hvernig þetta er maður alltaf röflandi einhverstað út í hotni og við aðra, foreldra og fleiri og það er allir jafn og vonaði með þetta og enginn þorir að segja neitt en ég ákvað bara í morgun að því að ég nú svona frekar spontant maður og hérna hendi sér loftið og ég búin að fá þvílík viðbrögð síðan inn í morgun það er komin yfir 3500 lestrar á Fæsluna.
0: Já, farðan sé við það sem þú segir í þessari fæslu.
2: Já, ég náttúrulega kannski, sko, fyrsta lagi vill ég bara benda það, ég ekki að benda á einn eða neinn í þessu máli að önnur en stjórnvöld, að því að mér finnst þannig bara galið að þú ætlar að spila fyrir íslenska landsliðið, að þú þurfur að borga í tilfelli við Kristofs Brekka núna svona okkar, 250.000 bara til að fá að spila með landsliðinu, sko.
0: Já.
2: Í fyrra borguðu við 770.000. Og í gegnum landslífsferinn hans erum við kannski búin að borga því sem við nemur útborgun í lítill íbúð. Þannig er bara að ég var að setja til svona smá samhengi. Og mér finnst þetta galið að hérna íslenska landslið, hvort sem er í handknalli, körfubolta, fótbolta eða bara í sundi eða whatever, mér er alveg sama í hvað íþrótta það er. Það er galið að þessi krakkar þurfi að vera allt sumarið, geta lítið sem ekkert unnið og vera safnandi fyrir því að geta mikið að spila fyrir Íslandsönd. Íslenska landsliðið fyrir mér er besta landkynning sem að Ísland getur fengið út á við. Og það vitum við, allir sem að hér setjum, að þegar íslenska landsliðið til dæmis í handbolta hefur verið að ná sem árangri, þá fyrir náttúrulega íslenska þjóðuna á kvolf og það tekið eftir í erlendis.
0: Já. Veistu til þess að krakkar hafi hrökklast úr íþróttinni út af þessu?
2: Ég kannski ekki beint úr íþróttinni, en það ég veit að það eru dæmi þess að fólk hefur ekki hefur ákveðið, fór að drafa ákveðið að draga börn sín út úr landslis hóp bara að því að það er kannski ekki til peningur þá kannski að fara skipta þak eða þá að gera eitthvað annað fyrir þann pening sem að er áallegur í til dæmis sumarleyfi og ég held að séu fleiri neitt og fleiri tvö fleiri þrjú dæmi það, í gegnum söguna nú ég bara að tala það sem að snýra að okkur. Við höfum reynt að styðja eins vel við baki á okkar sinni í þessu landslífsdæmi. Ég er alltaf gammal íþróttamaður sjálfur og þannig að ég veit hvað þetta er mikið stolt að fá að spila fyrir Ísland. En þetta er farið að fara dálítið í töðunum er hvað þetta er farið að kosta fyrir þessi blessuðbönn.
1: Hvað tillögur ertu með?
2: Ég er sjálfur sér ekki með neina tillögur aðra en svo að stjórnvöld ættu aðeins að fara að líta bara inn á við með þetta og fara að skilja það hvað íþróttir eru mikið forvarnargildi og hvað íslenska landsliðið er góð auglýsing fyrir Ísland. Þetta litla skerinn þetta ballar hafi sko.
0: En þú nefndir þetta 250.000 krónur.
2: Já, það var það sem að Krist sonur minn þurft að borga núna til þess að geta farið í þessa landsliðsferð.
0: Og í hverju felst þessi kostnaður?
2: Mér skilst þetta sé hótelkostnaður og þetta bara sem að tekur, það sem að kostar KKÍ að senda bann í þetta, í þessi verkefni eins og Evrópumóti núna það sem að drenginni náðu stórkostlegum árangri fari í úrslöðuleik, náðu öðru sæti þannig að hérna mér fannst þetta bara vera svona smá tilefni í smá grein
0: áminningu
2: og hversu galið þetta er fyrir okkur sem eina ríkustu þjóð í heimi.
0: Valdi nefndi hérna muninn á íþróttagreinum fótboltinn kannski stendur best eða þeir sem að stenda þá og keppa fyrir Íslandsvand í fótbolta. Hvað finnst þér þennan mismun?
2: Mismunurinn kannski er já, hann er gríðalegur það sem að KSÍ fær náttúrulega mikið að
1: Þeir fá pening frá frá Evróska knattspyrnusambandinu og Alþjóða knattspyrnusambandinu því er ekki til að heilsa frá Alþjóða handknattsambandinu eða Alþjóða körfuknattsambandinu
2: alls ekki
1: það er ekki Það liggur munur.
2: En ég veit að, þessi sambönd bæði, úst, ég þekki hans inn í HSI og KKI, ég veit að þessi sambönd myndi vilja gera mun betur fyrir þessa krakka. Mm-hmm. En þessi sambönd er náttúrulega bara tæknilega gjaldróta þannig að það er ekki tætt að gera neitt, sko. Mm-hmm.
0: Þú sagðist að það fengið mikil viðbröð við þessum pislíðinum á Facebookinu?
2: Já, hún var komin núna áðan, já, ég kíkti á ykkur og hún komin yfir 3500 lestra.
0: Já, en hún er búin að setja sér í sambandið?
2: Já,
0: fóreldrar sem er í sömu stöðu?
2: Já, fóreldrar sem búin að, og ég náttúrulega þekki mikið að fólki í hreyfingunni og fóreldrar sem hafa verið með börn í landsliðunum og það er sama sagan alls þar.
1: Veistu, til þess að forusta KKI eða HSI hafi rætt eitthvað við stjórnvöld þessi mál?
2: Nei, nú bara veit ég ekki til þess, en ég nú ætla ég bara að setja smá sjátt á, minn mann Willum Þór. Þórsson, nú hann komin í góða stöðu, hann þekkir þessa...
1: Forseti í Íþrótta og Ólympíusambandsins.
2: Hann þekkir stöðu þessara sérsambanda, hann ætti að hafa góðan aðgang að stjórnvöldum, þar sem hann var nú sjálfur í hérna ríkistjórn fyrir hvað, 2-3 ára síðan.
1: Já.
2: Ég held bara að við sem þjóð og hérna... Ég veit að það er gott að setja bara einhvers staðar hérna, við líklaborðið og röfleifir þessu en ég held bara að við sem þjóð þetta er bara saminast og reyna að byggja undir landsliðin okkar enn betri umgjörð
1: mm-hmm.
2: Hún er ágætt í dag en það eru margir krakkar sem að geta ekki tekið þátt í landsliðsverkunum vegna þess að það er bara einfalt ekki til peninga fyrir hjá á inn á heimilunum
0: Já, mm-hmm. Og það eru kannski að tala með ykkur á snillinga sem að geta ekki verið með út af efnahag
2: Algjörlega.
0: Já, þetta er
1: döpustaða.
0: Þetta er ansið döpustaða.
2: Já, en mér langar að fá, ef ég mætti fá að minnast eitt, varandi bara, ef ég varandi að því að ég þekki það svo vel,
1: mm-hmm.
2: Hafnafjarðabær er að gera mjög vel við landslýsfólkið sitt og afreksfólk og ef þú til dæmis að vinna í Hafnafjarðabær og ert landslýsmara þá hérna færðu að æfa meira aukalega og þarft ekki að skila eins miklu vinnumframlagi og mér finnst það mjög virðingarvert hjá Hafnafjarðabær að gera þetta.
1: Jaha. Vel gert.
2: Og það er mjög vel gert hjá þeim og þau styðja vel
1: við. Þeim bera hrósa.
2: Já, því bera hrósa og má líka hrósa því sem vel gert.
1: Já.
2: En ég held bara við sem þjóð og bara og í gegnum öll þau ár og alla gleði stundir sem hefum átt með landsliðanum okkar að börnin okkar eiga það skilið í framtíðinni að hérna að sé vel að haldið þetta um þetta.
0: Veit að margir takkundi það með þér Björgvin Þór Rúnarsson. Kæra þætti fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig. Reykjavík síðdegis.
3: Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalagi í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem er fullkomið í útileguna. Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Ekki

0: Kjötbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
2: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Who do you believe is a traitor?
4: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
3: Welcome to the game.
4: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
5: Sjáumst aftur.
6: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
7: Törtúvax bílahreinsivörur í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
8: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
9: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
10: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök veslun.
11: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
12: Sumar útsala. Pallaolía á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
13: Er logn á Stórhöfða? Tjekkaðu á því. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
14: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
15: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
16: Og þá lítum við á veðurhorfur á landinu fyrir næsta sólarhinga í suðvestan og vestan 5-15 metrar á sekundu en sumstaðar heldur hvassar á suðaustanlandi. Yfirleitt þurrt suðaustanlands og á Austfjörðum en dálítil súld í öðrum landshlutum. Léttir allvíða til í kvöld. Morgundagurinn norðlæg átt 3-10 metrar á sekundu, yfirleitt bjart sunnan og vestan til en skýjað fyrir norðan og austan með dálítilli vætu af og til. Hiti verður á bilinu 8-19 stig og það verður svalast við norður ströndina.
17: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.
18: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
16: Og þá lítum við á vefinn hjá veðagerðinni umferðin.is og hér tilkynning í dag 5. daginn 23. júli sem satt frá klokkan 9 í morgun til klokkan 7 í kvöld verður unnið að malbyggun á Grindavíkurvegi á hringtorkinu við Reykjanesbraut. Grindavíkurvegi verður lokað á milli Reykjanesbrautar og Bláa lónsins. Hjáleið verður Hafnarveg og Nesveg og vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og aka varlega. Annars þetta bara sama, það víða verið að vinna við vegaframkvæmdir landið allt. Það náttúrulega bara að fylgjast vel með því og aka eftir aðstæðum. En alltaf gott áður en að lagt af stað að farin á vefinn hjá vegagerðinu umferðin.is og kynna sér aðstæður og ég minn ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777.
19: Förum saman í frí.
20: Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
21: Besta tónlistin í bland við traustar fréttir.
22: Þetta Bylgjan.

0: Jæja, það er að stýttast hérna endan hjá okkur í dag, Valtýr og Palli en við ætlum aðeins að renna yfir það sem gerðist þennan dag í sögunni
1: Já, það eru 154 dagar til jóla, vissur það?
0: Nei, nú erum við að byrja að tella niður Byrjuðum þáttinn á því að ræða jólin en komum kannski nána því hér á eftir
1: Já, já 154 dagar skal að vera en já. Sem er gaman En hérna, þennan dag 1929 Jarðskjálfti varð í Brennisteinsfjöllum Ustan Krísivíkur Sá skjálftitalin hafi verið 6,3 stig og hann fannst í Reykjavík og víða verið skemmtir á húsum
0: Já, þetta verið óþægilegur hristingur þarna
1: Já
0: Nú 1951 frímúrarareglan á Íslandi var stofnuð
1: Já
0: Og það eru nú er ekki fjölmarka stúkur víða land
1: Jú
0: Þetta ekki kallaða stúkur
1: Jú, eða ekki
0: Ég held að
1: líka Nú
0: Þarna fer fram mannrækt fyrir ekki það
1: Já, það mannrækt mikil
0: Og mér stilst að þetta sé byggt á kristilegum grunni
1: Já Það ekki alveg til

0: en ég hef hirti þetta líka. 1986, Andrés Prins, hertogi af York, gekk að eiga Söru Ferguson í Westminster Abbey.
1: Já, það var ekki langlíft að hjónaband.
0: Nei.
1: En þau einhvern veginn fjallu bæði í ónáð og hann náttúrulega er bara mjög slæmi málum.
0: Já.
1: Og jafnvel...
0: Þessi fangististóm, jafnvel.
1: Já, já, það minnst að ákæri.
0: Já.
1: Nú meira, ég sé að þennan dag 2009, Össur Skarphéðinsson, utanríkisráðherra Íslands, lagði fram formlega aðildarumsókn Íslands að Evrópusambandinu. Þannig að var ég með þessa umsókn hérna í höndunum með afrit af bréfinu og það er nú reynda dagsett 16. júli.
0: Já.
1: Þá er skrifað undir.
0: Já.
1: En hann hefur reynlega lagt fram
0: það síðar.
1: Þessu umsókn þennan dag.
0: Já, viku síðar þá.
1: Já.
0: Og þennan dag 2011 fyrsta druslugangan var haldin í Reykjavík.
1: Hefur hún ekki verið haldin árlega síðan, kannski,
0: já, kannski kom COVID, COVID. Já, já. Já.
1: Nú, breska söngunan Amy Winehouse, svo eðal söngkona.
0: Já.
1: Hún fannst látin í íbúð sinni í London þennan dag 2011.
0: Já, stórkostleg listakona.
1: Og það var ofnæsla vímuefna sem að áttu þátt í þessum dauða.
0: Já. Og Sigrún Þuríður Geirsdóttir synti fyrst kvenna Eyjasund þennan dag árið 2019, en það er sundið milli Vestmanneyja og Landeyjasands.
1: Fylgir ekkert sögunni hvað hún var lengi?
0: Nei, ég hefði alveg verið til að sjá það þarna.
1: Já, nú er einhver sem ætlar að fara yfir lagaflutu.
0: Það er talað um að þetta segir rétt rúmi 10 kilometrar.
1: 10 kilometrar.
0: Það sem er styst.
1: Já.
0: Það myndi lands og eiga.
1: Einmitt. Ég heyrði bítinu viðtalið mann sem að er að ætlar að reyna við lagaflutu. Synda þar yfir.
0: Já, gangi hann vel. Ég hef komið. Ég hef reynda, ég hef farið út í lagaflutu.
1: Já, kalt.
0: Já, mjög kalt. Hérna.
1: En það verður vantarlega ekki mikið hlýrra heldur en eftir hitan á undarfæri.
0: Nei, það tekur tíma að hitna samt.
1: Já. Er við enn eða að kíkja þess að það sem við vorum að gera í dag, við hófum leikinn á jólunum, við tölum við Björn Berg Gunnarsson, fjármálaráðgjafa.
0: Skemmtilegum ræða.
1: Já, hann er á því að við þurfum að fara að hugað jólunum, það eru 5 útborgunardagar fram að jólum og það er betra að leggja fyrir og eiga fyrir herrleitunum. Heldur hún að skulda.
0: Já.
1: Það kostar að skulda.
0: Já, já, það er bara laukrétt. Nú, Halla Gunnarsdóttir forma Vaffer tala við okkur nýjar verðbólgutölur sem að verðbólganir nýja verðbólgutölur voru kynntar í dag og örlítil hækkun verðbólgu.
1: Já, henni mikið mun að menn náu saman.
0: Já.
1: Finnir lausn á þessari stöðu sem er komin upp. Kjarasamningar, þeir munu losna.
0: Já.
1: Þeir eru, þessu forsendu kjarasamningar eru brosnar. Þannig að hún leggur til að fólk tali saman en það gerist kannski ekki að meðan allir eru út á suður í fríum.
0: Nei. Rúna Hauksdóttir Kvannberg, forstjóri Lyfjastofnunar, var í spjalli við okkur.
1: Já, hún skrifaði pistil á samt heilbrigðisráðherra, það sem það hafa mikla ráðutur af innflutningi og ólöglega sölu á lyfjum með annars peptíðum.
0: Já, þetta er graf alvarlegt mál.
1: Já. Elliði Vignisson, bæjarstjóri Ölfuss, hann fór aðeins yfir verðbólgumælingar og velt upp spurningunni hver er ábyrgur?
0: Já, ekki benda á mig.
1: Er þetta bara fyrirtækin í landinu eða eru fleiri þættir hérna sem það er að taka inn í?
0: Æmitt. Jean-Rémy Jarrer talaði okkur áhrif hitabylgjunnar í Evrópu og daglegt lífi í Fraklandi.
1: Já, hann fór að nefnir nokkra þætti sem að fór úr skorðum.
0: Já.
1: Bara raforkukerfið.
0: Já, til dæmis.
1: Það gafst upp í þessum miklu hitum.
0: Já.
1: Almenningssamgöngur, lestakerfið, það stoppaði tíma.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega áhrifina bændur, uppstýru og dýr, voru ekki hvað sann margir kjúklingar hafi.
0: Það var ekki 2 milljónir. 2 milljónir kjúklinga.
1: Já, þetta var allavega einhver svakaleg tala.
0: Og Valdimar Óskarsson, frækvæmdastjóri í Keystrike og eitt stofnenda með þess net öryggis fyrirtækis, hann var í spjalli hjá okkur gervigrindina
1: sem að slapp út.
0: Já,
1: og olli usla.
0: Já.
1: Er ekki þetta beisla þessa gervigrind?
0: Já, hvað er það?
1: Og svo heyrðum við núna síðast í Björgvin Þór Rúnarssyni, hann er fóreldir í landsliðsmannis í körfubolta, þessi yngri í landsliðunum, en hann talar það sem að margir foreldrar afreksbarna kannast við, að það er að þurfa að leggja út í mikið kostnað þegar að börnin er að keppa fyrir Íslands hönd.
0: Já, hann var að tala um son sinn sem að var að keppa með landsliðinu og þeir eru í öðru sæti, töpuð úrslitaleiknum með 10 stigum og þetta ferðalag kostaði fjölskylduna og 250.000 þar að segja fyrir drengin að taka þátt.
1: Já, en við komumst ekki lengra, við minnum að viðtölin eru öll komin inn á vísi.is og hægt að hlusta í gegnum Bylgju appið, við minnum líka á könnunina inn á vísi og bylgjan.is en Valdi Björn Valdísson, Páll Sævar Guðnason og Kristófer Helgason þakka fyrir sig, verðin þér aftur á ferðinu klukkan 4 á morgun.
0: Egið góðan dag og takk fyrir að hlusta.
2: Reykjavík síðdegis. Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
3: Er þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Griftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BMW.
6: Þakdagar í húsasmiðinni 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
7: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
8: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
9: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
10: Hjálpum þér að undirbúa veisluna. Einnota dúkar og borðbúnaður fæst hjá okkur. Rekstrarvörur, réttarhálsi 2 og rvaf.is.
11: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
12: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
11: Þú flott þessi.
12: Það
11: er alvöru guggamaður.
12: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
13: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með 1000 titla. Velkomin í Sagnaland.
14: Stál heiðarleg opnunatilbúð. Málmiðjan.is.
15: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallin. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
16: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
17: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
18: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: Gott kvöld. Í fréttum okkar þetta helst. Utanríkisráðherra segist ekki hafa tíma til að elta allar rangfærslur. Frekar þurfa að skýra að kosið sé ESB viðræður. Olíuverð rýkur upp og gæti hækkað enn frekar en ekkert lát á stríði Bandaríkjanna gegn Íran. Kona sem slasaðist á raflaupahjóli í Breiðholti segir ótrúlegt að ekki hafi verið brugðist við ábendingum lélegan frágang.
1: Við ræðum við fatlaða knattspyrnufólk sem leggur bráðum leið sína til Bandaríkjanna að spila á stóra sviðinu.
2: Við erum alltaf vel stemt.
0: Allsherjar Evrópukvöld hjá íslenskum fótboltaliðum. Þrjú þeirra í eldlínunni þennan fimmtudaginn. Utanríkisráðherra segir að ef hún ætti að elta allt sem ranglega væri haft eftir henni, gerði hún lítið annað. Þess vegna hafi miskilningur í tveggja vikna gamalli fréttum þjóðaratkvæðagreiðslum ESB ekki verið leiðréttur fyrir henni í gær. Oddur Ævar.
3: Fyrir tveimur vikum sléttum birtist frétt á Vísi þar sem ranglega var haft eftir utanríkisráðherra að hún hefði rætt mögulega undanþágu Íslands frá sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins við Rob Jetten, forsætisráðherra Hollands. Ummælin vöktu athygli og birtust á annan tug frétta á 13 dögum byggðar á miskilningnum. Þorgerður gerði ekki athugasemd við endurteknar frásagnir af samtali hennar og hún væri sögð hafa rætt við Jetten fyrir henni gær. Síðareglur ráðherra kveða á að ráðherra hafi frumkvæði að því að leiðrétta rangar eða villandi upplýsingar og miskilning eins fljótt og auðið er. Stjórnarandstæðingar hafa veltið upp hvort Þorgerður hafi gert brotleg við reglurnar.
4: Ef ég ætti að elta allt það sem er ekki satt eða ranglega haft eftir mér að þá gerði ég nú lítið annað heldur en það. Meginmálið að fókusir á þetta verkefni sem þjóðaratkvæðagreiðslan.
3: Þorgerður hefur tvo aðstoðamenn, auk upplýsingafulltrúa utanríkisráðuneytisins og starfsmanna þess. Hún segir aðstoðamenn sína ekki alltaf viðstadda viðtöl og áhersla í ráðuneytinu hafi verið á þjóðaratkvæðagreiðsluna.
4: Og við erum bara upptekið við það að þjóðaratkvæðagreiðslan að fólki verði vel upplýst að það verði ekki sett út í þetta kosmos einhver óvissa, einhverja rangfærslur og fleira.
3: Þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram í lok ágúst og spurt verður hvort hefja ég að nýju viðræður við Evrópusambandið.
4: Þetta eru ekki kosningar aðild að Evrópusambandinu, þetta eru ekki kosningar aðlögun að Evrópusambandinu, þetta fyrsta skrefið, þetta varfæri skref í þá veru einmitt að ganga til samninga við Evrópusambandið.
3: Þorgerður vísar til ummæla stækkunarstjóra og fiskveiðistjóra Evrópusambandsins að teki sér tillit til sérstakra aðstæðna umsóknarríkja. Hún segir sögu sambandsins sína að ólíkar lausnir hafi náðst.
4: Saga Evrópusambandsins einmitt áhugaverð í þeim efnum og sýnir fram á að það hefur verið hægt að fá bæði varalegar sem tímabundnar, lausnir, undanþágur og svo framvegis.
0: Olíuverð hefur tekið mikinn kipp upp á við á undanförnum dögum. Útlit fyrir frekari hækkanir þar sem stríð Bandaríkjanna gegn Íran gæti stækkað að umfangi og ekkert útlit fyrir að því ljúki í bráð. Og hingað kominn Sámúel Karl Ólafsson, fréttamaður okkar. Sámúel Karl, við sjáum hérna á línuritinu á skjánum þróun olíuverðs frá því í janúar.
5: Já, þetta brennt hráolía, tunna verðið á henni yfirleitt notað sem svona heimsviðmið fyrir að olíuverð og það hækkaði mjög hratt þegar stríðið hófst í lok febrúar og lækkaði líka en ekki jafnhratt að hækkaði þegar þeir gerðu vopnahlé. Þetta ekki langur tími og þegar stríðið hófst aftur núna í byrjun júlí hefur bensínverðið hækkað jafnilega ennþá hraðar en það gerði síðast og náði 100 tonna dölum á tunnu í dag og greinendur telja að geti farið bara mun hærra en það fór þarna síðast út af alltaf, ég hef síðast talað alltaf 146 dali á tunnu sko. Og að hluta til er það vegna þess aðstæður eru víða verriðar voru fyrir stríð, þá er ég að tala olíubirðir þegar það fór gengu margir á birðir sínar þegar stríðið hófst og hafa sérst að minna svigrúm til að takast á við þann skort sem gæti myndast og hefur myndast.
0: Einmitt, fá kort hérna af svæðinu, svona til skýringar.
5: Já. Hérna Hormuzsund hefur sérst farið fór fyrirstríðum 15 gráður olíu og jarðgas í heiminum og hann stoppaðist nánast. Það streymi stoppaði nánast. Og margir hafa reynt sem sagt, sérstaklega sátar að fara landleiðina og gegnum Rauðahaf og núna eru hútar í Jemen búin að gera árás á olíuflutningaskip þar og hóta að stoppa þá siglingu alveg líka. Og ef sátar ætla að fara að selja olíu til aðlega Kína, þá þurfa að fara hringin í kringum Afríku, sem gerir þetta ennþá dýrara sem ítir ennþá undir hækkun á olíuverði sko, þannig að þetta haldi stríðið áfram mikið lengur ekkert út til þegar verðið minni lækka í bráð sko.
0: Einmitt, og aðeins það staðamála, Bandaríkin og Íran eitthvað að þókast, eitthvað að gerast?
5: Voða lítið, Donald Trump talar að Íranir sé að grátbyðanum að semja en á sama tíma segir hann þeir séu ekki tilbúin til að semja þeir eru ekki fundin að eiga sásuga eins og hann sagði í viðtali í dag í sama viðtalinu sagðist hann verið íhuga að gera stærðarnar árás á Íran hann þið taka ákvörðinu það á næstu dögum hann búinn að vera að byggja upp aftur herablásvæðinu þeir eru með rúmlega 50.000 hermenn mjög mikið af flugvélum og mjög mikið af að senda sérstaklega mikið eldsneytisflugvélum sem eru notaðar mjög mikilvæg til að gera frekari loftárásir, umfangsmikla loftárásir og Pakistanar hafa reynt að miðla á milli þeirra, það hefur lítið gengið En held að vandamáli sé að miklu þegar núna það búið að reyna samningleðina. Báðir aðeinar komu mjög reyðir frá henni og hafa saka hinn að hafa brotið alla samningar sem voru gerðir, árásirnar hætt í raunin aldrei. Þannig að það ekkert virðistegt að vera eitthvað láta á þessi bráð. Sko. Það ekkert sem bendir til þess en það verður seint ríkur að alltaf gíska hvað Donald Trump gerir næst. Sko.
0: Nákvæmlega Samuel, það kemur ljós. Kæra þakki fyrir komuna.
5: Takk.
0: Förum í annað og förum í afturninga heim því kona á raflaupahjóli sem fekk alvarlegt höfuðhögg og marðist illa í andliti vegna sandgrifju við gangbraut sést þakklátt fyrir að vera enn á lífi. Ótrúlegt sé að ekki hafi verið brugðist við eftir að ítrekkað var bent á lélegan frágang á svæðinu. Það er Oddur Ævar sem kíkti á vettvang slyssins í Breiðholti.
3: Slysið varð 7:30 leytið á þriðjudagskvöld við gangbraut við Skógarsel í Seljakörfu.
6: Aldís var að koma úr Netto hér í mjöddinni, kom héðan úr undirgöngunum og á hoppjólunni og hingað upp og hélt að þetta var einfaldlega sandhaugur, svo reyndist ekki vera.
7: Ég sé sand á götunni og ég hægi á mér og held að þetta sé eftir vetrun en viti menn að þetta bara sandgrifja sem að ég bara fell onni og skýst út á götu og með andliti fyrst og rotast. Beint út á götu hérna, það voru vitni aðeins sem hafa samband um mig og við komum til að stoppa í bílinn til að stoppa umferð svo hefði ekki keyrt yfir mig líka.
3: Það voru mæðgur í æfingakstri sem urðu varar við Aldísi á götunni. Aldís kveðst þeim þakklátt fyrir það sem hún kalla lífsbjörg. Sandgrifjuna má rekja til framkvæmda verktaka á stígnum. En inn á Facebook-hópnum Gerum betur, sem helgar ábendingum lélegan frágang vegna framkvæmda sem þegar hafa verið sendar til borgarinnar, má sjá að þrisasinnum hefur verið bent á lélegan frágang á stígnum í febrúar, mars og í maí.
6: Hvað finnst þér það að nú séu menn að fylla upp í þetta eftir að þú lendir þetta í alveglegu slysi?
7: Veist það, ég bara svolítið áfallegur og eiginlega eftir sem að ég að heyra fleiri sögur fólk hefur sambandið mig, ég bara reiðar og reiðari yfir að það sé síðan 4. Febrúar búið að vera marg tilkynnta marg, og þessa staðsetningu sérstaklega og það sé fyrst núna og ég þurfi, sko, ég hefði geta orðið að græmmeti ef ég að segja eins og er myndi náttúrulega ekkert, ég myndi ekki einu sem hvað börnum mín voru gömul þegar ég rangaði við mér.
3: Aldís segist vissum að hefði sama hefði gest hefði hún verið á reiðhjóli í stað hlaupahjóls og skorar hún á borgina að gera betur.
7: Nei, ég var bara með hjálm, ég fór mjög hægt og samkvæmt vitnum, fór ég mjög hægt og valja og þetta hefði skerst mjög rólega sem sett þetta fall. Þetta hefur ekkert með hopphjól að gera, ég vil taka það fram. Ég að tala sko hjólastólar, getur lent í þessu göngugrindar, venjuleg reiðhjól. Það skiptir ekki máli.
0: Verðbólga mælist 5,3% og allt bendir til þess að verðbólgu skilyrði kjarasamninga standist ekki í september. Aðal hagfræðingur Íslandsbanka segir að aðilar vinnumarkaðaris verða hætta benda hver á annan og taka frekar höndum saman til að draga úr verðbólgu í landinu. Agnar Már.
8: Samkvæmt nýrri mælingu hagstofunar verðbólga nú 5,3% og hækkaði 0,1% á milli mánaða. Að óbreyttu verður hún yfir 4,7% af viðmiði kjarasamninga í september sem þýðir að það megi endurskoða þá.
9: Jón Bjarki Bentsson, aðalhagfræðingur Íslandsbanka, segir margt spila inn í þessa hækkun. Sumar útsölur og lækkun á eldsneytisverði hafi lækkandi áhrif en á sama tíma hækkuðu flugfargjöld til útlanda tæp 16% og kostnaður vegna búsetu 0,6%.
10: Það eru kostnaður hækkanir hjá innlendu fyrirtækjum sem að þau eru að velta út í verðlagi þannig að almennt vöruverð er jafnt og þétt að þokast upp á við nema matara sem betur fyrir hún stóð nú í staðarindar í verði núna í júli það er þó jákvæmt að sjá.
9: Daði Már Kristoffersson, fjármálaráðherra, sagði við Vísi í dag að góðu fréttina væri þær að innlend verðbólga væri á undanhaldi. En þetta segir Jón Bjarki ekki alveg rétt, þó áhrif af húsnæðiskostnaði færi dvínandi.
10: Hún er svona aðeins að síga niður á veginn, það er nú bitamunur en ekki fjár, þannig að það þarf nú miklu meira til, til dæmis í þeim liti þess að verðbólka fari niður í ásættanlegan takt.
9: Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins, sagði við Vísi í morgun að þó svo að verðbólka væri umfram viðmið í kjarasamningum hefði kaupmáttur haldist. Jón segir nokkuð til í því. Laun hafði að meðaltali hækkað töluvert umfram þau 3,5% á ári sem gert var ráð fyrir í kjarasamningum.
10: Miðað við nýjustu mælingar á launavísitölunni, þá eru laun ennþá almennt að hækka hraðar heldur en verðlag.
9: Til þess að ná niður verðbólgu, segir Jón að aðilar á vinnumarkaði þurfi aftur á móti að hætta að benda hver á annan, enda sé ekki hægt að smætta orsakir verðbólgunar niður í eitthvert eitt atriði. Hann segir að aðilar verði að taka höndum saman.
10: Og horfa lengra fram í tíman heldur en eingöngu á kaupmátt eða hagnað eða reksturins opinbera bara næstu misserin og leggja meiri áherslu á hvernig þið vilja sjá samspil hagstærðana og stærð á borfi verðbólku og vexti líta út undir loka áratugurna segja það er það sem skiptir máli endanum hvernig þetta þróast til lengri tíma.
0: Genuine Cup, mót fyrir knattspyrnu fólk með þroskahömlun, fer fram í Texas í næstu viku og í fyrsta sinn á Íslandar fulltrúa. 14 manna úrvalslið úr hópum stjörnunar, asparinnar og suðra heldur til Bandaríkjana helgina eftir strangt æfingaferli. Rafn Ágúst Ragnarsson.
11: Á Laugardalsvelli standa yfir strangar æfingar, en hópur 14 fatlara knattspyrnumanna heldur út til Texas í lok mánaðar til að taka þátt í Genuine Cup, móti fyrir fatlað knattspyrnufólk.
9: Hinn árlega Genuine Cup fer fram í Houston í Texas í næstu viku og etja þar ríflega 1000 knattspyrnumenn með þroskahamlanir frá rúmlega 50 löndum kappi. Þetta er í þriðja sinn sem mótið fer fram, en í fyrsta sinn sem Ísland á þar fulltrúa. Sameinað lið stjörnunar og asparinnar fékk boð á mótið í byrjun sumars og strangar æfingar hafa staðið yfir síðan. Elva Björk Erlingsdóttir yfir þjálfari stjörnunar asparinnar segir 14 manna úrvalshóp hafa verið valinn úr iðkendahópi félagsins og félagsins suðra á Selfossi.
6: Hvernig eru þið stend fyrir keppnina mótið sjálf?
2: Við erum alltaf vel stend. Í þessu lið er alltaf einstaklega góður andi og mikið stuð. Og við erum sem sagt að fara að spila, það er sem sagt mótið er haldið í Rice University og við munum gista þar og spila og þarna verða 50 þjóðir að keppa og við erum að fara að spila við alls konar stórlið eins og Barcelona og Manchester United og PSG og fleiri lið, þannig að fyrsti leikur eru á móti Mexíkó og þannig að við erum bara mjög spennt fyrir þessu.
6: Og hvað segir þið að fara að taka gullið heim?
2: Herðu, hver veit, það er aldrei að vita.
9: Embla Dögg Hannesdóttir gefur sér engan afslátt, þó að mótherjarnir verði í sterkari kantinu.
6: Svolítið lítill tími til stefnu, en hvernig gengur að koma hópnum saman?
12: Heyrðu, það gengur mjög vel. Við erum búin að vera í svona 4 vikur að æfa okkur fyrir ferðina. Þannig, já, ég myndi segja að gangi bara mjög vel.
6: Okay. Og hvernig, er einhverjur svona sérstakir keppunuttar þarna úti sem þið hafið áhyggjur af?
12: Hvað sagðið?
6: Er einhverjur svona sérstakir, er einhverjur lið sem þið kannski eru svona hafið mestar áhyggjur af þarna úti?
12: Sko, það er alveg góð lið, þetta er mjög svona sterkir keppundir sem við erum að keppa móti. Og já, þannig það er alveg Barcelona, ég held líka Svíþjóð og Spánn, þannig að þetta getur verið mjög erfitt, en við ætlum að reyna okkur besta.
6: Og hvað sætið stefnið að?
12: Fyrsta sæti.
0: Flottir fulltrúar Íslands. En eftir hádegi í dag sást til sólar á höfuðborgarsvæðinu í fyrsta sinn í lengri tíma. Já, ég segi það satt. Borgarbúar og nærsveitungar ætla eflaust að nýta bætt veður í hitt og þetta, en í Kringlunni er verið að opna opnun á nýjum bar. Og þar er okkar maður Agnar Már. Nýr bar í miðbænum er eitt, en nú erum við að tala þakbar í Vesturnámiðstöði, eða hvað, Agnar?
13: Jú, það er rétt. Það var þakbar að opna hérna í Kringlunni í dag og já, hann heitir því einfalda nafni Þakið og er eins konar framlegging af Kúmen matullinni. Hann er skjólgóður og hérna fær maður að njóta langþrárar sólar. Það er mjög gott skjól hérna. Með mér er Inga Rut Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Kringlunnar. Inga, geturðu sagt mér, hvernig datt ykkur í hug að opna þakbar ofan á verslunarmiðstöð?
14: Já, okkur fannst nú eiginlega bara að vanta svona útisvæði á hérna þetta svæði hér. Það er nú bara flest í miðbænum, þannig að fannst þetta vanta og hafa svona svæði fyrir okkar viðskiptavinni og okkar starfsfólk. Það er bara mikill bónus.
13: Þegar við mættum hérna áðan við tökumaðurinn þá var MC Gauti að rappa upp á sviði má búast við fleiri slíkum uppákomum hér í sumar
14: Já, við ætlum nú að reyna hérna, að vera með eitthvað Ágúst og september hafa nú alltaf bara verið þokkalega góðu veðurmánir þannig að við verðum með eitthvað að vera, já
13: Þið hljóta að vera ána með veðrið, ekki satt?
14: Jú, jú, það bara allt eftir pöndun bara þakið komið sólina
13: En heldur að það sé þak bara nú að keppa við skemmtunarlífið í miðbænum, eða?
14: Já, góð spurning. Þetta náttúrulega bara opið jafn lengi og hérna veitingastaðnir á hæðinni, þannig að það svona opnun í takt við það.
13: Takk að kæla fyrir Ingvar Rut. Við segjum þá gott úr langþrári sól hér á þakbæri í Kringlunni og já, aftur yfir til þín, Tumi.
0: Mikið var fallegt að sjá þið þarna í sólinni, Agnar Már, þú áttan að skilið eins og við öll en næst að sportið.
11: Evrópuverkefni íslenskra fótboltaliða eru í eldlínni í sportpakka kvöldsins. Við sjáum fyrsta Evrópumark vestra í sögunni og hitum upp fyrir leik stjörnunar í Garðabænum.

0: 50 ár.
1: Já, gott og blessa kvöldi, það er Páll Sævar Guðjónsson sem heilsar hér á bylgjunni á þessu líka fína 50-dags kvöldi og þeir sem eru að borða, ég segi bara verði ykkur á góður. Við verðum samfæra hér til klukkan 11 í kvöld og í kvöld ætli ég að byrja á 40 ára afmælislagi bylgjunnar.

0: allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
2: Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
3: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
4: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
5: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, götu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
6: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafði hana ljúffenga og ódýra. Kóktilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
7: Leifðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
8: Við erum komin til að sjá og sigra.
9: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokunum sínum.
8: Komið þið sæl og blessuð.
9: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
8: Þú ert aldrei mikil.
10: Ég svo var svo hrædd og var að segja að þú ert svolítið feit.
8: Nei.
9: Á Sýn Plus finnur þau allt á einum stað.
11: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur viktaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
12: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
13: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýrakarðunum.
14: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
15: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
16: Útsölu lok, hækkum afsláttinn af völdum vörum, Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
17: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
18: Vertu hrókur alls fagnaðar með alvöru skreitingum á þinni bæjarhátíð. Partiland, Holtagörðum.

0: til 50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörðustíg. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Stór útsala, allar útsöluvörur á holvirði, hjá Hrafnildi. Hugaró heima, sinnum heimaþjónusta. Lúett í Orkubanki í hjólísið, orkuland.is.
1: Bylgjulestin á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður Flúðir. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli Bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7 Up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið nær stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn Grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 á laugardaginn í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7 Up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og Samgöngustofu.

Þetta er sænski dúettin Roxette og lagið Luke en gaman að segja okkur frá því að hljómsveitin Roxette er búin að vera að dúettin Roxette er búin að vera á stórkostlegu tónleikaferðalagi frá sig í apríl og verða núna á morgun í Tjekklandi og svo ferðinni heitið helgina og ætla að vera í Bremen í Þýskalandi. Já, þeir sem eru á ferðinni þarna, það nú aldrei að vita að vera gaman að skella sér á tónleika með þessum flokki.

0: alveg stórkostleg saman hljómsveitin Mannakorn og Ellen Kristjánsdóttir og lag sem heitir Óralangt í burtu. En framöndan eru stutt skilaboð svo býða Mark Ambor, Adele og Bill Withers.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
3: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Loksins, krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstak tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
8: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
9: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
10: Flottir og góðir skór fyrir alla konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
11: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
12: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
13: Sumar útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðan á Blómavall.
14: Allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee tvíhendur á 25-50% afslætti. Nú nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
15: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltan. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og mið.

0: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.
1: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Ísland, gleraugnaverslun. Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Ferðala framundan. Topptjöld.is
3: Ekki láta bitið eyðileggja daginn. Hítit hjálpar við kláða eftir skordýrabit. Beint úr símanu þín. Hítit.is
1: Hamborgarabúllan. Búlluborgari, en ekki hvað. Hamborgarabúlla Tómasar. Lúett í Orkubanki í húsbílinn. Orkuland.is Stórútsala. Allar útsöluvörur á hólfirði. Hjá Hrafnildi.
4: Björt og brosandi í

Þetta er Bill Weathers og lagið Lovely Day. Þetta er nú gott mottóin í hvern dag að dagurinn verði fallegur. En ég var að segja ykkur áðan frá tónleikaferðalagi Roxette gerir ég talan. En það er nú annar maður sem er á miklu tónleikaferðalagi og það er hann Ásgeir okkar Trausti. Hann verður á Hellissandi þann 9. ágúst og hann ætlar að spila aftur 12. ágúst á Hellissandi þegar að almyrkvinn gengur yfir landið og svo verður hann náttúrulega í Hörpu núna þann 29. ágúst næstkomandi og miðasala er inn á síðunni Ásgeir sem er ásgeirmusic.com og einnig inn á harpa.is. En heyrum hér næst hans nýjasta nýtt Against the Current.

0: ég þarf að fara að lesa núna ævisögu Elton John, en fyrst hann alveg magnaður tónlistamaður og þetta samstarf hans og Bernie Taupin sem skilaði svo miklu alveg ótrúlegt og þetta einn smellurinn. I guess that's why they call it the blues.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Logoflex, ljósa skilti Logoflex, verum áberandi Tónakvarf 3 Bylgjan kynir Verslunumanna helgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng, Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum popfiss og partybingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldin. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag, opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist, nánar á bæjarbíó.com. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Gull áfengislaus. Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
2: Sumarið komið í fjölskylda hústýragarðinum. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskylda hústýragarðinum.
1: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
3: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
4: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Báhás.
5: Sól eða úrhelli skiptir ekki máli. Preppa, grilla, njóta. Sumargrillið með Ali.
6: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
7: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
8: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Djúp ráðhjól, kastelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
9: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
10: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
11: Sjáumst aftur.
12: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
13: Eigum við ekki bara að sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
14: Ný leiksvæði fyrir börnin og lágt verð alla daga. Fjölskyldan fagnar á Metro.
15: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
16: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
17: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
18: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
19: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið.
20: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboðið fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
21: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
22: Bítið býður góðan dag.
23: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið ábyrgð.
0: kannski meira bara mænan í mér sem fjármálaráðherra alltaf þegar einhver kemur til mín og segir ég það meiri pening
2: já,
0: þá fer ég að segja, já, það nú fleiri sem þurfum meiri pening sko.
22: Nei, veistu það Guðrún, ég yfirgaf aldrei sjálfstæðsflokkurinn yfirgaf mig
23: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Svefn

Þetta er náttúrulega lagið sem sigraði Eurovision eða ekki, Daði Freyr og lagið Think About Things. Það hefur nú verið gaman ef hann hefur nú náðu að taka þátt í Liverpool á sínum tíma. En förum þá aðeins aftar í tíma, viljum að heyra ég næst í Billy Ocean og lagið Caribbean Queen. En þegar var verið að vinna þetta inn á blötu á sínum tíma þá átti þetta heita fyrst European Queen en það þótt

0: Svakalega flott saman hér Jón Jónsson og GTRN og lagið ef ástin hrein.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Ferðabíllinn bíður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
7: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
8: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan skeifinni 8 og hislan.is.
9: Með því að gefa stefnuljós skaparðu öryggi og auðveldar öðrum vegfærendum að taka ákvarðanir. Það gott að gefa stefnuljós. Bylgjulestin og samgöngustofa.
10: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
11: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragðmikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
12: Og snúasteik, tja tja tja. Penslasteik, bam bam bam. Borðasteik, nam nam nam. Grillað með Hagkaup.
13: Axkit, öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.
14: Bylgjan kynnir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn, hreimur með popquiz frá klukkan 5. Herra Hnetusmjör, Krismundur Axel og XXX Rottalirhundar í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Búlutrukkurinn, Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svangagesti og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mættu snemma áður en allt fyllist.
15: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
16: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka í Reykjanesbæ. Penninn Eymundsson.
17: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
18: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þér nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is.
19: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
20: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
21: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
22: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
23: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
24: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
25: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og

hafði nú ekki mikla trú á þessari dömu þegar hún var að koma fyrst fram upp á svona fyrst fram á tónlistarsviði segir en hún er nú heldur betur búin að taka heiminn bara yfir það held ég að sé einfallega þannig Miley Cyrus hér á bylginni og lagið Flowers en förum þá yfir í íslenskt þetta hún Klara Einars ef hann myndi Hann er

0: Þetta eru þeir Kristmundur Axel og Friðrik Dór og lag sem að heitir 1800 mílur og situr núna þessa vikuna í 12. Sæti á topplista bylgjunar og á niðurleið en mér finnst þetta alveg ótrúlega vel gert á þeim félugum.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þær skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
4: Förum saman í frí.
5: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðin. Það engu líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
6: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
7: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum popfiss og party bingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið ásamt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Gull áfengislaus.
8: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
9: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin Ögurhvarfi, garmin.is.

0: bara fallegt í sumar. Líka næsta sumar. Flugger litir.
1: Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst, miðasala á miðix.is.
2: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
3: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
4: Gefðu lykil að ljúfri rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
5: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
6: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
7: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is
8: Björt og brosandi

Þetta lag var gefið út á smáskífu þann 9. janúar á þessu ári og er að finna að breiðskífinu The Romantic. Flytjandinn er Bruno Mars og lagið er I Just Might og ég var nú að heyra að fólki sem var á tónleikum núna eitthvað stær í Evrópu á dögunum og hann var víst algjörlega frábær.

0: Fyrf og fyrs á bylginni og lagið Head Over Heels en við þurfum að hleypa nokkrum skilabóðum og eftir skilabóðin eru Taylor Swift, Bee Gees og Travis.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Inc., bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Nine Pine komið til Íslands, fáanlegt í verslun Lindi Sæn á Smáratorgi. Skandinaviskur fatnaður hannaði fyrir raunverulegt líf. Þægilegur, tímalaus og auðveldur að nota alla daga. Buxur, bólir, jakkar og pólotoppar í klassískum litum og fallegum sniðum. Komdu við, skoðaðu úrvalið og mátaðu Nine Pine í verslun Lindi Sæn á Smáratorgi.
4: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
5: Mania the ABBA Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr en vinsælasta ABBA sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Dreifðu þér meða á harpa.is eða tix.is.
6: Fjórhjóladrifin Kia EV3 lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
7: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
8: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ísgerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ísgerð, Laugarásvegi 1.
9: Pallaefni, sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinni júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
10: Tætum og trippum og tækin og fennum.
11: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðendum í appinu. Er það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
12: Tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
13: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
14: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
15: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
16: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
17: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smáveru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
18: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
19: Nýja íslenska hljóðbókaveitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin. Í Sagnaland.
20: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti.
21: Og svo eru þeir háir stýrivextir eru náttúrulega farnir að verða að sjálfstæði vandamáli líka. Og þá þarf auðvitað staldra við og hugsa að byrja væri hægt að fara einhverja aðra leiðir. Mm-hmm. Og það held ég að það finnst mér ætti að vera verkefni. Mm-hmm. Og mér finnst að við ættum að vera bara að lóka inn í einhverju herbyggi núna að finna útrússu, sko.

Já, ég man eftir því þegar hljósið er Albatross Íslenska sveitin tók þetta lag upp á sína armu og kvöldin í bænum hét ég á þeim en þetta er að sjálfsögðu þeir Bee Gees bræður og Nightson Broadway, alveg ótrúlega flottir En við höldum áfram með tónlistarinn hér á bylgjunni að sjálfsögðu klukkan og gengin í nýju á þessu fína fimmtudagskvöldi Næstir eru hljósiðin Travis og gamalt og gott lag frá þeim sem heitir Sing

0: Ótrúlega skemmtileg saman þessi tvö. Þetta Sigur Guðmundsson og Una Torfa og lagið Þetta líf er allt í lagi. Já, lífið yndislegt.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjulestin á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður Flúðir. Lestastjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli Bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið nær stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn Grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 á laugardaginn í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
3: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mýningarðinu. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínigarðurinn Skútuvogi 2.
4: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
6: Spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
7: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Ólykt sem festist. Erfaf Pro Líf, lyktareyðir, leysir vandan. Náttúrulegt og áhrifaríkt fyrir hreinna umhverfi. Rekstrarvörur vinna með þér.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
10: Þú eigur flæði og hraða umferðar til muna með lítilli einfaldri gjöf. Það gott að gefa stefnuljós. Bylgjulestin og samgöngustofa.
11: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir.

0: innfraklefa. Normex.is.
1: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Sko, þetta er langfrægasti súkkulegerðaskólinn í Belgíu. Taka bara nemendur á 5 ára fresti því það farið til Afríku í baunaleit og allur rjómi handstrokkaður í Sviss og svona. En þau eru tilbúin að taka þiginn núna. Bara ekki upphæð og... Ég hlakka svo til að smakka konfektið þitt.
0: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
5: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
6: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í Vestlanir.
7: Útsölu lok, hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
8: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, vegar við 178.
9: Í útvarpinu, á netinu og í Bylgju appinu. Allt

Þetta er alveg svakalegu töffari. Hann heitir Alex Warren, þessi og lagið Fever Dream og hefur notið gríðalega vinsælda hér á bylginu undan farðar vikur. En þá fyrir við aðeins aftari tíma og heyrum hérna til bossinum sjálfum. Sjálfsögðu, Bruce Springsteen, Dancing in the

0: Þessi dama fætt í Los Angeles 1999 og fagnar því 26 ára afmæli eða verður 27 ára og þessu ári í september mánuði. Hún heitir Gracie Abrams og lagið That's So True.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grilli frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
4: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
6: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
7: Innipúkin.

0: 5-50% afslætti. Húsasmiðjan.
1: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
2: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn, hreymur með popquiz frá klukkan 5. Herra Hnetusmjör, Kristmundur Axel og XXX Rottalurhundar í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Púlutrukkurinn, Brikk, humarsúpa tilverunar og Fönki Bangra fyrir svangagesti og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mættu snemma áður en allt fyllist.
3: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
4: Sæktu appið og vertu með.
5: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Hvenær sem er og hvar sem er. iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Síðasti sjens að fá 20-50% afslátt af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Alvöru útsala hjá Lindesign. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.
10: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
11: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
12: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
13: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.

Þetta eru miklu spáðverki tónlistabransanum David Guetta og Teddy Swims Gone og höldum áfram með svona töffari tónlistinni. Næstur að sjálfsögðu Santana og lagið Smooth.

0: Þetta er skemmtilegt lag, hljómsveitin er Train og lagið er Hey Soul. Sist er og var vinsælt fyrir mörgum, mörgum árum síðan. En framöndan við skilabóð, svo býða Ólafía Dín, Prince og Bruno Mars. Þetta er
1: Bylgjan. Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Appelsín kynir, ein með öllu. Ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
5: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
6: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
7: Nammi póka fyrir nammi póka. Hvenær sem er. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
8: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
9: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala betra baks nú í fullu fjöri. Betra bak.
10: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
11: Sko, skemmtilegustu fallegustökin í heiminum eru náttúrulega Rio de Janeiro og yfir kóralrifin í Ástralíu, en það líka mælt með Sviss og Nami beðumörkin í Namibíu og... Ok, ok, ég bók ekkur á Rio. Já, og alla hérna staðina.
12: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: KitKat, þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.
14: Meistarar í kökuskreitingum, grasflaki og pílusnellingar. Við ætlum að hittast á Úlengalandsmóti með því á Sauðakróki verslunarmahelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfí.is.
15: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni. Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
16: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
17: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
18: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
19: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
20: Leikum okkur í sumar. Leikföngin fást hjá okkur. Penninn Eymundsson.
21: Niðurskorið græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
22: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
23: Laugardaga frá 4-7.
0: Og heilsan á bróðuðinum, svo við förum alla leið.
24: Já, hún bara fín.
0: Ég var að spila þig hann daginn, ég tók hann alveg og bara reykt
24: hann. Hann getur ekkit í bíl.
25: Ég segi svo normenni, sko, við skal við hafa sig en örlega tre.
22: Hamingjustund þjóðarinnar.
23: Í samstarfi við World Class og Lotto.
26: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
27: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa,

Ég var alveg ótrúlega lengi áttum á þessum meistara prins Allir í kringum með unglingsárunum voru að hlusta prins á meðan að ég var að velta fyrir með Duran Duran En þetta náttúrulega alveg stórkostlegu listamaður sem yfirgaf sviðið allt og snemma Prins og titillag plötunar 1999

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Að búa til lambakjöt er svolítið langtferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumarunni eftir 2 ár.
3: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.

0: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
1: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
2: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
3: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
4: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
5: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
6: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Helvítis, helvítis, helvítis. Helvítis sulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina.
8: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
9: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
10: Club Car, hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is.
11: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
12: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
13: Gluggaþvottur. Glersýn. Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Þetta er að sjálfsögðu meistari George Michael sem var annar helmingurinn af Vamdúetnum sem var svo rosalega vinsæll á 9. áratug síðustu aldar. En hér er hann eitt síðins liðs og lagið Heið.

0: Þetta er ásálskaðsveitin INXS og Michael Hutchins satt að fremstur meðal jafningja og lagið er Need You Tonight og ég man það ennþann dag í dag þegar það var tilkynnt að Michael Hutchins væri látin en það gerðist einmitt 22. nóvember 1997.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7 Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7 Up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7 Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgarðna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgarðna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
4: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
5: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
6: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
7: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
8: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn. Steypustörðinn.
7: Við elskum þessar hellur.
9: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
10: Útsalan hafin. 30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
11: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
12: Karglas repair, Karglas replace.
13: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
15: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, miðasala á miðix.is.
16: Vantar við tjald, svefnpoka, dýnu eða kælibox? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jysk, góð tilboð.
17: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matargerð.
18: Stöktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið við sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband, Mosfellsbæ.

Queen á bylgjunni og að Kind of Magic en þá ætlum við að fara næst yfir í íslensku deildinni og heyra hér næst lag með Bubba Mortens og Dylja og þetta lag alltaf nýju plötu Bubba sem heitir Ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég sem alveg ótrúlega vel hefnur plata

0: Þetta er frábæru hljómblötu The Serious Lead sem að Phil Collins sendi frá sér árið 1989 og árið setna fór hann í tónleikaferðalag og ég sá hann á þessum tónleikum það var nána tiltekið í Dublin alveg ótrúlega skemmtilegir tónleikar Jæja, stuð skila bótt svo höldum við áfram með tónlistina hér á Bylgjunni
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Bylgjulestin á fullri ferð alla laugardagi allt sumar og næsti viðkomustaður, Flúðir. Lestastjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli Bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið næst stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastað grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 á laugardaginn í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu. Þú færð hylki í prentaranum hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
2: Bóli og Appelsín kynna
3: Akureyri, City of Joy Gerið ykkur klár!
4: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigestir. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Eitthvað einfalt og gott á grilli? Marin eruðu kjúklingabringurnar frá Ali, eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.

0: íslenskar aðstæður.
1: Ert þú í rótróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
0: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
2: Tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee. Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
3: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
4: Þú fær túlega hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
5: Happy hour alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski bar.
6: Þegar þið vantar eitthvað sætt. Ballerina.
7: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
8: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
9: Krosslindar timbureiningar. Idex.
10: Forerunner snjallæfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurfarfi garmin.is.
11: Sumarhúsgögn á tilboði í Ylva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva.
12: Helgarsólin skín á bylgjunni með kvata eftir hádegið á sunnudögum.
13: Kannt þú textan?
14: Hvað segir steppið hana? Stundu sem hann átti ég með þér.
15: Segir hann komdu með sólóið?
14: Komdu með sólóið?
16: Það sem hann segir hana, er þetta ekki komdu með fagottið?
14: Rétt hjá þig.
13: Helgin á bylgjunni.
12: Sunnudagsútgáfan með kvata.
13: Helgin á bylgjunni.
17: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
18: Bylgjan.

Þetta var fyrsta smáskiðan sem að Pet Shop Boys sendu frá sér á sínum tíma lagið West End Girls en næstir hér á bylgju eru strákarnir í Dykta alltaf góðir lagið Hope for the Best

0: Vestúl, Gifsög og Ríksúa í Sól Ármúla. Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinu. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í bóði Ölfushólt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, Skútuvogi 2.
1: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
2: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
3: Mania The Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr en vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Dreifðu þér meða á harpa.is eða tix.is.
4: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
5: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is.
9: Látum það ekki vera of seint að aðrir sjái hvert þú ert

0: hátíðir. Partíland, Holtagörðum.
1: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
2: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður. Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
3: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
4: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu

0: Lovejoy, gerið ykkur klátt!
1: Framkoma, F95 blöðu, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigesti. Stadium tónleikar F95 blöðu, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
2: Vantar ferskt tvist á fundinn? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
3: Ég leiðu þér smá muna, krytti til veruna, muna.
4: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Gull, appelsinu gull eða rauð viðurinn. Þá eins gott að vera með útihúsgögn sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.

0: sögur á bílnum. Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
1: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
2: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
4: Rýmingar sala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðun á Blómavall
5: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn Skorri bílsöða, skorri.is
6: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára
7: Orvis, öndunarvöðlur og skór 15% afsláttur af settinu Vesturöst, laugaði 178, sérverslun veiðimannsins.
8: Kanilsnáðtoppur frá Emesis. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
9: Icamper, toppurinn í topptjöldum. Topptjöld og Vagnar, Álfellu 4, Hafnarfirði. Topptjöld og Vagnar.is
10: Alltaf björt og brosandi.
9: Björt og brosandi

0: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfelsmiðan frón, 100 ára.
1: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak, ál er okkar mál.
2: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
3: Endalaust gott að sjá þig. Nú er opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1.
4: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
6: Gildnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matseðill. Kringlukráin á góðri stund.
7: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is.
8: Langar því göngu ósnorta náttúru. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
9: Risa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
10: Ballerína dansar við bræðlaukana. Ballerína.
11: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
12: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
13: Öryggi í hverri ferð. Breyttags bílstólar. Fífa barnavöruverslun.
14: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
15: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
16: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
17: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
18: En eins og staðan er í kerfinu núna þegar hátt í 50%, 40% held ég, 7-8% drengja er að útskrifast eftir 10 ára grunnskólagöngu með svo slæma leskilning að stór hlut er að sko áenga framtíðamöguleika inn í menntakerfinu. Þetta er í rauninni algjörlega óboðlegt.
17: Sprengisandur á bylgjunni.
19: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.
2: Bylgjan.
7: Björt og brosandi.

0: Bylgjan.
1: Björt og brosandi.
2: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna. Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
2: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
3: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð.
4: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
5: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverju.